0: That was Dua Lipa, End of an Era. 暑いライブですね。暑いといえば昨日は暑かった。
1: そうですね。
0: だいぶ日に焼けましたけどね。
1: はい。
0: 昨日は河川敷にいましたけども相当暑かったということですけど、どんな週末でしたでしょうかね。水分補給しっかりしましたでしょうか。ちょっと熱中症気味なぐらいのね、ちょっとクラッとくるぐらい暑かったんですけどね、今日もですね、高気圧に覆われて引き続き暑くなりそうなんですね。日本じゃない、東京の最高気温29度ということで、1日を通して晴れですね。降水確率も 0% ということです。ただですね、風がですね、23区西部では南の風やや強くということなので、ひょっとするとちょっと風速10メートルを超えるようなあの風が吹く時も、もしくは場所もありそうですね。念のため強い風にお気をつけください。この29度というのは7月上旬並みの暑さなので、熱中症対策も引き続き行っていただいて、水分補給などをしてください、急に暑くなってるので、実際の気温以上に体には応えると思います。真夏の35度に迫るような今体的には、なんていうか負担になると思うので、29度、30度届かないのかぐらいかっていうふうに油断せずに、しっかりとね、暑さ対策してくださいね。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、引き続き暑い日が、明日も似たようなあの天気ですので、ちょっと数日続きそうですからね、はい、体調管理お願いします。さて、てなわけで週末を超えましてですね、また1週間スタート、今週も J-WAVE ステップ1よろしくお願いします。では今日の番組です。9時35分頃、エクスペディア Listen and Learn。 今週は俳優としてもおなじみ、音楽家作曲家浜野健太さんの学びです。
1: 10時10分頃からの On the Edge。 毎月の電気代を通じて貧困対策を支援する、そんな新しい取り組みに注目します。
0: 10時40分頃、 Everybody's Summer Sonic。 先週金曜日、出演第9弾アーティスト、そしてステージ割りが発表になりましたのでピックアップします。
1: 11時15分頃からの Music Plus One。 ドラマ主題歌として書き下ろした新曲アイアイをリリースしたばかりの森山直太朗さんが登場です。そして12時30分頃からの今日の特集、どうしましょうかね。そうだ、お昼はジャック・ジョンソンにしよう特集。お昼に一緒に海風感じましょう。続いてはマルーン5、ヘロイン。

0: 9時12分になります。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: 昨日全国各地で真夏日、広島大分では34度以上を記録。内閣府、富士山の大規模噴火対策として動画で備蓄の拡充を呼びかけ。中東情勢の悪化に伴い新築マンションの引き渡しに遅れが生じる可能性。
0: はい、まずは昨日が暑かったという話

0: ですね、うん、日本列島、一番暑かったのが広島県の安芸太田町 34.8 度、大分県の日田市が 34.3 度と西日本を中心に最高気温が高くなりました。東京都心も 30.2 度を観測しているんですね。今年最初の真夏日ということに昨日はなりました。まあ、今日も29度なんですけど、東京都のその観測っていうのは、うん、まあ、都心のね、北の丸公園にありますあの芝生の上 1.5 メートルのところで測るっていうのが、まあ、あの基本あの決まってますので、子供たちが地面に近い人はもっと、まあ、背のが低くなるほど暑さを感じますし、まあ、ベッドとかもそうですけどね。あと、まあ、あの芝生の上なんで実際にコンクリートの照り返しとかそういったところではあの体感温度も含めてもっと高くなりますので、ね、あくまでもまあ一つの基準としてということですが、まあ、実際には30度を超えるところも あるだろうというふうな局地的には思いますので十分にお気をつけください。はい、ちなみに真夏日に昨日なったのは全国914の観測地点のうち200地点だったそうです。はい、だいぶ暑い。さて、内閣府ですけれどもね、富士山の大規模噴火が起きた際の被害対策を紹介する動画を、ウェブ上で公開しているんですね。これちょっと前に公開がスタートしたんですけれども、こんなニュースが入ってきました。はい、首都圏が一番これ問題になるのは灰に覆われるのではないかと。まあ、あの風向きっていうのは基本的に偏西風が吹いてるので東に向くので、ちょうど富士山から東の方に風が吹くと東京の方に来るってことになるわけですね、通常であれば。そうすると、電気や水道などのライフラインが使えなくなる。まあ、あのこれ言われてるのは灰に水が、まあ、例えば雨が降るとこれ粘土みたいになってしまって、で全部その配管とか詰まってしまうんではないかなんていうことも危惧されてるわけですね。まあ、そんなわけでね、交通や物流が止まったりすることが、恐れとして考えられる。そこで、内閣府としては自宅で1週間過ごせるように水や食料、衛生用品や医療品の備蓄を拡充しましょうということを呼びかけています。今まで震災とかはだいたい3日なんていうふうに言われておりましたけれども、ね、ここではまあやはりもうちょっと噴火があると長くかかるのではないかということで、最低1週間はということで1週間を家族でこう自宅で過ごすように備蓄しなきゃいけないとなると、結構な量でその備蓄のものもまあ結構かさばりますからね。水だけでも1週間分というとこれどうするのかっていうのをね、都心のね、あのもしくは東京の住宅事情で考えるとなかなか難しい方も多いんじゃないかと思いますけど、まあとはいえ背に腹は変えられないというところもあると思うので、まあどういうふうにそれをあのどこに置いておくのかとかどうするのかとかっていうところも含めて、まあ、あの内閣も呼びかけておりますので、あのもう一度、まあ、あの家庭か家族会議でもしていただいてですね、うん、うまく、対策していただければと思います。
1: はい、
0: さて、そしてナフサですね。ちょっと前はねナフサって何って感じだったのに、もう今や日本中みんなナフサを知っているということになりましたけども、あの原油由来のね、あのこれは、まあ、色っていうことになりますよね、着色料ってことになりますが、そのナフサの安定的な確保が見通せないということで、まあ、つい最近もポテトチップスがこれからね、もうちょっと来週ぐらいかなの出荷分から、モノクロになるパッケージがねって話が出てましたけども、これが今度は住宅にもということで、建築資材の供給不安につながっているということで、マンションのデベロッパーが契約者らに状況の通知をですね始めまして、これひょっとするとそもそも住宅の引き渡しが伸びるんじゃないかということなんですね。こんなところにまで影響がと、まあ、最初は食べ物のパッケージから始まり、でもあのまあ私も聞いたのはね、その車の塗料もないということで、あの車の、修理とかそういったのにもちょっと影響が出てるっていうのは、例えばスリーキーズのところを塗ろうと思っても、まあ、板金とかないものですね、そういうものを含めてちょっとなかなか苦労している色とかメーカーもあるそうですけれども、
1: そうですよね、あとビニール袋とかね、はい、普通の日常的なものもねたくさんこれに影響を受けるんで、うちの場合近くのパン屋さんがちょっともうレジ袋とか袋、はい、パンを入れる袋が高いんで値上げしなきゃいけないかもっていう話もあったり、
0: すごい資材って袋のために値上げしなきゃいけないっていうのは大変ですね。まあ、対策としてはね、自分のマイ袋を持っていくっていうこともあるとは思いますけれども、うんうん、ただ家とかになるとちょっとまたね状況も変わっているというところ で、はい、該当される方は一度ご確認取ってみてもいいかもしれませんね、うん、いやこんなところにも影響、ナフサ、急に2026年誰もが知る言葉になってしまいました。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: お届けしているのはカン・サーのフィーチャリング「ウーア・ユートピア」J-Web Step 1。久野さん、ライブに行かれた。
1: そうなんです。昨日カン・サノさんのツアー初日、東京 WWX の公演行かせていただきました。この曲のパフォーマンスもありまして、東京の特別ゲストとしてウーアさんが登場。一緒にパフォーマンス、カン・サノさんとウーアさんがしたのは10年ぶりだそうで、まあ、ステージを一緒にねシェアしてっていうのは、
0: はい、
1: カンさんの興奮気味がもう曲の後も収まらず、ダブダブにウーアがいるっていう感じね。本当みんなと一緒に盛り上がった、そんな素敵な瞬間もある初日でした。ニューアルバム「モージャックキャット」の話、ステップ1でもねカンさんとたくさんしましたけれども、まあ、その世界を歌、もちろんピアノ、そしてダンスもあって表現されていたので、カン・サノさん、次は今週末大阪公演があります。行かれる方は楽しんでください。そしてウーアさんといえば、今週開催の開門音楽祭ですよね、明日から金曜日高輪ゲートウェイで開催、火曜日明日が羊文学、水曜日がウーアさん、木曜日スタッツ、そして金曜日がロッドバルト・バロンという素敵なラインアップ。こちら開門音楽祭もお忘れなく、今週です。
2: J-WAVE STEP 1
3: STEP 1
2: On 81.3

0: Good morning. Step one.
1: 9時22分です。韓国の6人組ガールズグループ NMIX Heavy

0: That was Charlie XCX 最新曲の Rock Music。
1: 9時27分天気です。
2: J-WAVE Weather Information。

0: 今日の関東南部は高気圧に覆われて安定した晴れの天気となるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日差しが力強く気温がぐんと上がりそうです。この時間の都心の気温は24度、最高気温は29度の予想です。7月上旬並みの厳しい暑さとなりますので、熱中症対策をなさってください。明日も一日を通してよく晴れて、関東南部では30度以上の真夏日が続出しそうです。明日の都心の最高気温は29度の予想です。今週あさって以降は曇りや雨と天気が下り坂となるでしょう。最高気温は木曜日や金曜日は平年に届かず、20度前後のところが多くなりそうです。今週は天気も気温も変化が大きくなるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1 9時30分です。映画マイケル6月12日公開です。サントラから The Jacksons Ben On J-WAVE STEP 1

0: 9時34分です。様々なゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: おー、浜野健太さん、ご存知ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダーですね、浜健です。最近はというか、まあ以前からですけれども、ドラマ映画など俳優としてもね、本当に個性的な演技を見せてくれていまして、とってもいい役をやってらっしゃいますよね。はい、まあ本当に幅広くご活躍されているので、人生の学び今週気になります。
0: そんな浜野さんに今日月曜日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: 私が人生で影響を受けたのは、僕ちょっとね、二足のわらじっていうか、音楽とあと俳優をやってるので、二人ちょっとパパッと喋ってもいいでしょうか。一つが映画監督の前田浩二さんで、音楽が星野源君です。前田さんはですね、僕が初めて映画デビューというか俳優デビューさせてもらった時の、映画監督さんなんですけど、まあすごいもう大舞台に抜擢してもらいまして、っていうのも、吉高由里子さん主演の、ラブコメディで、まあ、相手役みたいのをやらせてもらって、だから前田さんの哲学みたいのをずっと聞きながら育ててもらったみたいな感覚なんですけど、その中でやっぱりラブコメとは何ぞやみたいな話の中で、ラブコメに男も女もないって言ってたんですよ。いや、男と女のやつだろうって思ってたんですけど、はあ、なるほどな、なんかその人の行動原理は女だからこうとか男だからこうするっていうと、途端にラブコメってつまんなくなっちゃうんですよね。あ、女でも男でもないところに行ってる、人としての行動原理に行ってるなっていうラブコメがすっごく面白いんだっていうことが分かりました。はい、あとは星野くんですね。もう音楽ではマジで星野くんに多大なる影響、多大なる影響っていうか、星野くんにすごい影響を受けているのは本当確かで、まあでも星野くんって割とこう音楽哲学とか音楽のその名言みたいなものを編集するあの能力っていうか、編集してあの僕らにこう伝えてくれるっていうのもすごくレベルが高くて、だから細野さんがこんなこと言ってたよっていうのも自分を通して言ってくれるんですよね。で、なんかある時に細野さんがその、例えばラブソング歌う時にその題材となった、例えばね、ガールフレンドのことを思い浮かべながら歌うのかなみたいな話をしたら、いや細野さんはね、それはしないって言ってたっていうんですよ。で、なんでって聞いたら、特定の誰かを想像しながら音楽をやると音楽の神様が嫉妬するからつってて、はあ、なるほどな、もっとだからその人がどうとか誰の思い出とかを超越したところに音楽は行くんだっていうのを、その一言で僕はすごい腑に落ちたっていうのがあります。だから二人が僕の師匠ですね。

0: 前田さんとあと星野くん。
1: 浜野健太さんが人生で影響を受けたのは映画監督の前田浩司さんとアーティストの星野源さんでした。
2: 面白い。確かにラブコメっていうのはそのついついね、うん、男女って言いたくなる、まあ、いろんなあの恋愛の形あるにしても男だか女だかじゃなくていろんなその関係性があるから確かに人間の行動心理、うんうん、その意外性なところに人は惹かれたりするから、
1: ね、
2: まああのなんていうかなそのこうだからっていうありがちなものをね、うん、男女どうと以前のとしてね恋愛っていうのはこういうものでしょうみたいなものを見せつけられた瞬間に多分冷めちゃうと思うんですよね、
1: うんうん、
2: だからそこは確かにこう我々はあの見てる時に、うん、無意識にこうなんとかな没入してるわけですけど
1: そうですね、
2: 多分そこにはそういうその、うん、あんまりこう杓子定規に物事を描かないっていうところのね、うんうんまあ、あるんでしょうね。
1: すごいですね。でもクリエイターとしてねだからその当たり前こう一般的に思われていることは何なのかっていうのをまず特定してじゃあそれをどうやって超えるかってい もう想像力を膨らませてきっと皆さん作られてるんでしょう
2: ね
1: 面白い作品を。
2: そして星野源さんといえばもともとねサケロックで一緒にやっていた、まあ、バンドメイトでもあったわけですけれども、まあ、あの誰かの名言を自分なりに解釈するっていうのは面白いな。確かに星野さんはね、まあ、ご自分でねあの本も書かれてたりとかもしますし、うんうん、本当に多彩ですけれども、浜田さんもある意味でね、まあ、俳優もやってるという意味では似たような立ち位置にもあるようなお二人ではあると思うんですが浜田さんも尊敬するのがもともとバンドメイトだった星野源さんという素敵な関係でございます、
1: うん、さあそして浜野さんには今日選曲お願いしています。
0: 今日選んだ曲は細野晴臣さんのポンポン蒸気です。まあ、さっきあの話の中にも出てきましたしあの僕が星野くんとやってたバンドサケロックであのカバーも正確にはサケロックオールスターズっていう、まあ、別編成のものなんですけどそこでカバーしたこともある曲なのではい思い入れがあります。それでは聴いてください。ポンポン蒸気。

0: 送りしたのは、細野晴臣さんのポンポン蒸気、浜野健二さんのセレクトした一曲ですね。1976年リリースのアルバムの大安漁港。これをこちら、サクロコールスターズでカバーしたというバージョンですね。細野さんと共に DNA が受け継がれているということなんですよね。はい。また違う感じの、はい、カバーになっておりますね。小気味がいい感じのカバーですね。さあ、浜野さんが所属する在日ファンクですけれども、アナログ版2タイトルが発売中です。アルバム爆弾怖い、そしてライブアルバム初めての在日ファンクアワーライブイン渋谷、こちらですね。そして5月31日日曜日には日比谷音楽祭、6月21日日曜日にはやついフェス2026に出演です。詳細はホームページ SNS を見てください。
1: 今日は浜野さんの学び伺いましたけれども、番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードもお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に

0: が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。こちら棚になるので旅行先で場所を取らない、活用できるスーツケース、そしてもちろん家で棚として使ったり収納として使うことも可能です。たくさん入る大きなサイズでも機内持ち込み OK です。欲しいという方、そしてね、学びあるよメッセージお待ちしています。メッセージトゥスタジオ宛てにお送りください。いただいたメッセージは毎週木曜日にご紹介しています。エクスペディア Listen and Learn、 明日も浜野健太さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
1: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-WAVE

0: お送りしたのは元ヴァンパイアウィーケンドのロスタム、ソロアルバムアメリカンストーリーズからクレロをフィーチャーしたハーディーでした。9時48分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路が事故と故障車のため渋滞しています。事故は中央環状線の内回りの板橋ジャンクション、トラックなど車3台の事故のため江北ジャンクションまで6キロの渋滞。この影響で江北ジャンクションを先頭に川口線の上りは足立エリアまで6キロ渋滞しています。新郷から板橋ジャンクションまでの所要時間は1時間です。5号線の上りの板橋本町にトラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は35分です。中央環状線の外回りは四ツ木を先頭に江北ジャンクションまで8キロの渋滞、三里線の上りは小菅ジャンクションで8キロ渋滞しています。4号線上りは幡ヶ谷を先頭に中央道の三鷹付近まで10キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが東京の八王子城跡トンネルで2キロ、海老名ジャンクションで5キロ、外回りは相模原インターで5キロ渋滞しています。ジャリック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね。今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか。
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: 味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、

0: これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で電源引き税込み4900円。4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ。使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円。送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ トゥービーシー FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月18日月曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。 Google ラジオ月曜日担当の神崎陸です。さて月曜日です。皆さん今週もお仕事頑張っていきましょう。さて今スタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日の横手市の日中の最高気温は29度です。今日のお天気は晴れ、またこの後の降水確率は 0% です。東北地方は高気圧に覆われています。東北地方は高気圧に覆われており、秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。また明日

は高気圧に覆われて晴れる見込みです。今日の横手市、日中の最高気温が29度、ほぼ真夏日。暑いですよね。今日私もこのスタジオにやってくるこの道中、あ、日差しが強いなって思いながら歩いてきました。実は私昨日はですね、都内に、東京の方にいまして、東京もね30度近い、真夏日記録していたんですけれども、昨日はこう日焼け止めクリームを塗ってよし対策バッチリっていう感じだったんですが、今日は日焼け止めクリームを塗っていなかったので、おそらく今日少し日に焼けたんじゃないかなと思います。今日は自宅に戻ってからいろいろこの美白ケアをしようかなと思っております。今外で仕事をされている方はぜひ肌対策はもちろんのこと、水分補給もこまめにしながら今日もお仕事頑張ってください。さて、本日5月18日何の日ということで調べましたら、18リットル缶の日だそうです。全国18リットル缶工業組合連合会が制定。18リットル缶は従来5ガロン缶と呼ばれていましたが、18リットル缶に名称が統一されたことを記念した日だそうです。日付は5ガロンの5と18リットルの18から5月18日。5月18日は18リットル缶の日となりました。またこの他にもですね、いろんな記念日ありますので、ぜひ皆さん各自で調べてみてください。さあ、今日も午後1時まで生放送でお送りしていきます。お昼の情報番組グーグーラジオ、10時台のラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃今日の横手の動き、10時30分頃みんなの情報コーナー、10時45分頃お知らせ。今日もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。

時刻は10時5分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線、トンネル内設備工事のため通行止めとなっています。期間は5月23日午後8時から翌朝6時まで。土日祝日は工事を行いません。東北中央自動車道は順調に流れています。またこの後、東北中央自動車道は5月25日月曜日から27日水曜日、須賀インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、そして5月28日木曜日、29日金曜日は上院内インターチェンジから須賀インターチェンジの上下線で夜間通行止めの作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号線をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。この後の大宇本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線も

一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて、傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。本日5月18日と19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が行われます。交通誘導員の指示に従い安全に通行してください。おしまいに、宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、今日も時間と心に余裕を持ち安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: 送りしたナンバーは、ラジオネーム、レイさんからのリクエスト、スピッツ、ロビンソンでした。CM の後は、今日の横手の動きです。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
3: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
4: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
5: ぜひお聞きください。
0: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
6: 例えば
0: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。
7: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

時刻は10時16分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されているゴッホの作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。続いて増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで

2003年から2019年まで連載した人気漫画銀魂。生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀魂展二十歳の集いは6月21日まで。同じく増田漫画美術館2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。続いて、南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。昔懐かしい写真展は5月27日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。今日はお天気がいいのでお休みだよっていう方は、ぜひ足を運んでみてください。今紹介した展覧会イベントですね、ぜひコンプリートしていただけたら、より今日充実した一日になるのではないでしょうか。Cool!

0: お送りしたナンバーは、織田裕二&マキシプリースト、ラブサンバディでした。この後 CM を挟み、みんなの情報コーナーです。
1: 横手鎌倉 FM では、地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン、
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
6: いやそうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
7: 東海理科東北って知ってる？
8: 東海理科東北って
9: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
7: まずは東海理科東北で検索。
10: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
11: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
10: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
11: 口出たいなんす。

さて時刻は10時26分です。先ほど CM 明けみんなの情報コーナー行きますとねお伝えしたんですけれども、ここで一曲リクエストいただいておりますので、リクエスト曲をかけてからみんなの情報コーナーに行きたいと思います。ラジオネーム姫ちゃんのパパさんからいただきました、ダオコ米津玄師の打ち上げ花火、この曲をおかけしたいと思います。

お送りしたナンバー、ラジオネーム、姫ちゃんのパパさんからのリクエスト、タオコ、米津玄師、打ち上げ花火でした。この後は、みんなの情報コーナーです。

時刻は10時32分です。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめにカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが、電柱にカラスの巣を見つけた際はコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。

続いて5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青尾根ねまって鎌倉でハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食について、まずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグッドマルシェ with 映画上映会についてのお知らせでした。

続いて特設人権相談所開設についてお知らせします。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受け活動している民間ボランティアです。人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局では人権擁護委員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月1日月曜日、会場は太夫福祉センター、大森地区交流センター。6月2日火曜日は横手市交流センターワイワイプラザ、雄物川コミュニティセンター、浅間地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センター。6月4日木曜日は山内地区交流センターで、開催時間は各会場午前10時から午後3時まで行います。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、

0: 配偶者からの暴力、結婚・離婚の強要、妨害、押し付けや嫌がらせなどの相談のある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護員が担当し、無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局まで。電話番号は0187-63-2100、 0187-63-2100 までお願いします。特設人権相談所開設についてお知らせしました。続いてカフェ&バーザ自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリプリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金土日曜日のみの営業となりました。月曜日、火曜日、水曜日は予約で営業します。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷりと2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小学生、中学生コースも人気です。お席は1回40名、2回24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりとお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物です。車は10台駐車可能です。ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日です。それではここでリスナープレゼントです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分を5名様にプレゼントします。宛先は郵便の方は 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、ファックスの方は 0182-38-8856、 ファックス番号は 0182-38-8856、 メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com。 応募の際はお名前と連絡先、電話番号をご明記ください。こちら締め切りは6月15日必着です。なお、ご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
4: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽。

0: 私に全てを与えてくれる。それがラジオだ。
1: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
0: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
1: ラジオは 77.4MHz。
2: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

0: 送りしたナンバーはラジオネームメロミクさんからのリクエスト、ロードオブメジャー心得でした。
1: 77.4 FM グーグーラディオ。

時刻は10時48分です。さあ今日は本当に気持ちのいい青空が広がっております。秋田県横手市、今ラジオを聞いている皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。どうか皆さん同じようにね、空が晴れているよ、気持ちいいよっていう方も、今日はおそらく気温が高いではないでしょうか。横手市はね、29度が日中の最高気温ということでね、この後ぜひ水分補給もちゃんと取りながら、こまめに休憩も挟んでお仕事頑張ってください。ではここで横手市からのお知らせです。5月14日朝6時頃に杉沢八中で目撃されたクマは、その後杉沢中杉沢杉目街道下睦成関根八幡十二柳横手北小学校付近睦成大鳥居山下朝倉小学校付近の大鳥居橋の順に目撃情報があり、午前8時33分に警察と市職員が大鳥公園内の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜み、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。また建物の戸締まりをしていない場合は、クマが侵入する恐れもありますので、十分ご注意ください。クマの目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステムクマダスでご確認ください。クマを目撃した場合は、警察への110番通報か横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は 0182-32-2114 32-2114 までお願いします。横手市から熊に関するお知らせでした。さあ、今日はですね、たくさんの皆さんから、メッセージいただいております。今日もね、たくさん温かいメッセージ、そしてリクエスト曲ありがとうございます。この時間一通紹介したいと思います。先ほどロードオブメジャーの心得をリクエストしてくださったラジオネームメロミクさんからのメッセージを紹介します。りっくんこんにちは。イベントになかなか行けていないけれど、りっくんの SNS を見てステージ頑張っている姿などを見たりして、私も活力をもらい、お仕事頑張ろうって燃えたぎっています。細菌性の風邪が流行っているみたいなので、りっくんも気をつけながらステージなどファイトです。今週もりっくん、リスナー様にとって太陽のように明るい、笑顔輝く1週間となりますように。ラジオネームメロミクさん、メッセージありがとうございます。 SNS を見てね、こう励まされているというかね、こうお仕事頑張ろうって思っていただけているのであれば、とても嬉しいです。私もこのね、メロミクさんの頑張り、決意表明に、さらに心が

燃えたぎってきました。最近こういろんなね、こう聞き慣れないウイルスだったりとか風邪流行っているのでね、ぜひ体調気をつけていきましょう。ラジオネームメロミクさん、メッセージありがとうございました。さあ今日も皆さんからのメッセージやリクエストまだまだ募集しています。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからどしどしお寄せください。この後も番組ラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。お昼の情報番組グーグーラジオ、今の時間帯おそらく皆さんお仕事の休憩中に、もしくは車での移動中に聞いているものと思われます。ぜひ今日も皆さんの心に活力になるような番組お届けしていきますので、この後も引き続き生放送お楽しみください。

ラストナンバースノーマン合言葉、今日も午後1時まで生放送でお送りしていきます。グーグーラジオ、この後もラインナップ盛りだくさんでお送りします。皆さんこの後も引き続きお付き合いください。それではまた11時にお会いしましょう。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
0: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。グーグーラジオ月曜日担当の神崎陸です。さて、早いもので11時になりました。皆さんお仕事の調子はいかがでしょうか。先ほど10時台気温が24度、今日はカラッと気持ちのいい青空が広がっています。ですが、外で作業されている方、お仕事されている方はたくさん汗をかくと思いますので、ぜひ水分補給もしながら、そして時折こう塩分補給もしながら、今日もお仕事頑張っていただきたいと思います。まあ、カラッとしたね、こう暑さだと思うので、まだこう過ごしやすいのかなと思います。ちょっとこれがね、ジメジメした暑さだったら、ちょっとこうね、汗をかいた時にもなんかこう気持ち悪いなーなんてなってね、ストレスになったりする可能性もありますし、私はどちらかというとジメジメとした暑さの時ってストレス

がたまりがちなんですけれども、皆様はいかがでしょうか。またね、そういった時のこうストレス解消法なんていうのがね、あればぜひ皆様教えていただけたら嬉しいなと思いますし、また最近こんなとこに出かけたよとか、こんな驚いたことがありましたとか、素敵な出会いがありましたなんていうね、情報があればぜひ皆さんのねお話聞かせてください。横手鎌倉 FM のホームページ、リクエストフォームからメッセージとリクエスト曲お待ちしております。さて、先ほど10時台ダオコ米津玄師さんの打ち上げ花火、こちらねリクエストいただきましておかけいたしました。ラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのメッセージ紹介していきたいと思います。りっくんこんにちは。東京のイベントお疲れ様でした。りっくんの秋田でイベントがない週末、姫ちゃんはアーマンに会いに行きました。アーマンも姫ちゃんを覚えていてくれて、また会えて嬉しいと言ってもらいました。山内イベント会場では新しい横手の体育館でプレイベントで流れる撮影があり、アーマンと共に撮影に参加し一生懸命踊ってきました。とても充実した週末でした。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございます。アーマンに会いに行ってきたんですね。アーマンもね、姫ちゃんに再会できて嬉しいっていうね、喜びが溢れていたんじゃないでしょうか。そして新しい横手の体育館、プレイベントで流れる動画があるんですね。そちらの撮影をしてきたということで、何の曲を踊ってきたんでしょうか。気になるところでございますね。とても充実した週末ということで、ぜひね、今週も一週間お仕事頑張ってくださいね。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージそしてリクエスト曲ありがとうございました。それではグーグーラジオ11時台のラインナップです。この後すぐ今日の横手の動き、11時20分頃天気情報、11時30分頃今週の774星占い、11時45分頃みんなの情報コーナー、この時間もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。

時刻は11時6分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。続いて横手市増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した

人気漫画銀魂。生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう

同じく増田漫画美術館2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。昔懐かしい写真展は5月27日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。さて、本日は横手市公文書館と御三年合戦金沢資料館、そして雄物川郷土資料館は本日休館となっておりまして、何かこう調べ物をしようと思って今紹介した3つの施設に足を運ぼうと思っていた方は、ぜひね、明日以降ですね、足を運んでいただきたいと思います。本日は横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は休館となっております。そして南部シルバーエリアでは昔懐かしい写真展、こちらも行かれた方いますかね。ぜひこの写真展に足を運んだこと、こういった写真があったよなどね、まあ全容を明かすことはできないと思うんですけれどもね、ぜひ見た感想など教えていただけたら嬉しいです。今日も横手市でいろいろと心ときめく楽しい展示会たくさんありますので、今日お休みだよっていう方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

0: お送りしたナンバーは、ラジオネームポチャおばさんからのリクエスト、ザ・イエローモンキーバラ色の日々でした。 CM の後もう一曲お送りした後、天気情報と続きます。
1: サンサンサンサン横手、
2: 横手市上里にあるサンサン横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話0182-33-8033まで。
1: サンサン横手。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

お送りしたナンバーはラジオネーム YK さんからのリクエスト BTS ダイナマイトでした。この後は天気情報です。

時刻は11時20分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には警報注意報は発表されていません。午前11時現在の気温は 24.5 度です。外境です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は30度の見込みです。明日は東の風のち西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で12度、日中の予想最高気温は30度の見込みです。続いて25日月曜日までの秋田県の天気予報をお伝えします。20日水曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温24度、最低気温13度の予報です。21日木曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温21度、最低気温15度の予報です。22日金曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温14度の予報です。23日土曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温24度、最低気温13度の予報です。24日日曜日、天気は

曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温21度、最低気温15度の予報です。25日月曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温22度、最低気温14度の予報です。ここまで25日月曜日までの秋田県の天気予報をお伝えしました。今週は日中の最高気温が夏日に近い気温となっておりまして、過ごしやすい一週間になると思います。ですが24日日曜日は傘マークが登場しておりまして、こちら久しぶりの傘マークではないでしょうかね。どうか皆さん、この後も天気は気まぐれなので、定期的に天気情報、天気予報ね、こまめに確認しながら、必要であれば雨具の準備忘れずにお願いします。また日焼け対策などもしっかりと行っていきましょう。以上、この時間は天気情報でした。

0: お送りしたナンバー、香原智美、あなたがいればでした。CM の後は今週の774星占いです。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉。77.4MHz。
3: 毎週月曜夜6時からは
4: スポーツ&バラエティースポコン、
3: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
5: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
6: はい、 OK です。
4: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
5: あ、飲み会っすね。
3: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
5: 今更じゃねえすか。
7: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
8: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
9: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。

時刻は11時31分です。ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占いです。横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてくださいね。今週5月18日から5月24日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、あなたの中に眠る才能、引き出すチャンスが巡ってきそうです。知らないことや新たな目標に向かいどんどんチャレンジしていきましょう。そんなお羊座の今週のラッキーフラワーは藤の花です。パワースポットは金沢地区交流センター。続いてお牛座のあなた、あなたが持っている力を最大限に発揮できそうです。挑戦してみたいと思うことがあるならためらわずアクションを起こしていきましょう。新たな世界への扉が開かれます。そんなお牛座の今週のラッキーカラーは薄紫色です。パワースポットは朝倉地区交流センター。続いて双子座のあなた、大切なご縁をぐっと深めていけるチャンスです。家族や友人、恋人など絆を確かめることのできるいい暗示です。ごめんねやありがとうをしっかりと伝えましょう。そんな双子座の今週のラッキーベジタブルはキャベツです。パワースポットは十文字地区交流センター。続いて蟹座のあなた、感性が高まり感覚が鋭くなるでしょう。新しい楽しみが毎日の

の生活に加わりそうです。そんな蟹座の今週のラッキーナンバーは3です。パワースポットは33横手。続いて獅子座のあなたの感覚にピタリと合う物事が見つかりそうです。それはずっと探し求めていたものかもしれませんし、今の気分にちょうど合うものかもしれません。そんな獅子座の今週のラッキーフードは横手焼きそばです。パワースポットは浅間地区交流センター。続いて乙女座のあなた、モチベーションが高まり新しい目標が見つかりそうです。仕事もプライベートも好調で、あなたのペースで物事が進んでいきやすいでしょう。そんな乙女座の今週のラッキーデーは水曜日です。パワースポットは栄地区交流センター。続いて天秤座のあなた、何か積極的な手を打つ必要が出てきそうです。例えば最近体が重いなって感じる方は、食べ過ぎないようにするという消極的な方法よりも面倒ではありますが、毎日運動してみようというようなイメージです。そんな天秤座の今週のラッキードリンクは麦茶です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。続いてサソリ座のあなた、ふとした瞬間にひらめきがありそうです。今まで悩んできたこともあっけないぐらい簡単に解決策が見つかるかもしれません。そんなサソリ座の今週のラッキースイーツはプリンです。パワースポットは横手武道館弓道場。続いて射手座のあなた、思わぬ幸福がもたらされる暗示です。あなたのやる気を引き出してくれるような出来事も起こりそうです。また人からの助けに恵まれやすい時、いつも感謝の気持ちを大切にしましょう。そんな射手座の今週のラッキーフルーツはスイカです。パワースポットは増田漫画美術館。続いてヤギ座のあなた、物事のいい面を見つめられる時です。何事にも前向きに取り組めそうです。外出先では素敵な出会いに心弾む予感。毎日の暮らしにもフレッシュな風が舞い込むことでしょう。そんなヤギ座の今週のラッキーミュージックはロックです。パワースポットは梨の木公園。続いて水亀座のあなた、粘り強さを発揮できる時。いつかやらなくちゃと思っていたことがあるなら集中的に取り組んでいきましょう。そんな水亀座の今週のラッキーアイテムはサングラスです。パワースポットは鶴ヶ池公園。続いて魚座のあなた、おおらかさと優しさ、そして笑顔を忘れなければ、厳しい意見や難しい局面にぶつかっても自分自身を救うことができるでしょう。平和で穏やかなコミュニケーションが広がっていくでしょう。そんな魚座の今週のラッキースポーツはバレーボールです。パワースポットはアオーナ。以上、今週の774星占い、5月18日から5月24日までの運勢でした。さて、皆さんの運勢はいかがだったでしょうか？私は水亀座。粘り強さを発揮できる時ということで、いつかやらなくちゃとか、後回しにしていたことがあればですね、結構いくつかあるんですけれども、それをね、今週は集中的に取り組んで、逃げずに頑張っていきたいなと思います。ぜひ皆さんも今週の運勢やお告げ、パワースポットを参考にしてくださいね。あなたにとって素敵な一週間でありますように。

0: お送りしたナンバーは超特急大大大地でした。 CM の後はみんなの情報コーナーです。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
4: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれ

れな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日、24日。入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

時刻は11時44分です。この時間はみんなの情報コーナーです。今日は最後にカフェ&バーザ自由案からの嬉しいリスナープレゼントのお知らせもします。ぜひ皆さんメモのご用意をしてお待ちください。はじめに令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発 YY プラザで開催します。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示します。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもお楽しみいただければと思います。令和8年初心者書道展についてお知らせしました。続いて5月31日日曜日に日発 YY プラザオープンスペース、横手イーストにぎわい広場、そしてアウォーネ寝まって鎌倉でハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベント、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグッドマルシェ with 映画上映会開催についてお知らせしました。

続いて特設人権相談所開設についてお知らせします。大曲人権擁護員協議会と秋田地方法務局大曲支局では、人権擁護員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月1日月曜日、太夫福祉センター、大森地区交流センター、6月2日火曜日は横手市交流センターワイワイプラザ、雄物川コミュニティセンター、浅間地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区

多目的研修センター6月4日木曜日山内地区交流センター。開催時間は各会場午前10時から午後3時まで。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争い事、配偶者からの暴力、結婚・離婚の強要、妨害、押し付けや嫌がらせなどの相談のある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護委員が担当し、無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局までお願いします。電話番号は 0187-63-2100 までお願いします。特設人権相談所開設についてお知らせしました。6月1日人権擁護員法が施行された日となっております。改めて横手市では6月1日、6月2日、6月4日に各会場で午前10時から午後3時まで特設人権相談所を開設いたします。こちら相談は人権擁護員が担当し、秘密は守られますので安心してお越しください。続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れ停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。さて皆さん、お待たせいたしました。ここからはカフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ・自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリップリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末金曜日、土曜日、日曜日のみの営業となりました。月曜日、火曜日、水曜日は予約で営業します。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分。町内会や職場の飲み会、女子会や賑やかなスポショー、部活動の親子会など高校生コース、小学生中学生コースも人気です。お席は1回40名、2回24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェとして、また夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵。

にお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物。車は10台まで駐車可能です。ディナータイムはゆっくり夜10時まで。定休日は毎週木曜日。ではここでリスナープレゼントです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分を5名様にプレゼントします。宛先は郵便番号013-0036横手市駅前町1-10横手イースト内横手鎌倉 FM。 ファックスの方は0182-38-8856。 ファックス番号は0182-38-8856。メールの方は info@fmyokote.com。 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com。 応募の際はお名前と連絡先電話番号をご明記ください。こちら応募締め切りは6月15日必着です。なおご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

11時台ラストナンバーは TOKIO みんなでワッハッハ。さて時刻は間もなく11時58分になるところです。この後も引き続き Google ラジオ12時台もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんこの後も引き続きお付き合いください。それではまた12時にお会いしましょう。

0: がついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: お墓を建てても守る人がいなくて、
4: 最近墓じまいって聞くよね。西方寺に樹木葬があるらしいよ。
3: 樹木葬って緑に囲まれた素敵なお墓だよね。先祖がこういうところにいると思うといいよね。
5: 西方寺の樹木葬。
0: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
0: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
0: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さて、ランチタイムがやってきました。皆さん午前中のお仕事お疲れ様でした。この時間はゆっくりと美味しいご飯を食べながら、ラスト1時間グーグーラジオお付き合いください。さて、今スタジオから見える外の様子は青空が広がっております。今日の横手市の日中の最高気温は29度。今日のお天気は晴れ。この後の降水確率は 0%。 今日は嬉しい青空が広がっております。また29度と日中の最高気温、まだもう少しだけね、こうぐっと上がりますので、どうか皆様日焼け対策はもちろんのこと、水分補給と塩分補給も忘れずにお願いいたします。さあ、それではここで株式会社ワタケーからワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などを用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要です。

ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。それではグーグーラジオ12時台のラインナップです。この後すぐニュース、12時15分頃メッセージコーナー、12時25分頃天気情報、12時30分頃横手タウンメッセージ、今日は帯状疱疹についてをテーマにお届けします。12時40分頃交通情報、12時50分頃1年生メッセージ、1年生メッセージ久しぶりですね。今日は太夫小学校の1年生メッセージをお送りします。ラスト1時間もどうぞお楽しみに。

時刻は12時5分です。この時間は秋田先駆け新報からのニュースを2つお伝えします。はじめに、一生華やか練り歩く健康祈り花祭り。美郷町6号で昨日、釈迦の生誕を祝い、子どもたちの成長や健康を祈る花祭りが行われました。3歳から8歳の39人が華やかな衣装を身につけ、町内を練り歩きました。6号仏教会の主催で、子どもたちは美郷町の上皇寺に集まり、化粧をしてピンクや緑の衣装を身につけ、保護者と一緒に出発しました。釈迦の母が白い象の夢を見て身ごもったという言い伝えに基づく、釈迦像を乗せた白象の像を引きながら、休憩を含め1時間ほどかけて商店街などを歩きました。終了後は上皇寺で乾物法要が行われ、子どもたちが小さな仏像にアマチュアをかけました。参加した5歳児は、可愛い服でたくさん歩いて楽しかった、母親は無事ここまで元気に育ってくれてありがとうという気持ちになったと話しました。続いてのニュースです。ブラウブリッツ群馬に3発解消。ブラウブリッツ秋田は開始直後に先制し、玉際の競り合いで主導権を握り、後半の追加点で突き放しました。前半2分、フォワード梅田のヒールパスをミッドフィルター土井が左足で叩き込んで先制しました。その後も中盤で奪ったボールを前へつなぎ、攻勢を維持しました。後半7分、ミッドフィルダー吉岡が右サイドから中央にクロスを送り、フォワード半田が頭で合わせて追加点を奪いました。24分に1点を返されましたが、29分に途中出場のフォワード佐藤がこぼれ球を押し込み、3点目を奪いました。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

0: したナンバーシュガーソウルフィーチャリングケンジガーデンでした。 CM の後はメッセージコーナーです。
1: ひでみの歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
4: 渋すぎないですか？
3: じゃあ縁側でスイカ。
4: 縁側好きですね。
3: 縁側で昼寝。
4: なんで寝るんですか？
3: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
5: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

時刻は12時16分です。この時間はメッセージコーナー、リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介します。ラジオネーム YK さんからのメッセージ。りっくんこんにちは。昨晩は東京渋谷でのラブマイお疲れ様でした。久しぶりのイベントで楽しいひとときでした。東京公演の時にお会いする皆さんとも一緒に集まり盛り上がりました。先月の高柴正弘さんのバースデーライブに続き、今月も東京公演が実現して嬉しかったです。続く時は続くんですね。今度はいつりっくんに会えるのかな。終わった後すぐに日帰りで大変でしたが、 Google ラジオも楽しみに聞いています。ラジオネーム YK さん、メッセージありがとうございます。昨日はですね、東京渋谷でラブマイタウンというねイベント、いつもですと秋田県内を中心に展開しているイベントなんですが、今回はですね東京渋谷でのとても素敵な飲食店を、お借りしてイベントやってきました。歌はもちろんね、軽いこうボードゲームなどもありまして、皆さんと一緒にどちらかというとこう歌やそのライブイベントっていうよりは交流会がメインとなったイベントだったんですけれども、初めて、私のことを見てくださる方もいましてですね、そしてそんな方々とも交流できて、とても楽しい時間を過ごしてくることができました。 YK さんとは先日の、高柴正弘さんのバースデーライブに続いてのラブマイイベントでの東京でお会いできたということで、本当に嬉しかったです。たくさんね、差し入れもいただきまして、本当にありがとうございました。次はいつあるんでしょうかね。ちょっとここしばらくは東京公演のね、予定ないんですけれども、またね、ご縁があれば、歌いに行きたいなと思っております。続いて、ラジオネーム、たけさんからのメッセージ。りく先生、そして世界の皆様、こんにちは。りく先生の関東でのライブ、先月は富裕層の華やかな街、銀座で開催された素晴らしいライブに行きました。そして1ヶ月も経たないうちに、また関東に来てくださいまして、昨日最先端の若者の賑やかな街、渋谷でライブを楽しむことができました。千葉県の外れ、のどかな街から、富裕層の華やかな街にも、最先端な賑やかな街にも、不釣り合いな、こちら物がふらふらとたくさんの人にぶつかられながら、よぼよぼ2時間かけて行ってきました。全然初老ではないですよ。ラジオネームたけさんは全く初老ではございません。そして疲れました。でも行ってよかった。いつも

思うことですが、素晴らしいパフォーマンスと巧みなトークに圧倒されて感動で動けなくなるほどでした。この感動を多くの人に味わってもらいたい、多くの人に陸先生のことを知ってもらいたいと思います。ラジオネームたけさん、メッセージありがとうございます。ねえ、2時間かけてね、本当に来てくださりましてありがとうございました。先日のね、その銀座でのイベントはもちろんのこと、昨日の渋谷でのイベントもとても嬉しかったです。ですがね、やっぱり2時間かけて来るっていうことはですね、昨日は都内も30度の真夏日だったんでね、本当に大変だったと思います。私もまあ、ところどころね、昨日車で行きは行って、帰りは夜行バスで帰ってきたんですけれども、行き車、まあ、高速道路をね使って行ったので、時折そのサービスエリアに立ち寄って休憩を挟んだんですけれども、ちょっとね日差しを浴びただけでももう本当にすぐに黒くなってしまうぐらい、先ほど私冒頭で日焼け止めクリームをたくさん塗って準備万端だぜっていう感じでね、言ったんですけれども、よくよく見てみると、ちょっと黒くなってるなと思って今見ておりました、自分の腕を。ね、やっぱりこう、これからの季節ね、本当 UV 対策も徹底していかなければ、油断してしまうとすぐにね、真っ黒くなってしまうので、気をつけていきたいなと思いました。そしてね、昨日は、平岡優也さんというね、シンガーソングライター、秋田出身の、現在のね、東京で活躍されているシンガーソングライターさんがゲストでいらっしゃって、その方のね、パフォーマンスも本当素晴らしいなと思って、私も、パフォーマンスこう見てきたんですけれども、やはりね、今回のイベントは、皆さんと一緒になって楽しめるイベントだったなっていうことで、本当にね、最初から最後まで演者ではありつつも、皆さんと同じこう視点で、パフォーマンスを見ることができて、とってもいい時間を過ごすことができました。またね、とてもピザの美味しいお店ということでね、もうこう熱々の、もう厚底のと言いましょうかね、とても厚い生地のピザをたっぷり堪能することができて、とても幸せな時間を過ごしてくることができました。またね、タケさんと関東でイベントがあるときはお会いできたら嬉しいなと思います。改めて応援に来てくださりましてありがとうございました。続いてラジオネームカンナさんからのメッセージ。りっくん、こんにちは。今は群馬に向け埼玉を走る電車の中でメッセージを書いています。こちら午前9時10分に送っていただいたメールでございますね。昨日はラブマイ町会議お疲れ様でした。雪は車に7時間以上揺られ、帰りは忙しく高速バスに乗り込み、りっくん移動が大変だったと思いますが楽しめましたか？横手出身の店長さんのお店は雰囲気が良くて、またゆっくり行ってみたいと思いましたし、初めてお会いした秋田出身の平岡優也さんの生ギターと生歌も素敵でした。そして何と言っても疲れを感じさせないりっくんのステージは、りっくんを知らないお客様がたくさんいた中でもさすがの盛り上がりで、会場全体が温かい雰囲気に包まれましたね。りっくん、平岡さん、キャミ、大場さんとの王子対決のゲームもとても楽しかったです。東京で先月に続き、りっくんと会えて楽しい時間が過ごせました。秋田での活動を中心に、でもまた関東でもステージがあればいいな。また秋田にも行きますね。ラジオネームカンナさん、メッセージありがとうございました。今はもう群馬県に、ついてゆっくりとされている頃でしょうか。そう、昨日のね、渋谷のお店が、横手出身のね、店長さんがね、やられている、展開されているお店ということでね、生ハゲもありましたし、あと、横手のなんかこう、何でしたっけかな、あれ。横手、何やらかんやらって書いたね、シールもあったんですよね。何だったかな、あれ。ちょっとごめんなさい、ど忘れしてしまったんですけれども、そう、横手出身ということで、いろんなね、共通のお話もたくさんあって、楽しい時間を過ごしてくることができました。ね、昨日は横手の出身の店長さんにいる渋谷のお店で、パフォーマンスをやらせていただき、今日はですね、横手鎌倉 FM でね、こう、ラジオの生放送ということでね、本当に充実した日々を過ごさせていただいております。不思議とですね、全然疲れがね、なくてですね、本当に、充実した時間を過ごすことができてたんだなって改めて感じております。カンナさん、昨日もね、応援に来てくださりましてありがとうございました。

続いてラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさんからのメッセージ。りっくんリスナーの皆様こんにちは。昨日は東京でのイベント移動などお疲れ様でした。この数日気温差がより一層激しくなってきましたね。暑さでも体調崩しやすくなっていますので気をつけていきたいですね。ところで23日大仙市でのイベントを楽しみにしています。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージありがとうございます。ね、この数日ほんとこうね、気温がね高くなってきて、ヒーヒーハーハーゼーゼー言っている毎日なんですけれども、まーちゃんフロムゆーちょんさんはいかがでしょうか。ぜひ今日もね暑くなりますので、水分補給ねこまめにしながらお仕事頑張ってください。そして23日はですね、私ね大仙市のエンパイアホテルでしたかね、あの肉祭りというねあのイベントがありまして、そちらにちょっと急遽歌わせていただくことになりまして、楽しんでいきたいと思います。本当はねあのお客さんとして行く予定だったんですけれども、まあお客さんとして行きながらも美味しいお肉とそしてね歌を楽しんでいきたいと思います。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームはるさんからのメッセージ。りっくんリスナーの皆さんこんにちは。昨日は東京でのイベントお疲れ様でした。私は土曜日横手駅での横手トントン拍子祭りとワイワイプラザでの気まぐれ弾き語りコンサートの2つのイベントを行き来して楽しんできました。日曜日は秋田イオンモールに花輪さんのミニライブがあるのを当日知って行ってきました。今はあまりテレビで見かけないので懐かしく見てきました。ラジオネームはるさん、メッセージありがとうございます。先週土曜日横手でのイベント楽しんできたんですね。そして日曜日花輪さんがねミニライブやられていたということで、あの花輪さんの SNS も見ていたんですけれども、本当たくさんの方がね来場されておりましたね。2日間イベント日和だったということでね、充実した時間春さんお過ごしになられたということでね、私も嬉しく思います。やっぱりねこう月曜日から金曜日までお仕事頑張った後、自分へのご褒美ということでね、週末思いっきり楽しむのはとても素晴らしいことだと思います。今度はどこに出かけるご予定でしょうかね。ぜひまたねイベント出かけた際は教えていただけたら嬉しいです。ラジオネームはるさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームおのばパパさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。多忙な毎日ですが体調はいかがでしょうか。無理せず休むときはしっかりと休んでください。体調管理をしっかりと。ラジオネームおのばパパさん、メッセージありがとうございます。私にはもしかしたらこの東京終わり、ちょっとね疲れが溜まってるかもしれないなってドキドキしていたんですけれども、全然疲れておらず、ですがねちょっと油断してしまうとね一気にこうバーって出てきてしまうので、これはねちょっと気持ちを引き締めて、この後もお仕事頑張っていきたいと思います。おのばパパさんはいかがでしょうかね、連日暑い日々が続きますけれども、どうかね体調気をつけて元気にお過ごしください。続いてラジオネームポチャおばさんからのメッセージ。りっくんリスナーの皆様こんにちは。昨夜の東京でのイベントを終えて夜行バスで帰襲、お疲れ様でした。熱中症は大丈夫でしたか。今週はまたレギュラー番組やイベント続きで多忙な日々ですが、体を休めながら無理なくこなしていかれますように。とりあえず今夜はゆっくりとお休みください。ラジオネームポチャおばさん、メッセージありがとうございます。はい、熱中症にはならなかったです。もうね元気いっぱいに楽しい時間を過ごしてくることができました。今週もいろいろとね予定がありますので、その予定を全部元気いっぱいにこなすためにもゆっくりと今日は休みたいと思います。ラジオネームポチャおばさん、メッセージありがとうございました。今日もたくさんの皆さんからメッセージとリクエストいただきましてありがとうございました。また皆さんからのメッセージとリクエストお待ちしております。以上、この時間はメッセージコーナーでした。この後は天気情報です。

0: 現在横手市には警報注意報は発表されていません。12時現在の気温は 25.6 度です。外境です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は30度の見込みです。明日は東の風のち西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で12度、日中の予想最高気温は30度の見込みです。以上天気情報をお伝えしました。この後 CM を挟み横手タウンメッセージです。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: なんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
5: 阿部寛も聞いてます。
4: そんなわけないだろう。
5: アンパンマン、
4: ジャムおじさん、
6: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
4: みんな聞いてね。
0: 毎月第2、第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回は対処方針に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ、対処方針についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始め、帯状疱疹を発症します。主な症状は帯状の発疹や水ぶくれ、痛みであり、発熱や倦怠感を伴うこともあります。
0: そうなんですね。結構周りで帯状疱疹になった人の話を聞くんですが、どんな人が発症しているんでしょうか？

0: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
1: どうしたら予防できるんでしょうか？
0: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかりとって抵抗力を高めておくことです。そして予防接種という選択肢もあります。
1: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか？
0: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
1: どのように変わったんでしょうか？
0: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課及び各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
1: はい、申請の選択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか？
2: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から1、2週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
1: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
2: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
1: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
2: はい、助成を受けられる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日前です。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので、助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので、1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する必要があります。

0: 滞期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
1: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか。
0: 自己負担額は生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。
1: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせしたいことはありますか？
0: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢として、ぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように以降の生活習慣の見直しも合わせて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

それではこの時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線、トンネル内設備工事のため通行止めとなっています。期間は5月23日午後8時から翌朝6時まで。東北中央自動車道は順調に流れています。またこの後、東北中央自動車道は5月25日火曜日から5月25日月曜日から27日水曜日は塚和インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日から29日金曜日は上院内インターチェンジから塚和インターチェンジの上下線で夜間通行止めの作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時まで。迂回路は国道13号線をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。また大宇本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため、5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線も設備メンテナンスのため、5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日と10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。

0: こちらも代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五代村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行っています。5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が行われています。交通誘導員の指示に従い安全に通行してください。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バス横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
1: 株式会社プレステージインターナショナルでは一緒に働く仲間を募集中。ライフスタイルに合わせて雇用形態は選べます。人にしかできない仕事を通じて充実したサポート体制の中で自身を成長させませんか。詳しくはウェブサイトへ。
2: JA の自動車共済クルマスターは保証もサービスも安心充実、必要な保証を無駄なく備えた自動車共済です。あなたの車に安心を乗せて、この後も安全運転を。詳しくは JA 秋田ふるさと各支店またはライフアドバイザーまで。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う。斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク。ぜひお聞きください。
4: いただきます。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月22日まで横手市立大雄小学校の1年生メッセージをお届けします。大雄小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。大雄小学校の教育目標は、開けワクワク大雄子、自分を、地域を、未来を。全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 大雄小学校1年奥山明人です。僕が一番学校で楽しいことは休み時間で鬼ごっこすることです。大きくなったら忍者になりたいです。
2: 大雄小学校1年小石和子です。私が学校で一番楽しいことは給食を食べることです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。
3: 大雄小学校1年佐々木上子です。僕が学校で一番楽しいことは体育館で遊ぶことです。大きくなったらパソコンで調べる人になりたいです。
0: いかがでしたか？横手市立大雄小学校の1年生メッセージをお届けしました。さて、大雄小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子供たちの元気な声を明日も

0: ラストナンバーは神崎陸、幸楽宝船。さて、もう一通メッセージを紹介いたします。ラジオネーム太郎さんからのメッセージ。東京出張お疲れ様でした。楽しんできましたか？東京のお土産といったら東京バナナ。お土産何買ってきましたか？とラジオネーム太郎さんからメッセージいただきました。お土産ね、買ってる時間はなかったんですよ。はい、ですけれどもね、東京のどちらでしたっけかな、羽生パーキングエリアかな、羽生パーキングエリアにちょっと立ち寄った際に美味しい大きい肉まんは買って食べました。お土産は今回はちょっと買ってこなかったんですけれども、また次回ね、東京行った時は何かお土産買ってきたいなと思います。さて、今日も午前10時から生放送でお送りしてきましたお昼の情報番組グーグーラジオ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さん、この後もこまめに水分補給を取りながらお仕事頑張ってください。そしてこの後も横手鎌倉 FM の番組で引き続きお楽しみください。ここまでの時間は神崎陸でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。
1: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたち、そして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中。詳しくはホームページをご覧ください。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って、
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
2: まずは東海理科東北で検索。
5: 佐々木徹先生の
6: 聞いて大事な歯の話。
7: 大事な歯やお口の健康について

0: 司会の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: J-WAVE Talk to Neighbors。
4: こんにちは、クリス智子です。5月18日月曜日午後1時を回りました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。 Talk to Neighbors です。来週一人のゲストをお迎えしておりますが、今週お迎えするのは森山海二さんです。舞踊家としてご活躍の森山海二さん、東京2020パラリンピック開会式では演出チーフ振付を担当されるなど、ダンサー演出家、この両面で唯一無二の活動を続けていらっしゃいます。初日の今日は6月に公演を控える花子について、さらに森山さんの踊りとの出会い、いろんな話が出てきます。幽体離脱やお面のお話までたっぷりお楽しみください。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは森山海二さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お元気ですか？
1: はい、元気です。お元気ですか？
0: 元気ですね。元気の確認は大事ですね。
1: はい。
0: 時折お会いしてね。
1: はい、はい。そうです。
0: で、本当にいつも雰囲気変わらず。
1: いえいえいえいえ。変わりますよ。お久しぶりですもんね。
0: そうです。もういろいろと、こう、舞台であったりね、はい、こう、ご活躍なのは、見聞きしてるんですけれども、近いところで、
1: はい、
0: 今度6月に、
1: はい、
0: セルリアンタワーの能楽堂で花子、花の子供、花子、花子、はい、と読むんですけれども、この公演のチラシを何か舞台に行った時に見て、うん、はい、あ、これはもう伺いたいと思ってお呼び立てしたんです。
1: ありがとうございます。
0: ビジュアルもとても印象的な、
1: はい、
0: パブリシティのチラシなんですけれども、女性がお着物を着て扇を持って、はい、その扇と、扇子っていうのかな、
1: はい、
0: と同じようなヘアスタイルで、
1: はい、
0: インパクトのあるビジュアルなんですけれども、
1: はい、
0: これは能楽堂さんがやってらっしゃる伝統と創造というシリーズの一つで、
1: はい、
0: 以前もあったんですね、
1: はい、そうですね、僕も何回目かな、4、5回やらせていただいてるんですが、はい、これは今回再演になるんですけど、花子っていう登場人物がいるんですけども、はい、いつもこう伝統創造とシリーズなので、

0: し伝統的なことのテーマ を扱っていこうと。で、お能で、曲目である、まあ、繁盛っていう演目と、うん、隅田川という演目、
1: はい、
0: この二つの演目を、まあ、一つに合わせて届けようと。と、
1: うん、
0: いうのも、まあ、繁盛に登場してくる、遊女は花子と言うんですが、まあ、その遊女が、まあ、ハッピーエンドで、実は繁盛は終わるんですけど、うん、また全く別の作品で隅田川という代表的な、はい、とても有名なとても悲しい話なんですが、うん、その母親がこの花子であるというふうに伺って、うん、本来は別々の作品なんですけど、
1: はい、
0: 片やハッピーエンドな演目と、
1: うん、
0: 片やとても悲しい演目、この共通する登場人物花子をテーマにしてますけど、意外と知られてなくて、
1: はい、
0: まあ、もちろんこの能の関係の方は、うん、この2つの作品の共通するのは花子ですっていうのは知ってるんですけど、
1: うん、
0: なんか明確にこう明言されてる感じはないので、
1: うんうんうん、
0: ちょっと正確なところわからないんですが、ただその一つの人生をたどっていくという、この二つを知るということはとてもこの伝統の能を知る上でもすごく有意義なテーマです。うんうん、
1: もうそれ伺っただけでも面白そうな、その、
0: はい、
1: 一人のなんか壮大な物語が、
0: そうですね、
1: 一人の花子という女性を通して、
0: はい、
1: 舞台で繰り広げられるっていうことですよね、
0: はい、
1: この見せ方というのは、
0: はい、
1: まあ、森山さん、森山海二さんが演出振り付けであり出演もなさるんですけれども、もう長くねご一緒されてる酒井花さんが花子役、
0: はい、
1: はい、
0: とても素晴らしい日本を代表するバレリーナの方ですね、
1: うん、はい、が花子役、はい、どういう風にして進めな、踊り舞なのか能なのか
0: どう、そうですね、基本能楽堂でやるのですが、うん、まあ、僕たちはお能の、人間ではないので、
1: うん、
0: 観世流の能楽師の津村礼二郎さんのいろいろとご指導いただきながら、はい、私たち、まあ、普段舞台、普通の舞台、
1: うん、
0: ダンスの舞台で活動している私と酒井さんとで共有して進めていく、なので、創作的な表現になってくる。
1: 言葉は
0: 使ってきますね。
1: いく、
0: はい。能楽師の先生には津村さんには、おのおの歌いを歌っていただいたり、
1: はい、
0: 僕も少し言葉を発したりしますけど、まあ、お客様にこの2つの演目が、
1: うん、
0: 詳しい人はね見てわかるんでしょうけど、わからない方にも少しちゃんと少し理解していただきたいので、
1: はい、
0: 少し言葉で補足したりもします。はい、
1: おのおはもうそんなにたくさん見ていなくて、
0: はい、
1: 経験上少ないんですけど、ただイメージ的には体の動きがこう水平というか、
0: はい、
1: こう動きが多くないイメージなんですよね、
0: はいはい、
1: で創作ダンスであったりバレエであったりっていうのは跳躍もあったり、
0: はい、
1: こう垂直な上への動き、うん、動作もある気がして、
0: はいは
1: い、そういうこうミクスチャーはどうなるんですか。
0: そうですね、僕や花さんは、うん、まあそうだな、飛んだり跳ねたり回ったり得意なんですけど、
1: うん、
0: まあでも年を重ねて、
1: うん、
0: まあ今僕も50代になって、まあ、いろんな身体の表現としては激しいこともしますけど、
1: うん、
0: やっぱりいろんな性の動きだったり動かない動きだったり、
1: うんうん、
0: まあ、そういったことをして表現していくフェーズに入っておりまして、
1: その辺も一致してきてる。
0: そうですね、それでまあおのおのそういった性の凝縮された動きっていうのにはとてもやっぱ興味があるし、僕たちなりにその能の舞台での動きを模索して、
1: うん、
0: 今できる表現を今改めて模索して公演に挑もうとしてますね。
1: その性の動きってどう、確かに性かどうかで考えがちですけど、性の動きっていうのはどういうものなんですかね。
0: はい、そうですね、まあまあ、基本的に静かな動きの少ないというところでになりますけど、
1: うん、
0: まあ、でもなんか、うん、そこにいるということを、
1: うんうん、

0: ある感じは私は受け取っています。
1: ありがとうございます。何かそこにいるというこの物質的な身体だけじゃなくて、やはりちょっとグレーなここでにいながらにしていないっていう表現を自然にこう目指すようになっていて、踊りやってるとやっぱりこうアピールして自分ここにいますっていう存在を確かめるものでもあるけれど、でも逆にここにいませんっていうことを身体表現でするっていうのが、なんか僕がダンスに入ってったなんかきっかけのテーマになっていて、それがお能っていうものともちょっとリンクしてくる。明かりや照明、闇はない中の舞台の上で、豪華絢爛な豪華な、衣装を着てそこにいるんだけれども、お能では実は結構ゴーストな、ここにいませんっていう前提の中で始まるものが多くて、そういった日本の文化、能に限らずですけど、ここにいながらにしていないっていうことが、僕の表現のなんか一つのテーマになってますね。

New season, different cast.

0: 関しても興味持たれたのって割ともう長いですよね。どれぐらい、ね、いつぐらいがそういうおのおの良さ、魅力を感じたんですか、
1: はい、

0: 踊りを始めて、最初は僕ミュージカルだったんです。
1: そうですよね、
0: スタートが。で、まあなんか性格からしたらちょっと違ったっていう、気づくの遅かったんですけどまあ舞台っていうものに出会ったのはミュージカルだったんですね、
1: はい、
0: それでその中で表現するエネルギーを出して出してっていうのをやってたんですけど、そうじゃない踊りの魅力にいつの間にかこう感覚的に求めるようになっていて、その頃にまあダンスすごいな、自分でなんかいろいろともっともっとやっていきたいって時に、まあ、これも大変な話なんですけど、すごい熱出して、幽体離脱した体験があって、夢と言われたらそれまでなんですけど、
1: でも自分が俯瞰して自分のことを見てる、はい、
0: もうそれがちょうど本当にダンスにのめり込んでる時で、なんか自分の体から出たような感覚があって、でまあ一生懸命戻ったんですけど泳いで
1: 泳ぐ感じなんですね。
0: 泳いで戻ったんです、はい、入んなきゃと思って戻って、その後に踊りの稽古場に行って、まあ、ミュージカルの現場だったんですけど、はい、もう体全く動かなかったんだけど、なんか体が、なんか重力がない感じ、なんかどっかこう境目がない感じがあったんですね、そこをなんか追っかけ出してダンスの世界に入っていって、まあ、その中で、まあ、あのストリートパフォーマンスとかいろいろしていく時にお面を作って、あの自分でやってみようというので、自分でお面を、まあ、外でパフォーマンスする時にはちょっと恥ずかしいから、そういう単純な理由で、外に踊ってみよう、まあ、踊りをこう模索していく中で、どうしてもスタジオの中で踊るとか、劇場の箱の中で踊るというだけになってきて、窮屈になった時があったんですね、はいはい、その時に外に出てみるっていうことで、お面を一個作ってやってみた、そしたら、まあ、お面ってすごいな、
1: いや、お面ってすごいかも、
0: はい、
1: それをつけたら踊れそうな気もするぐらい、
0: はい、
1: でも森山さんもそう思ったんですか？
0: 思ったんです。それがなんかおのおとの、あのつながりを生んでったんだと思うんですけれど、なんか内と外っていうのがよりはっきりとこう分かるようになってきて、まあ、お面をつければある意味自分の中、自分のことを見つめる作業にもなるし、人に見せるという行為もより明確になってきて、自己というダンスしてると自分自分になりすぎると、逆にこの内と外が分からなくなってくるというか、なんか、自我とこうなんか混沌しちゃうっていうか、お面一個つけたり、なんか装いを一個作ることで、ベクトルが両方にこう出るようになってくるっていうのが面白いなと思って作り始めて、
1: じゃあそれ結構だってミュージカルって、まあ、もともとダンスもまあ早い遅いはないですけども、まあ、大学の頃っていうことでしたっけ？
0: はい、そうなんです。
1: その後ミュージカルに入っていかれたんでしたっけ？
0: 二十歳ぐらいに舞台を見て飛び込んでったので、はい、まあ、いろんなことが新鮮で不思議で疑問だらけだったんですけど、それで模索が、なんで表現ってこうなんだろうとか、身体表現こうなのって疑問から入ってって、
1: でむしろすごく小さい時からやってるともう自然なことになってしまいすぎて、ちょっとハテナを持たなかったようなところにも気になったっていうことですかね。
0: かもしれないですね、はい、
1: そのうちじゃあどういうことなんだろうっていう、
0: はい、いろんな自分の体を通していろんなことを学んでいく、まあ、今回のこの伝統と創造シリーズでもそうですけど、日本にはいろんな素晴らしい文化やいろんなものがあって、まあ、それを遅ればせながらなんかダンスを通して学んでいく、だから僕は基本無知で、まあ、今無知とはもう言えなくなってきてるんですけど
1: いやでもそういうところから始めてるっていうことですよね、
0: は
1: い、
0: そこから始めたいなと思って、
1: はい、まあ、おっしゃるようにそのダンスっていうのも踊りって言っても様々ですしね、まあ、言葉も舞うとか踊るとかもういろいろあるのかもしれないし、きっかけはミュージカルが最初だったとしても、結

0: くご自分の体を使ってどうしたいかするかっていうことの問いで、はい、やりたい、はい、どうすればいいかっていうことを模索してらしたってことですよね。
1: そうですね。
0: なん
1: か人間表現していくときに普段日常の自分の感情とかいろいろ思い悩んだり苦しんだりするようなこと、それがまあ表現の一個の材料になっていくと思うんですけど、はい、踊っていくと、うん、なんかすごくこうめちゃくちゃな踊りにどんどんなってって発散していくみたいな、
0: うん、
1: なんだろう、狂うような感覚っていうのが踊っているとある、
0: うん、
1: でもそれが狂うっていうのがただただ狂っていては何か表現につながらなくて、はい、それを一つ形だったり物だったり服だったりいろんなものとこう関わって、
0: うん、
1: 物を作っていく中でその狂うっていうことをしていくと、
0: はい、
1: それは何か自然と舞うということになっていって、うん、演じるということになっていって表現をするっていうことが狂うということと、
0: うん、
1: 自分の感情をちゃんと使って何かそういうこともあるんだなって思いながら振り返ると、
0: ああでも今伺ってると確かにそういうものを求めて見ているところって観客、うん、こう見に行く方はあるわけですよね、
1: はい、
0: もちろん歌舞伎であっても音楽であっても、はい、どこか自分の中にはあるけれどその日常的に狂うことが難しかったとしてもその作品の中では、
1: はいはい、
0: そういうものも出てきたりするっていうところでは、うん、ただまあ型その何かと関わってやっているものを見るっていうことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね。お能とかは本当にまさに狂いの芸能だと思うので、はい、うんうん、まあ、この繁盛も、
0: うん、
1: 隅田川も、
0: はい、
1: この花子は狂いの能ではある、狂い物とはされているそうなんですけど、うん、その2つの狂いは全然違う狂いにはなっていて、
0: うんうん、
1: それをこう見せてお客さんに、うん、まあ感情移入してもらったり見ていただいて心を動かしてもらうので、うん、どうやってそのお客様に心を乗せてあげられる舞台上の表現を作っていくか、
0: うん、
1: そこにいろんな様式が生まれるんだと思いますけど、
0: それってその伝統と、まあ、今っていうことを掛け合わせて森山海二として演出をしていって、まあ、当然ご自身のこれまでの経験とか知識とか、まあ、新しいもののやってみたいこと、はい、挑戦したいことっていうことが混在してると思うんですけれども、
1: はいはい、
0: そういうものを伝えるときには、まあ、例えば花子今回の場合はどういうふうに古典のどういう要素をこう今にどういう型にどういう形になしたら今に消化できるのかっていうのは、
1: うん、
0: すごく面白いでしょうけど難題な部分もあると思うんです。
1: いや難しいですね、うん、はい、まあ、伝統とねお能はもう完成された一つの型ではあるので、はい、それからまたそれをテーマにして新しいものを作るっていうことが、
0: うん、
1: まあ、創造というのか破壊というのか、
0: うん、
1: 戻りなのか進歩なのかわからないので、
0: はい、
1: そこはちょっと怖いですけど、
0: うん、
1: まあ、でもそこはもう最大の敬意を払って、
0: うん、
1: また新たに今生きている自分が自分たちが何かを模索するという行為が一番大事なことだから、
0: うん、
1: その中にいろんなことを見つけいろんなことを知って感じること、
0: うん、
1: だから完成されたものだけにやっぱり縛られることなく、
0: はい、
1: 今どうやって形を見つけ出していけるか、うん、その模索が大事かなと思ってますね、うん。

トークトゥネイバーズ、今日からは森山海司さんとの話をお届けしていきます。セルリアンタワー能楽堂伝統と創造シリーズボリューム14なんですね。花子、森山海司さんならではの舞台だと思います。とっても楽しみです。今日は性の動きを意識するようになって、50代に入ってからのお話をなんか伺えた気もしましたけれども、ぜひ花子6月4日から6月7日の開催です。6月20日には市川公演も控えています。さて、明日は森山海司さんが演出を担当されるというアジアパラ競技大会開会式閉会式の演出のお話、どうなるんでしょうね。そして奈良県の仮面芸能伎楽、こんなお話も出てきます。お楽しみに。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3.

改めまして Hello once again J-Wave Midday Lounge ハリー杉山です。冒頭オープニングのしょうもないつまんないダジャレどれほどの皆さん理解したのかなですね、ちょっと英語レッスンにもなるんですけども、まあ初夏っていう話をしたじゃないですか。暑いねっていう。で英語で初夏ね、 S-H-O-C-K-E-R Having a shocker っていうものは、ああもう最悪なことが起きたみたいな、もしくはナイトメアと似てるんですけれども、ニュアンスとしてはナイトメアって悪夢じゃないですか。そのナイトメアの、一部分メア、having a mare も同じなんですけども、悪夢、最悪な時が having a shocker、having a mare って言ったりするんですね。これイギリスの、ちょっとしたスラング、イギリス英語のスラングなんですよ。だから初夏と shocker を合わせたっていう。ほんと失礼いたしました。あ、でも、分かった人分かった。陽子さんかな？あ、あくびちゃんさんも分かってくれたのかな？ありがとうございます。まあでもね、リアルに今日1時過ぎの時点で東京都心 29.3 度、夏日となっています。ね、真夏日にね、近づいてるんですけれども、例えば確か、京都ね、午前中の予報でしたけど、34度とかにも、ね、日本全国では、そっか、大分も35度超え？猛暑日ですよね。で何度も言いますけれども、エアコンに関して、そして喉が渇く前に皆さんできるだけ水分補給どうぞよろしくお願いいたします。電解質もねどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日のミッドデイラウンジピックオフ・ザ・デイ楽しみです。英国アンティーク博物館バム鎌倉館長の土橋正臣さんお迎えします。古き良きイギリスアンティークの世界に迫りたいです。そこで今日皆さんにもシェアしていただきたい、皆さんが長く愛用されているアンティークについて教えてください。アンティークの細かいね、定義というよりはもう長年で大丈夫です。これはね、小物だったりインテリア、腕時計、例えばおじいちゃんからね授かった腕時計とかそういう話でもいいし、食器、気づけばずっと使っているもの、大切にしているもの、OK です。メールは番組のホームページから、X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。We'd love to hear from you. Yes, keep those messages coming. Lovely Midday Lounge. It's a Monday, 月曜日。この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities.
2: The World Tuner.
3: Time is 1:42. J-Wave Midday Lounge with Harry Sugiyama. ではまずは世界の街から届いた様々な話題をチェックして皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。 The World Tuner。 まずはスペインマヨルカ島からラファエル・ナダルのミュージアムがオープン。レジェンドです。グランドスラム通算22勝の偉業を達成しているスペインの元テニス選手ラファエル・ナダル、彼の人生をコートの内側と外側両方画面から体験できるミュージアムが生まれふるさとのマヨルカ島にオープンしました。若き日のナダルの夢や情熱を感じる没入型の映像トンネルから始まって、来場者はスポーツ選手としてだけではなく一人の人間としてのナダルを知ることができます。これは興味深いですよね。また速度ゲーム、まあ、おそらくこれシミュレーション的なものですよね、まあ、サーブしたりどれほどのねスピード出るのか、トップアスリートの身体能力や精神力を疑似体験できますと。あのナダルもそうですけれども、世界中のレジェンド級のアスリートたちは、例えばじゃあ栄光をね勝ち取った時、その瞬間ってはいはいあの時ねって言えるじゃないですか。ただその人の日常であったりとか、まあ、生い立ちっていうものはそこまで深く知られることがない、うん、全面的にその人の人生を生まれた時から知るとなおさらその人の魅力が、ね、倍増するし、うん、その人がね成し遂げた奇跡というものがどれほどすごいことなのか、現地行ってみて感じたいですよね。スペインマヨルカ島、続いてはアラブ首長国連邦アブダビからヤス島にスフィアアブダビがいよいよ建設。ラスベガスにある巨大球体型エンターテインメント施設スフィア、以前この番組でもアブダビにこのスフィアが誕生するかもしれないという話題をでペプラーさんがねお伝えしましたけれども、この度アブダビのヤス島にスフィアアブダビが誕生と発表されました。没入型体験、長期公演型のコンサートレジデンシー、スポーツやカンファレンス、ブランドイベントなどが主要コンテンツとして展開されています。

れます。ちなみにこのヤス島は世界最大級の、屋内型テーマパークワーナーブラザースワールドがあったり、まあ、もちろん F1 ですよ、アブダビグランプリも開催される場所なので、今後ますます注目の場所になりそうです。 OK, last but not least、 フィリピンエルニドから2026年世界最高のビーチに選出されたのはフィリピンの秘境ビーチ、フィリピンパラワン島エルニドにあるエンタルラビーチが The World's 50 Best Beaches による2026年版ランキングで世界最高のビーチに選ばれました。 ありがとうございます。バックグラウンド流れてるのはね、大好きな映画ザ・ビーチのね、オールセインズ・ピュア・ショーズですけど、このビーチ手つかずの自然、人の少なさ、穏やかな海、野生生物などが総合的に評価され、世界でも珍しい完全なビーチとのこと。この写真だけ見てるんですけれども、まあ何なのかな、このクラスになってくると海の鮮やかなコバルトブルーっていうのはこれごく当たり前なんですかね。でも知られてないんでしょ、比較的。うん、この秘境ビーチへの行き方、マニラからならまずはエルニドまで直行便で1時間半、でその後はエルニドタウン発着のアイランドホッピングツアーに参加するのが一般的です。いやー、夢があるなー。皆さん、ご自身ちゃんとご褒美与えてますかね。旅行に行くと様々な目的地にね、もしかして友達と一緒に、家族と一緒に、大切な人たちと一緒にね、ディスカッションしてるかもしれないけどね、エンタルラビーチ、ね、自分の目もそうですけど五感を通して、ね、感じて、ただもうすでにもうこうやってねナンバーワン取っちゃったら結構な人を検討して多く訪れてしまうんじゃないですか。フィリピンパラワン島エルニドあるエンタルラビーチ、 World's 50 Best Beaches 2026年版ランキング世界最高とボートされました。 So that's it for the World's Tuna on May 18th, and when you open the door to the world, countless exciting things await.

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 東名高速道路の下り線横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。県央道内回りは青梅トンネル付近が9キロと、八王子上石トンネル付近大型トラック故障のため5キロ、海老名インターでも3キロの渋滞です。外環道外回りは市川中央インターで1キロ渋滞しています。続いて首都高速道路をお伝えします。中央環状線の内回りの静清町トレーラー故障のため1キロの渋滞です。3号線下り池尻ではトラック2台が関係する事故のため高木町まで4キロつながっています。その他は自然渋滞で、湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に有明まで3キロ、また三郷線上りは加平を先頭に八潮南まで4キロつながっています。6号線上りは箱崎ジャンクションが先頭で駒形まで3キロで、これに合流する7号線が錦糸町まで2キロの渋滞です。5号線上りは熊野町ジャンクションが先頭、中台まで5キロ、中央環状線内回りは中野長者橋を先頭に滝野川まで6キロの混雑です。都内は八王子バイパス外回り、八王子市大谷町トラックと自転車事故のため1キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
2: はい、杉江香菜子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション2時50分頃にお伝えします。

J-WAVE Midday Lounge X の方からミーコさんからハリーさん Good afternoon 快晴先週のストレッチリール見ましたよありがとうございますアンティークではありませんが昭和レトロなお鍋を未だに使ってます世間ねどんな料理をね今まで作ってきたのか様々な思い出あるでしょう皆様ぜひアンティークメッセージお待ちしますサンズスビアフォレバーヘブン

0: J-Wave Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: Time is fast approaching 2 o'clock, 1:58 actually. Up next, we'll explore the global music scene. この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer。 もう間もなくワールドカップが始まります。6月11日開幕ね。出場する48カ国がメンツをかけて4年に一度の戦いに挑むわけですが、この時間注目するのはサッカーのワールドカップではなく音楽界のワールドカップ、いやオリンピックともいえるコンテスト、ユーロビジョンソングコンテストです。いや、このユーロビジョンに関してはぜひと皆さん知っていただきたい。これはね、ヨーロッパ放送連合の加盟放送局が国を代表するアーティストを立ててステージのパフォーマンスを競うコンテストでスタートしたのは1956年。今年は70回の記念大会となりました。だからイギリスでいうと、まあ、BBC がね、いろいろと国内でやってからユーロビジョンに出しますと、まあ、時にはお国柄もそうですし民族性を強調した、まあね、キャッチーさがねやっぱり一番重要ですよね、ユーロビジョンに関しては。はい、でもそれが当たるかもしれないし外れるかもしれない。で、毎回優勝した国がその次の年のホストを務める仕組みになっていて、去年はオーストリアの JJ というアーティストがチャンピオンに輝いたことから今年のホスト国はオーストリア、ウィーンで開催されることに。オーストリアも3回目ですよね。

0: 企業の応援団、この町の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 賞大会が開催されました。その結果、最終的に優勝トロフィーを手にしたのはブルガリアのダラというアーティスト。審査員と観客の合計で516点を獲得、2位のイスラエル343点に大きな差をつけて栄光を手にしました。ちなみにこの話した方がいいですかね。イギリス、ユナイテッドキングダムのイギリスなんですけども、決勝に進んだ25カ国中なんと最下位の25位。観客の得点は0点、審査員の得点はわずか1点。いやこれね、ほんとね、イギリスに対してなんかあるんじゃないですか。いやあるんでしょう。僕イギリスのパフォーマンスちょっとさっき見てみたんですけど、近年はちょっと綺麗すぎるエレクトロポップで面白くないと。今回はエッジを効かせたルックマムノーコンピューターというアーティスト、サムバトルさんという方なんですけど、全身真っピンクのボイラースーツで、しかもドイツ語でアインズバイドライ123とカウントしながら、ユーロビジョンらしい絶妙なちょっとプチダサいキャッチーさも全力で出してるのに、何0点と1点って絶対何かあるでしょこれ。っていうの僕の意見なんですけれどもね。はい、よかった YouTube 見てください。気を取り直して、見事優勝したブルガリアに敬意を表して曲を聴きましょう。ダラ、バンガランガ。

0: んだバンガランガ。
1: どうすかバンガランガ。これ1位取ったのがブルガリアのダラーさんですね。バンガランガで、あの KWTP さんからハリーさんに申し訳ないけど絶妙にダサいなっていう、いやあのダサいっていう言葉がまあ気持ちはわかるんだけど、何なのかな、絶妙にキャッチーっていう風に言葉変えません？そうだからね、無限ループするんですよ。うん、ブルガリアが優勝したわけです。ただの僕から言わせていただくと、あのイギリス代表のルックマンのコンピューターもね結構いいんですよ。あーイギリス代表のやつかけたいな。イギリス代表かけてくれないの？イギリス代表なのになんでドイツ語であのコーラスがアインズバイドライって入ってくるの？めっちゃキャッチーなパフォーマンスなんでね、そっちの方見ていただきたいんですけどもね。はい、まあでも共通として言えるのがね、ヨーロッパでちょっと流行りそうなダンスビートであると思いますけども、バンガランガに関してはすでにヒットしていて Spotify でも、いろいろと急上昇中だそうです。ちなみに大会の舞台裏ではイスラエルによるガザ地区への軍事行動をめぐる論争により、これまで7度の優勝経験を持つアイルランドを含む5つの国が今回の大会をボイコットするなど、本来平和であるべき音楽の祭りにも争いは影を落としています。さあユーロビジョンソングコンテスト、正直ちょっとないまいち馴染みがないなという方もいらっしゃるかもしれません。過去にどんなアーティストがグランプリに輝いて世界に羽ばたいていったのか、何組かピックアップしましょう。

それはもう少年の杉山くんが母親から受けた教育ですよ。1965年にチャンピオンに輝いたのはフランスギャルの夢見るシャンソン人形、これあの歌詞がちょっとエッジーなんですよね。全然知らなかったのに、もう何教えてんの杉山くんに。当時日本でもヒットしたこの曲、セルジュ・ゲンスブールが作った曲でした。みんな大好き、ご存知、スウェーデンが生んだ世界的なポップグループ ABBA。 世界で数億枚のアルバムセールスを記録したといわれる彼らの快進撃が始まったきっかけ、1974年にスウェーデン代表として出場したユーロビジョンソングコンテスト、この曲恋のウォータールーで優勝。その2年後の1976年にはダンシングクイーンが世界的にモンスターヒットしました。

こちらはカナダケベック州出身フランス系カナダ人アーティスト、あのセリーヌ・ディオンなんですよね。説明不要、世界のディーバ的な存在の彼女は1988年に実はスイス代表としてユーロビジョンソングコンテストに出場。ヌパルテパソモア、私を置いて旅立たないでという曲で優勝しました。他にも例えばイギリスからは1967年にはサンディショーが恋の操り人形、1997年にはカトリーナ&ザ・ウェイブスが Love Shine a Light、という曲で優勝しています。まあ、近年で言うとね、確かサムライダーも2022-23年ぐらいかな、22年かなで2位だったりとかね、ちょ頑張ってはいるんですけどね、ただただ最下位がちょっと多めだと。さあではここで数年最もブレイクしたユーロビジョンソングコンテストグランプリのアーティストといえばこの人たちでしょう。2021年に頂点に立ったイタリア代表のあのバンドです。マネスキン、ゼティエ・ボーニ。

マネスキン、ゼティエ・ボーニー。ゼティエ・ボーニーがね、正しい発音なのか、ごめんなさい。だいぶわからないんでね、あれですけども。あ、あくびちゃんから、やっぱりマネスキン来ました。かっこいい。こういうバンド系が受ける年もあるし、キャッチーだけではいけないと。さて、ヨーロッパ中が熱狂するユーロビジョンソングコンテスト。このステージで頂点に輝くことは国を代表する名誉であるとともに、スターへの第一歩になります。まあ、それとともにね、アーティストにとっては、ちょっとリスクもそれなりにあるわけですよ。最下位ってね、投票されたらね、キャリアにダメージはちょっとありますよね。さあ、そんなコンテストの裏側を面白おかしく描いたコメディ映画、ネットフリックスで公開されています。そのタイトルはユーロビジョン歌合戦ファイアーサーガ物語。主演がウィル・フェレルですよ、とレイチェル・マカダムス。世界最大級の歌合戦に出場するチャンスを手にしたアイスランドの漁村で音楽をやっている2人が、国の代表としてユーロビジョンに挑戦する権利を得てコンテストに挑むんですけど、まあしっかりとふざけてますね、これはね。でも実際ユーロビジョンで活躍したアーティストたちも仮面を出演したり、先ほど予告編見た、予告編だけでも見ていただきたいです。それだけでも面白さがね、伝わると思いますし、ウィル・フェレルの親父役がピアース・ブロズナンっていう、これ絶妙ですよね。ピアース・ブロズナンってだってね、もともとボンドですからね、ジェームズ・ボンド。はい。さて、そんなユーロビジョンソングコンテストですが、今年2026年アジアでの開催が決まりました。先日オーストリアのウィーンで行われたコンテストとは別で、フィリピン、韓国などアジアの10カ国の放送局が参加することが明らかになっています。審査基準など細かいレギュレーションについてはまだ発表されていませんが、グランドフィナーレ、タイのバンコク、11月14日に開催となっています。実はアジア版の開催、2016年にも企画されたそうなんですけども、結局は、ね、開催されなかったんですよね。今回は果たしてうまくいくんでしょうか。アメリカのグラミー賞やイギリスのブリッド・アワードなどとちょっと違う、国を代表を出して競う、まさに歌合戦的なイメージのあるユーロビジョンソングコンテスト。

0: と、そこには先ほどピックアップしたような新人アーティストが世界に羽ばたくステージといった意味合いもあり、逆に言えば私たちが世界中のね素晴らしい音楽に触れるチャンスなのかもしれません。 Music Explorer is bound to make you smile。 今回はユーロビジョンソングコンテストに注目しました。
1: Midday Lounge on J-Wave。 The beauty of difference。

Midday Lounge on J-Wave。

0: A delightful yet mysterious song from Think. I buried all the answers. ハッシュタグ ML813X からモルランさんからアンティーク。まさに昨日東京のみの市に行ってきて、映画羊探偵団を鑑賞した直後なので、羊モチーフのイギリスのアンティークな雑貨や置物ばかり目がいっちゃったけど、可愛い羊と思ってもお値段が全然可愛くなくて手は出せず眺めるだけで終わりました。そうなんですよね、アンティークはねちょっとお値段がねアグレッシブなことが多いんですけれども、なんだろうこの東京のみの市、ちょっとディテール見てみましょうかね。ありがとうございます。ローズマリーさんから、自分が中学生だった頃に背伸びをして買ったエドウィンのデニムが30年経った今もクローゼットにあります。娘がもうすぐ中学生になるので、そろそろ履けるかもしれません。ただその子のブームでめっちゃまた浅いんですよねって、そういった部分また来ますかねって、最近で言うと土曜日のポポーズワールドのゲストのノベルコアさん、コア君がデニム100本ぐらい持ってるんだけど、でもどうしてもこの1本だけを常にローテンションとかあまりしないんだって。この1本もずっともう何年もね履いてるんだって。ちなみにハリーさんの持っている洋服で一番古いもの自慢してください。これはね、亡くなった親父が東京に初めて来たのが1964年なんですけども、当時からずっと使っていたジャケット、今でも僕ね衣装として使わせていただいています。ローズマリーさんありがとうございます。
1: 森ビル東京ファイブ Brought to you by 森ビル。
0: J-Wave Midday Lounge. It's 2:30. ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル Tokyo Finds。 皆さん、渋谷に出かけるとき、どのエリアを訪れることが多いですか？いろいろありますよね。センター街があったり、道玄

0: 坂、宮益坂、うん、NHK よりのね、裏の方もそうですけれど、渋谷は東京の中でも商業やエンターテインメントの中心となる都市で、観光客も多く活気あります。そんな渋谷の中心地、スペイン坂にありながら静かに過ごせる素敵なスポット、ファインドしてしまいました。ご紹介しましょう。その名もノンレクチャーブックス&アーツと言います。代表の持田武さんに、どんなコンセプトのお店なのかご紹介いただきましょう。
1: 青木淳さんという建築家の方が、原っぱと遊園地という本を20年前ぐらいに出してるんですけども、とても共感しまして、例えると原っぱっていうのは、あのドラえもんで出てくる原っぱ、土管があって、のび太やらジャイアン、スネ夫、ドラえもんがみんな遊ぶ場所、かけっこしたり、ジャイアンがリサイタル開いたりとか、そういうような空間を、青木さんは原っぱというふうにおっしゃってました。なので僕らが作ろうとしているお店は、来た人がそれぞれ思い思いに自由にその場所の空間を使うっていう考え方で、本屋としてお客様にこう楽しみ方を規定する場所というよりは、ギャラリーの機能もかなり強くてですね、であとはあの音楽を流す機能がありますので、 DJ ブースとか楽器類とかも揃う予定です。なので音楽のイベントというのも積極にやれる空間として考えています。
0: 面白いですね。原っぱが自由な空間だとしたら、遊園地は来たお客さんの動線をあらかじめ決めて作られていると。現代の建築はそういうものが多いと建築家の青木淳さんは言われているそうです。ノンレクチャーブックスアーツ、原っぱでありたいということで、本屋でもあり、アートギャラリーでもあり、カフェバーでもあり、 T シャツなどのオリジナルグッズを販売するコーナーや DJ ブースまである。可能性が無限大ですね。ここでいろんな楽しいことが起こりそうな予感、どうですか、してきませんか。では一曲聴いていただいた後、詳しくご紹介しましょう。

0: 森ビル東京ファインズ。今日は渋谷に誕生した原っぱのような場所、ノンレクチャーブックスアーツに注目しています。いろんな要素を持つ店内、まず充実しているのが世界中から集められたアートブック。一角にはアウトドアスポーツブランドゴールドウィンのフィロソフィーを表現する棚があり、ユニークな視点の本がずらりと並んでいます。これ一冊二冊とかじゃないですよね。もうセクションが完全ゴールドウィンなんですよね。まあ、例えば自然科学がテーマのアートブックだとクラウドスタディーズ、雲ですよね、雲の研究の本とか、フラジャイルアーキテクチャ、これは眉とか鳥の巣のアートを紹介する展示の図録、面白いな。さあ、そして2つあるアートギャラリー空間には現在こんな作品が。
1: 5月13日からギュータマンという美術家の出版記念の展示を行います。彼が生活の実践というタイトルの本を発売します。それに合わせて彼が今まで、福島の方で、除染活動を経て関わってきた再生可能エネルギーにコミットする活動をベースにした展示をこちらの方で行います。で、15日からは遠藤彩香さんという今新進気鋭の写真家さんで、ロンドン在住で、今東京に戻ってきているんですけども、彼女の最新写真集が出るので、それの展示を行います。かなりこう生命力あふれる展示になるのではないかなというふうに思ってます。
0: ユータマンの展示期間中、自然再生可能エネルギー以外の電力を使わず、充電バッテリーの電力を持ち込んで照明を当てるというチャレンジが行われるそうです。そしてロンドン在住遠藤彩香さんの展示はプネウマという写真集の出版を記念して、岩手県遠野で撮影された自由に生きる馬たちの写真が並ぶそう。これね、間違っていないと思うんですけど、馬の写真を見るだけで自律神経がね安定するっていうね、こと前ね、自律神経のね、小林先生、順天の小林先生と話してるような気がするな。ぜひドリンク片手に好きな方法でくつろいでみてください。意外な出会いがあるかもしれないのもこの場所の面白いところです。
1: 何が起こるかわからない面白さは常にあると思います。海外からのお客様もすごい多くて、ちょうどライブを終えたある海外の著名なミュージシャンだったり、そういう人たちから急にサイン会が始まったりとか、ちょっとした突発でミニライブが始まったりとか、今までももうすでにトークイベントは何度もやっていて、最初のトークイベントはアメリカのサブポップというニルバーナを輩出した有名なインディーレーベルがあるんですけど、そのファウンダーが来て彼のトークイベントとサイン会っていうのも行いました。ちょっとね、入り口が本当分かりづらいので、本当に好きな方に見つけてもらいたい場所ですかね。
0: いや、でも渋谷のど真ん中でここまで心が安定して、自分が好きなことと本当に優しく、そして静かに向き合うことができる場所、渋谷の中心ですよ。ビルの地下なので入り口を注意深く見つけてみてください。持田武さん、ご紹介ありがとうございました。 So that's it for Tokyo Finds May 18th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: Two beautifully soothing songs. First of all, Shardy, Love is Stronger Than Pride. そして星野源、Eureka。6月13日に授賞式が行われるミュージックアワーズジャパン2026ですけども、その最優秀アルバム賞にノミネートされているのが星野源のアルバム源です。ちなみに YouTube で、本番当日に向けてディープインサイトという YouTube の番組僕やってるんですけれども、この番組はね、もうミュージックアワーズジャパンの魅力をしっかりと掘り下げていて、で普段からそこまで馴染みがないような最優秀アジア楽曲賞フィリピンとインドネシアの音楽を専門家の方と、今回は土井小牧さんだったんですけれども、お話しさせていただいて、それがニューアーティスト賞だったり、ロック、オルタナ、ベストグローバルヒットフロムジャパン、日本の音楽がどれほど世界で愛されているのか、浸透しているのか、かなり深掘りさせていただいてますので、よかったら YouTube ディープインサイツ見てほしいです。メッセージ来てます。皆さんが愛用されているアンティークにまつわるメッセージご紹介しましょう。ハサウェイさんから、我が家にはガラス製の醤油差しがあります。薄いブルーの醤油差しですが、84歳で亡くなった母が嫁入り道具の一つとして持ち込んだものになります。なので作られたのはおそらく100年以上前のものになります。少し醤油を注ぐところにやつれはありますが、まだまだ現役です、という素敵なお話ですね。84歳亡くなったお母様のね、道具、どんな時代でもいいと思うんですよ。それが5年前でも、なんなら半年前にもいただいたものだったり、買ったものでも、100年前のものでも、魂って感じられるかられないかっていうところが結構大事かなと思っていて、だってお母様が様々な思いでこの醤油差しと触れ合ってね、注いできたわけでしょ。なんかその場にね、その方がいる、お母様いるって感じれるかもしれませんよね。ハサウェイさん、 Thank you。 皆さんから引き続きメッセージを待ちしています。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道の内回り八王子城跡トンネルで16キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで3キロ、関越道の上り線は鶴ヶ島ジャンクション付近が作業で2キロの混雑です。京葉道路の下り船橋料金所

0: 近、事故の処理は終わっていますが、2キロ渋滞が残っています。続いて首都高速道路をお伝えします。3号線の下りの池尻、トラック2台事故のため高木町まで4キロ半です。影響で中央環状線内回りは大橋ジャンクションが先頭、西新宿ジャンクションまで4キロ滞っています。中央環状線外回りの富ヶ谷では故障車は移動していますが、大橋ジャンクションまで3キロの渋滞です。その他自然渋滞で湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで3キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮南まで3キロと、同じく加平を先頭に小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの堀切ジャンクションまで2キロ半滞っています。6号線上り都心環状線を先頭に駒形まで3キロの渋滞です。都内は環七通り内回り、目黒区碑文谷4丁目で乗用車故障のため500メートルつながっています。環八通り内回りは杉並区環八中野橋で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。 Thank you。 次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

0: The Wave of Tomorrow.
1: Soundtrack of Tokyo, 81.3. J-Wave.

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定、数量限定の大特価、うん、

0: になります。お
1: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよね、うん、
0: ね、
1: 今はもう一箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
0: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ一箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
1: え、タバコ一箱分が172円ですか。
0: そうですよ、
1: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
0: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
1: 15万円近くもですか、
0: はいはい、
1: これはコスト抜群ですね。
0: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
1: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
0: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
1: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お、1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で電源引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、
1: はい、
0: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: に向けた協議をめぐり、濃縮ウランの移送など5項目の要求を提示したことが分かりました。イランのファルス通信が17日伝えたもので、賠償金の支払いや

凍結資産の解除は拒否する内容だということです。高市総理大臣は政府与党連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いで予算の規模が焦点となります。アフリカのコンゴ、旧ザイールとウガンダで発生しているエボラ出血熱について国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。千葉県の市川市動植物園でオランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出たニホンザル、パンチ君がいる猿山に侵入したとして威力業務妨害の疑いで男2人が逮捕されました。広島県福山市で昨日発生した山林火災は今日も消火活動が続けられ火の勢いは弱まりこれ以上燃え広がる恐れは低くなりました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝から晴れて気温が上がっています。この時間までの都心の最高気温は 29.3 度。この後夜にかけても晴れの天気が続き、雨の心配はないでしょう。明日も高気圧に覆われて安定した晴れの天気となりそうです。明日も都心では29度の予想になっています。あさって水曜日になると天気は下り坂で、木曜日を中心に金曜日にかけて天気が崩れそうです。水曜日以降、厳しい暑さは少し落ち着いて、木曜日金曜日は最高気温が平年を下回る見込みです。急激な気温の変化となりそうですので、体調管理十分お気をつけください。さて今日は全国で今シーズン初めて大分県日田市で35度を超え猛暑日となりました。気象庁は先月17日、最高気温が40度以上の日の名称を酷暑日に決めたと発表しています。これは昨年観測史上最も暑い夏を経験したことを受けたものです。今や暑さは命に関わる事態です。命を守るためにも、都や区市町村によっては地球温暖化の助成制度というものがありますので、お住まいの地域の確認をしてみてはいかがでしょうか。以上、杉江がお伝えしました。

Wow. The Rolling Stones in the stars. UK 誇るアンティーク級のロックバンド、The Rolling Stones の新曲 In the Stars でした。っていうか、ミック・ジャガーって、あ、まあ、ミック・ジャガーだけじゃなくてメンバー全員ですけれども、ミックって毎朝鏡の前に立って、2時間ぐらいパフォーマンスしてるんでしょ？今でも。もうなんかもう、年なんかもう関係ないですよね。正直。レジェンドすぎて。ストーンズの皆様、新曲ですよ、 In the Stars。 さあ、ここで再び皆さんが愛用されているアンティークにまつわるメッセージご紹介しましょう。X の方から、萩庭さん、つい最近不忍の池の、骨董市でたまたま手にした本が、もしかしたら日本最初の不思議の国のアリスでした。今も全ての創作の初心に帰る大切な

な宝物ですって。うわぁ、しかもね、X で写真をね、載せてくださって。これ、初演いつぐらいなんですかね。僕が85年生まれなんですけど、その前にあったかもしれません。戦後なのか、

確か70年ぐらいだったんだよな。もう完全にこうまさにアンティークです。うん、僕の、家での作業するデスクの後ろに、まあ、本がずらりと並んでるんですけど、そこに置いといて中身を確認したいけど、ページをめくるたびに なんかパラッと紙が崩れていくっていう。そうだからもう本当はアンティークなんで触れちゃいけないけど、中の絵がものすごく繊細で、細部のディテールっていうものが時には見たくなるんですけれども。うん、萩庭さん教えてください、日本の初版っていつだったのか。ありがとうございます。他はどうしようかしら。翔さん、アンティーク大好きです。イギリスでアンティークショップを覗いたのも楽しい思い出です。家具インテリア用品を見つけてもメンテナンスで送料を考えと手を出せませんでした。これはアンティークあるある。アンティークとの出会いはまさに一期一会、出会いを見逃さないようにアンテナをいつも張っています。一瞬の迷いで逃してしまった、ちょっとね苦い経験もしてきました。そんなアンティークの品々で特にお気に入りなのはビクトリア朝の小さなリング。ドレスに引っかからないように薄く作られたリングは指に馴染んで愛用しています。どんな人がつけていたのか、巡り巡って海を渡って遠く日本にまでやってきたリングを大切に使っていきたいです。どんなストーリーがあるんだろうね。どういうふうに日本にやってきたのか、そしてまた誰かにこのリングバトンを渡せたらなと思っています。この僕も父のねリングずっと身にしてるんですけども、もうほぼ取れなくなっちゃってます。うん、何なんだろうな。うん、父親がこれ結婚指輪なんですけれども、なんかしてるだけでね、勝手に親父が一緒にいて僕を見守ってくれ、そんな気がします。うんね、皆さんのアンティークメッセージたくさん来てるのでね、また後で紹介できたら嬉しいです。メールは番組のホームページから X の方をハッシュタグ ML8 さんをつけて投稿してください。

0: of the moment.
1: Pick of the day.
2: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. Pick of the day. 古き良きイギリスアンティークの世界。古いものを大切に受け継ぐという文化が根付いているイギリス。生活のあらゆるシーンにアンティークが存在しています。そこで今日そんなイギリスアンティークの魅力に迫ってみたいと思います。今日もね、たくさんのメッセージ皆さんからいただいてますけれども、ジョニーズピークさんからはアンティークとヴィンテージズブズブと沼に落ちてしまうちょっとアンティークのヴィンテージ、この定義含めてね、いろいろ伺っていきましょう。イギリスアンティークにスポットライトを当てていく。そしてスタジオにお迎えしたのは英国アンティーク博物館バム鎌倉館長の土橋正臣さんです。土橋さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっと会いましたね。
3: ようやく会いました ね。
2: 数年前に僕が土橋さんのコラムを読ませていただいて、なんかメールだったのか電話なのかで連絡をスタッフの方々に取らせていただいて、でそこからあらゆる場所でやっぱりイギリスの文化を伝える自分としては、土橋さんと触れ合ってきてるんですけど、会うのは実は今回が初
3: ですね。初めまして
2: なんですよ。
3: なんか不思議な感じですよね。
2: いや、もう土橋さんはね、まさにブリティッシュジェントルマンというか、今日も素敵なね、ブラウンのセットアップ、シャーロック・ホームズのね、バッジが胸元輝いてますけれども、土橋さん、まずちょっと皆さんに知っていただきたいのが、バムに関してです。英国アンティーク博物館、バム鎌倉、鶴岡八幡宮の参道沿いにあり、館長の土橋さんが集めた100年以上の歴史ある本物のイギリスアンティークが展示されているミュージアムなんですけれども、まずアンティークの定義っていうのが、結構今日聞いてくださって皆さんもヴィンテージの違いって気になったりとかしています、
3: ね、これね、ものすごく質問を受けるんです
2: よ。ですよね。
3: アンティークって本当は何っていうね、実はねこれね、ちゃんとした定義があるんですよ、国際的に関税が100年以上経ったら無税になるっていう定義があるんです、基本的に100年以上経ったものアンティークです。
2: へえ、そうなんですか、
3: そして100年以内のもので今現在生産がされてないものありますよね、あれで引き継がれるべきものはヴィンテージです。
2: なるほどなるほど、
3: 分かりやすく言うと時代100年を境に
2: っていう数字自体が、
3: そうですそうです、
2: だからリスナーの方でも、もはや私がアンティークですっておっしゃってる方は、まあ100年以下だったら違うぞっていう
3: もしそれはヴィンテージと呼んで
2: ください。ヴィンテージねえ、
3: そう
2: ということですけど、アンティークとのイギリスアンティークの出会いっていうのは土橋さん、
3: これね、ちょうどね20代の頃なんですけれども、妹がイギリスのストラトフォード・アポン・エーポンというシェイクスピアが生まれたところ、あそこに留学してたんです、語学留学、そこに妹がいるからただ遊び行っただけです。
2: なるほど。20代の時
3: に、20代の時に、遊び行ったらそのホームステイ先のお父さんがすごくアンティークが好きで、そこで洗脳を受けちゃったって感じです、
2: アンティークが好きといってもどれほど好きだったんですか。
3: それね、そのお父さんがね、ジェントルマンズクラブってわかります？
2: 来ました、
3: 来ました。
2: 説明してください。
3: ジェントルマンズクラブっていうのは会員制で、まあ男性が基本入るんですけれども、そこで、古き良きですね、椅子を使ってビリヤード台があってですね、もう鍵が持った人しか入れないような会員制のクラブですよ、そこに連れてってくれたわけですよ。
2: へえ。
3: 20代の土橋青年は、あの映画みたいな世界初めて見るわけです。衝撃受けちゃって、全部アンティークなんで、
2: 若干秘密結社みたいな空気が流れていてね。
3: そういうあ、よくご存知。そうです。
2: そうなんですよ。オックスフォード大学とかもそういうの
3: あるでしょ。なのであの雰囲気がとても良くて、それで自分はこれ自分も日本に帰ってきたらこういう部屋欲しいなと。
2: ああ、
3: そっから始まった。
2: なるほどなるほど。じゃあまあそれこそキングスメンとか見たら、いろんな思いで見てしまうんじゃないですか。
3: 見てしまいます。あの隠れ家って良くないですか。
2: 隠れ家ね。ね。
3: 男の隠れ家。
2: 男の隠れ家、まあ女性の方も隠れ家あったりしますけど。
3: いやいや、女性の隠れ家、男の隠れ家、両方ともね。あのちっちゃい空間にびっしり詰まったようなアンティーク感。あのアンティークな雰囲気大好きなんですよ。
2: へえ。それがスタートだったんですけど、でも20代から。ね、あの人生の階段を登って自らコレクションする、そして博物館が生まれる。
3: そうなんです、
2: その一連の流れ。バム自体が2022年、
3: 3年ちょっと前ですけれども、
2: で、アンティーク専門店を、

0: までに
1: やってたんです、はい、ずっと20年ぐらいやってたんです。
0: そうだったんですか、
1: はい、なので最初は集めてたんですよ、うん、自分のために、はい、コレクションしてたのを売り出したわけですよ、うん、売ってこれはみんな世の中の人にもっと素晴らしいものを見せようと思って博物館になるというその段階があるわけですよね。
0: ちょっと細かい話なんですけど、はい、どうぞどうぞ。アンティークショップをオープンしたのが、はい、じゃあ20何年も前、はいはい、ですよね。その時、うん、最初のストックっていうものはどういったものがあったんですか。
1: は
0: い、
1: 最初のストックはね、はい、よく聞いてきました。最初はやっぱり大きなものできませんよね。
0: いやそりゃね、うん
1: うん、最初だからやっぱシルバーとかカップとか、はい、そういうもの
0: です。あ、カトラリーであったりとか、
1: カトラリーであったとか
0: 食器、
1: ポットとか食器とか、うん、そういう小物ですねやっぱり、
0: はいはい、
1: うん、やっぱり初めは、まあ、あのコンテナとか作れないので、うん、箱でねボックスで送る給油するっていうことなんで、
0: それは現地に行って、それでいろいろ注文して、
1: そう、そこであ
0: の、まあ、ディーラーの皆さんにじゃあこれをイギリスに、イギリスから日本へと送ってくださいって、そういう流れなんですか。
1: そうです。まあまあ向こうに行くとたくさんアンティークフェアが毎週ありますよね。
0: はい。
1: それを、
0: そうだ。
1: それを車で南イングランドから北まで、はい、ずっと自分一人で回るわけですよ。
0: アンティークフェアを。
1: アンティークフェアを回ります。はい、もう2週間とかかけて、アンティークフェアを転々とするわけですよ、はい、そして車に乗せるわけですよ、はい、バンに。で
0: 買った後、
1: 買った後自分のバンに、うん、車に、で乗せたらそこにストックを全部段ボールに詰めてですね、はい、でシッパーといって送れる人がいるんですけれども、日本にその人に託すわけですよ。
0: でも、うん、それなりにフラジャイルじゃないですか、アンティークって。
1: すごいフラジャイルですよ。
0: で必ずしももちろん、もちろんあの、うん、イギリスのあの、うん、シッパー、何でしたっけ、
1: シッパーの、まあ
0: シッパーの皆さんは優秀だと思いますけれども、うんうん、ちょっとたまにパリンと言ったりしません？ありますよね。
1: もうショックですよ ね、 ね、日本に帰ってきて開けてみたら
0: 最悪
1: カップがバラバラみたいな。
0: あ、まあまあ送料高いですから、
1: まあまあ、
0: まあまあ
1: まあまあショックですよそれは。そういうのやってました、ね、
0: ちなみにイギリスアンティークの魅力っていうのはどういったところか、はい、やはりもうドバシさんにちょっとね、
1: うん、あ、まあそうですね、イギリスアンティークといったらね、うん、やっぱりね、あの時代背景がしっかりしてるってことですね、はい、もうよくね、多分ねハリーさんはご存知だと思うんですけれども、ビクトリア時代、1800年代の、はい、時代、そしてね、あのエドワーディアン時代とかね、ジョージアン時代とかありますよね。
0: ジョージアン時代、
1: ジョージアン、それ200年以上前、
0: チューダー時代まで行ったりしますか。
1: チューダー500年前ですね。
0: あります。
1: チューダー時代はなかなかに手に入る、
0: さすがにないですよね。
1: あれシェイクスピアの時代ですか。
0: ヘンリー8世の時代ですよね。
1: ヘンリー8世の時代は、ね、ヘンリー8世の時代のはね、はい、ほとんど出ないですよ。
0: いやだってそもそも、うん、ヘンリー8世が、はい、まあ、ある意味イギリスを破壊したわけじゃないですか、
1: まあまあ、破壊して作ったというか ね、
0: うん、でそこでなんかもうなくされたものたくさんあったりしますよ ね、
1: すね、はいはいはいはい、あの時代のはねほとんど手に入らないですよ、ね、もうオークションじゃない。
0: 今までの中で、うん、もうこれはもう備品だ、なんなら、うん、もうね、あのクライアントの方だったりに、うん、購入していただくより自分でキープしておきたいものって何かあったりしました。
1: これはね、いっぱいありすぎて博物館作ったんですけど。
0: ですよね。
1: そうそう、はい、売りたくなくて博物館作ったんだけど、まあ、一番すごかったのはね、羊の頭。
0: 羊の頭、
1: 羊の頭を、はい、これ現代ではやっちゃダメですけど当時の話ですよ、はい、もう200年以上前、ジョージアン時代に、はいはい、羊の頭をくり抜いて、頭、はい、そこに純銀のボックスを埋め込んで。
0: 純銀ですか。
1: ボックスです。
0: え、
1: そこの中にタバコの葉っぱを隠す。
0: え、
1: すごい、
0: いろいろとショックが何層も何層も訪れますね。
1: そういうアンティークがあるんですよ。
0: はあ、
1: これね、
0: まあ、だからイギリスのカントリーハウスとか行くとたまに飾ってあったりとかするじゃないですか、
1: はいはい、ありますよね、田舎にこう飾ってありますよね、うん、
0: ありますね、
1: いやうやしくとかちょっとさりげなくとか、うん、ああいうものを手に入れた時はねちょっとドクッとするんですよ、
0: う
1: ん、それはちょっと売れない感じ。
0: そうですよね。ちょっといろんな魂が込められて
1: る、ね、込められてる感じですよね。そういうのありましたね今まで、
0: うん、ね、英国アンティーク博物館、はい、バム鎌倉、
1: はいはい、
0: あの大きな見どころ、はい、もう一つ、はい、シャーロック・ホームズの部屋がありますよね。
1: これはとっときですね。
0: ちょっと教えてください、はい、
1: シャーロック・ホームズの、ね、博物館ってロンドンにあるんですよ、
0: うん、
1: ベーカーストリート、
0: ベーカーストリートおなじみの、
1: おなじみの、はい、あの博物館と連携してそっくりそのままうちも再現したんですね、部屋を、
0: はあ、
1: シャーロック・ホームズの部屋を全ての小物をその時代に合わせたものを全部持ってきて、ベッドからトイレから机から新聞から、
0: はい、
1: 薬品瓶まで、
0: え、
1: 全部、
0: はい、
1: 全てその時代のものを用意して、で初版本ってあるでしょ、初めて出た本、
0: はい、
1: あれも全部コンプリートして、
0: え、
1: あれを飾ってあるんですよ。
0: コナンドイルの、
1: コナンドイルのあの初版本全部
0: は、
1: でコナンドイルの直筆の手紙とかも全部置いてあります。

0: これ多分世界的にはないと思う、
1: ね、これ皆さんね、うん、すごいのが、うん、そう簡単に手が届かないんですよ、
0: う
1: ん、こういうものって。
0: あ、まあそう
1: ですね、だから例えばお金でこんくらい払いますからってくださいとかそうじゃなくて、うん、本当許される人しか、まあ、あの現地で売らないってちょっとしたマナーっていうものあったりするじゃないですか。
0: ありますよ。これは売ってもらえないからね。
1: うん、
0: やっぱりある程度信頼関係がないと売ってくれないので、うん、結構向こうの現地のディーラーと仲良くなって、
1: ね、
0: うん、で仲良くなった時にこんなのあるよと思って
1: 最初から教えてくれないんですね。
0: あんまり来ないですね、そういうのは。
1: そういった時には現地のディーラーの皆さんと、うん、まあ、そういった、まあ、ジェントルマンクラブじゃないけれども、うん、ね、ビリヤードをやりながら、うん、まあ、もしかしてね、うん、美味しいね、お飲み物と一緒に、
0: まあ、お飲み物って言えばビールですか、
1: まあ、そういったものと通して、
0: ね、
1: う
0: ん、これ大きいですね。
1: うん、
0: それで仲良くなって
1: そういったネゴシエーション交渉が
0: ありますね。
1: いや、深く聞きたいですけども、
0: いやいやいや、
1: ちょっと一曲聴かせてください、はい、うん、ね、この後はさらに深くイギリスアンティークの魅力に迫っていきます。こちらはね、アンティークではなくヴィンテージな名曲ですけれども、 Fleetwood Mac Everywhere。

0: listening to Fleetwood Mac everywhere. Pick of the day. 古き良きイギリスアンティークの世界。英国アンティーク博物館バム鎌倉、館長の土橋正臣さんと一緒にイギリスアンティークの魅力に迫っています。さあ、ヴィンテージアンティーク、まあ、アンティークのものを、じゃあラッキーなことに、手に入れることができました、それがどういうふうに自分の心を動かすのか、そしてその後の人生にとってどういうふうに宝になるのか、土橋さんはもう数々のねアンティークを見てきてどう思われてますか？
1: やっぱりね、一つアンティーク手に入れると、物語を感じるわけですよ。
0: 物語、
1: これ大事だから、古いからいいってもんじゃなくて調べようとするんですね、自分で、でこの物語どっから来てるのかなって、それを

0: 一つ一つにこう愛着を持って愛情を持って調べられるっていう作業がいいですよね、うん、素敵ですよね。
1: これね今日ね、うん、いろんなメッセージいただいてるんですけども、
0: はいはい、どうぞどうぞ、う
1: ん、先ほど翔さんからも、はい、アンティークの品々特にお気になるビクトリア調の小さなリング、
0: はいはいはいはい、
1: でどんな人がつけていたのか、うんうん、巡り巡って海を渡って遠く日本にまでやってきたリング、
0: うん、はい、
1: リング、ね、大切にしていきたいです。
0: なるほど。
1: じゃあ一つのリングから、はいはい、何を紐解けるんですか。
0: これねすごくいいことで、うん、イギリスのシルバーってあるでしょ。例えばシルバーのリングは、はい、うん、ホールマークっていうマークが全部刻印されてるんですよ。
1: 刻印ですか。
0: 刻印があるんですよ。
1: 内側、
0: あのね、うち、はい、どこかにあります。だいたい内側にある。
1: へえ。
0: シルバー純銀だったら作った場所と、作った時代とメーカーが刻印してあります。
1: へ
0: え。でシルバーであるマークが、ライオンの横向きになってます。
1: へえ。
0: それがライオンのパサードって言うんですけど、パチッてちっちゃく、あの虫眼鏡で見ないとわからないぐらい入ってます。
1: それ日本でそれを見て鑑定できる方って何人ぐらいいらっしゃったりするんですか。
0: あ、でもね、まあいますよ。
1: いますか。
0: います。あのシルバーを扱ってる人は鑑定できます。
1: へえ、
0: まあ、私はまあプロなんでできますけれども、はい、うん、それを見るとそれ専用の本が出てるんですよ。
1: ー
0: マークだけの本。
1: うん、
0: それと比べながら
1: 面白いな。
0: ずっとやるです。それ
1: これもね、うん、ちょっと話変わってるんですけど、はいはいはいはい、お城あるじゃないですか。
0: お城ありますよね。
1: お城の石垣って、うん、例えば江戸城、まあ、皇居とか行くと、うん、まあ、あの東京、ね、川をね、いろいろと、ね、はい、観光で渡りながら、あ、ちょっと待って、うん、石垣に刻印ある
0: さ。あ、似てると
1: 。似てますよね。
0: もうそっくり。あれ石垣って作った人の刻印が入ってます、はいはい、あれと同じで、うん、作った場所とかそのアセオフィスって言うんですけど、与えられた場所が全部、はい、それね、お城、お城のマークもあるよ。
1: お城のマーク、う
0: ん、お城のマークが入ってるとエジンバラだもん。
1: スコットランド。
0: スコットランド。
1: エジンバラで、
0: エジンバラのマーク、はい、あのお城のあの、うん、ほらエジンバラ城のあの、はいはいはい、マークがちっちゃく入ってるよ。
1: でもこれは虫眼鏡がないと、
0: うん、無理。ルーペがないと、
1: ルーペがない
0: と見えない、
1: わからない。
0: もう点みたいだから。
1: へ
0: え。拡大するとお城がちゃんと書いてある。
1: これリングの話ですよね。
0: リングでも全てのシルバーに。
1: あ、じゃあもうシルバー、カトラリーにも、
0: にも入ってます。
1: はあ。
0: カトラリーの絵の部分とかに入ってます。
1: へえ。
0: どこにも入ってます、本物だったら。
1: え、ファーニチャーだったらどうですか。
0: ファーニチャーは刻印はないです、
1: はい、刻印はないと、うん、
0: デザインと作りから判断です、うん、
1: この知識っていうのは、うん、これあの例えば橋さんって師匠的な存在って今までいたんですか。
0: いるんですよ。イギリスでいるんですよ。
1: へ
0: え。イギリスの何でも鑑定団をやってた人がいる。
1: あ、イギリスにも何でも鑑定団があるんですね。
0: アンティークロードショーっていう番組がある。
1: あ、知ってる知ってる
0: 知ってるでしょ。
1: 知ってる知ってる。
0: 毎週やってるじゃん。
1: はいはいはい。
0: あの鑑定する番組。
1: もうまたね、この鑑定する皆様がキャラが濃いんですよ。
0: あの一人が私の師匠。
1: はあ。え、師匠からしたら、うんうん、土橋さんを認めるには、うん、なんか いろいろテストとかなんかあったんじゃないですか。
0: テストないですね。
1: だってみんなね、うん、お弟子入りしたいんじゃないですか。
0: まあまあそうですけど、まあ、弟子入りって勝手に弟子入りしたんで、あの向こうの人に、うん、あの初め知らなかったの。あのディーラーだったから、その人。
1: なんかちょっと突っ込んだ話していいですか、
0: う
1: ん、
0: はい、どうぞ、う
1: ん、その、ロンドンからずっと北の方にいろんなアンティークフェア回るじゃないですか。
0: 回りますね、どんどん。
1: それ初めて回った時って何年代ぐらいですか。
0: あれはね90年か
1: 90年
0: だ、後半だ。
1: ジャスト
0: 90年後半です。
1: 90年代後半ですか。です、ね、なるほどなるほど。
0: 始まったのは、うん、本格的に、
1: ま、ある意味まだそういうアンティークの世界で、じゃあ東洋人が、ね、はい、日本人であると中国人であると韓国人であると、はいはい、アジア人誰でもいいですがいると、おやおやおやっていう空気になりませんでした。
0: やっぱり最初はね少なかったんで、
1: うんうん、
0: あの、あ、なんで日本人こんなの買うのみたいに聞かれました、よく。
1: あ、う
0: ん、最初は。
1: へえ。
0: だんだん増えてきたので、日本人は。でも最初の頃は田舎、もう、エジンバラで買い付けしてる人いなかったですね、あんまり。やっぱりスコットランドのアンティークマニアックなんで。
1: ね。
0: うん、
1: でも認めてもらったんですね。
0: まあそうですね、ディーラー知り合い。
1: ディーラーの皆さんは、土橋さんのことを何て呼んだりしてたんですか、
0: う
1: ん、
0: マサって。
1: マサ。
0: マークだから、マークだから。
1: マーク。
0: マーサ。
1: あれなんですよ、イギリスの皆さんは日本語のね、はい、あの名前がちょっと言いづらいから、
0: 言えないから、
1: 気がついたらね、うん、ちょっとニックネームになったりとか、
0: ニックネームになってマーク
1: するんですね。マーク、
0: マークン、マークン、日本語でマークン、
1: マークン
0: って言うんで、自分のことをマサマークン、マークンって言われるんで、
1: マサオミだから、
0: マサオミだから、
1: そこからマークン、
0: マークン、マークンになっちゃったの。
1: そうなんだ。でもディーラーの皆さんからすると非常にクライアントだったわけ、
0: う
1: ん、
0: そう、まあそうでしょうね。
1: ですよね。
0: はいはい。
1: そっか、うん、あの、はい、現代インテリアとアンティークって合わせることできたりしますか、うん、
0: これ

0: 最近流行ってるんですよ。
1: え、
0: あのね、コンクリートの打ちっぱなしあるでしょ、うん、ああいう住宅にポツンといいアンティークを置くとですね、うん、雰囲気が良くなるんですよ、
1: うん、
0: あとね最近流行ってるのが北欧、流行ってるでしょ、
1: はい、
0: 北欧、北欧のアンティークとこううまく合わせたりするんですよ。
1: 50
0: 年代60年代の
1: 北欧のアンティークとイギリスのアンティークってこれも別物ですよね。
0: 全く別物ですね。
1: 北欧のアンティークってどういうアンティークなんですか。
0: あのね、北欧のアンティークっていうとね、まあ、皆さんがアンティークじゃないけどイケアさん、イケアさんのイメージ、はいはい、あのちょっとシンプルですよね、うん、
1: はいはい、
0: あのヴィンテージの方ですね、どっちかというとものすごく流行ってるんですね。それが若い人が買うんですけれども、やっぱり古いもの同士、うん、ヨーロッパの向こうの方なんでこうするんで、
1: うん、
0: あんまりいっぱい入れるんじゃなくてシンプルに少しずつ使うんですよね。
1: これ知りたかったです、うん、あの部屋のレイアウトです
0: ね、レイアウト、
1: はい、アンティークが生きるような部屋作りっていうのは、はい、ちょっと余韻じゃないですけども余白を作った方がいいですか。
0: あった方がいいです。あの特に現代と合わせるときはトゥーマッチになるとダメだと思います。あのクラシックの部屋を作るときはもっといっぱい入れた方がいいですね。ごちゃってわかるでしょ。
1: そうなんですか。
0: ビクトリア時代の部屋、
1: もうビクトリア時代はね、うん、だってもう大体壁にはご先祖様の絵が飾られていて、
0: 肖像画ね。
1: あとビクトリア時代のインテリアってなんで時計ってあんなでかいんですか。
0: でかいんですね、
1: うん、
0: あの大きなノッポのフルト時計みたいな、
1: グランドファーザーズグロック
0: があって、それがあって、うん、あのすごくインテリアがちょっといっぱいすぎるぐらいいっぱいあるでしょ、うん、装飾が型、うん、でも現代と合わせる
1: モダンと合わせるんだったら
0: やめた方がいい。
1: そっか、
0: なんかぶつかり合う感じ、
1: う
0: ん、だからシンプルにいいものを1個置いてうまく空間の美を使いながらやった方が、うん、なんかうまくいくみたい。
1: ドバさんのご自宅はどうなってるんですか。
0: トゥーマッチですね。
1: トゥーマッチ、あ、やっぱりイギリスの
0: もうビクトリア、ビクトリア、もう全部
1: 入れまくってる、
0: もうあの博物館みたいな感じ肖像がいっぱい出て
1: プライベートもやっぱそうなっちゃうんですね。あのイギリスのドラマシリーズダウントンアビーもね、話題になってますけども、今年初映画化、まあ、シリーズとしてはね、もう長年ずっと続いていて、
0: 本当ですね。ダウントンアビー行きましたね、ハイクレア城。
1: あ、本当ですか。
0: はい、取材で。
1: あれ実際セットで使われてアンティークは本物のアンティーク、はい、
0: 全部本物ですね。あのダイニングルーム、
1: はい、
0: あの赤い部屋の、あれ全部そのまま時代で引き継いだものです、で、あのお城の中って、うん、もう200から300部屋があって、
1: はい、
0: あのハイクレア城の領主ももう全部把握できてないんですけど、
1: はい、
0: 全部アンティークです。
1: この間のね、はい、イギリスに、行った時に、はい、ちょっと自分に、ごめん東京じゃなくてロンドンから出て、うんうん、1日だけでもいいから、はい、もう歴史にどっぷりもう浸りたかったと、はい、プリブデンハウスって、
0: プリブデンハウスね、
1: 行ってきたんですよ。
0: 行きましたか。
1: 行ってきたんですよ、一人で。
0: あ、一人で。
1: もう周りはもうハネームーンを向かうカップルの方がたくさんいて、ね、あの人生の先輩の夫婦方もたくさんいらっしゃって、みんなからね、あなたはなんでここに一人でいらっしゃるのってね、問いかけられたり、うん、アスター家の歴史をね、
0: アスター家の歴史
1: どっぷり味わえる。
0: あ、そういうの好きなんですね。
1: 大好きです。
0: あ、じゃあ今度一緒に行きますか。
1: ドバシさんとクリーブデンハウス。
0: クリーブデンハウス一緒にいたら変に思われるからやめよう。それダメだ。違う。歴史を探すために、
1: ね、
0: そうそうそうそう。
1: 行きたいですよ。
0: はいはい、
1: ドバシさん、
0: はい、
1: あのたくさんお話を伺いましたけども、
0: はい、
1: 最後に、はい、物を引き継ぐ大切さっていうのは、
0: うん、
1: ドバシさんにとってどういうことでしょうか。
0: あ、そうですね、うん。やっぱりイギリスって古いものほど価値があって美しいっていう文化があるので、うん、やはりね、世代を引き継ぐ、物を引き継ぐってことは歴史も引き継ぐので、
1: うん、
0: ということはその持ってる人がその時代を責任を負うので、
1: はい、
0: 次の世代に引き継ぐそのための掛け渡し役になるんじゃないかなと思って、それがアンティークを持つことが本当に大切なんじゃないかなと思ってるんですね。そうしないと消えていくんで、
1: はい、
0: 物語がないと。なので博物館の中で若い子にその歴史を一緒に教えたいなと思ってるんですね。
1: まさに歴史は永遠で、
0: そうです ね、
1: あの刻まれてるわけですから。
0: そうですね、あのよく継続は力なりって言葉があるでしょ、はい、さらなる継続は宝なりって言葉があるんですよ。でさらなる継続は時代を作り、さらなる継続は歴史を作るって言葉があるんですよ。だから歴史を作れるように継続していくっていうのが大事かなと思ってるんですね。
1: 歴史の魅力、そしてアンティーク魅力、
0: はい、
1: ぜひともね、
0: はい、
1: バームで感じていただきたいです。
0: ありがとうございます。
1: Pick of the Day 英国アンティーク博物館バム鎌倉の館長土橋正臣さんをお迎えしました。 What a wonderful time I had with you. Thank you. 土橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 A place for new inspiration.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の上りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近にトレーラーが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福料金所を先頭に高井戸インターまで2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは東京都の青梅トンネル付近で9キロと海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで2キロとアクアトンネル出口付近で1キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋にワゴン車が止まっているため5キロ渋滞しています。この影響で中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りは大橋ジャンクションを先頭に5キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内では板橋区坂下1丁目でトラックと自転車の事故のため環八通りの帰宅方面に向かう外回りは500メートル渋滞しています。また中山道は上り線を使っての対面通行になっていて下りは2キロの渋滞、上りは500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: ジャティック広部愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、グランマーキーの中、4時45分頃です。

0: ここからの時間は高原テルオの豆寺川ラジオをお送りします。高原さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、5月の18日でございます。
0: はい、
1: いい天気になりました。
0: はい、
1: いい天気じゃない、いい気候になりましたですね。
0: 暖かくなってきましたね。
1: うん、あの4月末から5月の連休にかけて、
0: うんうん、
1: ちょっと上京してきたんですけど、東京、
0: おお、
1: 秋田県横手市より、
0: はい、
1: 暖かいんだろうなと思って。
0: そうですよね。
1: うん、あの

0: ちょっとね、うん、薄着で言ったっていう言い方変ですけど、
1: うんうん、
0: どちらかといえばあの横手で着てるものよりちょっと薄めのものでね、うん、出かけたのはいいんですが、
1: はい、
0: いやいやいやいや、びっくりですよ、寒くて。
1: 寒かったんですか。
0: 寒い日とね、うん、暑い日が極端すぎるっていうの。
1: ああ
0: 、うん、1週間ぐらいいたんですけど、
1: はい、
0: 半分以上は暖房つけましたね。
1: そんな寒かったんですね。
0: うん、あと暖房もつけなくていいような日が1日と、あと冷房の日もあったということで、なんかね、なんだろうな、調子狂って言いますか、うん、まあ、5月に入ってからも北海道で雪積もったりしてますもんね。
1: そうなんですね。
0: そうですよ、5月の、うん、3日4日、
1: うんうん、
0: 4日から5日の朝にかけて雪が積もったという。
1: 積もるんですか。
0: 北海道のね、すごく上の方なんですけどね、
1: うん
0: うん、かと思えば、30度超えになってたりとかでね、うんうん、日本列島はやっぱり広いなというふうに思うんですが、
1: うん、
0: ちょっと今の時期が一番難しいですね。同じ、あ、それと感じるのは、
1: うん、
0: 同じ21、2度でも、うん、冬場の21日度と夏場の21、2度って全然違うの。あれ何なんだろうね。
1: なんででしょうね。
0: 同じ温度なのにね、
1: うんうん
0: うん、あれ不思議だなって思いますね、
1: うん、
0: 冬場の21、2度ってちょっと耐えられないんだけど、夏場の21、2度は耐えられるんだよね、
1: うん、
0: あれはなんかね、どういうことなんでしょう、まあ、体がそれに馴染んだってことなんでしょうかね、まあ、よくわかりませんけれども、今日は5月の18日ということで、
1: はい、
0: 言葉の日、言葉の記念日ということらしいですね、うん、心、気持ち、思い、考えを表し記録する、情報伝達手段の一つとなっている言葉について考える日と、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されているということなんですけども、まあ、言葉を大切にし豊かに暮らすことを目的とした日ということなんですが、
1: うん、
0: 言葉ね、
1: 言葉
0: ってどんどんどんどん時代によって変わっていくもんね。
1: そうですね、
0: うん、なんだろう、ラレルのラがなくなった、
1: あ、
0: いつの間にかなくなって、ね、レルになってますよね、
1: うんうん、
0: 食べれる、
1: うんうん
0: ね、
1: そうですね、
0: 喋れる、喋られる、あれな、まあ、ラが入らなくてもいいようなのもあるんでしょうけど、もともとはラが入ってた言葉が、
1: うん、
0: なくなってき、ね、たりとか、
1: ラミキ言葉って言いますもんね。
0: そうですよね、不思議なことに。あとはあれだよね、昔だったら否定語だったのが、
1: うん、
0: 肯定語になってたりとか、そういう言葉があったりとかっていうことで、まあ、言葉を大切にするっていうことは、うん、もちろん大事なんですが、
1: うん、
0: 時代に合わせて、言葉も変わってきてるっていうのも、
1: うんうん、
0: まあ、これも時代の流れなのかなというふうに思いますですね、
1: うん
0: うん、まあまあまあ、今日はそれから、ベビーブームの日。
1: ベビーブーム、
0: うん、5月18日、子がいっぱい、
1: まあ、まあ、なるほど、
0: ボランスですね、
1: うんうん、
0: 子がいっぱいということらしいんですが、
1: うん、
0: 今月5月5日は子供の日でしたね。
1: そうでしたね。
0: 3月3日が、は何だっけ、お雛様。
1: そうですね、
0: 女の子の節句、
1: うん、
0: 5月5日は男の子の節句、
1: うん、
0: ということで、5月5日は、何でしたっけ、柏餅。
1: ああ、
0: 柏餅を、まあ、食べるというか、柏餅ってなぜ柏餅なのか、
1: うん、柏の葉っぱで包んであるからじゃないんですか。
0: 正解。それを言いたいんじゃないんだなぜ柏の葉っぱで餅を包むかですね。
1: 柏で包む理由、
0: うん、
1: 何でしょう。
0: あれはね、
1: うん、
0: もちろん葉っぱでくるむことによって餅が固くならないとか、
1: うん、はいはいはい、
0: 殺菌作用とかあるらしいんですが、
1: う
0: んうんうん、
1: す、
0: 一番大きいのはですね、
1: うん、
0: なぜ柏の葉っぱかってことなんですよ、
1: うんうん
0: うん、あれは柏の葉っぱっていうのは、
1: うん、
0: 新芽が出るまで、
1: うん、
0: 落ちないらしいんですね、葉っぱが。
1: へ、
0: 秋になると大体葉っぱって落ちるんですけど、
1: うんうん、
0: 春先の新芽が出るまでは幹についてるとか。
1: へ、落ちないんだ、
0: うん、ということで、新芽が出るまで葉が落ちないので、
1: うん、
0: まあ、子孫繁栄といいますかね。
1: あ、
0: そういう意味合いがあるらしいですね。
1: そうなんですね、
0: うん、俺は知りませんでした。私も
1: 知りませんでした。
0: 柏の葉っぱって見かけることもあんまりないですもんね、
1: うんうんうん、
0: 山に行けばたまにあるのかもしれないんですけども、
1: どれが柏だろうっ

0: っていう、
1: うん、つまりは枯れて落ち葉状態になっても落ちないってことなんでしょうね。そんなことを知りましたですよ、
0: うんうん
1: うん、それから、まあね、子孫繁栄ベビーブームの日とは言うものの、
0: うん、
1: 今子供はどんどんどんどん減少しているというのが現状ですね。
0: そうですね、
1: 2026年4月1日時点で、
0: うん、
1: 日本の お子様、まあ、15歳未満の人口が1329万人だそうでございます、う
0: ん
1: うん、前年より35万人減少している
0: んだそう。そんなに減るんですね、
1: うん、しかも52年連続で減少しているというから、どんどんどんどんどんどんどんどん子供の数が少なくなっていってるということなので、うん、まあ、あの少子化が深刻であるということなんですよね、うん、ベビーブームの頃はすごかったですよ。5人兄弟、うん、7人兄弟、
0: お
1: たくさんいましたけどね、
0: うん
1: うん、だから今あれですよね、2人夫婦1組に2人いれば多い方、
0: うんうん、
1: まあ、3人になってたら本当にありがたやですよね、
0: うん
1: うん、中には5人とかいらっしゃる方もいますけれども、そういう方はやっぱりなんだろうね、子育てするっていうのは大変なことでございますから、
0: うん
1: うん、もう少し政策的にね、いろんな、なんだろうね、援助ができるように、
0: うん、
1: 最近男性にも育児休業とかね、
0: はいはいはい、
1: 認められてきてるようになりましたけど、僕らが、うん、勤めてた頃はそんなものはありませんでしたしね、
0: うん、
1: だからその中では女性がかなり犠牲になってた部分は大きいと思うんですよね、
0: うんうん
1: うん、それでも一生懸命頑張って子育てしてきたわけですから、
0: うん
1: うん、まあ、これからはでもそんなこと言ってられないのでね、いくらかでも何でしょうね、子育てに余裕ができるような政策を打ってもらいたいななんて思うわけでございますね、
0: うん、
1: 今日は5月18日ベビーブームの日ということで、そんなお話をさせていただきました。一曲挟みましょう。橋田のりひことシューベルツ風。

0: というわけでお送りしたのは課税でした。
1: はい、そう、5月の連休ですね。
0: はい、
1: 私は東京に行ってたんですが。
0: どっからですか？
1: どっから、
0: 何日から、
1: 何日から、4月の26からかな。
0: うん、
1: うん、あの4月の29日に、
0: うんうん、
1: 新宿ともしびの大歌声喫茶、
0: はい、前回やか前々回やか行ってましたね。
1: 去年も行ったやつ、はい、私も行ったんですが、
0: うんうん、
1: そこが一つの目的としてあったので、
0: うん、
1: 行ったんでございますよ。
0: うん、
1: うん、天気はね、いい天気ではなかった。あの全体的に言うとね、あの最初に言ったように、うん、結構寒かったりとかしてて、4月の29日も曇り空で、
0: うん、
1: ちょっと傘マークの予報にねついてたりして、うん、でも幸いのことにその、まあ、屋外のなんだろう、ホールって言いますか、
0: うん、
1: あの歌声の場所、会場だったんですけど、上野の、うん、上野公園の中にある、ね、
0: うん、
1: 会場だったんですけども、一応雨に遭うことはなかったのでよかったんですが、
0: あ、よかったです、
1: うん、でも全国から、
0: うん、
1: 参加者が900名、
0: 900人
1: すごいです。まあ、全国って言っても、
0: うん、
1: 大概は関東東京県近郊が多いんでしょうけどね、
0: うんうん、
1: 我々のように秋田の方から行く人とか、まあでも遠くはね、
0: うん、
1: 北海道とか、沖縄からっていう方もいらっしゃったようですけれども、
0: うんうん、
1: 海外の方もいたな。どういうわけで来たのかよく分かんないんですがね、
0: うん、
1: うん、ありました。で、まあそれに関わるそのスタッフの方々が約100名ほどいらっしゃるということで、まあ、そのスタッフの方々も一緒に歌を楽しむっていう関係でから言うと、
0: うんうん、
1: いわゆる千人の大合唱ということになるんでしょうかね。年齢層は、うん、ほぼ我々と同じような世代の、うん、ところでございますのでね、
0: うん、
1: まあ先ほどの少子化の関係から言うと、うん、子供、まあ、ただあれですね、4月の29日は祭日だったってこともあるので、お子様連れの方っていうか、
0: うん、
1: そういう方も若干見受けられましたですね、
0: うん、
1: うん、まあ日本の、そうですね、日本のじゃなくて昔は歌声って、盛んにこう行われてた時期があったんですけれど、やっぱりカラオケブームとかね、
0: うん、
1: ああいうのの波に押されていって、うん、減少していったっていうか、なのでそのいわゆる歌声喫茶と称する、まあ、お店っていうのもね、昔から比べたら本当に少なくなっちゃったのかなというふうに思いますね。まあ、前日の日は新宿の高田馬場にある、
0: うんうん、
1: 喫茶店、
0: うん、
1: ともしび歌声喫茶ですね、
0: うんうん、
1: に行って、まあ、前夜祭といいますか、まあ、通常営業のところに行ったんですけども、そこで、歌声を楽しみながら、かつ29日の、まあ、祭典に、
0: うん、
1: こうだから2日間歌い続けたっていうかね、
0: うん、
1: 結構歌いましたね、個人で歌うんじゃなくて、
0: うん、
1: 全員こう声を合わせて歌うっていう、
0: うん、
1: そちらの方の歌声ですね、
0: うんうん、
1: そんなようなでこう楽しんできたということでございました。今年はね、去年はベイビーブールっていうコーラスグループがいたんですが、
0: うんうん、
1: 今年の出演も楽しみにしてたんですけど、今年はちょっとね、うん、スケジュールが合わなかった関係なのかな、うん、ベイビーブーさんが別な公演の関係があって、出演できないということで、
0: うん、
1: ちょっとそこら辺は期待外れだったという部分はあったんですけどね。まあでも歌声が好きな方には、
0: うん、
1: 答えられないイベントじゃないかなと思いますね。また来年もおそらくあるでしょうから、うん、

0: もう1年先の話ですけど、来年また
1: 早いっすね、
0: いければいいかななんて、思ってますですね、はい、そんな連休を楽しんできたということでございました、はい、一曲いきましょうか。あの素晴らしい愛をもう一度、加藤和彦&北山修さんです。

0: というわけでお送りしたのはあの素晴らしい愛をもう一度でした。
1: はい、今日は言葉の日と合わせてですね、
0: はい、
1: 国際博物館の日だそうでございますね。1977年に国際博物館会議、
0: うん、
1: ICOM が制定された日だということで、
0: うん、
1: 今日はあの博物館を、まあ、訪ねて、
0: うん、
1: 文化に触れたりとか言葉の力を再確認したりするのにぴったりの日ということではないかというふうに思うんですが、
0: うんうん、
1: 上京した時にですね、まあ、あの博物館っていうか博物館なんですけども、
0: はい、
1: 貨幣博物館というところに行ってきたんですよね。
0: 貨幣博物館
1: ってのあるんですね。僕はあの、うん、長年東京に住んでましたけど貨幣博物館全く知りませんでした。
0: 聞いたことない、
1: うん、ある方のご紹介があったのでね、
0: うんうん、
1: 行ってみるといいよというふうに言われたので、
0: うん、
1: あの行ってきたんですが、
0: うん、
1: あの行った日はですね天気も良かったので、うん、散歩しながらとかね、
0: うん、
1: いうこと

0: ことも含めて、あの日は確か2万歩ぐらい歩いたかな。
1: あれ、ね、
0: そのついでにその貨幣博物館というところに立ち寄ったんですけれども。
2: どこにあるんですか。
0: ね、ま、日本橋、
2: お、
0: 日本銀行、
2: あ、
0: 日本銀行の向かいといいますか、
2: ほうほうほうほう
0: の、まあ、一角というのかな、向かいというのかな、うん、いうところにあるんですね。あの、うん、一番近いところは日本橋三越、
2: うんうん、
0: の地下鉄かなんかで降りるすぐの場所じゃないのかしらね、
2: うん、
0: 日本橋三越店の裏の方にあるんですけども、うん、貨幣博物館、
2: うん、
0: 何が嬉しいかって、
2: うん、
0: 入場無料というのが嬉しいですね。
2: そうなんですね。
0: うん、入場無料なんですよ。で、
2: うんうん、
0: お金のことが全てがまあ分かるって言いますかね、
2: うん、
0: そんな博物館なので、大体皆さんお金に興味がね、興味ない方はいらっしゃらないと思いますので、
2: うん、そうですね、
0: 今やキャッシュレスとかの時代で、
2: うん、
0: 現金で、ね、うん、生物もあんまり見ないとかっていうこともあるのかもしれないんですけど、
2: うん、
0: 今いかにお金がね、その何だろう、歴史的にこう分かるかっていうことと、うん、最近はもうお札とか、
2: うん、
0: コインもそうですけども、偽造防止ね、
2: あ、
0: 偽造防止のための、うん、その隠れた印刷技術だとか、
2: うん、
0: いうことがここに行くとよく分かると、
2: うん、
0: いうことがありますので、ぜひ東京に行った場合に、うん、行かれる方、まあ、見学するのに1時間もあれば大体、済みそうですね。じっくり見ればね、うん、観察すれば1、2時間、2、3時間、まあ、楽しめるかもしれませんけれども、
2: うん
0: うん、やっぱりなんだろうね、1枚の紙にあれだけ その印刷技術を、
2: うん、
0: 施されてるっていうのは、その辺はものすごい興味ありましたね、
2: うん、
0: 行ってまず度肝抜かれるのがですね、
2: うん、
0: 入場料は取られないんですが、
2: はい、
0: セキュリティがかなり厳しいと言いますか、その何、空港の、
2: うんうん、
0: ボディチェックシステムあるでしょ、
2: はい、通るやつ、
0: 通るやつ、
2: はい、
0: それから手荷物、
2: はい、
0: エクセントースでしょ、
2: 通しますね、
0: 全く同じシステムで迎え入れてくれます、
2: すごいですね、
0: うん、そう、
2: 厳重だ、
0: そうなんですよ。だから何だろう、金属類とかね、
2: うんうん、
0: 持って入ることは不可能ですし、うん、その何でしょうね、中に入って、うん、もちろん金貨とかね、うん、いろいろ本物が飾ってあるので、うん、そういうのも、まあ、盗難防止か、
2: うんうん、
0: とかあるのかもしれないんですけども、いずれにしてもそれにはちょっとびっくりしましたですね。でも印刷技術の素晴らしさとかっていうのは、うん、普段我々が持ってるお札、うん、肉眼じゃ見えないようなところをね、
2: あ、
0: 拡大して見せてくれると本当にすごいというのが分かりますのでね、
2: うんうん、
0: ぜひ、
2: うん、
0: お札に、お札じゃない、お金に興味のある方は
2: みんなだ、
0: 一度は貨幣博物館ね、
2: うん、
0: 行ってみたらいかがかなというふうに思いますですね、
2: うん、
0: そんな5月18日今日は言葉の日と国際博物館の日ということで、
2: うん、
0: そんなお話をさせていただきました。お別れの曲です。ザ・フォークルセダース、悲しくてやりきれない。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

9月18日月曜日、時刻午後4時30分を回りました。こんばんは。ここからは横手の夕方の情報番組ゆうなび、横手鎌倉 FM のスタジオから生放送でお送りします。月曜日のお相手は佐藤みなみでお届けしていきます。皆さんお付き合いください。さあ今日の横手市なんですが、天気も良くて気温もぐんぐん上がりまして、あったかいねっていうよりはね、暑いくらいのお天気になりました。そしてこの時間もですね、まだお日様元気なので、いや暑いなぁと感じている方も多いかと思います。今日はね、半袖で過ごしたよという方もね、多かったのではないでしょうか。まあ、先週末、まあ、週末も暑かったですし、今日はね、昨日よりも気温が上がったということで、ちょっとね、いや急にこんなに暑くならなくてもってやっぱり思っちゃいますよね。少しずつ少しずつ

暑さに慣れていってっていうんだったらね、あの体もね、あ、夏の準備ねっていう感じかと思うんですけれども、高級に暑くなってしまうと体も追いつかなかったりして、どっと疲れが、出てしまう、そんな方もねいらっしゃるのではないでしょうか。さあ、まあこんなねお話をしているんですが、先週の月曜日ちょっとね声が出なくなってしまいまして、お休みいただきました。まあ、完全にこう声が出なくなったというわけではなくって、3割ぐらいしか出なくなってしまったっていうかね、無理すれば声出るみたいな感じだったので、ちょっとこう放送続けるのは無理かなと思って、もう急遽だったんですけれども、お休みいただきまして、病院にも行ってきました。ね、もうだいぶね良くなって、声は出るようになってきたんですけれども、やっぱりまだねちょっとガラガラしているところもあって、ちょっと聞き苦しいところもあるかなと思いますので、ね、皆さんちょっとね、みなみまだ完全じゃないんだなとこう思いながら、温かく聞いていただければなというふうに思っています。中身はね、声が出なくなった時でもねすっごく元気だったんですよ。まあ、食欲はありますし、まあとにかく元気なんですよ。熱とかもなかったですし、まあ、声出なくてちょっとやっぱり咳が出てきたから声出なくなったのかな。なんかね咳がちょっと辛い時期もあったんですけれども、今はそれほどね咳もこう落ち着いてきまして、本当にね良くなったのでいつも通りに過ごしてはいるんですけれども、まあ、こうやって季節の変わり目で私みたいにねちょっとこう声が出なくなってしまう、なんか私の場合はこうなんかホコリとか塵とかがこうやっぱりこう入ってきて声出なくなってしまうみたいな方がね今の時期多いみたいで、やっぱりそうやって病院来る方いますよとかって言ってたので、あ、私以外にもやっぱりこういった症状の方今多いんだなと思ってお話をね聞きましたけれども、皆さんもね十分ご注意ください。私も年がら年中いろんな花粉のアレルギーがあるので鼻水が出るんですけれども、これからもね、まあ、飛んでくる時期になりますので十分ご注意くださいね。なんとか乗り越えていきましょう。詳しい天気情報後ほどねお伝えしていきます。さあ、今日は最高気温何度まで上がったのかっていうのもちょっと気になるところですけれどもね。さあ、それではですね、この後の番組ラインナップです。この後一曲お届けいたしまして、みんなの情報コーナー。その後は1年生メッセージのコーナーです。今週からね、新しく、入ります。夕方にも1年生メッセージがね、聞くことができるということでお楽しみにしていてください。4時50分頃から1年生メッセージ放送いたします。5時台最初のコーナーはニュースお伝えした後に曲特集をお届けしていきますよ。今日は牧原のりゆきさんのお誕生日ということで牧の曲をねチョイスしております。その後は天気情報、5時30分台週刊ハピネス通信、交通情報、横手タウンメッセージ、エンディングと続いていきます。さあ、今日も内容盛りだくさん、6時までの生放送元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。それではオープニングナンバーをお届けいたしましょう。

刻4時41分を回っています。それではここからはみんなの情報コーナーをお届けしていきましょう。はじめに5月31日日曜日に行われる日発 YY プラ

ザ・オープンスペース横手イーストにぎわい広場および青菜ねまって鎌倉ハグッドマルシェ with 映画上映会についてのお知らせです。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験、ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通じて子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。以上、ハグッドマルシェ with 映画上映会開催についてのお知らせでした。続いて令和8年初心者書道展についてのお知らせです。初心者では令和8年初心者展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催します。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺墨をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。以上、令和8年初心者書道展についてのお知らせでした。

続いて特設人権相談所開設についてお知らせいたします。6月1日は人権擁護員法が施行された日です。人権擁護員は人権擁護員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護員協議会と秋田地方法務局大曲支局では人権擁護委員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月1日太夫福祉センター、大森地区交流センター、6月2日火曜日横手市交流センター日発ワイワイプラザ、小物川コミュニティセンター、浅前地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センター、6月4日木曜山内地区交流センターにて行います。時間は各会場午前10時から午後3時までです。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚・離婚の強要・妨害、押し付けや嫌がらせなどの相談がある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護員が担当し、無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局、電話0187-63-2100まで。

続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の原料となる針金などが電線に触れ停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力よろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。

0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 参議院から衆議院への蔵替え、この蔵は建物の蔵、馬の蔵、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の蔵、改革の核の川辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18日から5月22日は横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。開けワクワク太夫っ子、自分を地域を未来を教育目標にしている太夫小学校は全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 太夫小学校1年奥山明人です。僕が一番学校で楽しいことは休み時間で鬼ごっこすることです。大きくなったら忍者になりたいです。
2: 太夫小学校1年小石和子です。私が学校で

0: 楽しいことは給食を食べることです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。
1: 太夫小学校1年佐々木上子です。僕が学校で一番楽しいことは体育館で遊ぶことです。大きくなったらパソコンで調べる人になりたいです。
2: いかがでしたか。横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けしました。太夫小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

それではここでお知らせです。横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
1: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日、24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ TOBC FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 時刻午後5時を回りました。この時間は横手鎌倉 FM 夕方の情報番組夕ナビ生放送でお送りしています。月曜日の担当は佐藤みなみと
1: マリアでお送りいたします。
0: ということでマリアさん、ここからの、今日は登場となります。よろしくお願いします。さあ、いつも通りでね、この後はお送りしていきますので、
1: すいません、お願いいたします。
0: 聞いていただけたらと思います。はい、さあ、それではこの後ニュースをお伝えいたします。

この時間のニュースをお伝えします。秋田先駆け新報からのニュースです。第74回春季東北高校野球県大会第7日は昨日、秋田市の小町スタジアムで準々決勝2試合を行いました。秋田商業が荒谷に快勝し、秋田秀英は横手に逆転勝ちしました。今日は大館宝明対カズノ、本庄対大曲工業の準々決勝2試合が行われ、4強が出揃いました。第74回春季東北高校野球秋田県大会第8日は今日、秋田市の小町スタジアムで大館宝明対カズノ、本庄対大曲工業の準々決勝2試合を行いました。試合結果です。カズノ対大館宝明は延長11回タイブレークの末、5対4でカズノが勝利。大曲工業対本庄は3対1で大曲工業が勝ちました。これで前日に勝ち上がった秋田商業、秋田秀英に加え、カズノ大曲工業と4強が出揃いました。今後は5月23日に小町スタジアムで準決勝。試合カードは秋田商業対大曲工業、カズノ対秋田秀英です。それぞれの勝者が5月24日の決勝に進みます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

送りします曲は牧原のりゆき、もう恋なんてしない。今日5月18日は牧原のりゆきさんのお誕生日です。

0: お送りしました曲は牧原のりゆき、もう恋なんてしないでした。それでは続いての曲をお届けいたします。
1: 牧原のりゆきで、どんな時も。

0: 送りしました曲は牧原紀之、僕が一番欲しかったものでした。この時間は牧原紀之さんの曲を特集してお届けしました。
1: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: マリエ、遅くなった。
4: あ、先輩、先に練習してらったっす。
3: そういえば俺も風邪でけれ。
4: 器具練習だどもいいっすか。
3: え、ビールは？
4: ですよ。だってこれからこれ器具っすもん。
3: ラジオかよ。
4: ラジオは 77.4 メガヘルツ。乾杯はその後。
5: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
6: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

0: ここからは天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は 28.8 度でした。現在横手市に警報注意報は発表されていません。続いて外況です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風のち北東の風、晴れでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風のち西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の総最高気温は30度の見込みです。向こう1週間の平年値、最低気温は 12.1 度、最高気温は 20.6 度となっています。
1: マリアさんに天気情報を伝えていただきました。
0: はい、
1: 今日もね暑かったなと思ったんですが 28.8 度、いや暑いわけだなと ね思ったんですが、明日の予想最高気温30度ですから、はい、今日暑いのをまた上回って、
2: そうですね、もうついに30度台にと、
1: いやもう夏ですね、はい、これぐらいになると夏なんですけど、最低気温が11度ということで、
2: 結構な寒暖差が、ね、寒いですよね、ありますね。
1: そうなんですよね、朝晩はちょっと寒いんですが日中かなり暑くなりますので、うん、体調管理もちょっと難しくなってきますし、そろそろ熱中症という言葉もね聞こえてきそうですね、うん、これだけ気温が高いと、
2: はい、
1: まだ私たち暑さに、ね、慣れていないところがありますから、こまめに水分補給していただいて、うん、でちょっとね具合悪いなと思ったら、もしかしたら熱中症になりかけているかもしれないのでね、注意していただきたいと思います、はい、向こう1週間の、ね、お天気なんですけれども、晴れの日多くなっていまして、まあ、明日は30度ということで高いんですが、その後はねちょっと30度には届かないでくれるかなというくらいの気温なので、
2: そうですね、
1: ちょっとちょうどいい、ね、あの気持ちいいなっていう日が続いてくれると嬉しいんですけれどもね。
2: そうですね、でもなかなか最近やっぱ温度が上がってるような、ね、感じなので、

0: あの平均よりもやっぱだいぶ変わってますから、
1: はい、そうなんですよね、
0: 高いですよね、
1: 平年値が最高気温20度ということなので、はい、10度違うよ
0: って思いましたよね。
1: びっくりしちゃいましたけれどもね。
0: はい、
1: ちょっとね、体調管理気をつけていきましょう。はい、以上、天気情報をお伝えしました。

0: それではここで株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。メッセージいただいておりますよ。ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさん、いつもメッセージありがとうございます。南さん、マリアさん、聞いている皆様、スタッフさん、こんにちは。まずは、南さん、声の調子いかがでしょうか。ごめんなさい、先週ね、私がお休みだったので、はい、マリアさんにもお休みしていただきまして、なんとか良くなりました。
1: よかったです。
0: 季節の変わり目でご体調の管理が、難しい時期ですが、十分ご注意の上お過ごしください。さて、その季節の変わり目で、夏に近い気温も観測し、こちら、新潟の今日は暑く、今日の着こなしは T シャツにハーフデニムと夏モードで過ごしております。当然ながら肌の露出も多く、今日の朝に慌てて肌ケアをしました。特に脱毛に関しては時間をかけ念入りに行いました。ちなみに私は昔から自転車競技を趣味でしていたため、脱毛などの肌ケアは昔から行っており、昔は異性の方からあの人脱毛しているという感じで見られていましたが、現在は男性も肌ケアされている方も多く全く気にならないです。ただ冬場は肌の露出も少ないため少しケアをサボっていましたので、今朝は時間をかけました。特に美意識高めというわけではないですが、これからはできるだけ気をつけてケアしようと思います。ではお知らせし、南さん、マリアさん、今日の放送頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。まあ、あの途中の話だけ聞いてたらすごい女子力の高い、はい、ね、高い 女性のお話かなって思うくらい、はい、ね、ちょっとあの肌ケアとか、ね、脱毛とかって出てくると、はい、女性の話かなとかと思いきや、ね、ちょっとびっくりしてしまいますけれども、
1: そうですよね。
0: まあ、でも今はやっぱり男性の方とかでも
1: 結構みんなねされてますよ ね、 ね、
0: 多いですよね。むしろもうなんか女性よりも詳しかったりとか、そうそう、
1: 女性よりも美意識高い方が多い、ね、そうなんですよね、感じですよね。
0: そう、私の知り合いとかにもいて、話されても、うん、ま、ちょっと待って、それって何みたいな、美容のことに関して私が質問するみたいな。
1: 逆に、すごいなんか、女子力が高いから、うんうんうん、高いってこっちは感じるから、うんうん、なんかすごい負けた感じ、ね、感じますよね。そのぐらいすごいなっていうか。
0: すごい知識豊富な方多いですよね。
1: はい、ね、
0: で、聞いて、あ、それって今そういう風になってるのね、うん、みたいな。
1: こっちはね、教えてもらうみたいなね。
0: 美容事情を知るみたいなことありますけれども、はい、ね、鎌倉笹団子マシンさんもすごいです。昔からということなので、うん、今に始まったわけではないですから、はい、もう先を走っていたわけですね、
1: うん、そうですね、もう先を見越してというかね、
0: いや素晴らしいじゃないですか、うん、ちょっとこの話を聞いてなんか私も頭ポリポリみたいなちょっと私もしっかりしなきゃななんてちょっと思いましたけれども、
1: そうそう、私もなんですよね、ちょっとね、
0: ちょっとだらしないところがあるので、私はね、ちょっとちゃんと

0: もうちょっと気をつけようって思いました。
1: ケアをしないとダメですね。
0: ちゃんとね。
1: はい、見習いたいと思います。はい、ということで、ラジオネーム、鎌倉笹団子マシンさん、メッセージ、ありがとうございました。したリクエスト、美に関する曲をということでね、いただきましたので、お楽しみください。

0: お送りしました曲は高橋優ビューティフルでした。
1: 君は美しい。
2: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
3: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
4: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: Ladies, let's go.
1: 秋田を叫べノーザンハピネーツ。ハピネスファンの皆さん、バスケット愛する皆さん、そして横で鎌倉 FM を聞きのリスナーの皆さん、お待たせいたしました。今週もプロバスケットボールクラブ秋田ノーザンハピネッツの最新情報盛りだくさん詰め込んだ週刊ハピネッツ通信をお届けします。さて、秋田ノーザンハピネッツは B1 リーグ東地区通算10勝50敗の13位という結果でシーズンを終えました。5月15日金曜日に代表取締役社長水野社長、ミック・ラーナーヘッドコーチ、田口選手、本田選手及び通訳として小高統括マネージャーの5人が2025-26シーズン終了のご報告のため秋田県の鈴木知事を表敬訪問しました。水野社長は、秋田ノーザンハピネッツ16年目のシーズンが終了しましたが、今シーズンは非常に苦しく厳しいシーズンで10勝50敗、リーグ最下位という結果に終わってしまいました。ただそのような厳しい状況の中でもファン、ブースター、県民の皆様に最後まで熱く温かく応援していただき、60試合を戦い抜くことができました。来シーズンは B プレミアという新しいリーグが9月の末にすぐスタートしますので、この悔しい結果をしっかり反省し、

必ずや B プレミアでリベンジしていきたいと思いますので、引き続きどうか応援よろしくお願いしますと報告。また田口選手は、自分個人としては15シーズン目が終わり、チームとしては16シーズンが終わり、今日まで今までで最低な結果になってしまいました。個人としても怪我をして悔しい思いをしました。自分たちが15シーズンやった中で最も低いということは、もうあとは上がるしかありません。自分たちがどのように這い上がっていくのか、どのようにして秋田県をこれからまた盛り上げていくかというところを見ていただけたらなと思います。皆様の多大なる支援ご声援のおかげで、今シーズン最後まで戦い抜けました。僕たちは諦めませんし、僕も秋田県出身としてこの秋田をどうやって盛り上げていくかということを考え、日々精進してまいりますので、今後とも秋田ノーザンハピネッツのことをよろしくお願いしますと、反省と未来への意気込みを話しました。それに対し鈴木知事は、長いシーズン、そして苦しいシーズンお疲れ様でした。皆さんの口からありましたように、非常に難しく苦しいシーズンであったと思います。しかし田口市長からあった通り、一回どん底を見たらあとは上がっていくだけだという前向きな気持ちで、これからも頑張っていただきたいと思います。ヘッドコーチからもありましたが、やはりファン、ブースターが素晴らしいと思います。これだけ負けてもこんなに応援に来てくれるということは本当にありがたいことだと思います。秋田ノーザンハピネッツは秋田の誇りですが、ブースターの皆さんも私たちの誇りです。ぜひこれからも秋田県を私も頑張って盛り上げていきたいと思いますので、スポーツはとても大事なコンテンツです。一緒に力を合わせて頑張っていきましょうと答えました。また翌日16日土曜日には、仙北ファミリーボールでファンクラブ会員限定ボーリング大会が開催されました。イベントには栗原選手、田口選手、赤穂選手、堀田選手、本田選手、菅原選手、中山選手、岩谷選手、高平選手、土屋アリスター選手の10人が参加しました。クラブハピネッツ会員たちは選手と一緒にボーリングを2ゲーム楽しみ、最後は集合写真を撮影しました。今シーズン最後の思い出ができましたね。続いて今シーズンの年間優勝チームを決定するトーナメント、リソナグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26についてお知らせします。ファイナルの対戦カードは長崎ベルカ対琉球ゴールデンキングス、開催は5月23日、24日、26日の3日間、会場は横浜アリーナ。10年の歴史の集大成、 B1 最後の王者となるのは長崎か琉球か、目が離せません。ということでハピネッツ通信も終わりに近づいてまいりました。ハピネッツ通信ではハピネッツへの応援メッセージや試合を見た感想、希望などどしどしお待ちしています。宛先は、あがきの方は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手鎌倉 FM 週刊ハピネッツ通信まで。ファックスの方は0182-38-8856、メールの方は info@fmyokote.com までお願いします。それでは週刊ハピネッツ通信、来週またお会いいたしましょう。 Go ハピネッツ。

時刻は5時41分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いてお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジから二大インターチェンジ間の上下線にて

0: 5月11日月曜日から5月23日土曜日まで、午後8時から翌朝6時までトンネル内設備工事のため通行止めとなります。土日祝日は工事を行いません。ご利用される皆様はご注意ください。続いて東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日から29日金曜日までは亀井内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて奥羽本線からのお知らせです。奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。皆様ご注意ください。続いて北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。こちらも皆様ご注意ください。最後にバスの運行状況です。午前現在の路線バス及び高速バスの運行状況をお知らせいたします。横手市路線バス及び横手市循環バスは平日大連行しております。高速バス湯沢北線は全便運休しております。高速バス仙台駅グリーンライナー号は金曜、土曜、日曜日及び祝日のみ運行しております。高速バス東京行きベイカントポート号は全便運休しております。以上、宇後交通からのバスの運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。
1: 横手卸町園は保育士のほか看護師、栄養士が常駐。より安心してお子様を預けられる保育園です。少ない人数のゆったり保育をご希望の方はぜひ見学にお越しください。お問い合わせは
2: 23-6860。 YMJ って何？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ って何？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: りします。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様へお届けします。はじめに横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせします。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため一定の要件を満たす工事を行う方を対象に補助を行っています。令和7年度以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災減災のための改修工事です。なお今年度より補助金算定方法などの見直しを行いましたので、詳しい内容については市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課電話 0182-35-2224 までお気軽にご相談ください。以上、住宅改修の補助金についてのお知らせでした。
1: 続いて横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてのお知らせです。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知秀明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本店オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は4月25日土曜日から6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。この他数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせしました。
0: 続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市平川ときめき交流センターユップルと横手市大森、横手市大森林業者給養福祉施設桜荘等4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。ユップルについては平川地域課ユップル担当、電話 0182-25-3801、 桜荘等4施設については大森地域課桜荘担当、電話0182-26-2301 までお問い合わせください。以上、横手市経営企画課から指定管理者募集についてのお知らせでした。
1: 続いて横手市危機対策課から横手安全安心メールの登録に関するお知らせです。横手安全安心メールは横手市の災害、防犯、ライフラインの障害など市民の皆さんの暮らしに大きく関わる情報を電子メールでお知らせするものです。災害時の避難の呼びかけなど大切な情報をいち早くお知らせするものですので、ぜひご

0: 登録いただきますようお願いいたします。安全安心メールの登録方法は横手市ホームページをご覧ください。また司法横手にも登録用の二次元コードを掲載しておりますので併せてご覧ください。横手安全安心メールについてのお問い合わせは横手市総務企画部危機対策課、電話0182-35-2195までお願いいたします。以上、横手市危機対策課から横手安全安心メールの登録に関するお願いでした。
1: 続いて令和8年夏巡業大相撲横手場所開催についてのお知らせです。横綱大関をはじめ日本相撲協会総勢およそ200人がイリソアリーナ横手で大相撲の巡業を開催します。本場所さながらの取り組みはもちろんのこと、巡業ならではの食切りや朝稽古などを見ることができます。皆さんどうぞお見逃しなく。開催日時は8月14日金曜日午前9時から午後2時30分。会場はイリソアリーナ横手です。内容は公開稽古、序二段、三段目、幕下の取り組み、食切り、相撲甚句、相撲内訳、実演、幕内、横綱の土俵入り、幕内取り組み、弓取り式です。チケットは先行販売が17日に行われました。一般販売は5月24日日曜日からなくなり次第終了します。販売場所は横手体育館横手駅東口観光案内所、各プレイガイドのほか、詳しくは司法5月号16ページの二次元コードからご確認ください。お問い合わせは大相撲横手場所実行委員会、電話0120-158-200までお願いします。以上、令和8年夏巡業大相撲横手場所開催についてのお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーでした。

0: お送りしましたのは小松美穂で謎でした。
1: 4時30分から生放送でお送りしてきましたゆうなび、今日のお相手は佐藤みなみと
0: マリアでお送りいたしました。
1: 引き続き横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。それではまた
0: バイバイ。

0: はいし障子の張り替えガラスの交換建具に家具もこしゃるしリフォーム芋立てるすでは犬のことで困ったら52-2149電話越してたし腕のいい職人がすぐに行くし小松小松小松もこう
1: 小物川の株式会社モリーはトラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる株式会社モリー。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシにどこて鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。おかげさまで設立80周年。社会に貢献し夢を形作る総合建設業伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
6: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
7: 渋すぎないですか？
6: じゃあ縁側でスイカ。
7: 縁側好きですね。
6: 縁側で昼寝。
7: なんで寝るんですか？
6: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
8: 77.4 FM

0: 5月18日月曜日です。時刻は午後6時を回りました。スポーツ&バラエティスポコンです。お相手はブルマンと、
1: はい、トリチョウでございます。そして
2: はい、進行です。よろしくお願いします。
1: いやー、暑かったですな。今日は
2: 28度って言ってましたか。
1: 28?28
2: とか9度って言ってましたね。
1: すごいよね、はい。まあ、もう街中ももう本当半袖のね方がもうだいぶ増えてきまして、
0: は
1: い、
0: 私も午後から半袖にしました
1: ね。やっぱもうだんだんやっぱり暖かくなってきたなっていうのをね実感してますけれども、
0: でも朝は軽くストーブつけたんですよ。
1: まあ朝晩 ねまだ、うん、この田植えの時期っていうのはね朝晩はやっぱりちょっと寒暖差が大きいですからね、はい。私もなんかちょっと心なしか喉の奥がちょっとイガイガとしそうな感じがするので、うん、気をつけようと思ってますけれども。

ね。まあ、先週もいろんなスポーツありましたし、まあ、ね、春季の高校野球ね、いよいよベスト4ということになりましたのでね、こちらの話題も皆さんにお届けしたいと思います。それでは番組のオープニングテーマです。宮城春、明日へのパス。

0: 77.4 FM。
1: 18時まもなく7分になります。今週のスポーツ&バラエティスポコンなんですが、まずは毎度毎度ありがとうございます。ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさんからメッセージが届きました。
2: はい。
1: 今日は考えさせられた出来事に関してメッセージいたしますということで、
2: いきなり、
1: まあこれはね、多分皆さんいろんな考え方があると思います。私の住む新潟県の高校である運動部の部活動遠征中に発生した事故に関してですと。まずは残念ながら犠牲になられました部員さんにお悔やみを申し上げます。そしてこの一件で、私は今後の部活動で行う遠征に関して考えさせられました。私の高校時代は部の顧問の

0: 先生や部長が運転したりしていました。またバスは、私の高校で所有しているバスで行っていましたので、バス会社を介さず免税していました。現在あのような形で手配されているとは全く知りませんでした。どうやらバス会社だけではなく高校側にも責任があるとのことで捜査が気になります。この事故を受け今後の部活動での遠征の方法、遠征範囲の変更、議論されそうですねと。ただ甲子園などの遠征はどう変わるのかなと、その辺は気になりますと。ちょっとというよりもスポーツファンの私にとってはちょっとを超えてかなり考えさせられた一件でしたということなんですけれども、ブルモンさん、これは確かに考えさせられるあれですよね。
1: そうなんですよね。いやーこれ私コメントできないですね。なんか難しくて
0: 、うん、
1: あのいろんな問題がこう複雑にこう絡み合ってるので、うわー答え出ないですね。
0: しんこさんどうですか。
2: 本当にいろいろあるんですけども、自分らが中学生高校生の時は自分の親が普通に自家用車で、そう何人、うちの車大きかったんで6人7人乗せてましたけど、今考えると恐ろしいよねって話で、まあ当時はそんなにね事故るなんてことも考えてなかったから、まあできたんでしょうけど、やっぱりそういうね、もし何かあった時の保証とかそういうことを考えるとやっぱそれじゃダメなんでだろうなと思いますし、難しいですよね。
0: 本当に昔のね話をすれば、やっぱりその先生がね、子供たちを乗せるためにわざと大きいワゴン車とかを購入してね、それに週末子供たちを乗せて遠征するというのがもう常でしたから、これはもう本当に昔はそれが当たり前だと思ってましたし、私の同級生なんかもやっぱりそうやってやってましたから、そうやって考えるとまあ普通じゃないのっていうのが思ってましたけれども、やっぱりねこうやっていろんな話が出てきて、北海道のね事故もありましたけれども、やっぱりその自分の子供をまあさておき、やっぱりよそのお子さんとかを乗せた場合のそのやっぱり責任の持っていき方もそうですし、あとねやっぱり思うんですけれども、やっぱりその運転手さんとかね、そういうのはまあ今回はね知人の方にお願いしたというふうな話で、で途中でなんかね調子が悪くなって、その部長さんかなんかが一時こう走った運転したっていうね、ちょっと変わったみたいな話もあったりしたんですけれども、やっぱりその辺がね明確ではないっていうのと、やっぱりもう当然なんですけれども、バス使うってことはお金かかるじゃないですか。その辺がね、やっぱり親御さんたちの負担とかもあるだろうし、本当大変なんだなっていうのを改めてね、こう考えさせられるなっていうのはあるんですけれども。
1: そう、だからちゃんとやろうとすればお金がかかるし、まあそういうお金があるんならいいんでしょうけど、なかなかね、そういうような学校っていうのかな、チームっていうのかな、やっぱりないと思うので、
0: はい、
1: まあ、その時にどうするかっていうことなんで、
0: はい、
1: そうね、
0: だからまあね今回の運転されてた方はなんかちょっとねあまり運転慣れてないっていうような話もありましたし、
1: 慣れてないっていうか、なんかね、もうちょっとだからもう今回で免許を返納しようみたいな状況だったらしいから、まあでもなんだろうな、こうだからといって遠征範囲をこう限定するとか、まあそういうことにはならないような気がするんだけどな。
0: だから前にね例えばコロナの時も話したんですけれども、コロナ禍の時にもね、結局9割南部の人たちはこうまともにやれてることで、そのごく一部の人たちのことがあると、今はまあとにかくもう何でもそうですけれども、一つ何かあるとすぐわーっと騒ぎになって、ね、学校の先生も言ってましたけれども、ちょっとあるとやっぱりすぐ連絡が来てその指導みたいなのが入るというふうなこと で、この間ちょっとちらっと聞いたらあれですよ、なんか今本当親御さんたちが現地集合現地解散みたいなのがまあ当たり前だっていう話で、親御さんたちの負担っていうのはやっぱ相当なものらしくて、でやっぱりそのお互いにちょっと

0: うちの子を乗せてってよっていうのはやっぱりできないみたいで、そこら辺は親御さんたちもやっぱり気をつけてはいるみたいではあるんですけれども、うん、そこら辺がね本当難しいとこで、
1: こういう地方の学校だとやっぱり遠征となればもう絶対車じゃないですか、
0: うん、もちろんそうですね、
1: うん。

0: ちゃんと、うん、やるべきことをやっていれば、
1: うんうんうんうん、
0: 防げたような気がするんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんうん、だからそこなんじゃないですか、
1: うん、
0: モラルであれルールであれ、まあ学校側もそうなんでしょうけどね、なんかほら請求書を見落としてるとかって
1: はいはいはい、はい、
0: うん、だから学校もそうだし、レンタカー会社も、レンタカー会社じゃない、じゃないや、
2: バス会社、
0: バス会社ね、
1: うんうん、
0: もうやるべきことをちゃんとやってれば、うん、こういう問題は顕在化しなかったと、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: だから逆に言うとね、ちゃんとやってる人たちはちゃんとやってるわけですよ、
0: うん、だからちゃんとやってる、ちゃんとやってるというか、
1: うん、
0: なんて言えばいいのかな、まあね、それなりにやってるところから言わせれば、うん、何なんだよっていう感じだったんじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: やっぱり
1: だから、まあ、問題提起としてはね、うん、まあ、結局お一人ね亡くなってしまったので、まあ、本当にちょっと問題提起っていうのもちょっとあれなんですけれども、でも本当にきっかけとしてはね、これを機にっていうのはあると思うんで、
0: そうですね、
1: うん、なのでしかるべき対処をまずしてほしいというのと、うんうん、やっぱりね、うちはなんでバス会社うちはとか高校は私のところはとかっていうんじゃなくて、
0: そうですね、
1: うん、やっぱり、うん、素直にねそういうふうにしてたっていうことは現実にあるわけでね、
0: なんか、うん、人のせいにしてますもんね、
1: うん、だからねそこはちゃんとやっぱりしていかないといけないでしょうし、あとねやっぱりその亡くなった生徒さん、これもねだから今そのネットでいろいろ出てきてる、一人だけ外に飛び出した、
0: だ相当激しい事故だったんですよ、
1: う
0: ん、だから
1: あと言われてるのが、だからシートベルトしてたのかとかね、
0: あでも、うん、なんかあれほどの衝撃だとシートベルトもあれだった、うんうん、なんかあんまり機能しないんだよっていう話もちょっとちらっと聞きましたね、
1: だから結局ね、うん、ちゃんとした話も出てないんだけれど、やっぱりそういうのネットってのはやっぱ恐ろしさがあって、
0: そうですよね、
1: それね本当にその亡くなったお子さんのことを考えるとね、ちゃんとしてただろうと思うし、
0: いやだって事故を起こす前からなんかちょっと危なかったじゃないですか、だからある生徒が動画撮ってたらしいじゃないですか、だから
1: そう
0: それはやりますよシートベルトは、
1: い
0: や
1: それはそうでしょ
0: う、うんうん、
1: だからねそういうなんかなんだろう、根拠のない、はい、そういうデマとは言わないけど、
0: はい、
1: 根拠のない発言っていうのは本当に控えてほしいなっていうのを、
0: うん、もうこれが SNS のね、うん、
1: 恐ろしさですよ、
0: 負の部分ですよ、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっと気をつけないとね本当、うん、全部出てくるものを信用するっていうのはやっぱり良くないのでね、
0: はい、
1: よく考えてというふうに思いますね、うん、それでは一曲お届けしたいと思います、今日ね暑かったんでちょっとこれが聴きたくなりました、大貫妙子、色彩都市。

0: 77.4 FM。
1: 18時まもなく20分になります。ちょっとね、あの冒頭鎌倉笹単語マシンさんからねメッセージでちょっと考えさせられる内容だったんですけれども、ここからのメジャーリーグの、ね、話題に行きたいと思うんですが、今日、日本人選手が出場した試合、3試合ありまして、ホワイトソックス対カブス、それからエンゼルス対ドジャース、それからマリナーズ対パドレスということだったんですけれども、まあこちらね、カブスとホワイトソックスに関しては、ホワイトソックス10回の裏サヨナラ勝ちということだったんですけれども、今日は鈴木誠也は6打数1安打2三振ということでね、鈴木誠也は今日5番を打ってますね。初回にライト前ヒットを打っております。それから、今日村上なんですけれども、村上は今日は5打数1安打、9回に、ライトにツーベースをね、打っております。2人ともね、まあ、鈴木誠也が今打率が2割5分6、5分8厘ですか。で、村上は2割3分5厘なんですけれども、まあ、先週も話しましたけども、村上のホームランが止まらないなという話なんですけれども、ブルマーさん、まあでも村上よくやってますね。
2: そうですね、内評判はどうなんだという話でしたけどね、あのまあすごいですよ。
1: すごいですよね、
2: まあこれからどうなるか。
1: そうですね、はい。慎吾さん、
3: はい、
1: 鈴木誠也もまあ2割5分8厘ということなんですけれども、はい、まあヒットはコンスタントに出てるですね、
3: はい。
1: どうですかね。
3: いや、まだまだこれから伸びてくると思いますよ。去年の前半戦あれ良かったんでね、
1: はいはいはい、
3: まあ、後半戦はちょっと落ちてしまったんですけども、まあ今年はやっぱりワールド WBC があってちょっと調整のズレというかそういうのもあるんだろうとは思うんで、まあまだまだこれから伸びてくるとは思うんですけどもね。
1: 怪我して、まあ、開幕ちょっと出遅れてしまいましたからね、はい、まあ、これはしょうがないことだと思いますけれども、はい、まあでもね、本当にWBC に出た選手たちはもうことごとくやっぱり怪我が多くて、
3: そうですね、
1: 本当かわいそうですよね、
3: はい、
1: はい。それから、今日、マリナーズと対戦したパドレスの松井なんですけれども、今日2番手で、登板しておりまして、6回から2イニングを投げました。打者8人に対してヒットなし、フォアボール2つ、三振が2つということでね、松井、防御率、まあ、ちょっと出遅れありましたけれど、今のところまだ0点台じゃなくて0ということなので、まあ、松井に関して言うと、その前にちょっとフォアボールを出してしまったということで、先発ピッチャーにね、ちょっと失点がついてしまったというのも、

0: まあ、ちょっと悔いてはいましたけれども、うん、まあでも松井もねちょっと出遅れたとはいえ、まあいい感じで入りましたねという感じですね。
1: うんうん、そうですね。
0: はい。それから、ドジャースとエンゼルスなんですが、今日、対戦をしまして10対1でドジャースが勝ちました。今日は佐々木朗希が先発をしたんですが、7回を投げて91球、打者24人に対して被安打が4、奪三振が8、失点1、自責点1ということで、佐々木朗希今日は良かった、ロバーツ監督もベタ褒めでしたと。はい。丸山さん。
1: いや、今季ベストピッチで、
0: うんうん、
1: まあ、ようやく期待に応えたなという感じです。
0: はい。そうですね。
1: これ続けてもらえれば。
0: うん、はい。スプリットとスライダーがね、スライダーちょっと抜けたボールに、エンゼルスのね、打者がちょっと惑わされてたっていう感じはありましたけれども、まあ非常にいい状態になってきたなという感じはありますけれどもね。慎吾さん。
1: はい。
0: 佐々木朗希に関して言うと、本人も言ってたんですけど、ピッチングフォームが、
1: はい。
0: ちょっと多少これで投げたらこれでここに行くっていうのが分かってきたような話してたんですけれども、
1: はい、
0: 今気づいたんですね。
1: まあそれは上のレベルでの話だと思いますよ。さすがに、
0: まあね、いろいろあると思いますけれども、はい、で、大谷翔平、1番指名打者で出ましたけれども、今日は5打数3安打、
1: うん、
0: 2打点、
1: はい、
0: ただしそれ以外は見逃し三振2つということで、はい、まあ大谷に関して言うとこの見逃し三振ってのは結構辛いので審判が、
1: うんうん、
0: でもなんだっけ、ヘルメット叩いてチェックするやつは大谷はなかなか使わないのでね、
1: はい、
0: これもね難しいなっていう感じしますけれどもね。ただ大谷の状態が一回で休ませたので、これが非常に大きかったのが、今日は1回にセンター前、そして4回にはライト前、そして9回にはレフト前ということで見事に打ち分けたということで、これね、ブルマンさんね、うん、やっぱりちょっと多少少しこう上向いてきたのかなっていう感じあるんでしょうね。
1: そうですね。うん、まあ、結局、大谷も人のこう、
0: もちろん。
1: WBC 疲れだったのかなというような気がしますけどね。
0: はい。
1: はい。
0: で、まあ、しんこさんね。
1: はい。
0: 今回、ちょっとほら、カブスの監督の話題があってから、
1: はい。
0: 二刀流はやってないじゃないですか。
1: はい。
0: ピッチャーやるときは。
1: はい。
0: だから、その辺の、こう、なんて言うんだろう。今までやってきた形とちょっと違う風になってしまったっていうのも多少影響あるのかなっていう。
1: まあ、あると思いますよね。ルーティンが変わるでしょうからね。
0: うんうんうん。その辺がね、非常にまあ難しいところではあると思うんですけどもね。はい。あと、このドジャースで言いますと、カイル・タッカー、カブスからね、入ったカイル・タッカーが今回、今日は、5打数3安打で打点が3ということでね、タッカーもいろいろ言われてますけれども、当初ね、大谷の後の2番打ってちょっと難しくて、今はね、4番ということで、でフリーマンがね、今、後世からベッツ、まあ、復帰してきましたけど、2番打ったりしてますけれども、ベッツがね、ちょっとやっぱりなかなか状態が上がらずに、今日はね、ベッツはお休みで、ミゲル・ロハスが出ています。ロハスね、36歳ベテランで、今シーズンで辞めるっていう、引退するってもう昨年宣言しましたけれども、今日も、1本タイムリー打ってまして、打率2割8分6厘。ロハスすごいね。
1: なんていうか、ドジャースはもう、
0: うん、
1: 誰が出ても誰が休むも代わりがやるみたいな感じで、
0: はいはいはい、確かに、ね、そうなんですけれどもね、はい、それから、9番ねもう最近定着してきますセカンドキム・ヘソン、今日ね3打数2安打1打点本当キム・ヘソンもまあね本当にある意味安打製造機って言われてましたけれどもやっとそういう形がね見えてきたので良かったなっていう感じしますけれどもね本当に下からのスタートで開幕ねどうなるかと思いましたけれどもまあなんとかかんとかなりそうだなという感じがしますのでねはい、まあいずれねメジャーリーグの話題もこうやってね毎週毎週皆さんに随時お届けしていきたいと思います、現在お届けしておりますのは将軍の男たちのメロディーです CM 挟んで、後半は、県の高校野球秋季大会についてお届けいたします。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 参議院から衆議院へのくら替え、このくらは建物のくら、馬のくら、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬のくら、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: 77.4 FM。
1: 18時30分を回りました。スポーツ&バラエティスポコンなんですが、番組後半に入りまして、春季高校野球、こちらの話題をお届けしたいと思います。こちら第74回になりますね。で、今日の試合なんですけれども、小町スタジアム第1試合、こちらは、ね、先週どうだろうっていう話してました。大館法明対カズノ、2回の表に大館法明が先制、5回の裏にカズノが同点に追いついて1対1のまま延長タイブレークに入ります。10回の表に大館法明が2点を取ったんですが、カズノがその裏2点を取って追いついて3対3。11回の表に大館法明が1点勝ち越しをしたんですが、カズノが11回の裏2点を取ってサヨナラ勝ちということで、カズノ勝ちました。そして、第2試合なんですが、大曲工業対本庄の試合だったんですが、大曲工業が3回表に1点、6回表に1点を取ります。本庄は6回の裏に1点を返しましたが、大曲工業が8回の表に1点を取って、まあ、ダメ押しという形で3対1で大曲工業が勝ちましたということで、いやいやいやいや、カズノ大館ホーム破りましたよ、さよなら。
2: なんか面白い試合だったみたいですね、得点経過を聞くと、
1: はい。まあ、このタイブレークっていうね、話もそうですけれども、カズノはやっぱり何か持ってますね、このチームは。面白いっていうか、その
2: 持ってるというか面白いというか、単純に強いですよね。
1: まあ、もちろん実力があるからだと思うんですけども、
2: 去年の夏から、
1: でもやっぱり見る側から取ったら面白いチームってやっぱり見たくなるし、
2: まあ勝負もないですもんね。
1: ね、だからね、本当すごいなって思うんですけれども、シーコさんね、
2: はい、
1: このカズノ選手ちょっと魅力話しましたけれども、はい、やっぱり面白い野球するよね。
2: そうですね、
1: なんかこう魅了されるっていうか、人を引きつけるあのチームだなっていう感じしますね。
2: はい、
1: はい。で、大曲工業がね、3対1という、まあ、強い勝ち方、本庄相手に勝ったんですけれども、大曲工業は新子さん、
2: はい、
1: ね、ここまで来ましたけれども、はい、どうですか状態。
2: そうですね、まだ春季だからっていうのもあるのかもしれませんけども、相手のまあミスに乗じてっていうところでの得点が

0: なんで、
1: はいはい、
0: まあ、単純な、なってもいいですかね、単純な強さとは言えないって言ってしまったらそうまでなんですけど、逆にそこを逃さないうまさというか、そこはまあ勝った大曲工業からするとうまさなんでしょうけどもね。
1: そうですね、うん、はい。で、あの、ちなみに昨日行われた小町スタジアムでの2試合なんですが、秋田商業が荒谷を7対1で破っています。それから第2試合は秋田秀英と横手だったんですが、3対2で秋田秀英がね、勝ちまして、横手がね1回の裏に2点を先制したんですけれども、6回の表に1点を返され、9回の表に2点を取って逆転されたと。横手ね、残念でしたね、ブルマンさんね。
0: いや、あのピッチャーうん、いいですね、うん、佐藤君でしたっけ、うんうんうんうん、いいピッチャーですね。
1: ね、うん、まあ、ちょっと逆転負けという悔しい結果にはなりましたけれども、で、この結果なんですけれども、5月の23日が準決勝ということで、小町スタジアム第1試合が秋田商業対大曲工業で、第2試合が数野対秋田秀英ということになりますね。で、最終日5月24日なんですが、小町スタジアムで3位決定戦が9時半から、そして決勝が12時30分からということでね。いや、もうここまで来ると、まあ面白いのは当たり前なんですけれども、ベスト4ってね、うん、秋田商業、大曲工業、ブルマンさんどんな風に見ますか。
0: うん、あの、というか、うん、この4校の中では秋商が頭一つで出てるんじゃないのかなという気がします。
1: はいはいはいはい、はい、なるほどね。
0: でもこれで大曲工業が食ったら大したもんです。
1: いや、はい、そうですよね。まあ大根もすごくいいピッチャー揃ってますからね。新子、はい、さんはどうですか、この4チーム。
0: まあそうですね、まあ自分としての戦前の予想では、こう県南チームが2つ残るっていうのは想像してなかったというか、なんで、まあ県南チームに勝ってほしいですけども、まあ素直に見るとやっぱ気象が抜けてるというか、その転倒というか、そういう部分でもありますし、うん、はい、試合慣れというか、
1: うん、
0: まあその部分でやっぱ気象が抜けてるんだろうなと思いつつ、他のところが行くのも見てみたいですよね。
1: そうですね、うん、まあ上位3チームがということなので、まあ3位決定戦を行うわけなんですけれども、はい、まあこの中でね、3位までに入ってほしいなと、もう秀英大工入ってほしいなっていうのが、
0: うんうん、正直な大曲勢
1: ですけれどもね、はい、うん、で、あとやっぱりこの数野と秋田秀英はちょっと面白い本当展開になるんじゃないかなと。
0: これは投手戦じゃないかな、
1: あ
0: という気がします。
1: なるほどね、うん、私ね、意外と去年もそうでしたけれども、この準決勝あたりになった時のこの数野の、なんだろう、ものすごいこう集中力みたいなもの、打棒がね出てくるんじゃないかなと思ってて、意外と数のバカすか打っちゃうんじゃないかなっていう気もしないでもないんですけれども、ね、数のの打線対私は秋田秀英の投手陣というふうに私は見てるんですけれどもね、その辺どんなふうに見ますか、ブルマンさん。
0: あ、基本はそうだと思いますけどね、うんうんうんうん、だからいかに秀英の、まあ、ピッチャー陣が数の打線を抑えるかなんでしょうけど、
1: うんうんうん、
0: まあでも 3,4 点勝負じゃないかなという気がします
1: わ。 3,4 点ね、新子、うんうん、さんはどんな風に見ますか、この試合。
0: そうですね、まあ、こう数野がタイブレークで勝ってるっていう勢いもありますからね、その点はちょっと有利かなとは個人的には見てるんですけども、
1: はいはいはい、
0: まあどっちに転んでもそうなったかっていうような感じにはなると思うんで、投手戦にはならないんじゃないかなとは思いつつ、そのバカスカ打つ展開にもならないような気もするんで、
1: あ、なるほどね、
0: まあ締まったらいい試合っていう展開かなと思いますよね。
1: なるほどね、まあそういう試合をね期待、まあもちろんするんですけれどもね、はい、数野のと打棒がなんかどうも頭から私離れなくてね、なんかなんだろう、ケレン味のないスイングっていうか、思い切りと違うんだよね。なんかとにかくここに来た球を確実に自分のスイングで捉えますみたいな、そういう感じを受けるのでね、だからやっぱ打球も飛んでくんだなっていう感じするし、すごくね楽しみにしたいなというふうにね思います。それではね、またまた一曲お届けしたいと思います。今月いっぱいでね、ま、解散なのか、うん、ですね、5月の31日をもって、まあ、今ね解散のライブ ずっと行

0: 77.4 FM。
1: 18時43分になります。こちらね、先週ちょっとお話ししようと思ってできなかったんですけれども、5月の

0: 2日土曜日に行われた井上尚弥と中谷淳とのね、試合なんですけれども、まあ、結果的に、判定で井上尚弥勝ちましたけれども、あのね、その終盤の井上の猛攻、中谷も猛攻しましたけれども、あのフックじゃないやアッパーで中谷淳と左眼下底骨折してたっていうのはちょっと驚きましたけれども、やっぱりブルマンさん、やっぱり井上ってすごいですね、改めて。
1: 見てないんですよ。
0: あ、そうか、見てないのか。
1: まあでも、うん、逆にあの私は中谷の凄さというのが分かってるような気がしましたね、
0: はいはい、
1: 正直言って、うん、井上がすごいのは当たり前なんで、
0: はい、なるほど、はい、志子さん、
1: はい、
0: まあね、この井上、まず、まあ、判定ということでしたけれども、はい、やっぱりボクシング IQ っていう形でいくと、やっぱり井上の方がすごかったですな。
1: そうですね、うん、まあ事前にここの3人が予想した通りの戦い方をしてくれたっていうことなんでしょうけども、うんうんうん、それはやっぱり世間の、まあどっちが多いか分かりませんけども、 KO 決着を望んだ人たちにとってみると、うん、多少不満が残る試合だったのかなっていう面もあるんですけども、うん、ただどっちもまあ確かに井上選手の方が IQ は高いんですけど、でしょうけども、うん、まあ中谷選手も相当強かったですし、うん、IQ も高かったですし、このなんて言えばいいんですか、この緊張感のある読み合いというか、うんうんうん、フェイントを絡めながらのオフェンスであったり、はい、ディフェンスであったりがすごい見応えのある試合だったので、
0: うんうんうん、
1: いや個人的にはすごいいい試合だったなと思うんですけどもね。
0: そうですね、うん、まあ、完全なもうベストバウトというかだと思うんですけれども、うん、はい、1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドか、ある方がおっしゃってたんですけど、
1: はい、
0: 巌流島の戦いみたいだったと、武蔵小次郎みたいだったと、はい、っていう話をちょっと見たときに、もう本当にピリついてて、
1: うん、
0: なんだろうね、こう、なんとも言えない、息もできない、
1: そうですよね、
0: ね、唾も飲めない、うん、で、目も離せない、もちろんトイレになんか行けない。
1: はい、
0: そういうこう痺れるようなその試合の持っていき方、3分がすごく短く感じるっていうのは、
1: はい、
0: ちょっと最近なかったですからね、
1: はい、
0: うん、なのですごくやっぱりいい試合を見せてもらったし、井上がね、ブルマンさんね、そうやってしたっていうことはやっぱり中谷をそれだけ認めてるからだと思うんですけれども、
1: うん、もちろんもちろん
0: ね、
1: うん、
0: だからその辺がね、まあ、中谷もやっぱりすごいいい状態作ってきたんですけれども、やっぱりね、なんだろう、井上尚弥の方がやっぱり一つ上だったなと思ったら、その最初のピリつくところでも中谷にやっぱりこうプレッシャーちょっとかけてたなっていう感じがあってね、だから中谷がやっぱり入っていけそうで入っていけないで、ね、KO 決着ならないって言ったの、これやっぱり井上も入っていけなかったので、これはもうしょうがないところだと思いますし、お互いに隙を見せなかったんですけれども、あのアッパーで眼下底骨折っていうのは井上のパンチ力はすごいなっていうのをね、改めて、
1: うん、だからああいう試合というのはやっぱり KO 決着よりも、
0: うん、
1: もう12ラウンドをファンが堪能したという意味では、うん、
0: はいはいはいはいはい、
1: 良かったんじゃないですかね。
0: ね、
1: まあ私の甥見に行ったんですね、
0: うん、
1: 高い金払って、
0: うんうんうんうん、
1: もう大満足してましたから、だからやっぱり味わったんじゃないですかね、
0: うんうんうんうん、
1: ファンはボクシングという競技をね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、本当にあれだけね、ラウンドゴングカーンって鳴った瞬間からあんなに会場静まり返ってるってまあないんですよ。だからそれだけやっぱりみんな固唾を飲んでた、
1: うん、
0: でテレビの前でも固唾を飲んでた、
1: うん、だからその空気感、
0: うん、
1: 雰囲気すら楽しんだという、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 羨ましいですね。
0: いや、やっぱりその現地行った人はそのビリビリ感はもっと感じてたでしょうし、
1: ね、おじちゃんも連れてってよみたいな感じでしたね
0: そしてね、やっぱりまあ、毎度おなじみというか布袋さんがねギターで出てきて、ああいう盛り上げ方もやっぱりそのボクシングのそのショーとしてのね、アメリカの本当に本番に負けないぐらいの形に今なってきつつあるので、
1: そうです

0: ですね。
1: うん。これ本当にすごくいい感じだったなと。
0: はい。
1: で、あの、中にはね、布袋さんまた出てきたのかっていう人もいるんですけど、いや、もう、申し訳ないけれど、布袋さんと井上尚弥セットですから。
0: うん。
1: うん、これあの、もしね、海外でまたやるということになったら、もう布袋さんやっぱり行ってほしいし、あの、やってほしいしね、っていうのを、これが日本のね、エンターテインメントですっていう、はい、まあもちろんボクシングなのでね、はい、まあでもエンタメの要素もあるわけで。
0: いや、あの、プロの興行なんで、うんうん、エンタメあるのは当たり前。
1: うん。うん。なのでね、まあでも本当に、なんでしょう、そういうふうなのをこう、感じさせてもらった試合だったのでね。まあ、あとはこれ、あの、詳しい話はまた、マッツを呼ばないと。
0: そうですね。マッツ呼ばないと、うん、まあ、ダメでしょうな。
1: マッツはね、あの、うん、本当に、斜めとか横からもう全部見れるんで、うん。全く違う話になる可能性もあるので、いや、本当、面白いんですよね。うん。なので、ちょっとね、その辺を楽しみにしたいかなと思うんですけれども。
0: あ、
1: はい、うん。で、どうしましょうか。いや、そうか。大相撲行きますか。
0: も
1: うね。うん。大相撲、今日が9日目ですかね。
0: 9日目。
1: はい。幕内なんですけれども、ちょっとこれ、出てこないので、あ、出てきましたね。今日9日目です。主な取り組みを行ってきましょう。十両2枚の武尊富士。今日勝ちまして6勝3敗ですね。
0: うん、
1: それから、御嶽海、今日前頭14枚目、敗れてしまって4勝5敗、黒星先行です。それから、前頭13枚目、琴栄峰が、翔猿を押し出しで、うん、破りまして7勝2敗、
0: うん。
1: 翔猿も7勝2敗ということになりました。それから前頭13枚目玉鷲なんですが、今日突き落としで敗れて9連敗。
0: 明日、あ、もう明日負けるとちょっともう重要転落ですな。もう
1: ダメでしょう。うん、難しいですね。はい。それから、前頭11枚目宇良、今日ね、時疾風に勝ちまして6勝3敗。それからこうやって見ていきますと、前頭10枚目朝乃山、ね、うん、今日千代翔馬に勝ちまして6勝3敗。
0: ああ、2桁勝ってほしいですね。
1: ね、まあいい感じで来てますね。
0: はい、はい、はい。
1: それから前頭6枚目チュラノウミ、今日ね、勝ちまして6勝3敗。チュラノウミも頑張ってますね。
0: そうですね。
1: はい。そして、毎度おなじみ前頭5枚目正代ですが、
0: はい、
1: 今日勝ちまして3勝6敗。
0: うん、ねえ。
1: うん。
0: 微妙ですね。
1: 新子さん、どうですか、正代3勝6敗。
2: まあこれからですよ。
0: 微妙だな。
2: 3勝6敗は厳しいんじゃないですかね。
0: 厳しいな。
1: うん、そうか、
0: うん、
1: そうか、あと2つしか負けられないですもんね、はい、まあ、勝ち越すためにはね。
0: いやいや、もう1つしか負けられない。
1: あ、そうか、1つだ、
0: うん、
1: そうか、厳しいね。はい。それから、前頭2枚目一山本、今日押し出しで藤の顔を破りまして4勝5敗。こちらはまだ粘ってますね、
0: うん。
1: それから関脇琴勝峰、小結びの若隆景に、勝ちまして6勝3敗。若隆景は7勝2敗と一歩後退、
0: うん、うんうんうん。
1: それから、関脇熱海富士、今日、前頭4枚目大栄翔に勝ちまして5勝4敗。大関の霧島が、若元春に、寄り倒して勝ちまして8勝1敗。そして、大関琴桜なんですが、今日は敗れて2勝7敗になりました。琴桜。
0: もうダメですね、今場所は。はい。
1: 休場ですかね。
0: うん、でもあんまり休場する力士じゃないので、最後まで取れるとは思うんですけど、
1: うん。どう、でも、琴桜どう見ますか、
0: うん、どうって、どうって、
1: うん、
0: なんで勝てないのと思いません、
1: うん、
0: あの体で、
1: うんうんうん。
0: 立ち合い、ちゃんと踏み込んでいけば、
1: うん、
0: 多少の突き押しにも耐えられるのに、
1: うん、
0: なんでずるずる下がっていくんだろうなっていう気がしますね。
1: そうですね。
0: 私もわかりません。
1: うん、
0: はい。
1: 新子さんは琴桜どんな風に見ますか。
2: 本当にね、あんだけの体もあって、まあ、確かに大関に上がったが直後は良かったんですけども、
1: うんうんうんうん、
2: それからずっと8勝7敗ってイメージがあって、
1: うん、
2: 勝ちきれないですよね。
1: そうなんですよね、うん、なんか本当ちょっと残念な

0: 感じがね、はい、します。まあこの後ね、また巻き返してほしいなというふうに思いますね。はい、はい、で先週ね、サッカーのワールドカップ男子の、メンバー26人発表になりましたけれども、今日なんですけれども、なでしこジャパン、ね、新しい加納監督の新監督就任会見あったんですけれども、新しいコーチとして元日本代表ディフェンダーの内田篤人がコーチに就任、それから、元なでしこジャパンのディフェンダーだった金賀ゆかり、この2人が就任することに決まったということで、これね、監督のたっての希望ということで、内田篤人、金賀ゆかりといえばもう鉄壁のディフェンダー、
1: そうですよね、
0: しかも右サイドバック左サイドバックということで、
1: あ、そういうサッカー目指すのかな、
0: 多分ね、この辺をの高いそのポテンシャルを求めるためにこの2人をあえて、この2人も高いポテンシャルでやってましたから、これからの選手にね求めるんでしょうね。
1: でしょうね。
0: はい、で監督がねずっとアプローチ打診をしてきましたと。で内田篤人さんにね関しても昨年佐々木監督が代行やった時にちょっとだけね入りましたけれども、そういうふうな関わってもらった経験からもあるので、世界基準のその高い指導をしてほしいということで、で金賀ゆかりさんも、はね、女子としては女性としては初めてコーチのいい経験、いいランクをね持ってますから、なのでこの2人が入ったっていうのはすごい大きいなと。はい、でね、なでしこもやっぱり得点能力持ってる選手はたくさんいるんですけど、やむするとやっぱりそのディフェンスで、ディフェンスにこう、なんていうの、時間を割かれないようにするに、やっぱりそのサイドバックの上がりっていうのはすごく重要だと思うんで、そういう意味では、ね、このスペシャリストがどういうふうにこれから育てていってくれるのかっていうのをね、楽しみにしたいなというふうに思いますね。はいはい、で、そろそろね、時間が来ましたけれども、来週はようちゃんのいいの回ありますのでね、はい、来週もまた楽しみにしたいなというふうに思います。それでは締めましょう。
1: はい、今週のスポコンはこれでお別れです。また来週。
0: また来週。
2: スポーツ&バラエティ。スポーツ魂。

0: 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンツァ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンツァ、ぜひ聞いてね。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 Jam the Planet.

5月18日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日を担当しています野島咲子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は週末に東京で金継ぎ体験を夫としてきました。最近は海外の方にも人気みたいなんですが、壊れたり欠けたりした器をただ直すんじゃなくて金で縁取って新しい魅力を加えるという日本の伝統文化ですよね。もう私はお茶飲みと箸置きを金継ぎしたんですけれども、気づいたら本当に集中していてめちゃくちゃ夢中になってました。マイナスをゼロに戻すというよりかはマイナスをプラスに変える、そう言われているらしくって、そういったコンセプトも素敵だなと思いましたし、何より携帯も見ずにですね、ただただ手作業に没頭する時間が本当に心地よくて、もう久しぶりにゆったりした、幸せな時間を過ごせたなという気がします。さあ、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。急増するはしか患者、そしてワクチンの緊急接種についてニュース・トゥ・ザ・テーブルで専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、本日はエコノミストの崔真澄さんです。独自の視点でニュースにフォーカスをする Today's Point of View。 今夜は相次ぐサイバー攻撃、不正アクセス、システムへの信用、信頼性とは何かと題してお届けします。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目。今夜お話を伺うのは南米情勢に詳しいソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長都市前田さんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。

0: 栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。捜査関係者の話によりますと、少年らは事件について夫婦に頼まれたと供述しています。政府は最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、重要インフラ事業者への注意喚起を柱とする対策を関係省庁会議で取りまとめ、国家サイバー統括室を中心とした体制の構築を急ぎます。高市総理大臣は政府与党連絡会議で、今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。また高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に、7月から9月までの電気やガスの料金が去年夏の水準を下回る支援策を実施するよう要請しました。
1: まずは補正予算案についてです。焦点となるのはガソリン価格の抑制、そして夏場の電気ガス料金への支援となってきそうです。専門家からは負担の軽減策はスピード感が重要だという声も上がってはいるのですが、果たして生活に直結する話だけに、どこまで早く、そして実感のある支援になるのか注目したいところです。続いて小杉さん、お願いします。
0: アメリカがイランに対し戦闘終結に向けた協議をめぐり、濃縮ウランの移送など5項目の要求を提示したとイランの通信社が17日伝えました。トランプ大統領は早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、再攻撃を示唆して譲歩を迫りました。中国の先月4月の消費動向を示す小売売上高は前の月より 1.5 ポイント下落し、新型コロナウイルスの流行で消費が落ち込んだ2022年12月以来、3年4ヶ月ぶりの低水準となりました。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市と兵庫県豊岡市で 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで熱中症に注意が必要です。
1: 確かに今日起きた時、私も汗をかいていて夏の暑さを感じましたね。まだ5月ですが、熱中症への警戒が必要です。特に今の時期は体がまだ暑さに慣れていないので、真夏よりもかえって体調を崩しやすいとされています。皆さん、こまめな水分補給、休憩、そして我慢せずに、しんどい時は冷房も使ってくださいね。早めの暑さ対策を意識したいです。この後はニュース2ザテーブル。急増するはしか患者、そしてワクチンの緊急接種について、体内科クリニック院長で日本感染症学会専門医の佐藤明弘さんにお伺いします。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございました。
2: Jam the planet. Fine dining, it's alright. Fine dining, it's alright. Fine dining, it's alright.
3: Fine dining, it's alright.

0: 81.3 FM J-WAVE Jam the planet
1: News to the table
2: J-WAVE Jam the planet 野島咲子がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスをする News to the table。 現在はしかの患者が急増しています。都内では今年患者が14日までの速報値で239人と過去10年で最多のペース。そこで東京都は本日から患者と接触し保健所が必要性を認めた人に対しワクチンの緊急接種を始めました。今日はこの急増するはしか、そしてワクチンについて、体内科クリニック院長で日本感染症学会専門医の佐藤昭弘さんに伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まず改めて、このはしか、どのような病気、そしてどんな症状が出るんでしょうか。
3: はい、医学的にはですね、はしかはマシンっていうふうに言いますけれども、このマシンウイルスによる感染症なんですね。で、最初は発熱とか咳とか鼻とか、まあ目の充血といった、まあいわゆるこう風邪みたいな症状から始まるんですね。で、その後ちょっと熱下がったかなと思ったら、再びこう39度以上の高熱が出て、全身にこう発疹のようなものが出ると。これが特徴的ですね。
2: これ子供のイメージ、まあ子供がかかるイメージというのが、まあ、世間一般的にひどい気がするのですが、大人もかかるんでしょうか。
3: そうですね、もう子どもの病気っていうようなイメージがですね、これまであったと思うんですが、やはり子どもだけの病気じゃないんですよね。今は大人の方、成人になってからも感染してしまって重症化してしまうと、まあ、そういった方々も出ていますね。
2: まあ、心配なのがその感染力とも言われているわけですが、これどれくらい強いものなんでしょうか。
3: はい、もうこれはですね、はしかの感染力っていうのはもう感染症の中でも最強クラスですね。で、まあ、一人の患者さんからですね、免疫が持ってない人たちの集団に、まあ、12人から18人ぐらい移してしまうっていうふうに言われてるんですね。で、あとは、もうその感染力がとても強いので、その患者さんと、まあ、同じ空間にいるだけでも免疫がない人は移ってしまいますし、もうその患者さんがいなくなって、つまりその人がいないんだけどもその人がいた空間に入るだけで移っちゃうと、まあ、そういったことが言われているような病気ですね。
2: あ、じゃあ完全に空気感染があるウイルスなんですね。
3: そうなんです。空気感染してしまうので、マスクしているだけでもそれだけでも十分ではない

0: ていう感染症ですね。
1: ただ今なぜ、まあ、2026年この今年にここまで流行しているのか、これは何か大きな理由があるのでしょうか。
0: はい、理由はまあ一つではないんですけども、まず日本だけじゃなくてですね、これ世界的に増えてるんですね。で海外でこう流行が

0: 土着のウイルスがいなくなったっていうことなんですね、うん、なので海外から入ってきたウイルスをきっかけに今回みたいに国内で広がることがあります。でもう一つはですね、ワクチンを2回受けてないですとか接種歴がわからないっていう方々が、まあ、一定数ですねいるっていうことが原因だと思います。2回接種が社会全体に十分届いてればですね、大きな流行っていうのは起こりにくいんですけども、免疫を持たない人が残ってるとそこに感染が広まってしまうということになりますね。
1: なんか小さい時にワクチン打ったよという記憶がある人も結構いると思うのですが、全く受けていないという世代もいるということなんでしょうか。
0: これも誤解されがちなんですけど、例えばですね、まあ、2000年4月1日以前に生まれた人とかは、定期接種が、まあ、1回だけでしたよとか、まあ、そういう情報あると思うんですけども、これもですね、まあ、チャンスがあるっていう話なので、ご両親がそのワクチン接種に連れてってないと、1回持ってないんですよね。なので、そこはもう母子手帳を確認していただくしかないということになってますね。
1: でも逆に言うと、そもそもこの予防接種を小さい時に受けていれば、抗体を持っていると思っていいんでしょうか。
0: はい。ですね、人生で2回打ってればいいんですね。なので子供の頃、今だとですね、1歳の時と小学校入学前の1年間に、まあ、2回打ちましょうっていう設定になってるんですけども、例えば子供の頃1回打ったっていうふうにもう母子手帳で分かっている方ですね。であとはこう妊娠の時とかにワクチン打ちましたっていう方もいらっしゃるんですが、これで人生2回打ってるってことになりますので、これが確認できれば一安心っていうことになります。
1: おー、逆にじゃあ接種回数私分かりませんという方はどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、接種回数分からないっていう方はですね、まあ、まず第一は母子手帳を一応見ていただくってことですね、でもし見方分からないっていうことであれば、内科のクリニックに持っていけば見てくれると思います。でもう母子手帳もないっていう方はですね、抗体検査っていうのが医療機関でできるんですね。つまり自分がどれだけはしかに対する抗体を持ってるかっていう検査が受けられますので、自費検査になりますけれども、それで確認をするというのは一つ手ですね。
1: これって重症化すると具体的にどうなるのか、そして大人の場合そういった最悪のケースというのはあるのか、ここはいかがでしょうか。
0: はい、はしかはですね、重症化するとですね、やはり先進国でもやはり1000人に1人は亡くなってしまうような、怖い病気なんですね。でなので、なんでそういうふうに亡くなってしまうかっていうことですけど、肺炎を起こしたりですね、あとは脳炎っていうのを起こしたり、まあ、そういった合併症によって、命を落としてしまうこともありますし、重症化してしまうこともあるんですね。で、まあ、今言った脳炎とかはですね、これも1000人に1人ぐらい発症するっていうふうに言われていますし、後遺症として知的障害だったり、麻痺が残ってしまうっていうこともあります。であとはそれとは別に SSPE っていうですね、感染して数年後に発症する、まあ、自主的な脳炎というのもありますので、こういったことがですね、ハチ科学は恐れられている原因かなと思います。
1: まあ、だからこそ、まあ、本日から東京都では緊急のワクチン接種も始まったということなんですが、まあ、これらは患者と接触し保健所が必要性を認めた人に対しということが、まあ、前提となっているそうなんですよね。まあ、今後、まあ、こういったワクチンに対してのいろんな、まあ、新型コロナウイルスの話も含めて、まあ、議論がある中でですね、皆さんに伝えたいことって何かありますか。
0: はい、ワクチンにですね、不安を持つ方がいるということはもちろん理解できます。ただ、はしかのワクチンというのはもう長年の使用実績がありますし、効果も非常に高いということが分かっているんですね。で、今回この東京都が始めたのは、この暴露後予防っていうことになりますので、その、はしかって分かった患者さんと接触があったと。そういった時に72時間以内にですね、はしかのワクチンを打つことで発症を予防できるというふうに言われているんですね。なのでここ誰でもかんでも打てるというわけではなくて、接触したと、で保健所があなた打ってくださいっていう方に限られるっていうところもポイントではあります。
1: じゃあそういったニュースをしっかりと、まあ、キャッチするということも重要かと思います。最後にですね、感染しないために今気をつけることが、まあ、何かあるのであれば対策など教えていただけないでしょうか。

0: かはですね、先ほども言った通り、こう、すれ違っただけでも移ってしまったりするような、とても感染力の強い病気なんですね。なので、コロナとかインフルエンザのように、例えばマスクをつけましょうとか、手洗いましょうとか、それだけでは不十分なんですね。なので、なんといっても、このワクチン接種ということしかないんですね。なので、もう今後ずっとですね、はしかっていうのは、感染が拡大する可能性もずっとありますので、これを機にですね、ぜひ母子手帳をまず確認する。で、それが確認できない場合は、抗体検査を受けていただく。もしくは、追加でワクチンを接種していただく。まあ、こういったことをぜひ今、考えていただければと思いますね。
1: わかりました。佐藤さん、わかりやすいご解説ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブルは、体内科クリニック院長で、日本感染症学会専門医の佐藤昭弘さんに伺いました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて593円34銭安い6万815円95銭、593円34銭安い6万815円95銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル158円93銭から94銭、1ドル158円93銭から94銭の水準、そして1ユーロは184円92銭から94銭、1ユーロは184円92銭から94銭の水準となっています。ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日はエコノミストの崔真淑さんです。崔さん、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは崔さんが気になっているニュースは何でしょうか。
1: はい、日本そしてアメリカで国債金利が急上昇、この動きに注目しています。
0: これはなぜこうなってるんでしょうか。
1: はい、いわゆる日本銀行の利上げ観測というよりも、中東情勢を起点にした世界的なインフレ再燃懸念、そしてそれによる、そうした動きがあると世界的に金利を上げてインフレ退治するんではないか、金利が上がるということは国債の価格が下がる、そういった、ね、動きがあるんではないかというですね、懸念から国債が世界的に一斉に売られているという動きなんですね。で、これ今どれぐらい物価がじゃあ上昇し始めているかというと、例えば日本では4月の企業物価指数、これ消費者物価と言われる私たちの肌感覚で感じる物価のですね、先行指標と言われるんですけれども、3年ぶりの高い伸びで、しかも輸入物価も 17.5% 上昇し、その結果10年国債利回りも 3% 近くまでぐんぐん伸びているという、もうとにかく日本もそしてアメリカもですね、インフレ懸念から国債が売られるという動きになってるんですよね。
0: じゃあまさに中東情勢、原油高というのがここにも効いてきてしまったということなんですね。
1: そうなんです。
0: じゃあこのまま日本国債の金利が上がっていってしまうと、アメリカ国債から日本国債に、資金が回帰する、そういったポジティブサイドも考えていいんでしょうか。
1: はい、これについてはですね、いろんな記事が出ているんですが、例えば機関投資家や世界のですね、ビジネスパーソンがよく読むフィナンシャルタイムズ、これなんかを見てみると、米国債を売って日本国債にお金をですね、投資する、その動きが出るんではないかということも報じられています。ただ今起きている動きをであるとか、機関投資家の動きを見てみると、一気にアメリカ国債を投げ打って日本国債に振り分けるというよりもですね、満期償還してしまったようなアメリカ国債のお金を、じゃあ徐々に日本国債にお金にで行こうか、また日本国内の機関投資家、いわゆる銀行であるとか、そういったところも日本国債に回流するんではないか、戻ってくるんではないかというですね、そういった国内回帰というのは十分に起こり得るとは思うんですよね。
0: そうなると、もしかするとこの円安変わるかも、円高に触れるかもみたいな期待はしていいんでしょうか。
1: はい、これですね、いろんな見方が出てきてまして、あ、じゃあアメリカ国債を売って日本国債を買うっていう動きが国内だけではなく海外でも起こり始めるかもっていうですね、そういう期待があるので、いよいよ円高に反転するんではないかっていうですね、そういう見方も出てきています。ただ円安トレンドがじゃあすぐ反転して急に円高かっていうと、今見ている限りはですね、その可能性はまだ小さいのかなと私としては思っています。というのも、投資マネーの動きとしては、日本円を買うっていう動きはもしかしたら国債を買うってことで増えるかもしれないんですけれども、やはり日本

0: エネルギーをほとんど海外にですね依存しているっていう状況で、しかも円安がまだここまでですね相当高まっているっていうことなので、貿易赤字が膨らみ、結局トータルで見ると外に出ていく円売り圧力の方が強いんではないか、の金利が上昇、そして円安も続いたままということで、ちょっと株価にも影響するんじゃないかっていう、そんなトレンドになる可能性があるかと思っています。
1: では今週の注目ニュースは何でしょうか。
0: はい、今週はアメリカの中央銀行 FRB がですね開示予定の FOMC 議事要旨の開示内容です。やはり世界的、特にですねアメリカの中央銀行 FRB がこれ利上げをですねするのか、それとも利下げはもうほとんど可能性としてはゼロなのかってことを多くの投資家見たいところなんですね。で、4月の28日から29日のこの FRB の議事要旨がですね5月20日にですね発表される予定になっています。なので心の中で一体どんな議論がされていたのか、為替株式市場にも大きく影響するかもしれないという意味では注目しています。
1: わかりました。崔さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをエコノミストの崔真澄さんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事のため上り線石川パーキングエリア付近で2キロ半の渋滞、調布では3キロ、三鷹付近で1キロ半です。下りは調布を先頭に首都高速4号線の新宿まで16キロ渋滞しています。首都高速道路は6号線の下り駒形で工事が行われているため都心環状線外回り神田橋まで混み合っています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に高木町まで5キロ、5号線の下りは板橋本町を先頭に西神田まで9キロ、中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に中野長者橋まで5キロの渋滞、三里線の下りは加平を先頭に小菅ジャンクションまで2キロ、中央環状線内回り小菅ジャンクションを先頭に堀切ジャンクションまで1キロ、湾岸線は東行き辰巳ジャンクションを先頭に東雲ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。一般道路は青梅街道の下り杉並区四面堂で1キロ、環七通りは外回り世田谷区大原2丁目で1キロ、水戸街道は下り葛飾区新宿踏切で2キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小月さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM The Planet
1: Today's Point of View
2: J-WAVE JAM The Planet 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース、そしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは相次ぐサイバー攻撃、不正アクセス、システムの信頼性を考えると題しております。最近サイバーセキュリティ関連のニュース多いと感じませんか？今夜は直近のニュースを入り口に今何が起きているのか、そして最近なぜサイバー攻撃が増えているのか、そして3つ目に見えないシステムを私たちは何を根拠に信用信頼しているのか、こんな風に考えていきたいなと思っています。さて先週家計簿アプリ大手のマネーフォワードで起きた不正アクセスの問題のニュース、皆さんご存知でしょうか？最近はこういうアプリを使って家計簿をつけたり、銀行口座、クレジットカードをアプリを連携しちゃって自分や家庭のお金の流れを一つの画面で見て管理している、そんな方多いと思うんですね。だからこそ今回のニュースを見て、自分がアプリに入れてる情報とかお金って大丈夫なのかなと不安になった方もいたのではないでしょうか。まずどんなニュースだったのか簡単に整理しましょう。会社の説明によると、開発やシステム管理に使っていた

GitHub の認証情報、いわばデジタル上の合鍵が漏れてしまって、その合鍵を使って第三者がここに不正にアクセスをしたというニュースだったんです。ちなみに GitHub というのはサービスを作るための設計図、そして作業記録などを置いている保管庫みたいなものです。で、今回起きたのはその保管庫に勝手に第三者に入られてしまったという話なんですね。一方で会社はアプリなどを使っているお客さんの情報、この本体が入っているデータベースからの情報漏洩、改ざん、または顧客資産への影響というのは現時点で確認されていないと説明しています。今回のニュース、私たちは情報が漏れたのか漏れてないのか、いや、こういう一点だけではなく、私たちが何を根拠にいろんなサービスやシステムを信頼し利用しているのか、ここを改めて考えさせるニュースだなと思ったので、皆さんとシェアしながら考える時間にできたらなと思っています。サイバー攻撃やそのリスクのニュース、用語がいろいろ多いので、あまりニュースについていけてないよという私のような人のために、一度よく出てくる言葉を3つだけ簡単に整理しておきましょう。1つ目、不正アクセス。これは許可のない人がシステムの中に勝手に入ってしまうことです。2つ目、ランサムウェア。システムやファイルに鍵をかけちゃって使えなくしちゃうと。で、使えなくしたものに対して本当に使えるようにしたいんだったら身代金を払え、お金を要求してくるという攻撃です。3つ目、フィッシング。メール、SMS、そして偽のサイトなどで相手を騙して ID やパスワードを入力させる手口のことです。SMS とかでもね、なんか急によくわからない人からここにすぐクリックしてくださいなんていう、なんか来たことってありません？私はね、2、3日に1回くらい来ます。恐ろしいですよね。で、実際世界経済フォーラムという国際機関によりますと、世界中の企業などに聞いた調査で、およそ7割がこの1年でこういったサイバーリスクが増えたと答えているんです。つまり世界の多くの組織が明らかにサイバーリスク、私たち大変だよね、これちゃんと防御していかなきゃいけないよねと感じ始めているということなんです。で、この背景には AI が深く深く関わっているのですが、後ほどこれは見ていきましょう。日本でもこの1年いろんな形でサイバー事案起きてます。例えば繊維メーカーの近江建種は3月に不正アクセスを受け、基幹システムが停止、サイバー内のファイルが暗号化されたと公表しました。これはまさにランサムウェアではないかということで、決算発表の延期などにもつながりました。そして去年はアサヒグループホールディングスやアスクルなどへのランサムウェア被害、これもありましたよね。で、ここで分かったのが、サイバー攻撃が企業の中だけの問題では終わらないということです。一つの企業が攻撃を受けると連鎖的に取引先などの業務が停止したり、物流機能の停止によって医療関連の資材の配送が滞ったり、場合によっては私たちサービスの受け手の情報が漏洩してしまったり、まさにこういった一つの企業のシステム障害がその先の市民生活にまで響く、これも実際に起きているわけなんです。もちろんサイバー攻撃と一括りにしても全部が同じではありません。入り口も違うし、手口も違うし、被害の出方も違うと。ただそれでも共通して見えてくるものがあります。それは私たちの生活がものすごく多くの見えないシステムの上に乗っているということです。銀行口座の残高、資産管理のアプリもそう、会社の受注システムも、出荷、物流、交通、決済サービスも、こういったサービス、私たち本当にその実物とかそのサービスの裏側というのを一つ一つ毎回確認して生きてるわけではないですよね。その裏側のシステムが正しく安全に動いていると信じているから、まあ日常的に生活もできるし仕事も回るよねと。例えば銀行アプリを開いて残高100万円と表示されていたら、多くの人はその100万円がちゃんと存在していると思いますよね。

ただ実際にお金100万円を見ているわけではない。巨大なサーバー、データベース、通信網、承認システム、クラウド、そういった膨大な仕組みがその裏では正常に動いている。その前提を信頼しているからこそ100万円があると信じて生活ができると。経済はまさにこの信用や信頼で動いていると言っても過言ではないわけです。だからこそ相次ぐサイバー攻撃、不正アクセスのニュースは情報が漏れたよねとかっていう不安だけではなく、このシステム、この経済社会本当に大丈夫なのという感覚を社会に呼び起こしてしまう可能性もあるんです。これらの話を考える上で外せないのが AI による変化。 AI そのものは便利な道具なんですが、この便利さが悪用されるリスクというのも指摘されています。例えば先ほどフィッシングという手口をお話ししましたが、 AI を使えば騙す文章、偽メッセージをより自然に、より大量に、しかも相手にカスタマイズして作りやすくする。今までだったらこれちょっと不自然じゃないって思えたものが、より見抜きにくくなる可能性があるということなんです。実際に被害総額というのはここ1年で跳ね上がっているというデータもあります。つまり今は単に AI で何が作れるかという話ではなく、 AI によって攻撃も防御も加速する時代、ここでシステムをどう守っていくのかという話になってくるんです。じゃあ国や企業はどう対応しようとしているのか。もちろん手をこまねいているわけではありません。各国では今サイバー防衛、そして AI が安全保障の中でもかなり重要なテーマになっています。ただその多くを実際に支えているのは政府ではなく民間企業とも言われてるんですね。じゃあ全てを日本も国内企業のサービスだけで完結させれば安全という話でもないわけです。現実には海外も含めた民間企業の高い技術力、サービスに支えられながら防御を考えなきゃいけない。そうした前提をきちんと踏まえて備えていかないと、システムの信頼性そのものが揺らぎかねない、今はこういう時代に生きているんだと思います。今日関係省庁などがクロードのミトスなど最新の AI モデルをめぐる初の会合を開いたそうですし、今後出現が想定される高性能 AI からのサイバー防御の体制、こういったものをしっかりと官民で迅速に構築するために何ができるのか、こういった対応策なども話し合われたそうです。一方で IPA情報処理推進機構というところが強調しているのは、脅威が増えても攻撃の糸口は今までと意外と似ていて、基本対策の重要性というのは変わらないということなんですね。つまり新しい技術をどんどん入れろだけじゃなくって、そもそものデジタルの合鍵ちゃんと管理しようねとか、必要以上に一人の人に広い権限とか持たせないようにしようねとか、ソフトウェアちゃんと更新してますかとか、おかしな動きが早く見つけられたらちゃんとどう復旧するかを決めておきましょうねとか、こういう地味だけど大事な基本というのが改めて問われているわけなんです。そしてその入り口の多くには人間の設定ミス、管理の甘さがあることも忘れてはいけません。便利さが増えるほど、社会は見えないシステムへの依存強めていきますよね。私自身も身の回りの多くをシステムに依存しています。だからこそ闇雲に怖がるのではなく、正しく知ること、何が起きているのかをニュースでしっかりと追えるようになること、そして自分で考えて判断すること、そうした地道な積み重ねが私たちにとっても、企業で働く人たちにとってもますます大事な時代になっている、そんなことを感じたニュースでした。改めて皆さんは最近ちゃんとパソコン携帯のソフトウェアアップデートできていますか？小さなところからでもしっかり始めていきましょうね。以上 Today's Point of View でした。

野島咲子がお届けしていますジャムザプラネット月曜日。この7時台のニュースとゥーザテーブルは後ほど J-WAVE のポッドキャストでもアーカイブします。今回は急増するはしか患者、東京で始まるワクチンの緊急接種、こちらについての解説でした。さあこの後8時台もオールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのは南米情勢に詳しいソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長、都市前田さんです。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 J-WAVE
1: JAM THE PLANET 8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、イランでの戦争が世界有数の富裕国を揺るがしている。続いてイギリス、正午12時、ザ・ガーディアンより、ゼレンスキー大統領、将来的なロシアとの交渉に向けてヨーロッパは交渉役を決めるべきだと発言。最後にタイ、午後7時、バンコクポストより、ミャンマーの地震がバンコクを揺らす。

0: さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースからです。タイ午後6時のバンコクポストからのニュースですが、今日ミャンマーの南部沿岸付近を震源とする地震が相次いだということなんですね。そしてタイのバンコクや周辺の県でも揺れが観測されたということです。バンコクポストによりますと、1回目はマグニチュード 5.3、 2回目は 3.2 と、バンコクの高層ビルなどでは避難もあったようです。今のところ大きな被害や怪我人などは報告されていないということなんですが、去年も大きな地震がありましたし、本当に市民の中では不安が改めて広がったということなんですね。被害がなかったとしても都市の防災を見直すきっかけになるニュースだと感じます。では8時台ですが、日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。ソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長、都市前田さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて今日お話をいただくトピック2つございます。1つ目、アメリカ大陸で勃発したホンジュラスゲート疑惑、これ一体どういうものなのか。そして2つ目はイラン攻撃による中南米への影響とは。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長、都市前田さんです。

0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 前半でお話しいただくのがこちらです。アメリカ大陸で勃発したホンジュラスゲート疑惑とは、これはラテンアメリカ全土を揺るがす巨大な政治スキャンダル、ハテナということなんですけれども、一体どういうことなんでしょう。
2: は
1: い、
2: ちょっと怪しげなこの中南米初の、ね、はい、スキャンダルのお話から今日ちょっと入りたいと思うんですけれども、
1: お願いします。
2: これ事の発端はですね、スペインのデジタル紙が40本近くのですね、音声録音を公開したというところから始まってるんですが、これまあ疑惑の段階に過ぎないようなお話なんですけれども、ホンデュラスゲートと、つまりホンジュラスという中米のですね、小さい国ですね、ここを舞台にしたお話で、あとアメリカで昔ありましたウォーターゲート事件ですね、これを掛け合わせてホンデュラスゲートという言葉でですね、今中南米スペイン語圏 の、 メディア、それから欧州の一部で報道されているというような、あくまで疑惑段階ですけれども、先週ぐらいからですね、非常に報道されているニュースなんですね。
1: 全然キャッチアップできてなかったです。一体どういう内容の暴露だったんでしょうか。
2: はい、ですね、スペイン の、 左派メディア、左派系のですね、調査報道もしているというオンラインメディアがあるんですが、こちらがですね、4月の末から5月ぐらいにかけてその録音を公開したと。でこの録音というのは、中南米のですね、特にホンデュラスの国の政府関係者が、WhatsApp など の、 そのソーシャルメディアのソーシャルメッセージングですね、メッセージアプリとかで交わした会話の録音とされているんですけれども、内容がですね、中南米の左派政権ですね、メキシコ、コロンビア、ブラジルのような、国の政府を不安定化させるために、国際的なその偽情報ネットワーク、つまりフェイクニュースをですね、どんどんこう撒いていくような、政策してこうどんどん撒いていくような組織をですね、作ろうと、そしてその中南米から左翼という、あるいは左派政権というものをこうなくしていくと、そのようなその会話が行われていたというのが大まかな内容ですね。
1: なんかこれもうなんかほんまかいなって思ってしまうようなところでもありますが、そもそもこの録音が WhatsApp、シグナル、テレグラムなどでのやり取りを公開されたということなんですよね。
2: そうなんですね。
1: なんかそういうアプリって正直なんでしょう、信頼して使って
2: ますよね。まさか漏れたりとかね、するという全体で私たちも話したりしてないですけれども、
1: 怖いですね。
2: ね、これがですから、それが本当に録音されたものなのかとかですね、その辺も含めてまだまだ検証していかなきゃいけないんですが、このさらにですね、ここに登場している人物たちというのが非常にちょっと規模が大きいと言いますか、壮大なんですけれども、一つここで主人公になっているのがですね、元ホンジュラスの大統領エルナンデス元大統領って言うんですけども、実は最近までですね、アメリカへの麻薬密輸の罪で45年間の禁錮の45年の判決を受けていた人なんですね。で、中米このホンジュラスの国を麻薬ビジネス化させたということで、麻薬ビジネスを作り上げた人として、でアメリカに送られて、禁錮刑を受けてたんですが、なんと去年の12月にトランプ大統領が恩赦したんですね。その彼がいろいろな人と話している音声通話ということが、今回の話の中心になっているんですが、トランプさんがこの人を恩赦した理由というのもちょっとよくは理解できない部分も
1: 多くの人から見ると
2: あるので、彼は今中南米に麻薬戦争を仕掛けているわけですよね。それなのになんでその麻薬ビジネスをですね、作り上げた張本人のような方を、恩赦してしまったのかと、これもまだ説明が、十分にですねされてないような部分でもある。で、それ登場人物は、トランプ大統領もいますし、さらにですね、この元ホンジュラス大統領を恩赦した、それを恩赦をトランプ大統領にロビングした人としてですね、なんとイスラエルのネタニヤフさんがネタニヤフ首相が上がっていたり、あとさらにはですね、この番組でもよくお話しするアルゼンチンのミレー大統領までですね、そのアメリカでの、そのフェイクニュース拠点を立ち上げるという、企画にですね、賛同して35万ドルの、資金をですね拠出したというふうにも、この中で報道されていると。あと、ホンジュラスの現職大統領もですね、この元大統領といろいろな形で、電話音声通話でやり取りをしていて

0: いうような、まあ、とにかくいろんな人がですねここに出てくるというような、内容なんですよね。
1: 壮大すぎて、はい、どこからついていけばいいかもわからないですけれども、まずそもそものこの計画の中身ってどんな内容だったんですか？
0: そうですね。ですので、まあ、左派政権に対して、まあ、フェイクニュースをどんどんばらまいていくという、うん

0: て行ってるようなんですけれども、はい、まあ基本的にはですのでメキシコやコロンビアですね、そういうところに対してのフェイクニュースの拡散、それからまあ同時に並行してホンデュラスにもこうアメリカにもメリットがあるような、例えばホンデュラスに新しいアメリカの基地を作るとかですね、まあアメリカの AI 企業をホンデュラスにまあ投資、誘致するとかですね、まあそういうようなこともこの40本近く の会話の中に入っていたと。
1: まあ、でもこれがね、真偽はさておき、はい、もうこの時代ですから、まあ、フェイクニュースでいろんな世論を操るというのは、まあ、正直驚かない手法にはなってきたなというイメージはあるんですよね、うん、はいはい、ただ気になるのは今回先ほど出た大物の人たち、うん、はい、この名指しされた人たちはどう反応したのかというところですよね。
0: そうですね、まず今回の攻撃の対象とされている人たちですね、メキシコのシェインバーム大統領などは、まあ、これは国際的な極右ネットワークのによる攻撃だと、で、まあ、メキシコ的な人間主義への攻撃であるとあるんだけれども、私たちには全く影響ないというような強気をし、うん、の姿勢を示したりですね、はい、コロンビアの大統領などはこのキャンペーンはイスラエルともう麻薬取引の資金が背景にあるとかですね、うん、まあ、そのような具体的な反論をしていたりするんですが、当の本人のですね、この、まあ、本人といいますか、この疑惑の中心に挙げられているエルナンデス元大統領ですね、ホンジュラス の恩赦された大統領は、実は恩赦後どこにいるか不明なんですよ。で、ただ X に投稿してこれは私の声ではないということは一言言って否定していると。あと、まあ、トランプさん、それからネタニヤフ首相ですね、あとアルゼンチンのミレーさんなどは、現時点では明確な形で反論とかですね、公式なコメントはしてないというような状況です。
1: なんか難しいなと思うのは、これ前回の Today's Point of View でも話したんですけど、やっぱり声というのも、はい、もう AI でう、まあ、うまくできちゃう時代だからこそ、ね、真偽を、まあ、第三者がわからないというのも困った時代ですね。
0: おっしゃるとおりですよね。一応ですので、ね、このスペインの調査報道 の媒体はですね、声紋分析っていうんですかね、はい、まあ、警察や司法の場で使われるような
1: 声
0: の指紋を分析したと、は
1: い
0: はいはい、これは具体的に言うと、これチェコ のフェノクシアという会社の音声鑑識ツールで、分析したと。でその結果、これはですね、まあ、実際の声だったということで、説明はしているんですけれども、で AI によって作られたものではないと、まあ、調査報道したとされる側は言ってるんですね。ただ、まあ、これはまだまだ第三者による検証が必要な部分だと思いますね、
1: うん、そうですね。じゃあ改めてなんですが、このタイミングでなぜこの報道が出たのか、うん、ここら辺の何か分析ってされてるんでしょうか。
0: そうですね、これはですね、いろいろとあると思うんですが、一つはやっぱりコロンビア、ブラジルですね、先ほどの、まあ、左派政権が残っているというところですが、まあ、今年ここ実はこれらの国で大統領選挙があるんですね。で実はコロンビアとブラジルの大統領は、まあ、トランプさんと非常に仲が悪かったんですけれども、はい、最近ですね、コロンビア、ブラジル両大統領アメリカに行ってですね、まあ、トランプさんと外交をしていると、まあ、そのぐらい、まあ、外交活動がいろいろ活発化して、で同時にいろいろなその工作活動もですね、はい、水面下で活発化してるんじゃないかと。で具体的には CIA が結構今中南米でものすごく暗躍してまして、でメキシコの国内でもですね、つい先週まあ、あるカルテルの幹部を車に仕掛けた爆弾で、まあ、CIA が殺害したと。これはCNN やニューヨークタイムズが報道してるんですけれども、まあ、そのぐらい、まあ、活動してるんですね。でそれに対してメキシコのシェインバーム大統領はもう冗談じゃないと、メキシコ政府の許可もなくね、アメリカがそういう CIA がメキシコの領土内でそんな秘密裏に作戦をしないでほしいと、これは 国家主権の侵害であると、まあ、そういう形で激しく反発をしたりしてるわけなんですね。
1: 本当に何でもありの世界になってきてしまいましたね。本当に恐ろしいですね。
0: 恐ろしいですね。
1: この疑惑が今後どうなっていくのか、注目点みたいなところって何かあるんでしょうか。うん、
0: はい、私が注目しているのは今、まあ、あくまでスペイン語圏のメディアとヨーロッパのメディアがこの問題を報道しててですね、アメリカのメディアは基本的にもう静観してるんですね。ですので、もし、まあ、アメリカのメディアはこれは信じるに値しないか、あるいはトランプさんにね、これはフェイクニュースだと言われると思ってる、まあ、報道してないような状況だと思うんですが、これがアメリカのメディアが取り上げるようになるかどうかというのは一つ、それからもう一つはですね、私は個人的に一番気にしているのは、この真偽がどうあれですね、どちらにせよこれは

0: ジャーナリズムとかニュースという名前でフェイクニュースを拡散しようとしている人たちがかなり大規模でですね、そういうことをやろうとしていると。つまりこれが事実だった場合、アメリカにデジタルニュース拠点という名前でですね、そういう組織を作ってフェイクニュースを拡散しようとしてたということになりますし、もしこの疑惑自体がでっち上げだったとしても、今度調査報道としてこれを調査報道という名を借りてですね、この疑惑自体を、でっち上げようとしてたわけですよね。フェイクニュースを拡散しようとしてる。ですので、もう本当に一体そのジャーナリズムとかニュースという名前でこういうことをされると、何が信頼できる情報源なのか分かんなくなってしまうと。
1: そうですね、
0: これ一番心配ですね。
1: 私たちも伝え手としてもこの難しさは感じますし、情報の受け取り手としても何を聞いても、そういう話もあるんだくらいにしか取れないというところで言うと、何でしょう、決断ができない、情報の取捨選択が自分の、何でしょう、位置取得源からじゃできないっていうのは非常に難しい時代ですね。
0: 本当ですね。誰でもニュースが作れるようになった、時代だからこそ、誰でも発信してできる時代だからこそ、余計その質の見極めが難しくなったというところだと思うんですね。
1: そうですね。また次回ぜひなんかこれを大きくテーマにして、皆さんと話し合ってもいいかなと思うぐらい壮大なテーマです ね。
0: またアップデートをお届けしたいと思います。
1: よろしくお願いします。ではこの後はイラン戦争の影響で中南米の国々が深刻な経済的そして社会的な不安に直面している、そんなトピックを解説いただきます。

0: さて続いて都市前田さんにお伺いするのはこちらです。イスラエルとアメリカによるイラン攻撃、遠く離れた中南米の一般市民の生活にも深刻な影響が。日本でもねこの話題がもうずっとありますけれども、はい、中南米も同じように影響があると。どんな感じなんでしょうか今。
1: そうですね、やっぱりもう日本の裏側ですけどね、ラテンアメリカ全く日本と、同様、あるいは日本よりもですね、実はさらにひどいレベルで、影響を受けている。これはやっぱり日本のように経済的な余力がない、ガソリンの補助金とかもなかなか出せない国が多いですし、やっぱり

0: みというのはですね、うん、実は日本よりも感じているのがこのラテンアメリカだと。
1: 具体的にどんなところに直撃してるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ実はですね、こうアルゼンチンとかメキシコ、ラテンアメリカの国々は原油が出るんですけれども、まあ、ベネズエラもね、今大統領連れていかれちゃいましたけど、ね、はい、まあ、石油の、ね、最大の産出国であり、メキシコアルゼンチンも石油が出るんですが、実は、うん、ガソリンに原油を変えるための施設がラテンアメリカにはあんまりないんですよね。ですのでやっぱり原油が出るにもかかわらず、輸入しなきゃいけないと、ガソリンや軽油ですね、非常に皮肉な構造になっていると。
1: 本当ですね。
0: はい、うんうん、で具体的には例えばアルゼンチンですけれども、これ南米の、ね、最南端の国ですね。日本の真裏です。燃料価格がイランの戦争が始まって以来 20% 上昇してしまって、はい、ブエノスアイレスではですね、ディーゼルの高騰でバス会社がバスの便をですね、まあ、減らさざるを得なくなっていると。でそうすると、まあ、通勤時間、がほぼ倍になってしまった人たちもですね、結構出てきてしまって、で、まあ、インフレですよね、3月のインフレ率が 3.4% と言われていて、これはアルゼンチンのミレイ大統領、先ほどの疑惑の話にも出てきましたけども、実は今年の半ばまでにインフレを消滅させるというふうな公約をしてたんですけれども、でそれは半ばこう達成できたように見えてたんですよね。チェーンソーを振り回して、まあ、当選してですね、まあ、トランプさんとも非常に仲のいい大統領ですけども、インフレ退治を公約、したにもかかわらず、この中東の情勢に振り回されてですね、足を引っ張られて今、公約が達成できなさそうになっていると。
1: やっぱりどの国も、はい、なんか今やっと軌道に乗ってきたのにってガタガタって落ちてる国ってよく聞きますね。
0: そうですね、今本当にマイナスの影響がね、これによっていろんな国に出てます。
1: そうですね、はい、続いてメキシコはいかがでしょうか。
0: はい、メキシコも先ほどの、ね、アルゼンチンと同じように、やはりその原油が出るにもかかわらず、その生成できないので輸入してるわけですよね、ガソリンを。で、あと液体ガスもそうですね、 LNG75% 輸入、ガソリンの 50% をアメリカから輸入してるような国なんですが、まあ、なんとかメキシコの場合は補助金を出せる数少ない国の一つで、なんとか補助金で対応している。あるいはシェールガスですね、これを掘って採掘していこうという動きもあるんですが、まあ、同時に環境団体が反発したりして、なかなか、うまくいってない部分もあるんですね。で、あと庶民生活ではメキシコはトウモロコシで作るトルティーヤというのが非常に主食になってますが、これの値上げ圧力がですね、どんどん強まっていって、まあ、日本人にとってのお米の値段が上がるような形で、メキシコ人にとってのそのトルティーヤの値段が上がって死活問題になっていると。
1: 他にもこういった、はい、まあ、強い影響が見られる国ってあるんですか。
0: そうですね、あとはカリブの国のね、ハイチ、ここは非常に貧しい国でもありますが、はい、まあ、人口は東京都と同じぐらいの人口なんですが、そのうちの半分、約600万人が今危機的水準の食料不安を抱えていると。で特に、まあ、そのうちの180万人7人に1人ぐらいですね、人口の、まあ、緊急レベルの食料不足に陥っていると言われてまして、特に貧困層の家庭ですね、深刻になっていると。でこれどういうことかというとですね、ガソリンの上昇コストがそのまま食品に転嫁されていて、食べ物の値段が上がってしまってですね、ガソリン代が上がるだけでも食料が買えなくなる人が続出していると。これはなかなか日本にいると想像ができないレベルの、話なんですけれども、そのぐらい食料が買えなくなっている。まあ、あと政府などもですね、とにかく車や移動を伴うような活動、これをどんどん制限するような緊縮策を発表しているというのが背景ですね。
1: まあ、日本もね、これから暑くなってきますから、まあ、それこそ冷房つけたいなと思っている人たちも、はい、ちょっと躊躇してしまうという人たちも増えてくるかもしれないじゃないですか。ね、でもそれがより色濃く出てるのが中南米なのかもしれないと思うと、やはり心が痛いなと思ってしまうんですが、改めてこのラテンアメリカというのも、やはり中東リスクとは大きくつながっていると みたらいいんでしょうか。
0: そうですね、やはり日本は産油国ではないですけれども、うん、先ほど言いましたように中南米は原油は出るんですが、やはりその輸入に頼っているという意味でですね、非常にこう輸入依存体質なんですね。ですのでこの痛みというのは、日本と同じぐらいか、あるいはそれ

0: 以上にですね、この原油価格の上昇、原油が入ってこないというところが日常生活の中にどんどんどんどん痛みとして入ってきているという状況がまずありますね。
1: まあ、どこの国もそのこういったグローバル経済とか政治だったりを通じて生活費や、まあ、いろんな困難というものに、まあ、市民の人たちが苦しみを味わわなきゃいけないというところで言うと、まあ、何とも言えない気持ちになってしまうんですけれども、まあ、最後にですね、前田さんが編集長を務める J ストーリーズから最新の記事も紹介していただきたいと思います。今日はどんな話題になるでしょうか。
0: はい、ですね、まあ、ちょっと重いニュースがいろいろ続いたんですけれども、まあ、J ストーリーズからはね、前向きなソリューションのお話を届けたいと思います。今日はですね、渋谷のスタートアップのお話なんですけれども、現代人のメンタルヘルスに新しいアプローチで挑んでいるという、スタートアップで、何かというとですね、キーワードは腸内細菌のカクテルと、はい、腸の中の細菌を組み合わせて心を整えていくという技術をですね、開発しているという、スタートアップについて記事をですね、掲載しました。
1: どういう内容なんでしょうか。
0: こちらですね、まあ、腸というのはよくね、第二の脳とか呼ばれて、まあ、脳の指令がなくても独立して活動できたり、あるいは、まあ、腸を良くすると、ね、脳が良くなるというようなね、話も聞くんですけれども、腸の健康のポイントっていうのは、こう大体1000種類ぐらいの、まあ、成人でいうと1キロから2キロぐらいのですね、腸内細菌というのがあって、うん、で、まあ、これらの細菌が幸せホルモンと呼ばれるドーパミンとか、セロトニンというのを合成、していると、そういう合成に関与しているという研究が今進んでいるんですね。で、まあ、そういうような研究をずっとやってきたこの渋谷のスタートアップでネロンさんというところがあるんですが、渋谷区などのサポートも受けながらですね、このどうしたら、人々を健康に幸せにできるかと、特に世界一幸福度が高いとされているフィンランド、この国が公開している腸内細菌リストというのを、分析してですね、この100億通りの組み合わせというのをスクリーニングして、でセロトニンの分泌に最適な3つの菌をですね、選び出したと。
1: へ、
0: はい、でそれをカプセル化して、1日1錠ですね、大体1日200円から300円ぐらいのコストで、皆さんにこう飲んでいただけるようなですね、そのような、まあ腸内細菌カクテルというんでしょうかね、これを来年にも市場に投入したいというようなことをね、計画しているようです。
1: まあ、腸内、まあ、細菌というのはね、非常に健康に意識が高い人たちも、皆さん興味がある方も多いと思いますが、ぜひ気になる方はこの記事でチェックしてみていただきたいと思います。改めてニュースフロムエキスパート、今夜はソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長の都市前田さんをお迎えしました。前田さん、本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。The planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: オールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックを紹介します。今夜はアクシオムスペースが日本法人を設立、2030年に運用を終える国際宇宙ステーションの後継機能開発に名乗りを上げているアメリカの民間企業が日本法人を設立することになりました。そして代表を務めるのが宇宙飛行士の若田光一さん。世界初の商業宇宙ステーションの建設、さらには月面開発へ、日本の技術と経験が宇宙の新しい時代にどうつながっていくのか、想像するだけでワクワクしますね。

て夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートではソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長都市前田さんをお迎えしました。さて7時台のニュースではハシカのニュース取り上げました。メッセージいただいております。イズミーランドのアッキーさんからです。いつもありがとうございます。ハシカのニュース我が家でもタイムリーな話題でした。この春から鹿児島を離れて都内の大学に進学した長男が先週4000円かけてハシカの抗体検査を受けました。今日結果が出てめでたく陽性につき、ワクチン接種の必要はないとのことでした。親としても安心しましたといただいてます。よかったですね。確かに東京本当に増えてるので皆さんも十分気をつけてください。そしてこの社会のやはり中核を担う働く世代、子育て世代が最も感染しやすいとも言われていて、かつ広げやすい立場にもあると言われています。ちょっと風邪っぽいけど出勤しようとかって言ってね、動いてしまうのがまさにこの流行の構造的な原因の一つとも言われているそうなので、少しでも体調不良あるときはどうか体を優先してください。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は晴れです。もう最近ずっと晴れですね。最高気温は29度、最低気温は17度。もう本当に夏本番前なのに暑い。原油高の話などもありましたが、どうかどうか命を守るために早めの熱中症対策お願いします。明日火曜日は吉田真由さんが担当となります。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは、あ、今週水曜日もそうだ担当することになりそうですので、水曜日に。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はどん底からナンバーワンへというお話をお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 関谷さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 関谷さんは1977年栃木県宇都宮市生まれ、そして東京に出て東京の成城大学にご入学されますと。そしてその大学を入学して、その後一生懸命もちろん勉強なさったと思うんですが、3日目にしてイベントサークルを立ち上げると。まあ、元々大学ってサークルあるじゃないですか。
2: はい。
1: イベント系のサークルはなかったんですか。
2: まあ、こじんまりとしたお坊ちゃん大学なので、
1: はい、もう場所柄してそうですよ。
2: そうなんですよ。
1: はい。
2: こう真面目なあのスポーツサークルしかなくて、
1: はい、
2: イベントサークルなかったんですね。
1: はい。
2: でないならもうこれはもう作るしかないなということで、成城大学始まって以来のまあイベントサークルを立ち上げたっていうのが当時で。
1: あのイベントサークルがないなら作ろう、ここが分かります。
2: はい。
1: イベントサークルを作ろう、それがあった方がいいんじゃないかと思った理由は何なんですか。その固いとか真面目だっていうことよりも、関谷さんご自身がイベントやりたかったんですよね。
2: まあ、そうです。あの、まあ、当時本当にそういう最先端というか、まあ、憧れだったので、うん、僕は作りましたけど、おそらく同じようなことを思っている学生はいるんじゃないかというふう仮説があり、うん、
1: あ
2: で成城大学は真面目な大学なんですけども、とはいえキャンパスを探しまくってみると悪そうなやつって10人ぐらいいるんで
1: 仲間がいそう
2: な気
1: がして、あましてやその3日目と言いますとですね、そのやりたいことはやりたいんですが、まあ学校にも慣れてないし、大学にはそのサークルの歴史やましてやイベントサークルを作るなんていう仕組みも多分なかったと思うんですよね。
2: はい。
1: ですからものすごく大変っていうか苦労したんじゃないですか。
2: まあでも求められていたので結局はなかっただけで、
1: 学生からね。
2: そうなんですよ。
1: ああ。
2: で、あれよあれよという間にどんどんどんどん人が増えていって大学1年生だったんですけども、最大規模のサークルになって、
1: はあ、ただ大学1年生で3日目でスタートしますよね。
2: はい。
1: こう人集めにはどういう形でプロモーションしていったんですか。
2: まあその悪そうなやつまず10人ぐらい集めて
1: まあしかしその悪そうと思われる方は年上もいますよね。
2: あ、でもまあ一応同級生で。
1: あ、なるほどなるほど。

0: で、大体その地元でブイブイ言わせてるようなやつっていうのは、まあ女の子にも声もかけられるし、戦闘能力高いので。
1: うまいこと使いますね。
0: そうですね。その住人と一緒に可愛い子をスカウトしてっていう形でどんどん大きくなってきました。
1: そしてその活動がおそらく大学の中でどんどん成長するかなと思いきや、まあしちゃうんでしょう。ご自身の大学卒業の後の話に行きましょう。はい。そんな大学生活を経て、卒業後は、実家の水道工事店、これ、はい、ひどい状態だったんですか？
0: そうなんです。もう僕が継いだ時には社員が3人足らずで、
1: はい、
0: 本当に唯一の営業マンだった父も倒れて、で、まあ、ちょっとその、親泣かせだったので、高校、大学時代と。
1: うん、まあそんな感じですよね。
0: そうですね。で、父は、まあ、祖父から受け継いだ会社で、まあ、自分の代で潰したくないっていう思いがあって。うん、
1: それは、ご家族から、経営はうまくいってないけれど、頼むよと。継いでくださいよって言われたんですか？は
0: い、まあ、やってみないかっていうか、
1: うん、
0: もし僕がやって潰れるならもうしょうがないと。
1: まあ、しかしご自身は、東京に憧れて、はい、東京でイベントサークルやってるぐらいですから、
0: はい、
1: 心の中では、なんだよ、戻りたくないってあるんじゃないですか？
0: あ、もちろん。ただ大学をですね、遊ぶあのサークル活動に儲けていて、
1: うん、
0: まあ、何度かダブっていてやっぱりちょっと親孝行しなきゃって思いもあって、
1: なるほど、だいぶすねをかじったということですね。
0: そうなんです
1: ね。まあそういうこともあるので、だったらここで再建しようと。
0: はい。
1: で、この再建に成功したそうです。独自開発した特許技術、
0: はい、
1: ビジネスモデル成功して、なんと業界シェアナンバーワン。
0: そうですね。
1: これどんな成功があったんですか？
0: これもないところから作るしかないっていう発想だったんですけども、うん、お金がない中で補助金を探しに行ったんですね。
1: 地方にはいっぱいあるんですよね。
0: いっぱいあるんですよ。
1: 実は補助金、助成金がね。
0: 市とか県とか。
1: ね。
0: で、お金がないけど時間があるんで、補助金を目当てにいろんなビジネスモデルを、補助金をもらうためだけに作ってたんですけども、そのためのビジネスモデルが、ひょうたんからコマで本当の特許技術になり、宇都宮大学の工学部との産学連携で素晴らしい技術が出来上がって、それが本当の僕らの武器になったっていう感じですね。
1: まあ、そういう意味ではあれですよね、関谷さん、イベントサークルの立ち上げも成功なんですけど、
0: はい、
1: ビジネスの立ち上げも成功パターンですね。
0: そう、本当にない中でお金は補助金で、技術は大学と連携っていう形でうまい具合に、あの特許技術が作れて、それがまあ時勢もあって当たったという感じですね。
1: ご自身の継いだ会社は水道工事店じゃないですか、
0: はい、
1: これ幼い頃からそのご家族のお仕事の様子を見て、まあ、ノウハウは知ってたんですか？
0: いや、全くですね。本当、孫桶専門の修理店だったんで
1: ノウハウを知らないと。
0: はい。
1: しかし再建することはできました。
0: まあ、逆にその水道の職人でもなかったので、うん、まあ、水道業界ではあったんですけど、全く その素人の発想で、まっさらな発想で、まあ、技術開発とかビジネスモデル開発できたのが良かったのかなと思います。
1: 振り返ってご家族、まあ、ご両親には恩返しができたわけですか？
0: そうですね。
1: そしてその後ですね、2006年株式会社オアシスソリューションを起動されます。こちらは大手マンション管理会社と提携をするビジネスモデルを生み出しということですが、
0: はい、
1: もともとその水道をやってたわけですよね、
0: はい、
1: そこから今度はマンション管理ビジネスですか？
0: はい。
1: ほう、まあ、なんとなくでも水道をやってたら上物いきそうですよね。
0: そうですね。まあ、オゾンを使って給水管と言われている飲み水の水道管クリーニングするっていうビジネスモデルだったんですけども、当然建物の数だけ仕事があるので、まあ、東京でかつ分譲マンションの大型のものの方が効率がいいので、そこにどんどんこう、営業の販路を求めていった感じですね。
1: この事業も数年で全国規模に成長、業界シェアナンバーワンを誇る企業へと躍進したということですね。
0: はい。
1: また3回目のナンバーワンじゃないですか。これそこまでこううまくいくと、まあ、大学のイベントサークルもそうですし、その水道会社もそうですけど、うまくいくと、まあ、誰かに手放すものですか？
0: まあそうですね、手放すまではいかない。後輩であったり、まあ、で水道の会社も、まあ、父が亡くなった後ですけども、最終的には大手のポンプメーカーに売却してっていう、ことになっていて、
1: なんか拝見すると

0: 関谷さんは立ち上げるのが好き、かつ立ち上げるのが上手、かつそれができていたという感じかなと思うんですよね。
1: まあそうですね、一応そこをまあそれなりの規模に育て上げて、後継者というか次のところにこうお渡しというか、あの継承してっていうことをまあ繰り返してるかもしれないです。
2: いつからか物語の中にいた。
3: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&山田雅史、菅原拓郎でマイルストーン。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: イモジーのマンズは中でケロー、皆さんこんにちは。この番組は未だ真空管のアナログ人間イモジーこと及川正雄がお送りする番組です。時代についていけないこのイモジーが方言を混ぜながらグダグダグヤミグ超ローカルな番組です。北上を愛するこの俺が様々な角度から図元を見て回りたいと思います。んだんだんだったなぁとあず出すながら共感を持って来てもらえれば嬉しい限りです。伊豆図鑑などもまんずは今日も羽からすめまで知恵でくなんしぇー。イモジーのちょびっとしゃべるび。5月ずつ減って全部暑くなったんで、なんじゃなってなべなほんな本当にね、おかすんでな。うん。北上の桜もさ、桜まつりそのものは4月10日からだったけどもな、なんと、まつり外れ丸もう6日もめんな、4月4日だったかな、もう開花宣言騒ぎなは。あ、なんも準備もできねえずるな、もうやつなんて、アタクターはもう大変だったけどもな、その10日のまつり外れ丸月花も満開でな、もう、わあ、すごいなと思って、それから始まったと、なんと、次の週の11日、もうその時も早かったんだけども、その夜よな、大雨と強風、もう、一晩で終わるよ、は。な、そったなこともあんだよな。てへなんだってな、天候だけは誰も読めねえすな。うん。まあ、かがりのシャツとかさ、周りにいたシャツな、じゃあ、これからさ、昔はゴールディングユークンだったのも、まあ、もうあれきり1ヶ月過ぎんだからよ、これからは4月になったらすぐ、祭りスタートすねねんだな、なんてね、冗談言ってるわけね。やっぱり、できねえんだすな。要するに、ほりゃ、4月、引導の時期など、天気の時期あるじゃ、特にほりゃ、役所の職員もいるしや、ただ、アルバイトとか、その、スタッフの下でも結構こう、手伝ってもらうってからな、その下でも結構かい、これ狙すのな。だから、なかなかな国にな、難すんだってさ、まあ、でもな、こう、この気候だとな、だんだんだんだん早くなることはな、進むんだべからな、しょうがないけどな。うん。だかと思えばな、なんとなんと、先週の連休最後6日の水曜日だな、6日だったじゃな。うん、岩手県なんだ、異常な高気圧だな。釜石でなんと 28.4 だよ。うん。平年より 9.7 度も高いってか。はあ、こうね、全国一番なんだって。うん、5月の気候ってことかな。うん。なんとこのすごいっていうな。あ、おなず死んだよ。そのな、6日、西湾岸の沢内、なんとマイナス 0.8 度。5月でマイナスだよ。これも全国一番なんだってさ。なんか変な記録作ってくれたな。釜石が 28.4 で、沢内がマイナスの 0.8 で、じゃあ北上はと見たっけな、北上はね、最低が 5.3 と最高が 25.9 なんてな、温度差がな20度以上もあるんだじゃ。はあ、ほんの死んでやったよな。うん。平年、気温差比べるとさ、もう 5.3 はね、8.4 だから、ね、3.1 も低いわけよ。北上もな。で、最高の方は 19.3 からね、25.9 度だからな、もう 6.6。もう高いと。ああ、その日、沖縄でね、22.3 だったじゃん。沖縄よりも高いやつながらさ、

世の中どうなってんだべな、なんてな、な、大変でございますな。あのな、この分などまだ今年の夏もな、去年同様水不足だからなんてな、余計な心配しますがな、まあ余計にもねえでな、本当に大変だぜな。これからが、非年期のってな、これからがこういうのが戦場になってくるんだべな。はあ、だから、な、この熊の死骸もな、もはてはんず見出すな。はあ、水もねということはな、今年の冬も雪もねえんだべかな。うん、あ、その次の日の7日、北上ではなんとそれより高くて 27.5 度もありました。7日の金曜日で、なれな、あ、んだね、うん、あら違うか、6日か、ああだから次の日だからな、うんうん、伊豆の関がなんと30度、あ、もう終わりだな、もう頭がすぐなるは。まあ、その7日のと新聞だったかな、うん、静岡市のネモフィラ、風に湧くとかなんとかな、そよぐとかって聞いてね、静岡市のね、フラワー&ガーディン、森の風っていうところに、ね、非常にな、ネモフィラの綺麗な写真が写ってたからな、昔はな、じゃあ、ばあさんや、いつか茨城のあの人たちなんか、恋せいがねかで、大したいが、いつおなきでって言ったことにから、寝ぐきしちゃったんや。でも、その鈴になるとさ、生きてなと思っても、なあ、なんか、もう白すぎて、図書で歩くのもしんですな。あだ、どこそりさえ、今何時間もずだか、何分待ちだかって、なあ、やっぱり、一気にな、全国から行くから、ちょっと、図書になれば無理じゃねえかな。なあ、その時点で、まず鈴木信で真似しるか、なんて、思ってたけども、もう来月コロナ派もねえんだ、みんなが。まあ、そんなことでございましてですな。以上、気象でございます。始まってるって感じでございます。くまばれも出てくればなと思いますがな。はいはい。メールいただいてございます。かすかべのお茶さんからいただきおりました。ありがとうございます。リモジュンさん、スタッフの皆さん、こんにちは、といただきました。今日も元気もらいましたよ。毎週楽しみに聞いております、といただきました。本当にね、ありがたいことでございます。早いですね。もう5月になってしまいましたね、と。これですね、だいぶ前ですね、子供の日ですかね。今日もう12日だからね、もう5月も12日ということでございます。4月の30日、フルトネ川土手のウォーキングで、大吉切りの魚魚しというの鳴き声を今シーズン初めて聞きました。もう初夏なんですね、といただきました。だよ、なんかもう人間が感じるけども、鳥こなつのそういうの敏感なんだべな、自然の鳥ってな、うん、小さな鳥などに大きな声で鳴く、どこまでも届きますよってな、水もでは水面でいいですかね、うんうん、カエツブリがこれも大きな声でキレキレキレキレと鳴いています。繁殖期に入り、これから巣作りに忙しいことなんでしょう。この間までいたヒドリガモが全くいなくなりました。期待かいてしまったのでしょう。川物水鳥がいなくなって寂しくなってしまいましたね、といただきました。反面、釣り人が大勢に来ております。は、取り組みから魚が悠々と上からの方上がってくるのかな。あんなんだね、釣り人が多くなりました。川辺のウォーキングが楽しいですよ、といただきました。でもね、残念ながら山の干渉は全くなくなりました。時々筑波山がうっすらと見える程度です。季節もどんどん移ろっておりますね、といただきました。トリコが、まあ、来るということでね、俺ね、なんかその俺の前世のもしかすればね、鳥だったべかなるんで、時々俺飛んでる夢見るよな。もしかすれば、前世が鳥なのか、それとも将来はドローンなのかな、ちょっとわからねえけどな。まあ、そんなのも春日部のお茶さん想像したんでしょうかね。この曲リクエストきました。はいはい、赤い鳥さんでございます。翼をください。一緒に聴きまーす。

地ストーリー。はい、天正地ストーリー、天正地民族村、桜祭りね、桜祭りは29で終わったんだけどもな、まあ、その前にちょっとゴルフカートのカートユーナの方もちょっと前にね、やめたんだけどもな、まあそれでもまあ寂しいなと思って、ね、5月に経ってからな、すぐまだ天正地の方にブラッと行きました。はいはい、なんと店はなくなったのかなと思ってね、片付いてしまったのだっけ、なんだ半分以上のテントそのままあってな、あまあ、入れ替わったのも悪いんだけどもな、お客様もわんさかと来てましたよ。特にもね、これ連休なもんだからな、石粒てこいの子なから、まずわらしゃんだ、もりもりってな、そっちはずーちゃんばあちゃんが靴で歩くしな、大変でございましたよ。こっちはね、駐車場も混んでなった。本物のあずの時はね、みんな遠慮したんだからな、まあ、有料だってこともあるから、極端にこう、混んでるようには感じ、すいてるのが、すいてるとこはあまり見ないやったけどもね。なんと、今回はね、言ったらいいもんね、結構駐車場ね、いっぱい あったんですよ。で、ここは空いてるなとかで、そのキョロキョロ、なんとか止めれる。なんといっても、ね、無料だからな、この時期はな。はいはい。そしてな、結構店も入りがてはいるんだけども、いろんな店やってな、ジャガバター目がたな。もうお祭りの時はアイスクリームにするさ、こういうものね、立ち抜いてて、だらだらこう歩きながら、こういうの一個しょすぐねもんだもんな、みんなやってるから。これは祭り独特のな、魔女中でやったんでね、ちょっとなんだよって思えるけどもな。まあそんなことをね、食べたり食ったりしてね。あと、面白かったのはな、なんかびっくりしたの。メダカ。メダカ売ってらんのよ。うん、メダカだよ、小さいメダカだよ。うん、で、メダカすくいもあって、あと、いろんなメダカ、何十種類あんだべな。で、すくって買って帰ってくるのもいいんだけども、なんていうかな、大きさ、瓶の入り物っていうんだかな。よくなんか、果物とか、野菜とかそう入った瓶の食、ガラス瓶じゃんな、あれの杉取ったの、あれに水入りでメダカを入れてそのまま買ってきたり、そいてそのまま売ったり、あとすくったのを入れたりして、その結構ね、そのガラスのやつがいくってな、本当にびっくりしたで、何十種類じゃねえかな、メダカ金色のあなたり、キシロのあなたりさ、俺はメダカって言えばさ、ガキの頃キシャカメガワでな、すくったぐらいのもんでさ、もう一種類しかねえじゃん。要するに普通のあまり可愛くね、黒っぽしいやつな。うん、それはね、よく遊んだ時に。なんと、北上川な、当時俺だとガキの頃な、県北の鉱山から流れる鉱毒でな、結構川が茶色っぽく濁ってやったんだよな。だから、水垢取るケースで、こう、シリティングに持ってきて、友達と二人して、卒のコツにさ、いいぞ、すぐめって言えば、すぐへんぼな、なんと、入れた途端にな、そのすり手ぬぎがね、もう巻き取られちゃうのな。それだけやっぱり、汚いやったんだよ。

もう見たかを一遍そこが出るせいにさ、取った記憶があるけどもな。ただだんだんな、その、なんか、その浄化されて、その県北のね、講座の方に浄化する機会がつき、ね、まあ、北上川はね、非常に綺麗なんだけどもな、そんな昔話をしたりして、あ、ただ今は汚ねえよっていうのは、これね、食べはずもあればな、どうしても、

本当に何時喋ってんだめなこのお父様みたいな顔されてね、これもしょうがねえかなと思ってな、でも本当にな、メダカってば思い出すんだよな、ありがてごとでございました。あんなに種類あって、しかもねそれをああいう形で商売し、まあこの年になって処分だもう半ズメで見たんだな、ちらっと見てこう長目でねすっかりこう見るとね、普通のなんとかメダカこうなんかさ、なんていうの表現悪いな、その普通のただちょっとした魚こんだあと持ってるのもあればね、もう拡大すれば鯉みたいな鱗もちゃんとあって、おびりもせびりもあって、そんなのをこう縮小してるのね、これなんぼすのなんていうのもすぐに段差くっつきんだけどもな、年寄りの悪いとこにな、まあそんなのな、メダカ談話でございましたけどな、まあああいうのも商売になるな、うん、いい勉強になりました、昔のことを思い出しました、はいはいはい、あちらのことでございまして、メールをいただいてございます、ご紹介いたします。はい、深谷の小太郎さんからいただきました、ありがとうございます、はいはい、 ご無沙汰でございます、はい、いやいやいやいや、久しぶりだ、妹じゅうさんの元気な声でハッとして我に帰りましたよっていただきました、君屋さん、あ、君屋さんというのはね、先週の放送でね、双子の里芋の小原君屋さん、の方を放送しましたけども、その件だと思いますよね、君屋さん、春日部のお茶さん、ネギ坊主さんと本当に久しぶりでした。里芋の師匠は頭から目をあげると言っていたけど、 2,3 年前に伝授してもらい、俺はもう今年やりますよっていただきました。今年は例年より早く芽が出てしまい、5月6日に植えることになりましたっていうの、もうすでに植えたんだね、うん、いつもは5月中旬なのねって書いてましたね、はいはい、先日北上の特派員 ゆりいかさんって書いてましたね、はい、西和賀の水没林、それから直さん、これはですね、筒井直さんのことでございます、の宿題場カングラなどなど素晴らしい動画に、送ってきて、やっぱりふるさとはいいなと思いを馳せましたといただきました。ああ一生懸命撮ってましたっけね、送ったわけですね、はいはい、それからご長寿さんの直さんも天才バカボンのお父さん丸出しておかしかったよ、前歯入れ歯入れ来なかったのかなまあ元気で何よりでしたといただきちょっとね体調悪いってことでございましたけどね、カメラを見に来てましたからね、はいはい、そのこと書いてました、はい、はいはいはい、2月4月いろんなことがあったけど、修行無常ですね、毎日変わらぬものが何一つない、それを受け入れることで心の平安を得るということなそうです。じゃあほどくさみたいなことしゃべったね、はいはいはい、嫌なことは辛いことはこうして忘れて生きるんだそうです、我が家の庭は今花盛りだよって言ってまた春の信州へ米引き取りの旅に行ってきます。今年はどうなることやら、一人になったから米あんまり必要なくなったねといただきました、はいはいはい、ね、お一人になったということでね、信州から持ってきてる、その話を前に聞きましたね、大変でございますな、うん、昨日孫の同級生、かっこ小学6年生でございますね、卒業記念10人の作品を焼き上げました、はいはいはい、あの焼き物やってましたからね、はい、うまく焼けた、芋爺さん熊に合わねえよね、頑張ってくださいねま、うまく焼けたのはよろしいございます、はいはい、ね、熊ね、実はこれだけ騒いでね、人大変でございますがな、実際まだ気をつけてるからだけでし、その山の方にも行かねえからだけども、まあずこのシーズンでずっと個体をまだ見てないんですよな、まあ見なくていいんだけどもさまあいろいろいっぱい書いてもらいましたけどもね、これからもね頑張ります、ちょこちょこメールいただければまた嬉しいかなと思ってございます、はい、リクエストをいただけてございます、はいはい、あればよろしくねてるてるちゃんといただきました、てるてるちゃん探しましたよ一生懸命、はい、日はまた昇るということでね、これに書きましょうということで、書きますよ、はい、谷村新司さんが歌います、どうぞお聞きください。

うん、さっきからな、7日6日の新聞の話したけどもな、その5月7日の地元岩手日報にね、第一面でございますよ、はい、経済的豊かさ岩手第1位というね、タイトルでございますよ、はいはいはい、所得をもとに国交省が試算したということでございまして、なんと1位なんだそうでございますね、はいはいはいはい、全国で経済的に一番豊かな都道府県は岩手、そんな結果が国交省の試算で明らかになったということでございます、はいはい、各自治体別に住民が毎月稼ぐ給与の手取りから基礎支出などのコストを差し引くと手元に残る金額は本県がトップにということなんだそうでございます。いろんな計算方法あるんだべな、うん、一般的に給与が高いイメージがある東京は34位、給与は飛び抜けて高くはないが、通勤時間や食料費、家賃の支出が少なく生活がしやすいのが岩手の強みということ。

だなそうでございます。はい。指揮者は結果を広く発信し、本県への定住のを若者たちの地元定着につながるよう提言するということでございます。まあ、なんで見て、まあ、1位、すごいですな。はいはいはい。ちなみにですね、岩手が1位ですけど、岐阜が2位、3位が広島、そして富山、福井、栃木、宮城、鳥取、長野、徳島ということでございましてね、10位がそう書いてました。はい。まあ、経済的に豊かさというね、ただ、まあ、岩手にで褒められるから非常に嬉しいわけでございますけども、まあ、岩手もね、まあ、本当に四国、九州とね、同じくらい広いわけでございますからね、新幹線があるところ、高速道路があるところ、どっちもあるところ、どっちもないところ、岩手広いんだよな、うん。まあ、そんで、いろいろね、いや、おれんとかもってこな、交通費かかるとか、先導、光熱費だけとか、まあ、いろんなのがあると思うんだけどもね、まあ、全国的にこうやって、示されるってことはね、毎回なんか5年2回ぐらいやってるとかって聞きましたな。はいはい。いいことだと思いますがね。日本人全部、まあ、全部違う、何年かの本で見たことあるっていう、あんたは幸せですか不幸ですかというね、そのアンケートとかその聞くと、中ぐらいだなというのが9割なんだそうですな。はいはい。どこが基準だか分からない、まあ、自分はそう思ってるっていうことだからな。だから金持ちの人だってね、いやー、俺はそったね、中くれ何がって思う人と、俺みたいに貧乏してでも、まあ飯食えればいいか、中くれ食べなというね、それで判断する、もう今ってはね、結構全国的に結構半分と思っている人がいるんだそうでございます。はい。だから富裕層と思っている人は1割、まあ9割で、ば5分、5%、 そして俺は貧乏だ大変だよと自ら発する人は 5%、 そんな感じなんだそうでございますけどもな。はい。でも経済的に、豊かさ第一位、ね、まあ、悪い気はしねえよな。はいはい。ぜひですな、岩手の方にこうぜひ定住していただければなと思います。まだまだ土地はありますし、はい、空いてるも一もいっぱいありますのでな、ぜひ、即来れば生活できますから岩手。でもね、その岩手もね、まあ、全国的なもんだけども、人口がだんだん減ってましてですね、まあ、120万って言ってましたけど、それもちょっと切ってますからな、最近はな。はい。まあ、100万都市っていうね、大都市、100万都市いっぱいあるわけだけども、そこの都市の、例えばね、その仙台とかという大きな都市の人口が、岩手県のこの広いところにね、全国一の県に散らばっているということになるわけですからね、人口密度からすればね、全くこうね、広いということになるわけでございますけどね。でもこういうね、のを出してくれたのは非常にいいかなと思ってございます。ぜひ岩手に来てください。後半もお聞きください。

0: 豆で暮らそう豆寺が高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 佐々木トール先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

0: オラホのご長寿さん。
1: はいはいはいはい、ご長寿さんのコーナーでございます。さまざま頑張っている方々からちょっとこうエキスを吸って、俺もこれから頑張るかなと、ぼやっとしらえねえなというコーナーでございますけどもね。先ほどね、深谷さんの小太郎さんのメールでもありましたがな、ご長寿さんに先週ですか、双子里芋の大先生、小原君也さんのちらっとね、流しましたけどもです。それから、桜祭りに、ね、見てた、なおさんという方がね、いましたけども、本当にこの桜祭りの民族技能公演にですね、あの日はですね、祝大城神楽さんが担当でございましたがね、なんとその中に、筒井直実さんのお孫さんが出てましてですね、直実さんも会場に来てね、元気な姿をみんなに見せてくれました。ちょっとね、体調悪くてあまり外に出なかったんですが、ね、なんとですね、元気でした。はい。いろんな方にね、ゆりいかさんも、まあ、こう、チェックしてね、友達に見せたいでございますがね。まあ、その後ですね、私も、ああ、元気だったな、ということで、自宅へ直接、お邪魔して、収録をしてきました。まずはお聞きいただければと思っております。
0: はい、今日は、双子は、下地ヶ崎市のあの時夏津に直しつつ、元気で、神楽目先市な、まず桜まず先市な、今日いたみかな、じゃあ、じゃあ、ピシャチョー、津津さん、
2: ナイ
0: さん、
2: おい、おいおい、まずく何があったか、なんか車を降りる時からの、
0: なんか分かっちゃった。
2: 要するにさ、まずくだな、さっきに、これ、銀河から下がってきたからよ、いたか。
0: 鍵だ。
2: 鍵来てもらえばな。まだ若がよ、俺自身がさ。
0: じゃあ、本、総理にすもすは、これだ、ふりゃ。桜まつりの T シャツや。孫さんは出はたす。神楽社、憲兵だっていうのはさ。
2: だんだん。
0: カズルとこで、すんティットとこで、城まで、あそこでどうといずんつかもいいですわ。元気になっていかたすや。
2: いやいや、俺はなんと、無惨で政治でやったんや。
0: いいかたす
2: って。そいつもよ、特に、長めるまでではねえ
0: かと。だんだん。
2: こっち足取りくる、これ、近くにさ。
0: そう。
2: うん。一番、食いも限るんかとや。
0: だんだん。
2: そしばやるも何本だり、何
0: 本かこう、向いてくるんだろうや。
2: 元気づけよ。
0: は
2: ぁ、あれが、だから見る人、見るものとさ、やるものと、これ一体になってさ、やるやり、大なかつ見え、上司に、
0: 気上がる気だったってな。
2: 見るって面白いね。だからお互いにこう、一緒に接しながら、やったら見たり、いいことだなぁと思ってた、俺も。
0: 俺もね、金平館ぐらいやってるのきのも、道場で、練習場で、もう100回やったって、小遣いやったってや、なるべくそれよりは、一生来てや、人の目さ出して、半ずかが知れば、成長すると。だからやっぱ本番踏ましてるの、いつまでもや。
2: それは、ある、ずっち何事もないや。体努力のことまでやるって言われるから、場所でやるがだろう、考えてさ。変わったってうんだから、進みがき、乗るのだな、
0: リーチ。
2: リーチね、
0: やっぱ、相手ね、本番さ出してさ、人の笑われ、人の拍手され、そして、どこかどこ来てるもまた燃え出すさ。
2: ああいう場所、ああいう場所ってなんか燃え出がっていう
0: 大事なんですよ。
2: この無駄さも。
0: いや、寝てる人もいいっすさ。
2: だんだん。いや、寝てる人もあっていいんだよ。風になるのよ、テレビのな、舞台でやるの前に寝てる人
0: って。
2: なんか物足らねえんだよな。あいつ本当にけっちゃらそばで足取りくるで、そばで寝たり、こいかいけどね。まあ、やるというの、俺の名前が下がるよ。
0: そう、芝もいるんだ。
2: 芝やるやつらも、こう、喜ぶもったんや。
0: さて、
2: ただすます塗りまでいた時は、こいかい芝が。やっぱり、それなりで感じてくるんだな。
0: 特に、なおさんだ、半世紀も目の

0: 元気だったから、
1: いやいや、
0: やっぱりね、うん、ちょっと朝の動き悪いなとかさ、そうだ、ん、もう見るんだよ、いや、いいかったな、本当な、天気もいいかったっすなさ。
1: 天気、まず最高よ。うん、あまず雨も降らないですよ。
0: だ、いいかった。
1: いいかった。
0: うん、ところで、今日は本当に元気なんだもん、そもそも、奈緒さん、何号になったんですよ。
1: 春06。
0: 春6。はいはいはい。
1: 6。
0: うん、あ毎日ずっと晩酌も続いてるんですよ。
1: だ、晩酌は、とにかく、休めなす、
0: うん。はいはい、いいこと
1: な。これもな、標準のどかさビールなどじゃなくて日本酒な
0: ら、はいはいはい、
1: 日本酒だけ米の油の
0: だそうではさて酒蔵咲いてる時からだもん
1: だからあんた二十歳から俺がやってきちゃうんだからよ、今からい
0: や
1: 休みの休んだ方がいいんだねかなってだから言われたしさ帰ってきて休めば崩れながら俺なんの崩れるのはあまり医者的には崩れもねえまず米の薬な。
0: だんだ。
1: これだけは、
0: 欠かさねえと。
1: 肌の力。
0: はいはい。いいことだ。
1: 俺、そういう意味で、元旦だからな。うん。さて、冬になるのって、何千でもねえからさ。う
0: ん。内臓な。
1: いいだろうよ。ええ肝臓って言われねえ。肝臓もなってもねえや
0: はいはい。
1: 俺が、だから、たまに医者さんが、検査してもらうのな。
0: どこも悪くない。
1: どこも悪くない。本当に
0: さてさ、
1: 医者もびっくりする
0: ね。俺は先輩のずっとこう先の目に寝てるのも、またね、いさけたの本だねとか、そんなね、ごだらごだらずくはならね、やっぱりこのぐらいで、やっぱり、
1: 天井はあるよね。生の飲むだけでもよ。
0: やっぱり、こう、調子さ合わせで、こういうんで終わると、キャプテンに行けるとか。
1: 次の仕組みはありがたいよ。そういうこと、母さんのずっと言って、肝臓のね、いろいろ、いさばれが
0: だよ。体さばれまでじゃねえけどね、母ちゃんでもくれるな、そのぐらい飲んでってね、次の日午前中も2杯出たらさ、
1: だからすんのさ、
0: だらせれるだろうや。
1: いや、わけずが2日でもう経つのもさ、
0: だって、リハで貸しなんだもん、いや、逃げねえんだもん。
1: だから、飲んじゅう、言われるなってさ、飲み方は悪者だから。
0: だんだんだ、
1: やっぱり。飲んじゅう悪者ねえから。
0: だんだん、チュリアニューってことがさ、飲み方。
1: 飲み方が大事だもんや。
0: 人生の半分以上飲んでんだもん、大したな。
1: ないや。まあ、それ肌づから、ほんな。今まだに休まない。
0: いい
1: な。休暇日あるべき。休暇日は何年前にさ、今からさ、なりまは、決まったかんな。いつもなくね、その彼は料理はやられて、たっと詰まったこれ、詰まったこれっていうのは、ここで2つです。
0: 2つは二つってことは2年後か
1: 2年後
0: は。2年後は、決してすぐねがはねえな。
1: いや、普通の人さから見れば、
0: 多いな。
1: すぐだけいいんだ。多くないんだ。何でも俺はそれが、もう、
0: 体
1: の最良なんだから。
0: なんだんだ。
1: グーバリンってことねえから。
0: はいはい。さて、それ以上でね、やっぱり、穀物になってままだって、ちょっとね、当たり前にね、
1: 見ながらね。それぐらい、まあまあまあ、
0: そうそうそう。ことになるからな。
1: 漬物の野菜類、まず野菜類も、食うからな。
0: はいはい。いいかったいいかった。
1: だから、いや、口のうちさ、長身だ、長身、食う食べ物の長身。何でもサソリまで聞いてる
0: 芸術的な高級なものでいいんだもん
1: サソリずる食ったことねえやろそれ黙って缶詰のほうがいいよな魚サソリ食うのもいいよ缶詰はやっぱりマラスよあんずも悪くねえから
0: はいはい俺この間もそれこそ外で T シャツでもう報告して車こうねおっしゃっけどもこれもこの中崎ってのことは胃の中でもやろうなこりゃ報告書は、やはりね。
1: これは、
0: 胃の中よ。はいはいはい。
1: だから、報告書で、手術日あるところにあるからさ。
0: だんだんだ。
1: で、3ミリするところだわ、言う
0: はいはいはい、なるほど。
1: 続くねはね。
0: あれどうしたちょっと、お邪魔しました。
2: いい
0: また、お邪魔して、いかった元気でや。
2: うん、元気だ。
0: この間びっくりしてや、あまり元気すぎてびっくりしたたちゃん。お母ちゃん帰ってきた。
2: いいのゆっくりして、
0: ね。はいはい、ありがとうございます。
1: だから、みんなバトマンで7をギャルって言うから。
0: だんだんだんだん、7時半だ。孫をギャルってあるんだ。肝臓くんのね、あの山本さんの孫もさ、あの

0: 幼稚園
1: だ。やっぱり
2: な、かわいい、ね。
0: かわいい、かわいい。毎朝、朝ね、幼稚園生活でティックフィティングや。俺はそうさ、これ、骨セリで立って
1: きてさ。あ、そうか、
0: あ、うん、だな。
1: いや、あやくるもは、うん、いいよ。
0: なんだ。
1: 将来
0: やっぱりでもさ育て方だからよ、
1: うん、だもんな、
0: グリッと悪くなったんでね、うん、悪いちゃんと感
2: 情線で入るんだ、だ
0: まあ、ずは、うん、基本で目なんだすな、
1: う
0: ん、
1: な子供だすな、うん、感情の子供だすもいいや、うん、だから孫も
0: 早いってなる、まだ朝から晩まであのどんどこどんどこさえればな、
1: やっぱり
0: あれがあれがね、あとね、あのカボサイの漬けさ、うん、あの漬けふりゃ、おにこまだしで走りてやったからな、
1: ああ、若干なるよ、
0: うん。なったんですよ、やっぱりやる気あるんや。
1: やっぱ
0: り、
1: なんだ、やっぱり感じるのな、にじれた
0: ん
1: です
0: よ。なんだんだ。
1: 我も、もう知って
0: ない。いや、みんなのさ、やっぱりね、
1: みんなやってるんだ。やれがやるだから、
0: あと小学生ならふりゃ、
1: しゃべる
0: 気も聞くから。
1: 今日の漬けさ、やりがいでいいんだよ。我もやりたい。
2: お茶っ子がコーヒー、
0: いや、何でもいいっすわ。いただきますわ。
2: コーヒーやるか、
0: お願いします。はい、ありがとうございます。
1: 酒くんにもいいじゃん。俺は晩酌の時間ならさ。
0: 全然つぎあいから、メールの場つぎあいから。いやいやいや、ほん、いや、この辺だね、半年ぐらい目の点がね、うん、ちらっと来た時は、じゃあちょっと、それで逃げながらね、後からってさ、うん、来てたのも、ああ、この間の、
1: いや、一個にまた、入院したこともあるから
0: ね。はい、やっぱりな、うん、はいはいはい。まあ、それは当たり目だけにな、うん、やっぱり玉抜いて、いや、リフレッシュしてくれ
1: ねえから。だからよ。やっぱりな、俺も人の体になら
0: ないよ。なんだ。
1: 結構何年間に、ずりたことがあったらしいんば、
0: はいはい、
1: 競争悪い時もあるから。
0: なんだんだ。いや、
1: まず、本日もまず、
0: いいかって。
2: あるのつまんで。
0: いただきます。すいません。ありがとうございます。
1: まあ、飲みすぎ、それが欲しいの。でも、毎日、プラスにね、
0: 減りやるね、いいか
2: って
0: 。
2: ああ、うん、ご飯も食べるし、
0: 普通に
2: マスオさんより食べるんだねか。
1: いや、やっぱりな、うん、物買わないもん、飲む
0: だ、飲んで食って、
1: 飲んで食ってさ、
0: 適的にこう、うん、いつのいつのサイクルをさ、欠かさないでやっていきますわ、うん、いいんだっ
1: すね。肌付けから、肌付けでやれる
0: んだ
1: って言ったことをさ、今更、
0: やめたいで
1: ね。やめねばはね、今日が調子悪ればな。
0: うん、だんだ。
1: 休むぞ。まあ、そういうことにいいから。
0: だんだ。ありがてえことな。
1: ありがて
0: え。あ、やんでもいいかった、今日は。うん。あと、いいで。うん。なればね、あずだったから。まず、はいはい、わかりました。まずで、ゆっくりお茶好んで。まず、恋は来たからさ。一回ずして。
1: まず、恋も出す。この体の調子も
0: いいからな。いやいや、いがてがったおかげさんですわ、うん。はいはい、どうもどうも。はいはい。なんとね、66年飲み続けてら米の油を飲んでんですね。肌姿ね、飲んでらっしゃってましたからね。はいはい。確か前回は2月だったかな、1月だったかな、ちょくちょくお邪魔して、収録しておるわけでございますから、ね、はい、これからもね、じゃんじゃん、声を聞きに行きたいと思っております。はい、元気で何よりでございます。ありがとうございました。はいはい。はあ、本当にね、頑張って、鏡ですよ。うん。はい、このようなね、先輩に、ついていくかなと思ってましたからね、俺がグラッと来ても、まずは負けないで頑張ろうという気持ちになりますよ。はい、そんなわけでございまして、メールいただいてございました。ご紹介いたします。E7 マスターさんからいただきました。はいはい。撮り鉄ね、鉄道写真家さんでございますがね。はいはい。及川さん、音響担当のテレジさん、こんばんは、といただきました。はい、ありがとうございます。こんばんは。はい。夜聞いていただいてますからね。はい。ゴールデンウィークが終わって、いつもの日常に戻りつつある今日この頃です。今年のゴールデンウィークは近場での外出が多く、5日の午前中は E&BFM 様のスタジオまで見学に伺いました。といただきます。はいはいはい、俺はいね、やったともね、お話聞いてました。はい。事前にね、わかればね、俺も来ちゃったけどもね。次はね、ぜひ行くからな、と言っていければね、ありがとうございます。はいはいはい。今年のゴールデンウィークも撮影する予定がなかったので、撮影はお休みしましたと、今回のゴールデンウィークはなんと沖縄で梅雨入りが発表だったな、奄美だけどな、うん、北海道では雪が降った話を聞きましたが、ゴールデンウィークに梅雨入りの発表とか雪が降ったお話を同時に聞いたのびっくりですよといただきました、うん、まあね、俺もちょっとね、番組冒頭にね喋っただけど、本当にね、

大変ですよね。はい、これが普通なのか異常なのか本当にわからないです。汗マークということでね、冷や汗かきましたね。うん、普通ではないと思いますがね、ただ異常が3回も4回も続けば普通ということになるわけでございますからな。はあ、でもね、俺はこれが普通になる兆しではないかなと思いますけどな。はい、まあ天候にはね逆らえないのでね。はいはい、ちなみに5月11日の週から仕事が少し多忙になるので無理せず仕事をして頑張ります。イモジーさんも無理しないでくださいね。今日はこの辺で失礼しますといただきました。はいはいはい、うん、まあ写真もね楽しく見てますけども、写真なくてもいいですから、こうして文章いただければね本当に涙が出ます。ありがとうございます。頑張ってじゃんじゃん働いて、そしてメールを送ってください。ありがとうございました。はい、メールまたいただきました。口内のやんべえなじじいさんからもいただきました。はいはい、歌シリーズですよ、第3弾。え、てるちゃんのてるてる小ゆうただってよ。まず読みますかね。てんてん、こういう、いつもの、ね、歌ですからね。私の勝手なメロディーをつけて。てんてんてんまるてるてるちゃん。今日もエディ、明日もエディ。このエディっていうのはアルファベットで書いてました。まあ、いろんな使い方あるようですけどね。まあ、うちはアシスタントディレクターとでも言いますかね。はい。エディ、エディ、エディ。はいはい。最初からいきますかね。てんてんてんまるてるてるちゃん。今日もいいで、明日もいいで、年中年からいいでって、この、こっちのいいではね、いい日だよっていうことで、いいでな、そうでございます。はいはい。まあ、登場できるとはねな。もし、最初から最後まで走りますんじゃ。てんてんてん、まるてるてるちゃん。今日もいいで、明日もいいで、年がら年中いいで、リスナー憧れてるてるちゃん。イモジーがヘルプヘルプのお助けお嬢、笑顔笑顔の明るいお姫、さあさあ今日もガンガン行きましょうと歌っております。なんかね、てるちゃん拍手しながらね、べーこ、こちょみてえな顔しますよ。てるちゃん、こちょみてわかるんだけど、てるちゃんわかるんですよ。北関東の皆さん、こちょみて懐かしべ。ちょっとね、こっち向いて顔しました。いいですね。はい、第3弾いただきました。もう、やっぱり、メロディー付きで収録、ロゴしがなきゃねな。うん、後でゆっくりまた聞きたいと思います。ありがとうございました。なんとですね、じゃんじゃん3枚も来てました。はい、2枚目でございます。はい。ゴールデンウィークの中の生活の一端を紹介します。5月3日、愛されカップペタンク大会トリプル、はい、妻を出しましたが、チームは組まず別々にプレーをしましたが、成績は妻の方が良かったです。そういうこともあるんだ。はいはい、5月4日、産直アグリム口内春の花と祭りのお手伝い、米のすくい取りゲーム500円で両手で3回すくうもので、できるだけ多くと皆さん一生懸命頑張ってましたと。5月と 4日とね、5日とありました。4日がすくい取りの担当。はいはい、5月5日、産直アグリム、花の、同じですね、春の花と苗祭り。はい、お手伝いは駐車場係、午前中で終了。イモジーも急遽訪れていただきありがとうございました。おかげさまで売上目標クリアしました。来年もよろしくいただきました。はいはい、知ってるのね、途中からメール入りましたからね。はい、ちょっと寄りました。はい、頑張ってましたね。でも前の日行けばよかったな。米、俺ティーペッケからな。ティーディスク立てて何も減らないから。いろんな企画ご苦労さんでございました。はいはい。はい、もう一つ来ております。はい。ですね、ゴールデンウィークも終わり、終わろうとしております。7日からは学校が始まります。子供たちですね。はい。ですね。はいはいはい。7日ですからもう始まってますね。口内にもイモジーさんみたいな人がいました。あまり身近なので何とも思わないでいましたが、口内は学校がないので、彼の近くの豚所の前に立ってスクールバスで行く小中学校の子どもたちを見送っています。その人はイモジーさんが2度も訪れている、今野康夫氏です。80歳半ばですが頑張っております。敬意と感謝を申し上げますといただきました。はいはい、言ってますよね、このさんですね。なんと施設博物館といいますかね、もう自分の家そのものがね、博物館、宝物だらけの字でございましてね。はい、またお邪魔したいなと思ってますがね。はい、そうですか、やっぱり朝立ってるんですね。やっぱお友達がいるとね、嬉しいでございますね。はいはい、リクエストいただいてございます。はい、

この番組では皆さんからのメッセージをお待ちいたしております。オラワゲコラなあたたたんじゃこたたたんじゃなってな、昔の話などあれば非常にええでございます。あだな、俺さ奇跡の高いよ。ああ、そうさ行ったほうがいいんじゃいなってのあればな、ビラリと飛んでくからよろしくお願いしたいと思っております。リクエスト曲とともにメール、ファックス、X でお送りください。メールの方は e-be@fm888.jp。ファックスの方は0197-628889。スマートフォン公式アプリのメッセージ投稿フォームからもお寄せください。X の方は、ハッシュタグ e アンベをつけてつぶやいてください。なんてな。俺、原稿どれ読んでるバルなどもな、パソコンの登場、下の到着しねばやんながらな、カタカナ送ってはねえすな。あ、何のことだか実はわけわかんないんだけどもな。音響担当のてるてるちゃんだの、スタジオのわけさざ、ペペペペと一時まで処理してもらえるから大丈夫です。どしどし送ってください。でもな、せっかく送ってもらってもよ、生放送でねえからな、紹介するまでにすばらく時間がかかるわけでございます。でも、シャレ目で読ませてもらうので、ご支援が念で読まれるまで生きててくなんせてなことで、あっという間の一時間でありました。お相手は、いもじいこと、及川正夫でした。次は、おめぬいさ、いくがらなす。それではまた来週のこの時間も、満足でけろ。今日はこの曲でお別れです。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで

育つ。西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言握る式免停お見知りおかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 88.8. Just for you. JOZZ 2BP FM. 2BP FM. You're listening to Kitakami ENBE FM.
1: 77.4MHz. 横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。5月の16日に、ザ・セカンドがありましてね、毎年ちょっと私の方では注目させていただいて、一番純粋に楽しめる大会なんじゃないかなと僕は思っていて、というのもまあセカンドの第1回の時に準優勝したマシンガンズさんがかっこいいぞ、メロいぞと、メロの先駆けみたいな現象が起こって、滝沢さんかっこいいみたいな、2人ってなんかセクシーじゃないみたいなことが噂になって、そこから週刊プレイボーイ、集英社さんの週刊プレイボーイの編集部の方がマシンガンズでデジタル写真集撮ろうつって、その時僕が芸人カメラマンみたいなことをやり始めてたんで、ちょ声かかって、で週刊プレイボーイで男性のデジタル写真集、男性の写真集を手掛けるっていうのは歴史上初めてらしくて、それがすごく売れたっていうか、まあ結構ヒットして、そっからセカンドの度に準優勝した人はデジタル写真集を出す、その次の年がザ・パンチさん、その次の年が囲碁将棋さんで、毎年準優勝だとデジタル写真集が出るみたいな。だから今年も準優勝誰だろうと、まあもちろん優勝してほしい、やっぱパンチさんとかはね取らせてもらったから優勝してほしいなっていう気持ちで見てたんだけど、まあ負けちゃって、誰が優勝して誰が準優勝になるんだと思いながら見てたら、金属バットさんが準優勝。ちょっと待って、さすがに熱いかも。だって俺好きだし金属バットだって俺金属バット好きだし、これもしデジタル写真集撮れたら嬉しいなと思って興奮してた。まあトトさんめっちゃ面白かったし、金属さんもめっちゃ面白かったけど、うわそうかと思ってワクワクしない。でも週刊プレイボーイさんがどう動くか、週プレのね、言ってもまあ担当一人の方がいて、その人が熱量でオファーかけてるだけだから、吹いて飛ぶ話というかだったんだけど、ワクワクしながら寝たわけ。ワクワクしながら寝て、次の日起きて、お昼ぐらいに携帯開いたらさ、金属バット写真集発売決定ってニュース。はちょっと待って、140時間を超える撮影時間、プライベートの写真もあり、全編モノクロでお届け。え、もう別で動いてる人がいて、金属バットさんが別の写真集じゃなくて本茶の写真集出すこと決まってたらしいの。もう声かけれないじゃん。なんて優勝じゃないの金属さん。いや俺初めてこんなこと思うの初めてだけど、絶対無理じゃんで思ったんだけど、トットさんいけないですか。いやごめんなさい、本当に勝手なこと言ってるんですけど、トットさん取りたいです。いやちょっと優勝者、これまでのね掟というかね、通例でいけば準優勝の方を取らせていただくみたいなね、声かけさせていただくっていうのがもしあればですけれども、もしよければトットさん、僕デジタル写真集めっちゃ撮りたいです。シュープレのたった一人の女性だけが動いてくれてるから、いつもちょっとお願いします、トットさん撮りたいです、どうにかね。僕5月16日誕生日だったんですよ。

ます。え、僕めっちゃ変な流れで言ったんじゃない？もしかして5月16日って言った瞬間にハッピーバースデーっていうのが、ほんまですか？ありがとうございます。いや、打ち合わせでありがとうございます。すみません。いや、あのね、打ち合わせでも全然その話にならないなと思ったんですよ。僕はお誕生日おめでとうみたいな空気にならないなと思ったから、自分から言い出すのはあれかなと思ったんですけど、うわ、嬉しいです。すいません。33歳になりまして、今年はね、本当にいろんなこと頑張っていきたいなと思っておるんですけれども、まず一言今年の抱負を言うとしたら、6月の6日に広島で加賀屋の大カロ外転3という単独ライブがあります。はい、ここで全てを出し切ることが今年の抱負ですので、まだお席ありますので、よかったら抱負にかっこつけてちょっとね告知させていただきました。今年

0: 頑張りますのでよろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございます、ありがとうございます。よかったらねハッシュタグぐるぐる813でもつぶやいていただけたらと思います。そしてですね、なんと今週はぐるぐるがねちょっと特別週ということで、カーネーションの吉田さんが毎日ゲストで登場いたします、毎日吉田を開催させていただきます。吉田さんが毎日月から木まで毎日登場、22時から2時間生放送毎日ですよ。しかも今日も劇場出番があってからなんで、もう激烈なハードスケジュールなんですけれども、吉田さんが来てくださるということで、僕はね面識そんなにないんですよ。まあご挨拶させてもらったことがあるんですけど、ちょっと心残りがあって、吉本の先輩に挨拶するときって、マセキ芸能社の芸歴何年目どこどこの何々ですみたいな、芸歴何年目加賀屋の加賀翔ですよろしくお願いしますみたいなことを言うのが、まあ、通例なんだけど、吉田さんに挨拶するときになんかご存知でしょうじゃないけど、なんか一回挨拶したことあったなみたいなのがあって、おはようございますくらいの感じで終わっちゃったのよ。あの子挨拶でけへん子やなと思われてないかなっていう、これだけが一個心残りなんですけれども、ちょっとね今日はちょっとまああれこれ男女のあれこれ討論会というテーマで吉田さんとお届けしたいと思いますので、皆さん吉田さんへのメッセージ、僕へのメッセージお待ちしております。そしてライブが今日もあるということなので、吉田さんは23時頃に到着されるということなので、ぜひお楽しみに。改めましてこの番組、世の中の常識は当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルの皆さんでぐるぐる考えていきましょう。それでは今夜もスタートです。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
1: J-WAVE ぐるぐる。

0: お届けしたのはカナブーンでないものねだりでした。今日のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。
1: JM グルグル

常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、男女のあれこれ討論会。恋愛において違う人間同士だからしょうがないけれど、さすがにこれはありえない、理解できないといった行動について2時間ぐるぐる考えたいと思います。ということでね、いやごめんなさい、そのね今テーマを言ったんですけれども、ちょっとね今その CM というか曲の間にスタッフの皆さんがね誕生日プレゼントですって言ってくださって、分吉っていうね放送誌がしてあって、分吉っていうのがね六本木と栄と天神、福岡と愛知と東京とある分吉っていうね本屋さんなんですけど、結構写真集が充実してるんですよ。でそこのパッケージで結構ハードカバーの分厚いね本がねちょっとねこうねよっ、うわなるほど、うわ最高、世界で一番美しい馬の図鑑というのをいただきました。僕馬がきっかけでカメラを始めていろいろなことになっておりますから、いや素晴らしいですね。去年いただいた長渕さんの写真集と並べてはい飾りたいと思います。どっちも筋肉ムキムキですからね。うわすごい、そういうこと、はぁ信じられない。ラジオなのに感想の言葉しか言ってない今簡単節が言ってなかったですね。ラジオなのに何も説明、いろんな国のレアな馬とかもありまして、そういうね北海道の馬がねちょっと足が短くて首が短くてパワフルだから、なんかその万栄みたいなのやったりとかで、サラブレッドっていうのがもともとね世界に3種の親柄生まれてるとかね、そういうののいろいろが書いてある本いただきました。本当にありがとうございます。33歳頑張っていきましょう。まずは男女のあれこれ討論会ということでね、まあ皆さんね恋愛においてありえない理解できないといった行動あるかと思うんですけれども、まあ、自分がこれありえなかったよなと思ったのは、いや思うのはまあ結構あるけど昔ですよ、昔とかですけど、動物園とかに行って、僕がカメラ好きだからとかですけど、あ競馬場か、競馬場行った時もそうか、競馬場行ってパドックに行くんですよ。パドックって馬がね歩いてるところを近くで見れるんですよ。で僕その時に機材が

ったらまあ揃ってなかった、あんまり遠くの馬は取れない機材だったんですよ。だから行っててパドックを見た後にパドックを歩いた馬たちが、レース場に入っていってゲートインして走り出す。でこのレースを見るっていうのがあれなんですけど、レース中の写真ってもうみんな、いい

の子につい家行こうって言ってついてったら家に男がいたっていうのとかはねありますけど、結構みんないろんなメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたことだったりね、まあ付き合ってたとか付き合う前とかでもいいですし、どんな状況でも恋愛においてムカついたこと、思わせぶりなだけじゃんとかね、そういうこともありますし、そして23時台にはですね、カネショの吉田さんを含めてですね、吉田の恋愛懺悔室という企画をやりたいと思います。過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔してもらいます。一番愚かだった方にサイン入りステッカーをプレゼントです。こちら愚かであればあるほどサイン入りステッカーに近づけるので、ぜひね恥ずかしがらずに送っていただけたらなと思っております。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。ここで一通ちょっとメッセージ読みたいと思います。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、かぐさんこんばんは。こんばんは。どうしようもなくムカついたことを思い出しましたのでメールします。もう随分前のことですが、当時いいなぁと思っている人がおり、二人で会うことは少なかったものの、何人かでよく遊んでいました。いつものように大人数でワイワイとしていたある夜のこと、その人から突然耳元で好きと言われたのです。周りにも人がいた手前、私は平静を装って何それとかわすような反応を返したのですが、蓋を開けてみれば、パルクールちゃんは真に受けやすいから真顔で告白したら信じちゃうんじゃないかという検証に突き合わされたという事実が判明しました。さらに数日後、怒りを抑えて私はすごく傷ついたし、他の人にもああいうことはしたらダメだよと連絡したところ、なんかごめんという返事が返ってきたのです。事前に止める人がいなかったことの悲しさも相まって、その日を境にすっかり気持ちが冷めてしまいました。人を傷つけた自覚がないなら謝らんでよろしい素晴らしいですね。ちょっとひどい、こんなことありますか。いや、その真に受けて、あーくー俺、いや、ちょっと違うけど、俺もなんか結構なんかいい感じになった方がいた時、いい感じっていうか、まあ、一回ご飯行きましょうみたいな感じになって、別にそのお友達でもみたいな感じだったんだけど、向こうが結構その好きですみたいなこと言ってくれたのに、すごい、え、待って、急にびっくりみたいな感じになって思ってて、で結構夜道歩いて帰ってたんで、まあ、じゃあみたいな感じで言ったんだけど、どうですかって言われた時に、ちょっとごめんなさい、今ちょっとそういう感じじゃなくて、今仕事頑張りたくてみたいなこと、仕事頑張りたくてみたいなこと言ってないけど、ちょっとごめんなさい、すぐにすぐはちょっとあれかもですって言ったら、あーそう、じゃあ他の芸人紹介してって一回言われたことがあってじゃあ芸人だったら誰でもいいから紹介してって言われて、え、怖っ、人って怖っメガネかけてる芸人ってよあれはびっくりしましたね。真摯な人間がね、損しないようにしていきたいと思っております。引き続きメッセージをお待ちしております。ここで私加賀からも一曲お届けしたいと思います。こちら最近ね、単独ライブの曲とかを選んでるんですよ。単独ライブの会場中の曲だったりね、ネタとネタの間にね、まあ繋ぐ曲だったりを選んでるんですけど、まあこれかけようかなとか思ってるんで、なんかこういうの聞いといたらちょっとテンション上がってくれるんじゃないかなということで選ばさせていただきました。ここで一曲お届けします。スピッツで愛の言葉。

J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームユーミンさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。昔お付き合いしていた方でとにかく理解できなかった行動は平気で2時間以上遅刻するです。2人で朝からピクニックに行くつもりだったところ、相方は前日夜までバイトだったようで、待ち合わせになっても連絡なし。やっと連絡がついたのは3時間後でした。なのにこちらが怒ると逆ギレして LINE ブロックという愚行。あまりにも愚かだったので、その人の家のポストに朝作ったおにぎりをみちみちに突っ込んで帰りました。私も大人げなかったですが、まずはごめんなさいが当たり前じゃないのと思いました。いや、そう、こんなことある。ま、朝の予定はね、

遅刻しちゃったり寝坊しちゃったりとかはあるけれども、逆切れして LINE ブロックはないですよね。まあ、ここで LINE ブロックだけしてたら、まああれですけど、まあそのおにぎりをみちみちに突っ込むっていうのは、そのおにぎりをみちみちに突っ込む、まあそう、せっかく作ったのにっていうね。おにぎりピクニックっていうのもいいしな。これサンドイッチとかで行きそうなところを、やっぱおにぎりにしたっていうのユーミンさんが素敵ではありますよね。いや、僕結構寝坊してとかはあんまないかな、デートとか。ああ、結構大丈夫かな。俺でも向こうが遅れてくる人だってなったら全然あれかも。もう、やめとこうってなっちゃうかも。結構、俺割と別に何でもいいかも。やめとこうっていうか別に何でも一人でどこでも行けるタイプだから、時間潰そうとかできるし、なんだったらゲーム進めちゃおうとか、そんな感じになっちゃうかもしれないな。いや、その怒るところポイントがね、近い人の方がいいよね、多分ね、こういうのね。続きまして、ラジオネーム緑のバスさん。加賀さんこんばんは。こんばんは。私がこれまでの恋愛でムカついたのは、楽しくゲームができない元彼です。ボードゲームにしてもテレビゲームにしても一緒にやると相手がすぐ負けてしまっていたのですが、負けると本当に信じられないぐらい暗く重たい空気にされて最悪でした。それでも家に遊びに行くと他にすることがなく、ゲームをする選択肢しかなかったので、毎回かなり気が重かったです。負けず嫌いなことは悪いことではありませんが、空気が重くなるほどに勝負はこだわらないようにしたいものですね。これ、いや、わかるわ。これ、いや、俺全然大丈夫だけど、これどうしても、どうしても腹立っちゃうゲームがあって、スマブラとかはいいんよ。スマブラとかで強いとか、相手負けるとかさ、対戦ゲームとか格闘ゲームとかだったら全然なんと思わないけど、オーバークックって知ってます？オーバークックっていう、台所、言ったらお店の厨房にいるシェフとして働くゲームなんですけど、このシェフを何人かで操作する。で、これ友達とか、友達とかとやってても、僕バイトしてる感じになるんですよ、なんか気持ちが。でルノワールとかで働いてた時に、まさにピーって伝票が出てきて、こう厨房に貼っつけていくんですよ。メニューを、出てるレシピを貼っつけていって、これを順番にさばいていくんですよ。でまとめて作らないとっていうのがあるから、めっちゃルノワール時代思い出して何してんだお前たちってなっちゃう。その切れちゃう違う、米まとめてやんないと、一回ここでパン全部切っちゃわないとできないよ、お皿洗ってみたいなテンションになっちゃう。だからこれはやるゲームによるけど、だからそこは避けた方がいいよな。これは緑のバスさんがこう避けるな、賢いよな。まあこういうのをね、気づいてる方がやらないといけないしね。ラジオネーム虹と海さん。加賀さんこんばんは。こんばんは。私が夫にムカついていることは、自分の意見を言ってくれないところです。休みの日に夫に食べたいものはないか、やりたいことや行きたいところはないかを聞いても特に思いつかないと言われます。私はやりたいことリストがどんどん増えてしまう強欲人間なので、結局私の提案したものになることが多いです。私のやりたいことに何でも付き合ってくれるのはとても嬉しいし大好きなところですが、私だけが楽しいんじゃないか、楽しませてあげられてるだろうかと不安になってしまいます。いや、素晴らしいんじゃないですか。このやっぱり自分の意見を言わない人とかいますしね。僕もご飯とかに関しては正直何が来ても美味しいと思ってしまうタイプなので、一応食べたいものというか全部自分の LINE のメモを作ってるんですよ。その食べたものとかご飯周りのこと、お店教えてもらったらそれメモするとか、どこどこ行きたいとかなった時に、んで、後輩とかを誘いたいとなった時に、後輩の名前の後ろにその子の お家とかね、あ、どこどこに住んでるって聞い教えてもらったら、その子の名前の後ろにどこそこっていう住所というか駅名を入れて、ここに行くときはこの子誘いたらいいなとか。ただ俺はリストアップするだけで満足しちゃうんですよ。これ変なこと言ってるんですけど、僕はこのやりたいことリストがいっぱいあるとか、誘えるなーっていう人がいっぱいいるってことに満足してお腹いっぱいになって一人で帰っちゃうタイプなんで、僕はその誘ってもらってもいけないかもしれない。いや、それが変なんですけどね。いや、素晴らしいことじゃないですか、こうやって自分のやりたいことがあるっていうのはね。続きまして、ラジオネーム明日は正夢さん。加賀さんこんばんは。こんばんは。以前マッチングアプリで知り合ったお笑い好きの女性とメッセージのやり取りをしていたんですが、5、6回やり取りした後にその女性から、はい、面白くない人なので連絡取るのやめますとメッセージが来ました。
思うのは自由です。

ですけど、わざわざこっちにそれを伝えなくてもよくないですか。お笑い好きなのがなんか余計に腹立ちました。いや俺ちょっとこう震えて震えちゃった今。許せん、もうほんまに。はい、面白くない人なんで連絡取るのやめまーすって。俺知ってますよ、明日は雅弓さんがおもろいことを。いやちょっと待って、勘弁して。こんな、いやあのね、いやね、お笑い好きな人と面白い人ってこれだいぶ違うんですよね。男でもいますもん、お笑い好きだけど面白くない男も目山ほどいます。僕もバイト先とかね、そういう友達とかいましたけど、いやお笑い好きなだけで、まあ音楽好きだけど音楽できるわけじゃない。で、意見を平気で言えちゃう人で、面白くないって人に言える人って結構おもろくないこと多いから、これ面白くないっていうことで発展するんだったらいいけど、1対1の状態で相手に面白くないって言っちゃうって、これだいぶおもんないですから。いやこれも俺も言っちゃってるんでね、そのまあその胃の中の蛙なんですけど、その人がめちゃくちゃ面白かったら困るんでね、あれですけど、いやこれはもう本当に、ただね、お笑い好きを言いすぎる男が目の前で振られるとこ見ちゃったことあって、これ時間まだあるかな、もうあれか、喫茶店で A マッソさんの単独に行った時からで、俺近所の喫茶店で構えてて待ってて、開演時間を待ってたんだけど、隣にそれこそ A マッソさんの単独に行く男女、それこそマッチングアプリで知り合ったお二人がいて、で男の子の方が A マッソはいやどこそこが面白くて、俺わらけずりの時から見てたから、あん時からもう俺おもろいと思ってたしみたいなこと結構マウント取ってたんですよ。マウント取ってて、でそれを聞いて、ずっと聞いてた女の子が、うーん、あーおもんねーっていうのを大きい声で言ってて、それは確かにその子が悪かったかなっていう瞬間あったから、こう出しすぎないっていうのはね、程よくっていうのは、はい、ちょっと気をつけてください。ちょっと身をね引き締めて行かさせていただきたいと思います。引き続きメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたこと、付き合ってても付き合ってなくてもですね、友達との話とかでもいいです、ぜひお待ちしております。そして23時台にはですね、吉田の恋愛懺悔室ということで、カーネーションの吉田さんに、過去の自分がしてしまった恋愛におけ愚行を懺悔していただきましてですね、一番愚かな愚行をした人、まあ愚行をした人にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。こちらメッセージでも電話でも可能ですので、電話できるよという方はぜひ電話番号書いてメッセージをお待ちしております。メッセージ番組サイトにありますメッセージ2スタジオから、ぐるぐるか J-WAVE で調べていただきますとホームページ出てきますので、そちらからお待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後は、男女のあれこれについてぐるぐる考えていきましょうということで、お知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ、羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月真ん中ですけど、明日5月19日、はい

0: 日は私たちが出演する門高輪で行われるライブイベント開門音楽祭が開催です。
1: はい、
0: ね、
1: いよいよですね。
0: 来る人いますか？
1: ね、
0: はいって、みんな言ってる。
1: リスナーの人はね、うん、あ、グルーのね、
0: グルーの人は ね、
1: みんなはね、
0: 全員来ると思いますけど、グルーネームネロ吉さんから、5月19日の開門音楽祭、久々に羊文学主体のクロスオーバーイベントということで楽しみにしています。ところでステージやフロアの雰囲気がどうなるのか全く想像がつかないのですが、リングライトとかバングルライトとかの光るグッズを持って行って大丈夫な感じでしょうか。何はともあれ楽しみにしてます。これから羊文学主催の対バンライブとかもあるといいなと思ってます、とのこと。
1: うん、
0: そっか。意外と、まあ、お答えとしては光るグッズどうだろうね。
1: いやでもね、大丈夫だと思いますよ。
0: まあ楽しい場面もあり、かっこいい場面もありって感じなのかな。なんかこの開門音楽祭っていうのは、そもそも今回は和楽器とかける羊文学っていう内容になってて、
1: うん、はい、
0: 何をやるんだってみんな思ってるのかな。
1: そうかも。
0: 和楽器と羊文学で何曲か一緒にこうこの日のための特別アレンジを一緒に作ったので、それを演奏するんですけど、はい、和楽器って何かっていうと、今回出ていただくのは、三味線でしょ、
1: うん、
0: 尺八でしょ、
1: うん、
0: あとなんか5個くらいある和太鼓、
1: うん、
0: それからお琴なんだけど、普通のお琴は13弦らしいんだけど25弦あるちょっと新しいタイプのお琴と、うん、あと笙だ。
1: 笙ですね。
0: 笙っていうかっこいい笛なんだよね。
1: うん、
0: キーっていう、
1: うん、聞いたらなんかあーってなると思う、うん、みんな。
0: なんだろうな。じゃあ1曲だけ言っちゃってもいいかな、これやるっていうの。
1: どの曲？
0: え、なんか光る時。
1: あ、
0: まあ、みんなやると思うじゃん、平家物語の曲だから。光る時をとあと何曲か一緒にやるんだけど、その日本の楽器なのにファズとの相性がめっちゃいいって私は思ってんの。
1: ね、そうだね。
0: ギターのすごいヘビーな歪みとの相性がすごく良くて、ふわーっと世界がね、もっともっと曲の世界が広がるようなアレンジができたと思ってるんです、
1: うん、
0: 光る時の時とかに光るグッズとか使ってもいいかもね。
1: うん、
0: 割と壮大な勢いのある感じっていうか、まあこの日しかないアレンジですよ。
1: そうですね。
0: そうで、和楽器だけの演奏が聴ける部分とかもあって、でもめちゃめちゃかっこよかった。なんか
1: めっちゃかっこいいです。本当に
0: そのバンドに私も入りたいって思ったもん、
1: うん、
0: 私は笙っていう笛をやりたい。
1: いいですね。
0: はい、ぜひ来てください。ライト持ってきてもじゃあ大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: はい、それでは今日も皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲、現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした。ではここからはめいめいお悩み相談室。今日はね、なんかものづくりについて悩んでるグルーがちょっと2人いたので一気に読んじゃうと思うんだけど、
1: はい、
0: グルーネームだいだいさん。私は服のデザインを勉強していて、今スカートの発想に悩んでいます。曲作りで行き詰まった時どうやってアイデアを広げていますか？もしアドバイスとかあったらありがたいです、
1: うん、
0: あとグルーネーム異世界ペンギンさんも、普段はレストランで働いていて、お店ではみんなが楽しく働けたらいいなと思って自然と明るい雰囲気を作ることが多いです。ただプライベートになると好きなもの以外にあまり感情が動かないことが多くて、強い気持ちがない日はなかなか絵を描くことができません。あ、この人は絵を描いてんだね。
1: うーん、
0: 皆さんは感情があまり動かない時でも創作を続けますか、それとも少し距離を置いたりしますか、ということです。
1: はい、
0: はい、
1: お悩みですね。
0: まあ、行き詰まる時とかね、感情が動かないなっていう時はありますけど、
1: はい、
0: そのグルーネームだいだいさんは18歳で服のデザイン勉強してるっていうから、課題だから締め切りがあったりとかするのかな。
1: うーん、
0: でも何にも思い浮かばない時は私はちょっと

0: 考えるのをやめますね。気分が乗るまで考えなかったり、他のことを勉強してみたり、うん、題材だったらなんか服の写真集とか図録とか雑誌とか見たり、異世界ペンギンさんだったら絵の描き方とか基礎のとことかちょっとアップデートしてみたりとか、あんまこう気持ちでもちろん作るのも大事なパートなんだけど、
1: うん、
0: なんか気持ちだけでやってるとなんかあんまり長続きしないなって思うから、
1: うん、
0: 気持ちが動かなくてもエモーショナルな部分で動かなくても、なんかこういう表現面白いなとかやってみたいなっていう、なんかそういう興味の部分からものを作れるようになりたいなって思ってて、まだ完全にはできないんだけど、うん、なんかそういう感じかなって。興味が湧くものを探す、
1: うん、
0: なんか興味だとさ、内容が感情に訴えかけてくるかとかはあんまり関係なくなってくるんだよね。なんかこれは今までにない発想の、例えばギターだったらエフェクターの使い方が、自分はなんかこういう曲ではうるさい音は入れないと思ってたけど意外と入れたりすんのかとか、
1: うん、
0: この前なんかライブハウスに行ったらオムニコードっていうなんか昔の楽器があるんだけど、細野晴臣さんとかがこう使ってるのとか有名なのかな、なんかそれにめちゃめちゃ歪みをかけてる人がいたの、
1: うん、
0: そういうのとか面白いなっていうところから自分がその発想で、まあ、真似っていうかインスパイアっていうとあれだけどさ、
1: うん、
0: できるとかあるかなとか、そういうことから作るっていう方が楽しいなって思いました、
1: うんうん、
0: ベースとかさ LINE とか全然思いつかんないみたいな時ある？
1: 締め切るまでに何回か寝る時間があった方が、
0: ああまあ確かに
1: 作ってさ、うん、1回寝てまた聞いてそれが良かったら多分いいんだよ、
0: うんうん、
1: 1回寝るとなんか結構違うじゃん感じ方が、
0: うんうん、わかる。
1: 次の日にまた見るのはおすすめ。
0: 私でも昼寝とかでもいいよそれ。
1: お昼寝でも
0: いい。そう朝こう作ってなんか微妙だなって思うじゃん作りながら。でも作ってる時はいろいろ考えてんの、なんかこれでいいのかなとかさ、うん、これつまんなくないかなってなってるから、今自分がこう作って完成したそれを携帯で撮ったデモとかがすごい微妙だなって思うんだけど、ちょっと昼寝して起きるとちょいじゃんってなったりすることある。
1: あね、
0: うん、
1: 結構なんか時間をね空けた方がいいね、
0: うん、
1: そういう意味では。
0: そうだね。
1: と何だろうね、本屋さんとかよく行くかな。何か
0: あそう
1: 図書館とか何か全然関係ない情報を入れると、うん、なんか自分がやりたいことみたいなのにさアンテナ張ってるとさ、街のいろんなものにがさ何かそういうアンテナに引っかかってくるみたいな感覚、うんうん、安定張った状態でなんかいろんな情報があるところに行くと思わぬヒントがあったりする気がします。
0: 確かになんかぼーっとさ音楽聴いてるだけだとさ、うん、何にも思い浮かばないけどさ、
1: うん、
0: 作るんだっていう気持ちでこう見てると全部それが
1: そうそうなんか、ね、
0: インスピレーションになる
1: ので、そうそうそう全部がなんかインスピレーションになったり、うん、してくるよね、
0: うん、インスピレーション探しをしてみてください
1: ですね。
0: 答えになったかな、
1: ね、
0: なったかな。いろいろでもティップスはあった気がする、うん、今の会話の中に、
1: うん、
0: アンテナを張るとか、
1: うん、
0: エモーションじゃなくてちょっと興味の方で行ってみるとか、
1: うん、
0: いかがでしょうか、
1: はい、
0: でも本当にできない時は私は本当にサボります。でやる気が出てくるまで待つ。
1: まあねそれがね、
0: うん、それも手癖とかね抜けたりしていいと思うんですね、うん、はい。グルーヴバンチそろそろお時間となりました、私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日11日水曜日国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはもう何も思い浮かばないっていう時になんか特効薬的な動きはありますか？ ここまで。

0: 羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 J-WAY J-WAY J-WAY J-WAY
2: Blue Bunch。羊文学のお二人ありがとうございました、ね、何も思い浮かばない時の特効薬的な動きだから無理やり何かを作るですよね。それこそそういう話にこの間なったんですけど、僕はで例えばその時たまたま帰り道に入ったドラッグストアとかココカラファインとか入った時に流れてる曲とかの聞こえた歌詞をとりあえずメモって無理やり単語を引っ張って自転車とかそういうのを引っ張って無理やりネタにするとか、なんでその特効薬になるのはもうその思いつかなくても仕方ないじゃんみたいなところから動き始めるっていうのがいいですね。やっぱりごめんなさい、あの羊文学さん思いつかないって時多分歌詞なんで曲からはヒントを得ることはないんですけど、ちょっとね来週もよろしくお願いいたします。ということで J-WAVE ぐるぐる今夜は男女のあれこれ討論会ということで本日のゲストの方が到着しました。早速ご登場していただきたいと思います。こちらの方です。
3: お待たせしました、カーネーションの吉田です。お願いします。
2: お願いします。今日はカーネーションの吉田さんが来てくれました。
3: はい、
2: ちょっとギリギリまでお仕事だったということで、
3: あ本当申し訳ない、はい、最初から言ってあげたかったのにごめんなさいね。
2: ちょっと緊張している
3: ですね、はい、でしょうね、は
2: い、いやというのもですね、はい、やっぱあんまりお話ししたことはないんですけれども、うん、実は、まあ、よく無限大ホールですれ違わせてもらってたんですよ、
3: うんうん、そうかあんまりごめん覚えてなくて私が、は
2: い、いやそうなんです、うんうん、だからっていうのもちゃんと立ち止まって挨拶できてなかったっていうのがずっとあって、
3: あ
2: で吉田さんが、うん、来るとその近くにいる芸人の眉毛がキッと上がって、
3: うん、そんなことないよ、
2: おはようございます、
3: 勝手なこと言わないでくださいそんなことないですよ。
2: なんか勝手に思ってたんですよ。
3: まあまあ緊張はするよね。喋ったこともないし、
2: 大阪からで、うん、それこそでも大阪から出てこられて今で何年目？
3: もうね9年目とか8だったから。
2: いやだから間もなかったと思うんですよね。だからめっちゃ先輩みたいなイメージが勝手にあって。
3: そうね。
2: 今年で何年目とかですか？
3: 芸歴？はい、19。
2: 19年目ですか？
3: うん、だから何も怖くないよ、もう。
2: 怖い現役19年目。僕会った時も、うん、勝手に19年目くらいの印象で多分思ってたんですけど。
3: デビューからずっと19年目
2: で、で、うん、おはようございますみたいな言わせてもらった、おはようございますみたいなこと言わせてもらったんですけど、うんうん、多分吉本ルール的に芸歴何年目の何々の何々ですがあるじゃないですか。で僕吉本にいたんですよ最初。
3: あそうなん、
2: はい、NSC で言うと35期の時に
3: 一
2: 回入ってて心折れて辞めちゃったんですよ。
3: あそうなんや。
2: でやり直してるんでちょっと吉本ルールみたいなのが入ってるんですよ。
3: なるほどなるほど。
2: で挨拶できなかったなっていう記憶があるんで、ちょっとずっと、ね、緊張しててすいません。改めてなんですけど芸歴11年目加賀屋の加賀です。よろしくお願いします。
3: はい、
2: お願いします。すいません。お願いします。めっちゃ先輩すぎる。いや嬉しいです。
3: いやどうせ今日怖がってるやろうなと思った
2: んやけど。やめてください。なんで怖がってる
3: やろ。いやいややっぱここまで会わずにさ。
2: はい。
3: 来たやん、ほんまに、
2: ね、
3: の共演することがなかったから、まあ、我々が全然仕事がなかったからっていうだけやねんけど、
2: びっくりですよ、ね、
3: 突然自分のラジオに一人で乗り込んできたら怖いやろうなと思ったよ
2: 僕岡下さんのインスタグラムよく見てた時期があって、
3: うん、そんな人いないですよこれどうしてですか。
2: いや辻井さん、アイロンヘッドの辻井さんのインスタグラムと、うんうん、岡下さんのインスタグラムが好きで僕そこを2人がやり合ってる時もあったりして、
3: 確かにその加賀屋にはないお笑いやもんな、確かに
2: 見てたりして、で、まあ、ちょこちょこ、まあ、気に見てたりはしたんですけど、
3: はいはいはいはい、
2: あんまりこう接点なく、
3: そうやな、うんうん、
2: で毎日吉田っていう企画で、
3: ね、
2: 月から木まで呼ばれてると思うんですけど、
3: うんうんうん、
2: 正直なんでっていう感じですよね。
3: いやもちろんなんではもちろんありますけど、はい、とりあえずが明日までにダウ9万の名前と顔覚えないといけないので、
2: は
3: い、それが一番今焦ってる。
2: え今接点ある子います？
3: 蓮見くんと吉原さんだけ。
2: そっか、
3: うん、
2: なるほど、
3: まあ、会ったことあんねんけど、あとの方がお会いしたことなくて、写真と顔で覚えたとて、絶対明日髪型と服装が違うから絶対わからんくなんねん。
2: マッチで園田とかは、うん、結構体重の増減激しいタイプなんで、
3: そうなんや、
2: はい、
3: デブっててほしい
2: イメージはね、
3: 明日はせめてデブっててほしいな。
2: いやだからちょっとね、まあ毎日ちょっと大変だと思うんですけれど、
3: 全然全然、いや楽しみです。

0: よろしくお願いします。ということで、はい、今回のテーマがですね、男女のあれこれ討論会ということなんですけれども、うん、吉田さん的にちょっとそのありえない異性の行動とかって、うん、過去はあったりしました？
1: これほんまに誰に聞いても答えが一緒やから、はい、ちょっと科学くんにも聞きたいねんけど、はいはい、私がコンパで出会った男性がいました、はいはいはい、私がいいなと思って、はい、後日2人でご飯に行きました、はいはい、でそっからちょっとお互い忙しくて、はい、連絡とかも取り合えてなくてもう放置しててん、
0: はい、
1: そしたら5枚の芸人からいやお前あれどうなってんって言われて、いやもうちょっと今寝かしてますみたいな言ってたら、はい、いや何してんその自分から行けよみたいな、はい、待ってても無理やから自分から行けって言われて、はい、ほんまその飲み屋のノリで、はい、あのお久しぶりです元気ですかみたいな LINE を送ってん、はい、そうしたら即元気ですよって帰ってきて、ねえもういや帰ってきた帰ってきたってなって盛り上がっていけいけ今や今やってこのタイミングなんか飯誘えって言われて、私ももうノリノリやから、はい、あよかったですまたご飯行きたいなと思って、何月ぐらいの どこどこの週ぐらいでお暇じゃないですかって聞いたら、
0: いいですね、
1: それが記録スルーされてんねん。だからその私の LINE を読んだ最後にもうそこから車に引かれたんかなって思ってねえけど、そうじゃないんやったとしたらほんまに意味わからんくて、じゃあお元気ですかを無視したらいいやんって思うねんけど、それは返してくれんのにご飯の誘いを無視するっていうほんまにわからんくて、でも誰に聞いてもどの男性に聞いてもそれが優しさやんって言われんねん、もう無視するのが優しさやでみたいな、でお前ないってことやみたいな言われんねん、ないのはいいねんけど元気ですわ返してきてるからさ、合ってますかほんまにってQと A が合ってますかって聞きたいねんけど、
0: いや元気ですって帰ってきたのに帰ってこなくなったってことは、うん、元気じゃなくなったら一択です、はい、これ前もだって元気じゃなくなったら一択です、
1: そういうこと、
0: はい、絶対に
1: さっきまでめっちゃ元気やったのに、
0: はい、行きたいのに元気じゃなくな
1: った、うん、どうしたのよ一体何があったっていうのよ
0: いやそれは確かにありますね、既読する、
1: あそう男子はもうあるあるなんや、
0: はいね、僕はでも既読するしたことはないですけど、されるまで、
1: うんうんうん、
0: 多分返し続けるんで、そういう男にね引き合ってほしいですね、
1: そうよね、ちょっと
0: 引き続き、
1: はいはい、
0: 吉田さんに、うん、懺悔したいというね、ことがありましたらですね、23時の企画がありますので、はい、ぜひメッセージをお待ちしております、はい、メッセージは JWEB トップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、番組オフィシャル LINE の友達登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでこの後はニュースとお天気です。
2: 自民党の萩生田幹事長代行は補助金の支給でレギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する対策について、激変緩和措置であり全く見直しをせずに続けるのはかなり無理があると述べました。アメリカの経済雑誌フォーチュンはトランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会に早期の政策金利の引き下げを求めない考えを示唆したと報じました。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。参政党は国民健康保険料の支払いを逃れるため勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していたなどとして地方議員合わせて8人を離党勧告処分としました。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
1: では曇りや雨の天気が続き、厳しい暑さは落ち着きそうです。以上ニュースと天気予報でした。
2: ニュースルームの小月さん、ありがとうございました。お知らせの後は吉田の恋愛懺悔室。

0: J-WAY ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAY ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀の加賀翔です。今夜は男女のあれこれ討論会というテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して吉田の恋愛懺悔室。すいません、ちょっとあるものみたいに。
2: 何ですか、これは。
1: すいません、あるものみたいに。
2: 初耳なんですけど。
1: がなっちゃったんですけど。ちょっとね、吉田さんをお迎えして、ここまでは相手に対しての不満だったりとか、過去のね、恋愛エピソードの不満を紹介してもらったんです、紹介したんですけれども、はい、この時間にはですね、自分がやらかしてしまった黒歴史的恋愛エピソードをリスナーの皆さんに懺悔していただこうと思っております。
2: なるほど。
1: その中でも一番愚かだった方に、僕たちのサイン入りステッカーをプレゼントします。はい、ということでね。
2: はい。
1: いかに愚かかと。いや、愚かさを。
2: まあ、ここで消化してもらってね、はい。はい、
1: 自分が失敗したっていうことってあります？
2: いや、特にないかな。
1: あ、いや、でも。
2: なんか恋愛経験も別にそんなに私ないから、豊富じゃないから。
1: 本当ですか？
2: うん。全然。
1: これはでも僕もそんなに。
2: なあ。
1: だから気づいてなくて。
2: ああ。
1: 気づいてなくて、気づいたら、うん、むちゃくちゃ陰で悪口言われてるみたいな。だから聞いたよみたいなこと言われてゾッとするみたいなこと
2: はあったりしますね。そうね、うんうん、分かる分かる。
1: ちょっとでもね、リスナーさんからの
2: 懺悔、聞きたいよね。だから人の
1: たくさん紹介していきたいと思います。一、はい、人目の方が電話でおつなぎしてるということなので、
2: 一、ね、
1: 人目の電話で懺悔をしていただきたいと思います。もしもし
3: もしもし
1: もしもし、ありがとうございます。ラジオネームよろしいでしょうか。
3: はい、彼女いない歴36期、マイナラブリーと申します。
1: いや、その芸歴を言うみたいに36期ってのは36年目ね。
2: はいはい。
3: そうですね。
1: 36年目ということで、はい、マイナラブリーさん。
2: はい。
3: はい、よろしくお願いします。
1: ちょっと懺悔したいことは、いつの懺悔なんですか？
3: 今年の3月に仕事を退職して、
2: はい、
3: いや、別のところに転職したんですけど、
2: はい、
3: で、まあ、退職する前にお世話になった年上の、まあ、10個以上年上の独身の方にちょっと告白を させてもらってなんですけど、まあ、振られて、それが、ね、3月の初めだったんですね、
2: はい、
3: でそれまで5年ぐらいその人好きで、いや、抑えてた感情がなんか爆発しちゃってなんかもう喋ってるだけで泣いちゃうとか
1: 喋ってるだけで泣いちゃう
3: とか、まあいろんなところで泣いちゃうとか、感情がなんか全部溢れちゃって、結局まあちっちゃないざこざで、まあ喧嘩しちゃって、その人と喧嘩したまんま、いや、そのままなんですけど、
1: あ、喧嘩
3: お別れしちゃって、
1: 喧嘩したままもう連絡が取れなくなってしまったみたいな。
3: まあこっちも取って迷惑かけるのも嫌だし、なんて言うんですかね。
2: まあ、いや、大人ですよね、二人とも。

0: どういうことですか、その小さいいざこざで連絡取れなくなるってどういうことですか。
1: いや別に連絡、まあ、こっちから LINE することもないし、うん、相手から今までありがとうとか LINE するわけでも LINE が来るわけでもないし、うんうんうん、なんかそうですね、喋るのも気まずくなるような。
0: でもあなたが一方的に好きだったんですよね。
1: そうですね、
0: うん、じゃあ相手からはそれ来ないですよ。まあまあ相手の方はもうちょっと大人になってくれたら確かにね、なんかこんな喧嘩別れするのもあれやからまたご飯でも行きましょうってなってくれたら一番最高ですけど、好きなのはあなたの方なんだから、あなたからこんな形で終わってしまって申し訳ありませんでしたって、今後ともよろしくお願いいたしますっていう連絡はできないですか。
1: 多分あれなんですよね、メンヘラなんですよね。
0: あ、そうでしょうね。
2: 泣いちゃう。なんでこの企画にチャレンジしてくれたんですかね。マイドラブリーさん、
0: うん、勇気だけは本当に買います。
2: 勇気はすごいけど全然
0: 絶対自分のこと分かってるやん。もう
2: あ、めっちゃ理解あるけど自分のこと分かってるけど一回聞いてください、吉田さんっていうね。
0: 聞いてほしかったってことですよね、うん、でも答え出てますよ ね、 すね。だからその連絡できなかったっていうのが最後に、うん、自分後悔してることなんで、うん、もうここは別に恥も外部もないんですから今からでもしていいと思いますよ、うん、それで別に帰ってこなかったらもうね、相手がだからその交通事故で死んだって思えばいいだけなんで、うん、これ差し上げます、この技は。
1: はい、
2: なんかむせた、なんかすごい、なんか出ましたね、思いの丈みたいな球が、湿
0: 気が急に、
2: はい、出ましたね。
0: いや、それはぜひ自分で解決してほしいなって思いますよ、はい、うん、このまま終わるのもったいないなって、5年も片思いしたってすごいから、
2: うん、
0: そう、いい形で終えてほしいなと思います。
1: ですね、
2: はい、いや、よかったですね、ちょっと素晴らしい懺悔だったと思います。マイドラブリーさん、次に生かして頑張るのださようなら。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 少々お待ちください。ありがとうございました。いや、素晴らしいですね、一人目のチャレンジャー。
0: いやー、すごいね、
2: 暫定チャンピオン。
0: 暫定チャンピオン、はい、確かにすごいですよこれは。
2: 個人的になんですけど、あのサルゴリラの赤羽さんがコントをする時の喋り方にすごい似てて、声のキーが違うだけで、
0: ほんまやわ、
2: キー下げた赤羽さんのコントの喋り方と
0: めっちゃ可愛かった。うちのばあちゃんがとか言ってほしかったな、うん、
2: めちゃくちゃ可愛かったですね。
0: 確かに、はい、いや、愛嬌はあるんですからね。
2: ちょっとぜひ
0: 乗り越えてほしいなって思いますよ。
2: 続いてのチャレンジャーの方、はい、2人目の方もお電話でおつなぎしてるということなのでつなぎたいと思います。2人目の方、はい、もしもし。
3: あ、もしもし。
2: もしもし、ありがとうございます。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: あ、はい、ストロングペロと申します。
2: ストロングペロさん、ありがとうございます。ストロングペロさんはいつのことについて懺悔したいんでしょうか。
3: そうですね、懺悔というかちょっと愚行っていう形なんですけれども、はいはいはい、まあ、約、まあ、15年20年いかないぐらい前の話ですね、
2: はい、
3: じゃあちょっとお話ししますが、はい、私が当時恋愛してた当時はやっぱ主戦場が合コンだったんですね、
0: うん、
3: はい、なのでその、まあ、友達の友達とつながって、うん、まあ、お酒を飲みながら楽しむっていうところで、ただ本当にまあ飲んで終わることが多かったんですけれども、はい、まあ、今では本当にいい思い出だなと思いながらメールさせてもらいました、
0: うん、はい、
3: ですね、でその愚行なんですけれども、はい、まあ、そんなある日ですね、仕事終わりですね、仕事していたのでその合コンへ向かった時なんですけれども、うん、その時友達から今日来る女の子たちはめちゃくちゃ可愛いよと聞いて、
0: うん、
3: やっぱりとってもこう気合が入ってますよね、はい、もちろん。でそれで本当に少しでも身なりをきれいにしようと思って、うん、お店に入る直前にちょっとこうトイレに行かせてもらって、うん、ワックスで髪を整えて、あとヒゲも剃ったんですね、
0: うん、
3: そんなにヒゲが濃いわけじゃないんですけども、ちょっとでもと思って、
0: うん、
3: このヒゲ剃りこそがその愚行そのもので、
2: うん、
3: ヒゲを剃ったのは良かったんですけれども、
0: はい、
3: 髪剃り負けをしてしまいましてで特に鼻の下ですね、本当にポツポツ血だらけ、
0: うん、
3: ティッシュで抑えても血がにじむばっかりで、でも店は目の前なので、
0: はい、
3: だからしょうがなくもうそのまま合コンに参加しましたが、本当に鼻の下血だらけ男に女の子たちはドン引きされました、
0: うんうん、
3: なのでちょっとその愚行に対して私自身学んだのが、うん、男の身だしなみっていうのが、うん、もう本当に余裕を持つことだなっていう、これは大切だと学んだ青春時代のエピソードでした。すみません、こちらから以上です。
2: そのロケ先、中継だったんですか。 こちらからは以上です。
0: こちらこそ以上ですけど、
2: はい、その吉田さんに懺悔したい懺悔したいのはそんなことしてしまった自分が、うんうん、あの女性の身だしなみは余裕を持ってやればいいのに、ね、ということですよね。いや
0: 素晴らしいエピソードですし、うん、やっぱ可愛いらしい話でもあるんですけど、うん、やっぱそれを20年間ずっと一発目のその一軍のエピソードにしてた感じがすごく嫌でした、うん、更新してくださいエピソードぜひ。あのオチまで完璧やったんで、はい、大人の余裕が身だしなみだみたいなその完璧なオチまであったんで、うん、20年間かけて仕上げたんであろうというのがすごい見えちゃいました。
3: ありがとうございます。
0: それが愚行かもしれません。
2: 確かに、ね、このいやね、あの NSC の時とかもね いるんですよ。いいネタをねずっと毎回ネタ
0: を
2: やり続ける芸人ってるんですけど、結構ね新ネタチャレンジしていくっていうのもね
0: 大事ですよね。
2: 素敵ですよね。大事。いや確かに整いすぎてたかもしれない。
0: 当時のエピソード、当時20年前がこれ、うん、ほんまに起きたって思って、はいはい、聞いたらめちゃくちゃ可愛い話ですよ。
2: 可愛
0: い、うん、
2: これ全然いや全然懺悔することじゃないんでね、はい、これを可愛さ愛嬌生かして次に進んで進むのだ。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: ストロングペロよ、またお会いしましょう。
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
2: いや可愛いですね本当に。
0: いややっぱりあるんです ね男性もね、そういう
2: グっていうのはやっぱいいですね。はい、3人目の方に、うん、参りたいと思います。3人目の方もお電話がつながってるということで、お電話をおつなぎしたいと思います。もしもし。
4: あもしもし、
2: はい、あもしもし、
4: あもしもし、
0: あ聞こえてますよこっちは。
2: お名前は、はい、なんでそのみんなロケ先からそのなんでその中継スタイルなんですかみんな早いみたいな。聞こえてます
4: 、
2: お名前よろしいでしょうか。
4: あ、ラジオネーム脱走犬と申します。
2: 脱走犬さん、はい、脱走犬さんは懺悔したいこと、はい、いつぐらいの話でしょうか。
4: はい、大学生の頃です。
2: 大学生の頃のお話では、はい、懺悔をするのが、
4: わ、はい、かりました。大学生の頃、あ、地元に残してきた彼氏と遠距離恋愛してまして、うん、で久しぶりに会おうということになり、東京駅で待ち合わせをしてたんですね、
0: うん、
4: その時に、遠くの方でちょっと人混みが多かったので、うん、ちょっと彼を見つけた時にすごくダサい格好をしてまして、あの英語の黒い V字のシャツに、
2: う
4: ん、なんか編み編みのなんかフレアジーンズみたいなものが入って、うん、それがかなり浮いてて、うん、あの絵にもちょっと待ち合わせするのが恥ずかしくなってしまって、うん、ちょっと会うのが怖くなってその場から逃げました。
2: 東京駅に残してですか。
4: はい、
0: ほんまに脱走してるやん。
2: 脱走犬が本当に逃げた話、はい、
4: 逃げました。
0: あ、
4: ごめん見つけられなかったって言って逃げちゃって、それで、でちょっと家アパートまでちょっとごめんけどちょっと待ち合わせしよう家の前で待ち合わせして、うん、ちょっとさっきごめん見つけられなかったって嘘つきました。ごめんなさい。
2: では懺悔ですね。
0: え、その後はどうしたんですか。はい、再会して、
4: はい、再会してちょっと、まあ、ちょっとね着替えよっかみたいな感じ
0: で、着替えよっかって言ったんですか。うん、
4: あ、はい、あの他の服が、あ、ちょっとなんとなく察したみたいで、あ、ごめんねって謝られて、
0: はいはいはい、
4: あ、可愛い
0: ですね、うんうん、
4: いや、こっちこそ見つけられなくてごめん。
0: いや、見つけられなかったらもういいですよ、はい、着替えてって言ってる件に関してです、今は、はい、
4: あ、はい、わかりました。はい、それだけでもう多分察した、うんうん、察したんじゃないかなって思って、そうですよね、うん、はい、気まずかったです。
0: 着替えてくれて、そこからは仲良くデートに出かけたんですか。
4: はい、
0: そこからどれくらいお付き合いしたんですか。
2: うん、
4: それからは多分3年ぐらいは。
0: じゃあ、じゃあ、はい、
2: まあまあ、まあ、
0: 全然全然
2: 改造しと全然
4: いいですか。
0: いや、私マジでその東京駅でもう無理ってなって逃げてそっから連絡取ってないとかかと思いました。
2: いや、全然まだまだ
0: 全然全然
2: 諦める人もいるわけです
0: よ。そうそうそう。だから当時この言葉がなかったからやと思うんですけど、いわゆる買えるかってやつですよね、
2: は
0: い、
2: うん、確かに
4: そう、ね、
0: 見た瞬間にだからやっぱいい思い出で、はい、遠距離でまたお互い頑張ろうねって綺麗に別れて、はい、ハードルが上がってるからこその期待がちょっと高くて、東京駅でしかもこの都会で自分は洗礼されてて、はい、相手はちょっとまだ田舎の感じが残ってたっていうのがとてつもなく恥ずかしかったんですよね。
4: はい、
0: 全て言葉にいたしました。
4: ありがとうございます。
0: はい、とんでもないです。
2: すごいですね。
0: はい、いやいや。

0: その場から逃げただけで別にね、うん、なんかバックレたとかじゃないんでよかったですよ。途中までマジどんな話かと思いましたけど。
1: 脱走犬よ、次は逃げるでないぞ。
2: はい、
0: ありがとうございました。
1: ということで、あの暫定席でお待ちください。
2: はい、
1: いやすごいですね本当に。
0: やっぱ

0: 電話で。
1: みんな時間だけはあるんですね。
0: はい。最後のお一人、はい、最後のチャレンジャーの方と、おつなぎしたいと思います、はい。最後のチャレンジャーの方、もしもし。
2: もしもし。
0: もしもし、ありがとうございます。お名前よろしいでしょうか。
2: ラジオネームちょいなちょいなチャイナです。
0: ちょいなちょいなチャイナ覚えやすすぎる、ちょいなちょいなチャイナさんもロケ先にいらっしゃるということで、はい、懺悔したいことはいつぐらいの話でしょうか。
2: もう何年も前の話なんですけど、
0: はい、ではお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、当時の恋人と趣味と俺どっちが大事かっていう話で喧嘩をしてしまったんですね、
1: うん、
2: でも大喧嘩した最後に、うん、趣味が楽しめない人生なんか意味がないって私が言って、そのまま深夜だったんですけどスマホも持たずに家を飛び出しちゃったんですね、うん、
1: はい、
2: でも数時間くらいもう近所散歩して、うん、そのまま頭冷やして帰ろうって思って、で家に帰ったら警察沙汰になってしまっていて、おそのままちょっとどうやらその恋人がそのいなくなったことに焦って通報しちゃったみたいで、でそのまま一緒に事情聴取を受けて、うん、まあ、警察の方からも何ともなくてよかったって慰めの言葉をいただいて反省したんだけど、うん、でもまさかそんな大事になるとは思ってなかったので、すごい恥ずかしくて、うん、友達にももう誰にも言えない黒歴史状態になっているっていうことがあって、
1: うん、
2: 結局今は趣味に全力投球していて、
1: そうやったんや、
0: ね、結局趣味選んだんですね、
1: やっぱその時の気持ちって正しいんやな、
2: はい、という
1: 感じ。その方とはもうお別れしちゃったって感じですか。
2: いや実はまだ
0: え
1: どういうことですか話が違うんです
0: けど、話が違うんですけど
1: 今不幸な人を集めてるんですよ幸せな人はご遠慮いただけますか。
0: いやこれは
2: お互いに、はい、愚かなので、
1: お互いに愚か、あなたもしかしてリア充ってやつですか結局趣味も恋愛も手に入れてるじゃないですか。
0: いやでバカやってます。
1: 冷やかしはご遠慮ください。うちは幸せじゃない人だけ集めてるんです。お帰りください。
0: ちょいなちょいなちょいなよ、黙って帰るのだ全然よかった。
1: 全然違うよ。
0: すいません、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: お幸せに。
0: 素晴らしいですね。
1: 最高のオチで
0: した。びっくりした。びっくりした。てっきりね。
1: いや、てっきり別れて、ね、今はもう趣味、全力投球、独身で、もう、はい、もう女、このままじゃ結婚もできなさそうです、みたいな人かと思いきや、お互い愚か者ですが、ちょっと名言すぎる。
0: お互い愚か者です。
1: 言いたいよ、そんな。みんな、みんな言いたいねん。
0: いや素晴らしいですね。
1: いやすごい人が集まってくれました。
0: 4名で揃いました。1人目の方、ストロングペロさん、ストロングペロさん、脱走犬さん、はい、マインドラブリーさん、はいはい、でちょいなちょいなチャイナさん、
1: はい、
0: の4名ですね、はい、吉田さんにちょっとこの中から優勝、はい、一番愚かだった方を選んでいただきたいんですけれども、
1: はい、わかりました。
0: 決めれますでしょうか。
1: はい、じゃあ私の方で決めさせていただきました。
0: はい、はい、ということで一番愚かだった方の発表お願いいたします。吉田の恋愛懺悔室、優勝は
1: あんただよ、ストロングペロ
0: あんただった。ストロングペロさんちょっと油断したんじゃないですか。今油断してたんじゃないですか。
1: 油断してましたかね。
0: スモケンさんの懺悔とかも強烈だったから、
1: いやみんなすごい面白かったんですけど、はい、やっぱりちょっとこのエピソードの仕上げ具合を反省していただこうと思いまして
0: 恥ずかしい、ね、ちょっとでもちょっとでもこうよくしようと思って、
1: ね、短い尺でね喋ってくれたんですけども、はい、それがあだとなりました
0: このねちょっとのね あざとさというか、いやそうなんだよ、たどたどしさもね、
1: そうなんです、
0: あってよかったということで、はい、ラジオネームストロングペロさんに、2人のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、以上吉田の恋愛懺悔室でした。

0: お届けしたのはダオコ岡村康幸でステップアップラブでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンツと注目バンド発掘のコーナー。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

キア、スターバース、スターバース。This program is brought to you by キア。

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクトピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: よろしくお願いします。トンズは今週会える予定が決まっているということで。

0: 僕は非常に嬉しく思っております。
1: そうですね、
0: いや嬉しいね、はい、大阪の単独ライブがあって、はい、そこにねよかったら来てくれるってことをトンズに言ったら、もぎりとかしましょうかって刺すわけない、俺スタッフを探してて連絡したわけじゃないんだよ、
1: 全然やるのに
0: やらなくていいんだよ、昔ねやってくれたっていうね、
1: はい、うん、LSC 時代にやってたのでね、うん、全然、うん、はい、やりますよ、 OB みたいな顔してやりますよ、
0: やめて、
1: 新しい
0: スタッフに対応して、
1: まあ、でも聞いてなーって、う
0: ん、やめて本当に、ちょっとね楽しみにしてます、大阪の皆さんもね
1: こちらこそ、
0: ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ということで今週も今注目のバンドトンズに紹介してもらいたいと思います。今日はどんなバンドでしょうか。
1: はい、はい、今日紹介するのは DNA Gains です。愛を知
0: ってる、いい声ですね。こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、 DNA から響く歌の鼓動、体の底から踊り出すをコンセプトに活動する島根県初のオルタナティブロックバンドです。翌年 FG ロックフェスティバルの2022年に結成して、その翌年に FG ロックフェスティバルのルーキー
0: あ
1: 55に選出され注目を集めました。
0: なるほどね、これいい声だね、もういきなり声から、
1: そうなんです
0: よ、いい声っていうのをすごい思う。トンズの注目ポイント教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、
0: はい、
1: 最新で推したいバンド、
0: うん、
1: 2つ目、ピュアさと狂気さの融合、
0: うん、
1: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、
0: ということで3つ挙げてもらいました。1つ目の最新で推したいバンド、こちらは、
1: はい、まあね、日常を過ごしてたらね、なんかこう刺激が足りないでしょう。
0: まあ、トンズは結構ね、その刺激求めて本当にいろんな YouTube のおすすめだったり、あ、サブスクからのおすすめだったりとか、流れてる曲とかいろいろチェックしたり、 その音楽に対する探求心もそうだけど、
1: もうね、とにかくこう応援したいんですよ、頑張ってる人
0: とにかく応援したい、応援したいんだ、
1: とにかく応援したくて、うん、推したいっていうところで、2日前に、うん、はい、フリーダム名古屋っていうフェスに、うん、あのお笑いで、あの出演させてもらってて、
0: それもある
1: んだ、ね、で、はい、あの自分たちの出番が終わり次第、お客さんとして、フリーダム名古屋に参戦させていただきまして、その時に出会った
0: ので、はい、なるほど、そこで見つけてたまたま、はい、
1: 2日前に知って、これは推しさせていただきますと心の中で誓ったバンドです
0: 本当にだからトンズがここで紹介してくれた方とから俺に連絡が来て、
1: ほう、
0: そう、だからその先週紹介してくださったあの大阪のパンクバンドのあの方たちからも連絡いただいたりとかして、その俺ともつながるから、本当に俺もどんどん推しが増えてってるんだよね、これは
1: いいな、加賀さんからも回してほしいな、うん、
0: DNA ゲインズさんのこちら2つ目の推しポイント、ピュアさと狂気さの融合、これは、
1: はい、あの4ピースバンドなんですけど、うんうんうん、4人ともなんか、うん、あ、めっちゃ楽しそうやなって見てて思う瞬間と、なんかこいつらヤバそうやなみたいな、なんかこう引きつけられる狂気がなんかちょうど融合するバンドって結構珍しくって、目が離せないんですよね。
0: なんか推したい、なんかこの人応援させてって思うってことは、なんかちょっと熱くて結構まっすぐな感じの印象だったけど、狂気さっていうのはなかなかね、
1: そうなんですよ、うん、
0: 今流れてるだけ聞くとね、そんな狂気的な感じは、
1: そう、うん、結構楽しくやる曲と、
0: うん、
1: あ、なんか目が座ってる、怖いなんだこれはっていう、
0: なるほど、ね、
1: カリスマ感っていうんですか、があって、うん、なんかその年齢とかもいろいろやと思うんですけど、ちょうどこの境目にいる
0: ニュアンスが、
1: そうなんです、今見ることによって得れるありがとうがあるんですよ。
0: なるほど、ちょっと DNA Gains の3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、これは、
1: はい、パンキーブルーキッズという曲なんですけど、はい、結構あのこっちからのコール&レスポンスもあって楽しい曲です。
0: なるほど、じゃあ少し聴いてみましょう、 DNA Gains でパンキー

0: どね、その言ってたちょっとそのピュアさと狂気さの融合じゃないけど、なんかそのあれちょっと不穏かもみたいな、
1: うん、
0: 瞬間ちょっと感じるね。これまあ表情見た方がもっといいんだろうな。
1: そうです、うん、ライブがとても良かったです。
0: ライブ見たいですね。いやかっこよかったと思います。 DNA ゲインズで特にじゃあトンズがいいなと思った曲、教えてもらっていいですか。
1: はい、サウンドチェックベイビーです。
0: サウンドチェックベイビー、
1: はい、うん、この曲なんですけど、うん、ボーカルさんとちょうど、うん、連絡が取れたので選んでもらいました。
0: あ、すごい、なんてこう、ありがとうな、本当に毎週よ。
1: いやいや、バンドマンの皆さんのおかげですよ
0: 本当にちゃんと動いて、このコーナーのために動いてくれて本当にありがとうな。大変リモートなのにさ本当に。あ、そうなんだ、選んでくれたんだね。
1: そうなんです、うん、なんで一押しの曲ということで。
0: なるほど、
1: させていただきます。
0: じゃあ曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、 DNA ゲインズでサウンドチェックベイビー。

0: お届けしたのは DNA ゲインズでサウンドチェックベイビーでした。
1: いや、めっちゃかっこよかったわ。
2: めっちゃかっこいいんです。なんかこう脳みそが揺れるイントロからぶち込まれて、
1: いや、ね、いやリズム、まあそのサウンドチェックベイビーって聞いてるから最初のあーがね、そういうなんか意味もこもっててと思ってたけど、普通なんか歌詞のそのあのさ、俺日本語のさ、日本語の歌詞とかさ、恋しく今しか出ないのそのそのこのまたぎ方とかさ、区切り方ってめっちゃ好きなの。俳句とかの句またがりじゃないけどさ、その最終的にこの文字数だったらいいでしょっていう歌い方というか、わかる。なんとなくさ、こうまたがってもいい、つながっててもいいとか、このリズムがそうずっとこう揺れてて、とってもかっこよかったですね。
2: 気持ちいいですよね。
1: 歌詞いいっすね。歌詞すごくいいかったです。
2: ありがとうございます。
1: いや、ぜひぜひぜひ、ちょっとね、ライブもぜひチェックしていただけたらなと思います。DNA ジーンズさん、最高でした。じゃあ、トンズ、また今週会いましょう。
2: はい。
1: ということで、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ピアスターバスト、次回もお楽しみに。
3: Starburst on 81.3 J-Wave.

0: 届けしたのはトタで上げないでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀師匠と
1: カネーション吉田です。
0: お願いします。ということで今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、はい、たくさんメッセージ届いてるんですけど、うん、ラジオネームポポさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は恋愛がテーマだよと友人に教えてもらい慌ててメールを送っている恋愛脳の37歳です、はい。私が恋愛でムカついたことですが、20代でお付き合いしていた彼氏に浮気が発覚、うん、それにはムカつくというより悲しい気持ちの方が大きかったのですが、うん、浮気をした彼氏が一言、うん、末善食わぬは男の恥って言葉知ってる、うん、当時はあっけに取られましたが今こうしてメールを書きながらムカついています、うん、吉田さん私はこの時何と返してしたらよかったのでしょうか。
1: いや難しいですけどね。だからちょっと上から来られた感じなんかな。その男とたるものみたいな。
0: 男たるものを、
1: まあ、モテたから仕方ないでしょってことですよね。
0: くー
1: や、まあ、確かに、まあ、今頃ハゲて太ってるでしょ。
0: はい、なるほど、うん、今頃ハゲて太ってるでしょ。
1: 今の自分と比べて ね、 確かにね、今の自分の方が絶対幸せになってるぞという自信を持っていただいて、うん、そんなもうだって20代の時のことでしょ。
0: 確かにね、はい、ここでねこんなバカな男に、
1: はい、
0: この
1: 大事な人生をね、うん、捧げなくてよかったなって。
0: このあとね、うん、さっき脱走犬さんとか電話つないだじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: さっきX で見てたら、うん、すいませんっていうことも書いてたんですけど、うん、脱走犬さんが、うん、吉田さんに怒られたかったから嬉しいって、ね、変態でした。変態集まってますよ今。
1: そういう人選ばないです、はい、私は、
0: はい、すいません、続きましてラジオネーム仮面議長さん、はい、加賀さん吉田さんこんばんは。私は過去の女性からの言動でどうしても理解できなかったことがあります、はい、22歳の頃いい感じで遊んでいた女性友達がいたのですが、うん、ある時メールのやり取りの中であなたのことが好きと向こうが送ってきたことがありました、はい、私もまんざらではなかったため一気にその気になったのですが、うん、よくよく聞くと付き合うとかそういうつもりではないとのこと。正直意味がわかりません。女性の好きと男性の好きは違うものなのでしょうか。
1: いやーなんともちょっと関係性がわからないからなんとも言えないですけど、でも好きっていうのは相当勇気いることなんで、どこですれ違っちゃったのかわかんないですけどね。
0: だから並行している可能性がありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: 22歳頃ということだったので、女性の方で誰か別にいて、うん、好きよって思って高ぶった、
1: はい、
0: けども、うん、ちょっとまあまあっていう
1: 可能性はあるかな、うん、確かにね。
0: 本当に今マッチングアプリとかあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: やったことないんですけど。
1: あ、そうなんや。
0: いやそのもう、うんうん、流行り出した時には芸人をやってて、
1: う
0: ん、なんとなくこうなんか後ろめたい気持ちというか、うん、もあったんで、うん、やれてないんですけど、うん、今もうみんな並行してるじゃないですか。
1: 確かにな。
0: だから怖い。
1: でもそうか、そう思ったらツールが変わってもうやることは変わらへんねや。
0: だから多分もしかしたらその感覚があるってことは昔もそうだったのかなと思いますね。
1: そうね、元気出してください。今頃視力が下がってます彼女は。
0: その健康面とか肉体面での衰えをちゃんと意識するっていうのは大事かもしれないですね。
1: 大事ですよ。
0: 続きましてラジオネームユッケさん、加賀さん吉田さんこんばんは。前に付き合っていた方で理解できないことがありました、
1: はい、
0: 好きでもない人に可愛らしいとか可愛いと言ったり私のことが好きじゃないと別れ話をしてきたくせに、うん、私が落ち込んでいると手を握ったりハグしたりして、うん、でも気持ちがないから別れたいというのです、うんうんうん、こっちとしては散々心を振り回され本当に理解ができない行動や言動でした、
1: はい、
0: それでも好きな気持ちはなくならなくて、うん、次の恋愛にも行けず復縁できる可能性もほぼないのだろうけど、うん、ずっと何もできない自分がいます、うん、こんなことで悩んでも仕方ないでしょうか、うん、加賀さん吉田さんはどう思いますか。
1: 今の話ってことか、過去のじゃなくてってこと。
0: そうだ、
1: あ、そうなんや。
0: いや、次の恋愛に行けてない
1: し、そっかそっか、
0: 復縁できる可能性もないけれども、うん。

0: 何もできない、固まってしまってるという。
1: いやいやいや、もう自分で答え出してたじゃないですか。その、うん、次に行った方がいいって分かってるけどって言ってませんでした、うん、
0: はい、
1: はい、そうです、はい、言ってください。
0: いや本当に頼もしいですね。
1: あのね、その男性自分に自信がないんですよ。常に試されてるんです。自分のことが好きかどうかっていうのをずっと試されてる状態なんで、うん、そういう人って絶対うまくいかないんで。
0: なるほどね。
1: 自分のこと大好きで彼女のことも大好きな男性と付き合ってください、うんうん、それが一番健康的なんで。
0: もうそのくらい、うん、はっきりと正直に自分の気持ちが100にできる人。
1: そう、僕は君のことが大好きだし自分にも自信があるっていう人と恋愛するのが絶対一番いい。
0: これすごいな。はい、もう本当にこの言葉音声をね、うん、あの録音して、
1: はい、
0: はい、次に向かって
1: アラームにしてください。明日の朝7時にこれを聞いてください、はい、
0: 次に行きなさい、
1: はい、分
0: かってるでしょ。いってらっしゃい。続きましてラジオネーム下投げコールスローさん。加賀さん、吉田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: そして加賀さん、お誕生日おめでとうございました。
1: おめでとう。知らんかったけど、そうみたいね。
0: はい、16日なんでちょっと前なんですけど。
1: そっか、ごめん、なんか今度お米送るね。
0: 親すぎる。親とか先輩。
1: お米。
0: いや、東京同士でやらないですよ、ね、その地元にいる人とかがいるのと分かりますけど、東京同士でやらない。はい、そして私が恋愛についてムカついたことは、うん、やんわり断っているのに全然引いてくれなかった男性たちです。例えば夜の駅でナンパ目的で話しかけてきた男性は、うん、一杯飲みませんかというお誘いを、お酒飲めないのですいませんと断れば、うん、いや本当に一杯でいいんでと切り返すなど、うんうん、いくらやんわり断っても引かない人でした、
1: はい、
0: 何ラリーも問答を繰り返した末に限界を迎えた私は、うん、明日仕事で朝早いので難しいですと一言、うんうん、すると男性は僕も朝早いんで大丈夫ですと返してきたんです。
1: はいはいはい、はい、
0: 本音を言うとあんたの事情なんだ知るが、こっちはあんたに興味がないんじゃという気持ちだったのですが、うん、それを正直に言ったらブチギレられそうだったので、うん、なんとか笑顔で振り切るしかありませんでした。世間的に男性の方が積極的にアプローチをしなければいけない傾向があるのはとてもよくわかるのですが、うん、こちらも気を使って優しめの言葉でやんわり断っているのでナンパに限らず程よい引き際をさせていただけるととても助かります。
1: なんかお互い様な気するんですけどそのもう文章からして、うん、はい、あの同じぐらい喋ってるんやろなっていうのがすごい今目に浮かんだんですね。
0: うわすご
1: い。ラリーってしないやん普通ナンパで。
0: そうっすね。
1: 無視したらいいのに、その明日朝早いんで無理ですっていうとこまで何回もラリーしてるっていうのが、多分男性からしたら遊んでくれてると思ってると思うよ。
0: 確かに、そもそもナンパ目的で立ってて声かけてる人は、うんうんうん、その前に、うん、無視され続けてる。
1: 何回も無視されてると思う。
0: なのに
1: 答えてくれたから、もう一回押してみたらまた答えてくれたから、もう一回押してみたら、
0: それはそうか。
1: そう、
0: むしろその脈ありくらいの印象になっちゃってるよっていう、うん、
1: そう。
0: はあ、なるほどね、うん、いやでも確かに変なこと言うと、うん、ナンパの男って結構嫌なこと言うみたいな、イメージあるから。でもまあこれはっきり無視するとか、
1: もちろんもちろんか、まあ、その絶対周りに人がいるやんきっと、
0: はい、
1: だからもうその周りの人に気づいてもらえるぐらい大きい声で喋ったら別に喧嘩になったっていい。
0: 全然全然。ああなるほど、ああなるほど、こういう身の守り方で。確かに
1: むっちゃ喋ってるやんと思ったよ、その一人聞いてて。
0: 下投げコールスローさんが、
1: う
0: ん、
1: むっちゃ喋ってると思う。
0: ほいでほいでくらいの勢いのラリーをしちゃってる。だから無視ですね、
1: 煽ってると思う。はい、
0: はいはい、続きましてラジオネーム強欲たぬきさん、
1: はい、
0: 恋愛においてムカついたこと、加賀さん、吉田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が恋愛においてムカついたことは、釣った魚に餌をやらない男が多すぎることです、うんうん、向こうからのアプローチによりこんなに自分のことを思ってくれてる人なら幸せになれるからとお付き合いを始めた途端、うん、今までのアプローチが嘘だったかのような対応されることが多々あります、
1: うん、
0: 男性からすると全クリしたゲームをプレイしなくなるあの感覚と同じなのでしょうか。周りにも同じような経験をしている女性が山ほどいます、
1: はい、
0: 男性代表として加賀さん、なぜこのような釣った魚に餌をやらなくなるのか解説をお願いします。
1: お、大役。
0: いや、で、釣った魚に餌をやらないっていうのは、うん、アプローチ。
1: だから加賀くんからもう好き好き好きって言って、なんかいいか振られてるけど、それでも好きって言って、やっと付き合えたと思ったら、はい、急にそっけなくなるみたいな。
0: ちょっと僕、うん、ごめんなさい。本当に、好感度を上げるわけじゃないですけど、
1: う
0: ん、僕、毎日大好きです。
1: はい、毎日大好き。
0: もう一日たりとも大好きと言わない日はない、うん、
1: すごいね。
0: ですね。それはそういう場合ですよ、
1: うんうんうん、
0: 別れてしまったりとかも過去ありましたけれども、はい、
1: もちろんね、
0: そこで対応が悪くなる。僕って、うん、あのその何ですかね、僕は、うん、その結婚が結構、うん、目的にあるんですよ。
1: 結婚願望があるんや。
0: ちゃんとあるんですよ、うんうんうん、家庭を築くことが目的にあるので、 どんどん友達になっていくっていうのが前提にあるので、うんうん、ここが勝負どころという

0: か、
1: なるほど、
0: ここからが本番だぞっていう気持ちが高いんですよ。
1: なるほど。
0: なので僕みたいな男と出会ったらどうですか。
1: あ、ありがとうございました。
0: すいません、気持ち悪かったんですけど。
1: 全然全然、はい、いやマジでそうやと思いますよ。
0: いや、結婚願望がちゃんとある人の方がいいと思います、ね。
1: そうね、だからやっぱ恋愛を遊びというか、その口説くことが楽しみの人はやっぱそうなっちゃうよね、はい、
0: モテる男とでもそうですからね。
1: そうなんかな、
0: はい、やっぱでも本当にはモテないですもん。芸人やっててなんかこういう場にいてキラキラしててかっこいいみたいなこと言ってもらえることがあったりするんですよ、うん、本当にモテないんですよ。
1: ごめん誕生日そんなこと言わせて。本当にモテないとか言わせてごめん。
0: 本当にすいませんね。ちょっとということでね、男女のあれこれ討論会ということで、たくさんメッセージや送ってくれた皆さん、みんなね、懺悔することとか落ち込むこととかもあったと思いますけれども、
1: はい、
0: またまたどこかでやらせていただけたらと思いますので、皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間です。吉田さん最後まで本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あっという間で楽しかったです、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。ここから毎日ここから毎日吉田さんこの22時間
1: そうね、はい、今日は時間短かったからね全然楽しかったけど、は
0: い、なんですけど、うん、いやさっき出ました方がつぶやいてくれてて、うん、あのストロングペロさん、
1: はいはい、優勝者 ね
0: 優勝したストロングペロさんいるじゃないですか、うんうん、ご結婚されてるみたいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で恋愛話を電話でしてたのが奥さんに聞かれたらしくて、で奥さんが恋愛話、うん、結構 NG なんですから今このぐるぐるの裏でストロングペロさんが謝ってる
1: んです。そんなこと起きんねん。
0: いや、あれは結構昔の話
1: で、
0: ね、ってるらしいです。
1: 奥様安心してください。面白くないエピソード喋っただけですから揉めるようなことではございません。末永くお幸せに。
0: 昔の話なんでね、はい、仲良くやってください、はい、ということで逆転ラジオ JW ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原と伊原の2人です、はい、ここに吉田さんが加わってということなんですけど、テーマはもっともっと怒られたい、はい、怒ってくれる人って今や貴重な存在、そんな貴重な存在である吉田さんにたくさん怒ってもらえそう。
1: 怒ることも決まってるってこと明日も。
0: ちょっと待って、変態集まってくださいマジで吉田さんの、
1: ほんまにそうですよ、言っときますけど、
0: 吉田さんのことが好きでちゃんとこの怒られたいファンが集まってくれてる初めて読むメールの方とかもいたんで、
1: あ、そうなんや、
0: ありがたいね。ちょっと変態ちょっと集まってくる、はい、来る可能性あるんですけど、ちょっと頑張ってください来週月曜日のぐるぐるは5月25日に放送ということで、テーマは音楽語りたいです。ゲストにはアーティストの友田オレが登場。なるほど、友田オレって、うんうん、あの音楽のアルバム出したんですよね。
1: すごいね。
0: だから来週は、うん、芸人友田オレじゃなくて、ほうほうほう、ゲート所属のアーティスト友田オレとして、
1: はい、
0: はい、登場。リリースしたアルバムについてもじっくり聞いていきますということでね、うん、来週もまたよろしくお願いします。カーネーションの吉田さんは明日からも、はい、まだあるのは思うので、明日もたくさんお仕事した後に最後たくさん怒ってもらう形になると思うんですけど、
1: いいですか、はい、明日が吉原さんと伊原
0: 君、ね、伊原です、はい、これ伊原って書いて伊原なんで、
1: いや難しいよ、罠引っ掛けてくるよね。
0: 一致しなかったらお前で大丈夫です、はい、
1: お前とお前はさ
0: でよろしくお願いします。ということで、僕とはまたコントの月曜日に、今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 彼氏の吉田でした。
0: さよなら。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
4: 横手鎌倉 FM。
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつも 77.4MHz。

0: だ。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-388-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

TOKYO Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日 Tuesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 創業。ジャスタリトラビン中田彩香さん、おつこね。いろんな駅がありますね。人生の駅もあるね。各駅停車ですか人生皆さん。私は特急ですから。バーっとね。さあ、今日も暑くなりますよ。ね、ジャスタリトラビン中田彩香さん、ね、お元気そうで何よりでございます。あ、気温 19.6 度、もうなんだもう。20度に迫る勢い。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。今日の東京のお天気です。晴れの2文字あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ 0% あっぱれじゃ。予想最高気温29度だから、あ、皆さん目覚めの一杯しっかり水分補給をするのじゃ。

5月19日火曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れ、イ・ジェミョン大統領と会談します。中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れ

が強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。また国連開発計画 UNDP のデクロー総裁は、原油価格の高騰で化学肥料の生産が大幅に減少しているとして、9月か10月には世界の多くの地域で食料不足が起きるだろうと警告しました。参政党の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していました。神谷代表が昨日明らかにしたもので、参政党は8人の離党勧告処分としました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。一方、去年4月から今年3月のスルメイカの漁獲量が年間の漁獲枠を超過しました。各地で異例の豊漁となったことが要因です。時刻は今6時7分です。2曲続けましょう。まずはインドネシアから The First Take への出演も話題のガールズグループ NONA Shoot。

2曲続けちゃいましたよねえ。 No Na Shoot からの Wonk Flowers。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今朝は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目だ。メカブ？ねえ、メカブ、あのメカブですよ。ねえ、いろんなファーストがありますね。あ、府中の初恋グリーンさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は今シーズン初めて自宅マンションのエレベーター内で蚊に刺されました。もう虫除けをする季節なんですね。早いです。そうか、来たね。もう夏がやってきちゃったからね5月ですけど、もう勘弁してっていうことなんですけど、こっちもいろいろ事情があるのにね、来ちゃいました。夏が蚊に刺されたっていうことはもうセミも鳴きますよ。そのうち出てきちゃうんです困ったな。おい、今日から娘の学校の中間テストがあります。ものすごく頑張って勉強していたので良い結果につながってほしいです。そうだね、グリーン、初恋グリーン。うちの娘もなんかね、一生懸命勉強してた。なんかわかんない、いろんな、もうね、もうついていけないね、こっちの大人の方が。しかもタブレットでやってたりしない？最近の子はみんなすごいタブレット使うのが早いんだよね。チャチャチャチャチャなんて、あのペンを使ってさ、よくできるな、あれね、素晴らしい。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。朝ごはんはこれ食べてます。メカブね、この後ちょっと取り上げますけど、メカブかね、今メカブいくらぐらいなんだろうね。うん、その辺も含めてこの後です。皆さんからのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオ、もちろん X、 こちらもねどんどん届けてくださいよ。うん、私の短パン姿も上げてますからチェックしてください。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。時刻は6時14分モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。

0: 今朝は若者の街渋谷から日本の元気なシルバー世代の新しい働き方を発信するというテイクアウト専門のお茶屋、その名もじいちゃばあちゃに注目です。働くスタッフの平均年齢は73歳、最年長は80歳だとか。素晴らしい。今朝はこのじいちゃばあちゃを運営する株式会社円卓プロデュースの宮崎さきさんにお話を伺いたいと思います。宮崎さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。早速ですけど、まずは今回どうしてこのねシルバー世代に注目したお店作ろうとしたのか教えてください。
1: はい、もともとは東急不動産さんと一緒に渋谷を盛り上げようというプロジェクトがあって、そこから生まれたものになります。渋谷は若者の街って言われると思うんですけど、そもそも若いってなんだみたいなところを考えるようになって、そこから若いって年齢じゃなくてマインドなのではということに注目してみたお店作りが始まりました。日本は世界有数の健康長寿国と言われていて、元気な高齢者が多くいる一方で、はい、活躍できればまだ多くないように感じてます。
0: そうだね、
1: なのでじいちゃんばあちゃん、そんな元気なおじいちゃんおばあちゃんが主役になれる場所を作りたいなと思っています。
0: 素晴らしい。僕もねおばあちゃん子なんですよ、本当にね。おばあちゃんがね子供の頃よくしてくれた思い出たくさんありますけどね。そうか、じいちゃんばあちゃん、おじいちゃんやおばあちゃんが主役になることができるお店で、テイクアウト専門のお茶屋さんって聞いてるんですけど、どんな感じで営業されてるんですか？
1: はい、じいちゃばあちゃっていう、じいちゃっていうメニューとかばあちゃっていう名前のお茶メニューがあったり抹茶を使ったアレンジメニューなど、全部で7種類のドリンクを用意してます。
0: へ
1: ー。で、提供の際にはおじいちゃんとおばあちゃんスタッフがお客様のお名前をシールに書いて、可愛いカップと一緒にこうどうぞという形でお渡しするような形になります。
0: へー。
1: もちろんドリンクも美味しいんですけど、やっぱ元気なおじいちゃんおばあちゃんからお茶と一緒に元気を受け取れるような美味しいになってます。
0: 本当だね、いいね。じいちゃばあちゃと名付けたお茶メニュー、今ちょっとメニュー見てるけど、本当にさ、かわいい、なんかロゴとかもおしゃれでかっこいいね、じいちゃばあちゃ
1: そうなんです
0: ね、え、うふふだよ本当にさて、高齢のねスタッフさん、まあ無理なく楽しく働き続けられるっていう、なんかお店のルールがあるんですって？
1: そうなんです。お店を作る段階でやっぱり専門家の方に高齢者の方を雇用する上での大切なこととかを相談させていただきました。
0: はい。
1: で、そこから生まれたもので G&B ルールっていうものを作ったんですけど、1つ目が休みたい時に休む、で2つ目が疲れたらすぐ言う、で3つ目が楽しいから働くっていうものがあって、その他にもお店が混み合ってきたらお客さんにお手伝いをお願いしてもら、お手伝いしてもらってドリンクをプレゼントしてもらう孫制度っていうものを作っています
0: 素敵それ
1: そうなんです。
0: いいんだね、もうおじいちゃん手伝うよってね
1: いいね、そうなんです、みんなおじいちゃんおばあちゃんから見たらみんな孫なので。
0: そうだよ、もう無理させない、無理しないね。3つのじいちゃんばあちゃんルール、休みたい時に休む、疲れたらすぐ言う、楽しいから働く。わー、あれ、これいつから始まってんだっけ？
1: 3月からオープンしてます。
0: 今年の？
1: そうです。
0: うわ、どうですか手応えというか、お客様からいろいろ。
1: そうですね、やっぱりあんまり見ないお店だと思うので、こう SNS を見てきましたって方がたくさんいらっしゃったりとか、あと最近渋谷はインバウンドの効果で海外の方が多くいらっしゃるので、意外と海外の方が多く来られてます、
0: あ、そうなんだ、やっぱりインスタ効果 SNS 効果あるんだね。
1: そうなんです、たくさん来てくださってます。
0: わー、抹茶系の美味しいものもあったりするの？
1: はい、一番やっぱ人気なのは抹茶ラテが人気ですね。
0: そう、抹茶ラテね。そうか、それも含めてちょっと今度覗きに行きます。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: 宮崎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ちょっとほっこりすると思う、言ったら。モーニングチャージ、今朝は渋谷にオープンしたシルバー世代の新しい働き方を発信するというお茶屋さん、じいちゃばあちゃに注目しましたよ。金も社会、銀も社会。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、1976年、邦題はね、愛はそよ風っていうんです。爽やかなメロディーと風のように抜けるコーラスワーク、全米ナンバーワンも獲得してるんですよ。 The Bellamy Brothers Let Your Love Flow。 あ、メッセージが来てる。いっぱい、モイモイさん、昨日アイスランドとフィンランド旅行から帰国しました。ってお帰り。アイスランドでは北米プレートとユーラシアプレートの裂け目を歩いたりと大自然を堪能してきました。ってわー、羨ましいな。また行きたい国です。別所も行きたい国なんですよ、アイスランド。温泉入りたいね。あと火山もすごいでしょ、活発で。しかも地球をね、鼓動を感じるよね、きっとね。わあ、また今日から仕事頑張りますって。そう、頑張ろう。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん教えて。

ください。僕は昨日ね、アメリカから来たね、お客様とね、一緒にね、蕎麦食べてね、蕎麦が美味しい美味しいと言ってくれてね、ありがたかったね。日本の食はね、素晴らしいよ。ちくわも美味しいって、ちくわの磯辺揚げ。感動してた。そういうのないの向こうね。フィッシュケーク。ちくわ。ちくわ、ちくわ。エッドマーメイ、ちくわ。さあ、皆さん、あなたですよ。みんなで作る J-Wave 東京モーニングレディオ。メッセージ、お待ちしてます。ジョンクック&2 7

きましたね。 Feel like jazz, feel like jazz, feel like jazz。 6時さ、あれまだ6時30分になってませんね。え、ほんとに今日のディレクターもせっかちさん。あ、今なりました。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするんですよ。 Feel like jazz、 チチチチチチチチチタ、いきますよ。よろしいですかね。今日も皆さんと心を一つにご一緒に。イエーイ、意外とあっさりした今日ね。さらーっとね、いい感じにね、朝のあっさり感。子玉が通りますから、早く。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

もうご機嫌ジャズじゃないですか。フィレジェス、今朝はスイングジャズといえばの、そうですね、ベニー・グッドマン、ライブデイからチャナボーイ、そしてジャニス・シーゲルです。続いては If I Had Rhythm in My Nursery Rhythm、 聞いていただいてます。うん、これぐらいのね、軽快なリズムでね、朝時間始めていきましょうよ。ベニー・グッドマン、彼の人生は映画ベニー・グッドマン物語で堪能できちゃいますから、ご堪能あれ。はい、明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝からたっぷりの日差しで気温が上がっています。今日の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。高気圧に覆われて日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。洗濯物を外に干したまま急な雨の心配もなくお出かけできそうです。今日の最低気温は 18.7 度、日中の最高気温29度の予想になっています。7月上旬並みでしょう。今日は一日晴れて気温が上がります。特に高齢者や乳幼児は熱中症に注意が必要です。なるべく暑さを避け、汗をかいた時はもちろんですが、喉が渇く前の水分補給、症状が出る前の対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: そうなんですよ、喉が渇く前に水分補給お願いします。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
1: 東関東道が車が止まっていて渋滞しています。東関東道の上りは八船橋インター付近に乗用車が止まっていて3キロ渋滞しています。並行する京葉道路の上りは幕張パーキングエリアで1キロの渋滞です。一方で東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで8キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的な渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で5キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。エジャティック道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さてこの番組でもねたびたびね取り上げているバレーボールの話題なんですけれども、はい、先週末横浜アリーナにてバレーボール SV リーグ男子のチャンピオンシップファイナルが開催されました。皆さんどうですか、ご覧になられました？高橋らーんね。さて、そのファイナルに駒を進めたのは番組にも出演いただきました日本代表の高橋藍選手率いるサントリーサンバーズ大阪と同じく日本代表の西田、ね、選手、ね、率いる大阪ブルテオン、2戦戦勝で両者譲らずの1勝1敗で迎えた最終日、大阪のチーム同士の試合にもかかわらず横浜アリーナにはなんとなんと1万2000人以上の観客が押し寄せ、ほぼ満席での開催となりました。もうねすごい人気なんだから。そして気になる結果はと言いますと、3対0、ストレートで大阪ブルテオンが見事日本一に。うわラン惜しくも2連覇ならずと、ね、この日は西田選手がね大爆発でアタックは17得点、そしてサービスエースは3本の活躍でチャンピオンシップ MVP 受賞しております。試合後、両者をたたえて西田選手と高橋選手が涙ながらに熱く抱き合う姿、もう何なんだよ、もうファンはたまらんだろう。印象的でしたね。いやこうやってさね、友情とスポーツマンシップこれがねあるんだな。西田選手はみんな何て言われて

0: ジーって呼ばれてんの。どうなの？
1: ん？
2: なおですね、高橋藍選手今季限りでの退団も発表してるんですよね。さあどうなるんでしょう、去就ね、サントリーサンバーズ大阪ね、そして大阪ブルテオンズ、どうなるんでしょうね、それぞれね、この先次のシーズンは。というわけで大盛況の末幕を閉じた今シーズンの SV リーグですが、休む間もなく、次は代表戦のシーズンがやってきます。まずは6月3日水曜日に開幕です、ネーションズリーグ。日本女子初戦は4日となっています。そして男子の初戦は10日。日本チームの躍進ね、そしてバレーボールのさらなる盛り上がり期待しちゃいましょう。バレーボールの鉄ですから。時刻は6時47分。

バレーボールもね、うん、素晴らしいけどね、今度はサッカー、こちらサッカーです、うん、FIFA ワールドカップ2026公式ソング、シャキーラ、バレーボーイ、大大大大大大、スポーツ盛り上がってます、盛り上げていきましょう。時刻は6時49分。

0: アップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目ですよ。お話を伺うのはね、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんです。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: 早速ですけど、このメカブ、はい、ね、今朝食で食べているという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、そもそも日本ではこれ、うん、いつ頃からメカブ食べられてきた食材なんでしょう。
1: はい、メカブはわかめの根元部分にある本当に 芽が出るの芽にカブって呼ばれているメカブを食用にしたもので、うん、古くから日本の食卓で親しまれてきたと言われてるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: でどのぐらい古いかというと、実は平安時代の文献にも海藻を食べていたっていう記録があったんです。
0: はあ、
1: で保存のためにこう干したりとか刻んでお酢にあえたりするみたいな食文化が根付いてきたっていうふうに言われてるんですね。はい、でこの表面ちょっとヌルヌルしてるじゃないですか。
0: うん、
1: でこの独特のぬめりはフコイダンって言ったり、アルギン酸フコイダン、
0: フコイダン、
1: フコイダン、はい、うん、アルギン酸というこういった水溶性食物繊維という水に溶けやすい食物繊維によるもので、メカブの栄養的な特徴の、まあ、一番大きいところかなというふうに思ってます。
0: 素敵。
1: うん、すごい、
0: 拍手ってことは何、はい、平安時代紫式部も食べてたかもしれませんね。
1: かもしれないですよ ね。なんか私も見て、あ、すごいと思って、そんな昔からなんだ、はい、
0: そう、平の清盛とか、はい、平の正門もメカも、
1: ね、なんか
0: メカもじゃ源頼朝じゃって言ってたかも
1: そうですよ ね。なんかそうとしたらちょっとこう高尚な気持ちで食べれるかもしれないですよ ね。
0: それあの今、はい、フコダイン、フコイダインか、
1: はい、
0: フコイダン、
1: フコイダン、
0: フコイダン、それからアルギン酸ということですけど、はい、水溶性食物繊維の他にはどんな栄養が含まれてるんですかね。
1: はい、まずそもそもなんですけど、メカブは100グラムあたりだいたい14キロカロリーってめちゃくちゃ低カロリーなんですね。
0: は
1: あ、でなんでこんなに低カロリーかというと、脂質や糖質をほとんど含まないからなんですけど、
0: うん、
1: 逆に何も栄養がないかというとそうでもなくて、ビタミンとかミネラルがとても豊富なんですね。
0: へ
1: ー、例えば ヨウ素とかマグネシウムとかカルシウムとかカリウムとか、
0: は
1: あ、ビタミン系とかもいろいろ入ってるんですけれども、
0: すごい、
1: どういうところに効くかというと、例えば甲状腺の機能だったり、うん、骨の代謝だったり、こう筋肉をうまく働かせてくれたり、うん、あとは血圧の調整ですよね。高血圧の方とかにも、まあ、有益じゃないかっていうお話もあって、まあ、本当にいろいろなさまざまな体の働きに関わってるという栄養素が多いと言われてます。
0: すごいね。そして今日のテーマ、はい、メカブファーストについても教えてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。ぬめり成分のさっきお話ししたフコイダン、アルギン酸、はい、うん、これは水溶性食物繊維とお話ししたんですけど、腸の中でこうゼリー状になるんですよね。
0: はあ、
1: そうすると糖とか脂質の吸収を緩やかに、
2: いつからか物語の中にいた、
3: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&山田雅史、菅原拓郎でマイルストーン。

皆さんおはようございます。5月19日火曜日、時刻は午前7時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。さて早速ですが、ここでお知らせです。株式会社わたけいよりわたけいビジネスフェア開催のお知らせです。第46回わたけいビジネスフェアが6月4日5日の両日、わたけい本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社わたけいよりわたけいビジネスフェア開催のお知らせでした。それでは今朝のグッドモーニング横手7時台のラインナップをご紹介します。この後は今日の横手の動き、続けて交通情報、7時15分頃からみんなの情報コーナー、7時25分頃から天気情報、7時30分頃から横手 BOE チャンネル、7時40分頃から交通情報、7時46分頃からニュース、7時50分頃からは1年生メッセージのコーナーをお送りします。グッドモーニング横手は午前9時まで2時間の生放送です。本日も最後までお付き合いください。それでは今日の横手の動きご紹介します。はじめに休館のお知らせです。本日横手市増田漫画美術館は休館日です。続いて日発ワイワイプラザで49歳までの方の無料職業相談が行われます。午前9時30分から正午までです。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちらは7月20日までの開催です。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。こちらは7月12日までの開催です。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。

は5月27日までの開催です。以上、ここまでは今日の横手の動きご紹介しました。この後は交通情報をお伝えします。

時刻は午前7時7分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。秋田自動車道夜間通行止めのお知らせです。トンネル内設備工事のため通行止めとなります。期間は5月23日土曜日まで、午後8時から翌朝6時まで。土日祝日は工事を行いません。東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は、須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間。5月28日木曜日から29日金曜日は、上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。なお大宇本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため、5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため、5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで。期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。また傷んだ舗装直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行の規制を行います。5月19日本日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。

0: お送りしました曲はノラ・ジョーンズで I'm Alive でした。この後はコマーシャルに続いてみんなの情報コーナーをお送りします。
1: ヨコムは空き家の定期訪問を行っています。空き家が遠いところにあるので管理は難しい。空き家を残すために定期的な管理をしたい、そんなお悩みをヨコムが解決いたします。お問い合わせは 0182-32-3667 ヨコム空き家管理サービス担当者まで。
2: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のあんた、ぜひ聞いてね。
3: 最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
4: 77.4MHz Good morning, Yokote.

です。みんなの情報コーナーでは皆様から寄せられた様々な情報をお届けしていきます。はじめにハグッドマルシェ with 映画上映会のお知らせです。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青オーナーねまって鎌倉にてハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。以上、ハグッドマルシェ with 映画上映会のお知らせでした。続いて令和8年初心者書道展についてのお知らせです。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催いたします。当会は本県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。以上、令和8年初心者書道展についてお知らせしました。

続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。みんなの情報コーナーでは地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックス番号

以上、この時間はみんなの情報コーナーをお送りしました。この後は1曲をお送りしてから天気情報へ続きます。

時刻は午前7時25分です。この時間は天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。

内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は30度の見込みです。明日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。さて、スタジオの外は晴れて青空が広がっています。昨日は日中とても暑かったですが、今日はさらに気温が上がり、横手市の日中の最高気温30度の見込みとなっています。午前7時現在の気温は 14.7 度ですが、この後午前中のうちにどんどん気温が上がりそうです。こまめに水分補給をして熱中症にならないようにお気をつけください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。この後はコマーシャルに続いて横手 BOE チャンネルをお送りします。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: ほんとな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット。かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日、24日。入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: Good morning.
5: Bonjour.
6: 早上好.
4: Guten Morgen.
5: Bon dia.
7: Dobre utro.
8: Buenos dias.
9: Buongiorno.
10: Good morning, 横田.

0: ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子や熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルは横手北小学校で人気の本についてお届けします。お話は学校司書の佐藤純子先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今横手北小学校にお邪魔しております。もう玄関正面が図書室、図書館みたいになってるんですね。たくさん本があって今は2年生が図書館探検をしているそうですよ。さて佐藤先生、

0: 校横手北小学校には何冊くらいあるんでしょうか。
1: 横手北小学校の図書ラウンジには11,742冊の本があります。
0: 1万冊を超えてるんですね。思ったよりたくさんあるなと思ったんですが、学校によって蔵書数に違いってあるんでしょうか。
1: はい、学校の規模によって蔵書数は違いますが、どの学校図書館にも司書さんが選んだ魅力的な本がたくさんあります。
0: 今も子どもたちが目を輝かせて様々な本を手に取ってますね。では学年別に人気の本を教えていただきたいと思います。まずは 1,2 年生低学年に人気の本は何でしょう。
1: はい、低学年にはお化け図鑑や妖怪捕物帳シリーズが人気です。お化け図鑑は昔から馴染みのあるお化けたちといろいろな場所で出会ってしまった時、どんな風に怖いのか、そしてどう対応すれば逃げることができるのかを可愛いイラストと一緒に教えてくれる本です。妖怪捕物帳は妖怪の岡っ引き七尾の狐今七が六六秒六つくも神和助とともに妖怪お江戸の町で起こる事件を解決するお話です。イラストがかっこいいので男の子に人気があります。
0: なんだかこうイラストも可愛らしい感じが伝わってきました。続いて 3,4 年生中学年に人気の本は何でしょう。
1: はい、中学年には未確認動物ユーマ図鑑や地獄小学校シリーズが人気です。ユーマ図鑑はネッシーやイエディなど今も謎に包まれている未確認動物がたくさん載っています。都市伝説などの本も人気で、図書ラウンジではいつも取り合いになります。地獄小学校シリーズでは工作好きな主人公いたずら剛くん、このいたずら剛くんはいたずらの天才で、いたずらのしすぎで地獄小学校へ入学するようお母さんに勧められてしまいます。で、地獄小学校はいたずらをしても怒られない、褒められる学校です。何としても地獄小学校へ入学させたい地獄小学校の先生たちと、優しい一面を見せ地獄小学校へ入学することを踏みとどまるいたずらくんとの攻防が面白いです。
0: なんだか私も読みたくなってきました。ドキドキワクワクしますね。では最後に高学年5年生6年生に人気の本も教えてください。
1: はい、高学年には54字物語シリーズと料理の本も人気があって、特に休日が楽しみになる昼ご飯が人気です。54字物語シリーズは9マス ×6 行という長がつくほどのショートストーリーです。たった54字のマス目の中で起こる物語で、次のページをめくると物語の解説があり、2度物語を味わうことができます。短い文の中にある言葉のチョイスの面白さに大人が読んでも面白い本です。で、休日が楽しみになる昼ご飯は、土日のお昼ご飯を冒険してみようというテーマで、無限に広がるお昼ご飯のバリエーションを提案してくれるレシピ本です。パスタや納豆ご飯のアレンジなど小学生でも作れるレシピがたくさんあります。
0: はい、いや、やっぱ学年によっていろいろ人気の本って変わってきますね。高学年向け一気にぐっと大人っぽくなるものなんですね。では佐藤先生がおすすめしたい本、こちらもご紹介いただけますか。
1: はい、私がおすすめしたい本は3冊あります。まず1冊目はお菓子の秘密研究所です。皆さんが大好きな国民的お菓子の美味しい秘密を学ぶことができる本です。ハッピーターンやカントリーマーム、パピコなどの美味しさの裏側を科学の視点から紹介してくれます。美味しさの仕組みを知って、もっと美味しくお菓子を食べたくなります。で、2冊目はどこかがおかしいシリーズです。3冊まで出版されています。普通の1枚の写真が写真にまつわる話を読み進めていくと、おかしな点に気づきます。このおかしな点を回収していくと、隠れた真実を見つけることができます。

0: ら読み進めていけるミステリーに近いホラー本です。そして3冊目は青山美智子さんのリカバリーカバヒコです。この本は2024年の本屋大賞ノミネート作品です。とある町の新築マンションの近くにある日の出公園、この公園には古いカバの遊具カバヒコが設置されています。このカバヒコには自分の治したい体の部分と同じところを触るとその部分は回復するという都市伝説が語り継がれています。今日も悩みを抱えた人がカバヒコの元へやってきます。成績に悩む高校生、会話が苦手になってしまった元アパレル店員など、5人の悩める人たちがカバヒコの力を借りて体も心も前に進もうとしていく物語です。読み進めていくうちにいつの間にか登場人物たちと一緒に悩み、一緒に前向きになれる、そんな温かい気持ちが広がっていく一冊です。
1: どれもお子さんとあとお家の方も一緒に楽しめそうな本ですね。ではタイトルだけもう一回繰り返してもよろしいですか？
0: 1冊目がお菓子の秘密研究所です。2冊目がどこかがおかしいシリーズです。そして3冊目はリカバリーカバヒコです。
1: どれも、小学校中学校の蔵書にあるものですか？
0: あ、北小にはありますね。ちょっとリカバリーカバヒコはもしかしたら中学校の図書館にだったらあるかなと思います。はい、
1: わかりました。皆さんぜひ読んでみてくださいね。私も読みたくなりました。では最後に佐藤先生から子どもたちにメッセージをお願いします。
0: はい、今学校でも家でもタブレットやスマホなどを使用する機会が増えていると思いますが、学校での朝読書と同じように家でも寝る前の15分、早起きした朝の15分など毎日読書する時間を作ってほしいなと思います。読書は皆さんの言葉の力、考える力、想像する力などいろいろな力を伸ばすための大切なひとときです。ぜひ家でも読書する習慣を身につけてほしいなと思います。
1: 今はタブレットで本を読む子ども大人も増えてますけど、こうページをめくる音、手触りっていうのもまた大事な体験ですよね。
0: そうだと思います。私も紙で読む方が好きなので、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいです。はい、

0: 今日の横手 BOE チャンネルは横手北小学校で人気の本についてお届けしました。お話は学校司書の佐藤純子先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。

時刻は午前7時40分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。秋田自動車道夜間通行止めのお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジ湯田インターチェンジ間の上下線でトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。期間は

5月23日土曜日まで、午後8時から翌朝6時まで、土日祝日は工事を行いません。東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジ湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日から29日金曜日は上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号線をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。続いて市道ふるさと線の規制についてお知らせします。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行の規制を行います。5月19日、今日午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。この後はコマーシャルに続いてニュースをお送りします。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスでお買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
4: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
3: 雨傘の傘でないことは確かですが、
4: 正解は三度傘、陣傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いを書きます。
3: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は午前7時46分です。この時間はニュースをお送りします。横手鎌倉 FM ニュースです。昨日午前、増田高校で令和8年度農業体験交流学習が行われました。この交流学習は一粒の種からご飯になるまでをテーマに毎年行われているもので、種まきから稲刈りまでの農作業を高校生、小学生、地域住民が一緒になって体験します。その後、収穫したお米を実際に味わうことで食と農の大切さについて学びを深めていきます。今年度2回目となった昨日は、増田高校農業科学科の3年生4人と増田小学校5年生21人、地域住民が参加し田植えを行いました。午前11時の気温は24度近くまで上がり、汗ばむ陽気の中、児童たちは素足で田んぼに入り、水を含んだ土の感触に歓声を上げながら賑やかに苗を植えていきました。田植えを体験した児童は、今まで田植えをしたことはあったけど、友達と一緒に植えるのは初めてだったので楽しかった、泥が重くて足を動かすのが大変だった、田んぼの中にはタニシやアメンボがいたなどと話しました。令和8年度農業体験交流学習、次回は6月に稲の生育調査と生き物調査が予定されています。なお、今回の田植えの様子は5月30日土曜日午前9時30分から放送のアグリカルチャーアグリッコのコーナーでお伝えします。以上、横手鎌倉 FM ニュースでした。以上、この時間はニュースをお送りしました。この後は1年生メッセージのコーナーです。

0: 時刻は午前7時50分です。この時間は1年生メッセージのコーナーです。このコーナーは株式会社東海理科東北の提供でお送りします。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18日から5月22日は横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。開けワクワク太夫っ子、自分を地域を未来をを教育目標にしている太夫小学校は全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 太夫小学校1年佐々木優恵です。私が学校で一番楽しいことは休み時間にお友達

0: と遊ぶことです。大きくなったら救急隊員になりたいです。
1: 海英小学校1年佐々木亮です。僕が学校で一番楽しいことは園庭で遊ぶことです。大きくなったら消防士になりたいです。
2: 太夫小学校1年佐藤大河です。僕が学校で一番楽しいことは休み時間に遊ぶことです。大きくなったら自衛隊員になりたいです。
3: いかがでしたか？横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けしました。太夫小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。ここで株式会社東海理科東北からのお知らせです。私たち東海理科東北は秋田から未来につなぐものづくりを通じ、安全で快適なカーライフを支え、次世代の自動車部品づくりに取り組んでいます。これからも地域に根ざし、皆様の暮らしに寄り添う製品を届けます。以上、株式会社東海理科東北からのお知らせでした。このコーナーは株式会社東海理科東北の提供でお送りしました。

さて時刻は午前7時57分です。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。7時台最後にお送りしている曲はサリュー by 遥か中村で星のクズアルファです。この後も引き続き8時台のグッドモーニング横手をお楽しみください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
2: 思い出が集まる場所、シオン。錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: メガネの丸赤、若林。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

皆さんおはようございます。5月19日火曜日、時刻は午前8時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。

8時台も引き続きお付き合いください。さてスタジオの外は晴れて青空が広がっています。昨日に引き続き今日もとても暑い日になりそうです。昨日よりさらに気温が上がる見込みとなっていますので、こまめに水分補給をする、あまり無理をせず適度に休息をとるなどして熱中症対策をしていきましょう。それでは今朝のグッドモーニング横手8時台のラインナップをご紹介します。この後は横手タウンメッセージ、8時15分頃からラジオで漢字を覚えよう、8時27分頃から天気情報、8時50分頃からはニュースをお送りします。グッドモーニング横手は午前9時までの生放送です。本日も最後までお付き合いください。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回は帯状疱疹に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ、帯状疱疹についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始め、帯状疱疹を発症します。主な症状は帯状の発疹や水ぶくれ、痛みであり、発熱や倦怠感を伴うこともあります。
0: そうなんですね。結構周りで帯状疱疹になった人の話を聞くんですが、どんな人が発症しているんでしょうか？
2: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
0: どうしたら予防できるんでしょうか？
2: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかりとって抵抗力を高めておくことです。そして予防性

0: 接種という選択肢もあります。
1: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか？
0: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
1: どのように変わったんでしょうか？
0: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課及び各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
1: はい、申請の選択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか？
2: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から1、2週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
1: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
2: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
1: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
2: はい、助成を受けられる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日前です。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので、助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので、1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する必要があります。助成期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
1: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか？
2: 自己負担額は生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。
1: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせして

0: いことはありますか？
1: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢としてぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように以降の生活習慣の見直しも併せて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 小松子です。
4: 里美奈です。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。
3: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

97.4 megahertz. Good morning, Yokote.

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
1: はい、おはようございます。今日もお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: 5月上旬ですね。
0: はい、
1: 短評欄をご紹介しながら、はい、漢字も一緒にふっつけて説明しております。
0: はい、
1: 5月1日からいきましょう。編集手帳読売新聞です。
0: はい、
1: これ茨城県の神栖というところで、
0: うん、
1: 選挙があって、市長選挙があって、
0: はい、
1: 同数だったんです。
0: おー、再投票。
1: いいえ、この場合はくじ引きなんです。
0: うん、くじ引きなんですか。
1: くじ引きなんです。で、この、ま、木内さんという人が勝ったんですね。負けた方は、
0: うん、
1: もう納得いかないわけですよ。
0: そうでしょうね。
1: で、
0: うん、
1: この中にね、うん、木内さんの票の中に、うん、まんじゅう屋っていうのがあった。
0: あ、なんか会社やってるとか
1: 団子屋さんっていうのがあった。
0: あ、
1: でそれを市の選挙管理委員会は一票と認めた。うん、

0: うんうん、まあ本人が普段、まあ、お菓子屋さんだから普段から言われてる、うん、まあ、あだ名というか、
1: はいはい、
0: だけどその負けた方はそれを県の選挙管理委員会にこれはおかしいじゃないか、
1: あ、
0: ただ県の選挙管理委員会はそのまんじゅう屋は無効だと、
1: お
0: はで当然そのじゃんけんで勝った方は冗談じゃないと、
1: あ、くじでね、
0: うんうん、ということでどうなるか分かりませんが、今のところはまだこの岸内さんという人が市長をやってるんじゃないですか。
1: へ、
0: あの町議会とかね、うん、村長とかだったらよくあるんだけど、よくってたまにあるんだけど、これ市ですからね、うん、16,724票対16,724票、ぴったり同数だったんですよ。
1: へえ、そういうことがあった。
0: 果たしてまんじゅう屋は無効なのか有効なのかということで、神栖っていう、まあ地名なんですけど、はい、この神が住むというふうに書きます、うん、この住むは木辺に、うん、東西南北の西書きます、
1: はい、
0: 神栖市ね、
1: うん、
0: 続いて2日天聖人号朝日新聞です。テニスの錦織選手が引退を発表しました、
1: うんうんうん、
0: まあ世界4位まで行ったんだけどね、なかなか優勝できなくて、私が昔作った川柳で、
1: うん、
0: 錦織のベスト8は聞き飽きたっていうのがあります。
1: いや
0: もういいとこまで行くんだけどね、うん、というのがあったんですが、うん、まあ、出身が松江だそうです。松江といえば宍道湖、うん、宍道湖の漢字です、
1: はい、
0: 宍道湖って書きます、うん、穴とよく似てますけど穴書かないでくださいね、
1: はい、
0: 浮かんぶりの下に漢数字の6書きます、
1: はい、
0: これ宍道城南という俳優が昔いたんですが、その宍ですね、
1: はい、
0: 5日天聖人号、5月5日といえば子供の日ですか、
1: はい、
0: 原油高で飛行機大変だ、
1: うん、
0: だけど飛んでるだけまだいい、
1: うんうん、
0: アメリカではスピリット航空という LCC がとうとう破綻して、
1: あら、
0: 潰れちゃった、
1: うん、
0: ね、で例えばベトナムでは外出は控えてください、自転車使ってください、
1: うん、
0: フィリピンでは週1回は在宅に勤務してくださいとか言ってるんだけど、
1: うん、
0: 日本はちょっと心配ないよってばっかり、うん、悠長すぎやしないかというのがこの天聖人号の記事でございました、
1: はい、
0: 悠長、まあのんびりしてるということなんですが、この悠長の悠は、人弁縦一、その隣が牧作り、はい、牧作りっていうのは牧場の牧の右側に使われてるんで牧作りという名前がついてます、
1: はい、
0: この悠は遥かとか遠いって意味があって、悠久のとか悠然としたとか、
1: うん、
0: まあ、遠い海で悠遠とかっていうふうな表現がありますね、
1: はい、
0: 続いて8日編集手帳、これは読売です。 お茶がちょうどほら88夜が、5月2日だったのかな、うん、これ8日の編集手帳ですけど、うん、新茶はなぜうまいのか、
1: はい、
0: わかります、
1: 教えてください。
0: うまみ成分の中心はテアニンというアミノ酸の一部なんだって、
1: うんうん、
0: それが気温の上昇とともに新芽にそれが集まる、
1: うん、
0: ただテアニンは日光を浴びると渋み成分を含むカテキンに変わっちゃう、だから新茶っていうのはそのテアニンがあるうちに飲むから美味しいんだと、
1: あ、そうですか、
0: いうことのようです。
1: うーん、
0: で茶葉の輸出量ってぐんぐん伸びてるんだってね。
1: あ、そうですか、
0: 難しい感じありません
1: か話題ですね、
0: 9日編集手帳、マイクロバスの事故ですね。
1: なあ、いや、
0: まあなのかね、一人亡くなってるんでね、あれなんだけども、あっちこっちからなんかすごいですね、次から次と変なことが出てきてね。マイクロバスはバス事業者の所有ではなかった、レンタカーを営業担当者が借りて、うん、運転手は社外の人を斡旋していた、
1: あ、
0: まあ、この辺に、まあ、一番、まあ、この運転手がね、何回も事故を起こしているというようなこともあっての話なんですけど、はい、斡旋の感じです。この圧は朝晩の朝の月、右側の月を山の下、山というか山かけて一頭だるの塔を書いてください。
1: あ、はい、
0: それをこの十日十という朝晩の朝の左側、うん、これに書いて圧線の圧、
1: はい、
0: 線は右側が、まあ、方角の方を辺にしてあるなしの

0: なしの上に書く書いて、
1: うん、
0: でその下にの引きという字を書くんですが、うん、いつも言ってます、疑うって感じの右側の間の下です、
1: はい、
0: これが引きという感じですね、
1: うん、
0: はい、あっせん。続いて10日よろく、これは、

0: イメージして132メートルの、タワーが建てられた62年前だそうです。
1: そうですか。
0: だけどあれは例外的なんで、うん、京都ってそんな高い建物は建てられないんですよ。
1: あ、建てられない。
0: 最高でね、うん、31メートル。だけど今京都って人口がね、うん、増えてないんですよ。
1: 意外。
0: 若干減りつつあるんですよ。
1: そうですか。
0: それはオフィスビルの場所がないとか、もともと京都ってほら盆地だから、うん、あんまり建物なんか建てる場所もないんで、うんうん、じゃあしょうがないから駅前だけでも31メートルを60メートルまで伸ばそうかと、
1: 上に上に
0: 上に、うん、というふうなことが出てるんだそうです。うん、高さ規制どうなるんでしょうかね。そうですね。これも難しい感じないです。
1: はい、
0: 同じく10日天星人口、
1: はい、
0: 1964年昭和39年の東京オリンピック、
1: はい、
0: この頃まだ沖縄は日本に返還されてなかった。だから返還前の与那国島は日本のテレビ映らなくて、台湾の電波110キロ離れた台湾の電波でアンテナ10メートル立てて、で電気屋の前はこの山の人だかり、でみんなその蒋介石の台湾の蒋介石のシェイシェイというのを真似したと。蒋介石の蒋の字は草冠がつきます、はい、将軍様の蒋なんですが草冠がつきますのでね。
1: はい
0: はい、続いて12日の余録、
1: はい、
0: これ今ハンターウイルスが今ちょっと話題になってますので、ハンターウイルスの語源って何だって言ったら、うん、韓国なんだって。
1: 韓国？
0: 韓国にハンタンガンという川があって、その流域のネズミから見つかった。
1: あ、
0: だからそのハンターウイルス、ハンタンガンというのは漢字検定の漢に、これは難しいの三髄、なだって感じですね、うん、
1: はいはい、
0: それに入り江の絵描いて、うん、ハンタンガンなんだそうです。編集手帳14日、氷の漢字が出てます、
1: はい、
0: すごいねこれ。1917年の記録なんだけど、うん、埼玉県川越とか熊谷で直径 29.5センチ、
1: はい、
0: 氷だよ。
1: でかくないですか。
0: でかいなんてもんじゃないですよ。普通ほら卵大ぐらいまではあるなんて言われてるんだけど、これかぼちゃ大じゃない。バスケットボールが 24.5センチ、それより大きいんだよ。
1: ちょっと
0: それが落ちてきた、
1: それ怪我しますよ。ま
0: あ、もちろんですよ。スピード時速100キロぐらいで落ちてくるんだから。
1: 危ない危ない。
0: 今日って感じはアメカンムリの下に包む書きます。
1: 危ない。
0: ついでにあられも言います。
1: あられ、はい、
0: あられはアメカムリの下が散らばるです。
1: そうですね、
0: あられぐらいにしておいてください。
1: あ、そうですね。
0: 最後15日、
1: はい、
0: 編集手帳丸肉丸食という四字熟語、
1: うん、四字熟語、
0: うん、これに、弱肉強食というね、うん、こういう漢字を書きなさいという、これ落語にもよく出てくるんだけどね、
1: はい、
0: そしたらこれに焼肉定食って書いたやつがいる。
1: 合ってるじゃないですか。
0: そう合ってるんだけど、
1: いいんですよ
0: 四字熟語なんだけど。
1: そうですそうです、
0: ね、丸つけたかどうかまでは分かんない。
1: ああ、罰かな。
0: だけど、これ、まあ、米中会談の話で出てたんですけど、
1: はい、
0: 最後に用意丸々っていうのもある。
1: うん、
0: うん、
1: どん
0: 用意周到 が,
1: 周到、
0: うん、が普通なんだけど、今横さんが言ったように用意ドンって書いたやつもいる。
1: カタカナでね。
0: はい、
1: はい、
0: 今日は以上でございます。
1: ありがとうございました。
0: あ、まあ、失礼しました。
1: はい、
2: この時間はラジオで漢字を覚えようをお送りしました。この後は天気情報をお伝えします。

この時間は天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は30度の見込みです。明日は東の風のち西の風晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって21日木曜日、曇り、降水確率 40%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 23日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。 25日月曜日、曇り、降水確率 40% です。さて、昨日は日中とても暑かったですが、今日はさらに気温が上がり、横手市の日中の最高気温30度の見込みとなっています。午前8時現在の気温は17度ですが、この後午前中のうちにどんどん気温が上がりそうです。こまめに水分補給をして熱中症にならないようにお気をつけください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

0: 送りしました曲はユキでハミングバードでした。
1: 記帳や繰り越しいらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: 早上好。
0: Guten Morgen.
3: Bon dia.
4: Dobre utro.
5: Buenos dias.
6: Buongiorno.
7: グッドモーニング横田。

時刻は午前8時37分です。この時間はインフォメーションをお伝えします。特設人権相談所開設についてのお知らせです。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局では、人権擁護委員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月1日月曜日、太夫福祉センター、大森地区交流センター、6月2日火曜日、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、雄物川コミュニティセンター、浅前地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センター、6月4日木曜日、山内地区交流センター。開催時間は各会場午前10時から午後3時までです。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚・離婚の強要・妨害、押し付けや嫌がらせ等の相談のある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護委員が担当し、無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局、電話番号 0187-632100、 0187-632100 までお願いいたします。以上、特設人権相談所開設についてのお知らせでした。

0: ラジオネームレイさんからのリクエスト曲、スピッツでロビンソンをお送りしました。
1: そのペンも手帳もかわいい。どこで買ったの？
2: 市役所の横の綿系で買ったよ。
1: 横手でそんなかわいいのが買えるお店があるんだ。
2: ペンとか手帳だけじゃなく、おしゃれな雑貨いっぱいあったよ。
1: じゃあ今度一緒に行こうよ。
3: 来てたんせ、のれんが目印、綿系文具館。
4: 横手福祉会さくらは、優しさ、暮らしやすさ、あなたらしさを大切に、利用者様の日々の生活を支えています。介護に興味があり未経験者の方は、法人内の介護職員初任者研修を受講できます。ぜひ一緒に働いてみませんか。横手福祉会さくら。
5: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
6: 小松子です。
7: さとみなです。
6: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
7: 金曜6時から放送中。イエーイ。
6: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

時刻は午前8時47分です。ここでカフェ&バーザ自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。

カフェ&バーザ・自由庵は5月でプレオープンから丸4年。まだまだ進化途中です。プリプリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス。牛肉 100% のハンバーグのロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金土日曜日のみの営業となりました。月火水曜日はご予約にて営業いたします。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分。町内会や職場の飲み会、女子会や賑やかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1階40名、2階24名様まで予約可能。お昼から夕方は、ランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ。夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物。お車は10台駐車可能。ディナータイムはゆっくり夜10時まで。定休日は毎週木曜日です。ここでリスナープレゼントです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分をドドーンと5名様にプレゼントいたします。宛先は郵送の方は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、 ファックスの方は0182-388856388856、メールの方は info@fmyokote.com。 応募の際はお名前、連絡先、電話番号をご明記ください。締め切りは6月15日必着です。なおご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。以上、カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。ここまではインフォメーションをお伝えしました。この後はニュースをお送りします。

時刻は午前8時50分です。この時間はニュースをお送りします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。昨日午前、増田高校で令和8年度農業体験交流学習が行われました。この交流学習は一粒の種からご飯になるまでをテーマに毎年行われているもので、種まきから稲刈りまでの農作業を高校生、小学生、地域住民が一緒になって体験します。その後、収穫したお米を実際に味わうことで食と脳の大切さについて学びを深めていきます。今年度2回目となった昨日は、増田高校農業科学科の3年生4人と増田小学校5年生21人、地域住民が参加し田植えを行いました。午前11時の気温は24度近くまで上がり、汗ばむ陽気の中、児童たちは素足で田んぼに入り、水を含んだ土の感触に歓声を上げながら、にぎやかに苗を植えていきました。田植えを体験した児童は、今まで田植えをしたことはあったけど

友達と一緒に植えるのは初めてだったので楽しかった。泥が重くて足を動かすのが大変だった。田んぼの中にはタニシやアメンボがいたなどと話しました。令和8年度農業体験交流学習、次回は6月に稲の生育調査と生き物調査が予定されています。なお今回の田植えの様子は5月30日土曜日午前9時30分から放送のアグリカルチャーアグリッコのコーナーでお伝えします。以上、横手鎌倉 FM ニュースでした。続いて秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースです。昨日午前8時30分ごろ、秋田市浜田あざ大森山の市道に体長およそ 1.2 メートルのクマがいるのを農作業中の80代男性が目撃しました。秋田中央署によると、クマは北に向かって去り、直近の民家まで約60メートルでした。パトカーで現場付近を警戒して注意を呼びかけています。目撃場所は大森山動物園の入園ゲート前のロータリー付近。動物園は注意を呼びかける園内放送や爆竹を鳴らす頻度を増やし、自動ドアを手動に切り替えるなどの対策を実施しました。動物園付近の市道では昨年12月、園の男性職員がクマに襲われる人身被害がありました。園はクマ1頭を飼育しており、警察から連絡を受けた直後、園舎にいるのを確認しました。以上、秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースでした。以上、この時間はニュースをお送りしました。

送りしている曲はレッドホットチリペッパーズでソウルトゥースクイーズです。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。本日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日この後は J-WAVE を挟んで1時間後午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティはちぐささんです。この後も横手鎌倉 FM でぜひお楽しみください。ここまではグッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美でした。この次は金曜日の夕ナビでお会いしましょう。

0: 西ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72でアンバー66んだっけかな。
1: そうやなば、市役所さ相談してみたらいべった。借りられると思うんだ。
2: うん、どうな、聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット。かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日、24日。入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Step 1. Good morning. 5月19日火曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ここからは J-WAVE Step 1、 サシャです。
2: Good morning. ノイハウスモナです。
1: 今日のスタートは The Rolling Stones in the